0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

nisam siguran što osjećam. Kako bih nazvao to, ne znam.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

včerajšnji dan leta 1920 rojen duhovnik, teolog, ekumenski delavec in pisatelj ter pesnik Stanko Janežič je dejal: Naj postane naš dom bolj božji. Vsako naše opravilo naj bo v prvi vrsti Bogu posvečeno. Kakor našim krščanskim prednikom, naj tudi nam vse življenje poteka v znamenju Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha. Želim vam prijetno noč.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

Na včerajšnji dan rojena Zdenka Serajnik je zapisala pesem Izprosi, mati, nam Marija, izprosi mir in blagoslov. Od nas odvrni hudobijo, daj mnogo dobrih nam sadov. Da svesto Bogu bi služili, slavili ga na vekomaj. Verze lahko vključite tudi v vaše osebne molitve, mi pa nadaljujemo z našo radijsko nočjo.

0: iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

Ura je odbila 4, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v nočnem programu Radija Ognjišče, ki ga počasi, počasi zaključujemo. Čez 1 uro se bo že začel jutranji program z molitvijo rožnega venca, do takrat pa boste lahko prisluhnili še ponovitvi včerajšnjih kulturnih utrinkov. V kratkem na valovih našega radija, vam pa želim prijeten preostanek noči.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: zadnjič v tej noči lep pozdrav z valov Radia Ognjišče. Kot rečeno, ponovitev včerajšnjih kulturnih utrinkov je pred nami. Vam pa želim prijeten začetek srede 5. augusta, da bo ukrojena čim bolj po vaših merah, pa seveda veliko mirnosti in pa hladu. Srečno!
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
2: Lepo pozdravljeni, danes bi vas v oddajo o kulturi radi povabili na ljubljansko premiero dokumentarnega filma Fotograf, ki bo v organizaciji letnega kina Slovenske kinoteke to nedeljo 9. augusta ob 21. uri na muzejski ploščadi pred Slovenskim etnografskim muzejem na Metelkovi 2 v Ljubljani. In na premiero tega zanimivega dokumentarnega filma nas bosta danes povabila režiser Miha Čelar in pa vnuk fotografa Petra Nagliča, Matjaž Šporar. Obema lep pozdrav.
3: Lep pozdrav.
4: Ja, dober dan, pozdravljeni.
2: Pa bi začela kar midva, Matjaž, namreč, ko ste pred časom imeli prvo premiero, vas je ta film zelo nagovoril, takole ste zapisali, bilo je ganljivo, skoraj čudežno potovanje v preteklost, v obdobje mojega deda z dragocenimi spomini, ki jih čas ne more izbrisati. Ja, vaša vloga pri tem filmu je seveda nepogrešljiva in pravzaprav ste tisti, ki je pristopil z tem bogatstvom fotografij tudi do režiserja Miha Čelarja in sprožil vse to, kar se dogaja.
4: Ja, ta film je meni zbudil zelo močna čustva, sploh če se vrnem v vse to obdobje, ko sem odkril dedovo zbirko, se to njegovo odkrivanje, to popotovanje z njim stopnjuje. In dejansko je ta film, bi rekel, ena velika dodana vrednost pri tej promociji njegovega dela in pa predvsem tudi ustvarjanja in nasploh celotne dediščine, ki jo je zapustil. Sam sem imel zelo lepe občutke ob tej prvi premieri. Je bila izredno dobro posrečena izbira lokacije. Arboretum Volčji potok je kot idealna izbira za prireditev. In sem zato tudi zelo hvaležen režiserju in scenaristu Mihi Čelarju. Dejansko je ta film me ponesel v preteklost. Sam sem doživljal te korake že ob samem snemanju, sem podoživljal dedovo pot, njegovo izbiro, njegovo razmišljanje in dejansko so ti posnetki me še bolj nagovorili. Lahko rečem, da je film nekakšen most med tem, kar vidi gledalec in pa tem, kar čuti moje srce. Dejansko sem se poglobil s tem spremljanjem teh njegovih trenutkov v ta čas, ki ga je on soustvarjal v predvsem to prvo polovico 20. stoletja.
2: Ja, Miha Čelar, zdaj je nekaj teh predpremier za vami, tako da vtisi so že, ne? Kakšni so odmevi, glede na to, da je to neke posebne vrste film, kjer stare fotografije oživijo, recimo?
3: Vprašanje o odmevih, men tudi prikliče spomin na pač čudovito premiero v Arboretumu. Jaz bi se v tej priliki zahvalil Juretu Matičiču, programskemu direktorju mestnega kina Domžale, ki pač prireja letni kino v Arboretumu. Pač Jure je takoj prepoznal, se pravi zgodbo, ki ima nek lokalni značaj, čeprav je film zelo univerzalen, bom rekel, se nanaša na pač našo preteklost, slovensko. In tle pač se je to res, bom rekel, vse se je izlila, ne. Rekel, tudi smo imeli občutek, da nekako potujemo po času, pač smo pa na nekem kraju, na neki točki. Ljubljanska premiera je pa pač spet ni na ključje, bom rekel, tukaj se je slovenska kinoteka, za svojim letnim kinom zelo izkazala, namreč smo pa pred Slovenskim etnografskim muzejem, ki je partner projektu, se pravi, govorimo o muzejski ploščadi na Metelkovi 2. Nagličeva razstava je bila tam kar nekaj mesecev. Nagličeva razstava je hkrati tudi vrhunc naše filmske zgodbe. In Slovenski etnografski muzej je ravno letos prevzel kompletno Nagličevo zbirko. Se pravi več kot 10.000 posnetkov pač različnih oblik negativov, plošč, steklenih, želatinastih, suhih. V bistvu je, bom rekel, dragocen partner in je po mojih izkušnjah, to je zdaj, bi rekel, moj drugi projekt, ne, ki ga delam skupaj z Etnografskim muzejem. Eden od muzejev, ki ima čuta ne, še za kakšen drug medij, ne, se pravi, ki zna prisluhniti v bistvu nekemu predlogu, da se pač z neke muzejske vsebine ne, lahko naredi tudi film. Tako da ja, se veselim te projekcije, ne, upam, da ne bo prevroče, arboretum je le tak senčen, ne, muzejska ploščad je kamnita betonska, ne, ampak
4: 21. ura je pa...
3: Ja, bo noč pa večer naredil svoje. Ne.
2: No, če ostaneva malce pri filmu, ki je poseben že zaradi tega, ker ste uporabili sodobno tehnologijo, ki omogoča, da so fotografije Petra Nagliča na nek način oživele.
3: Seveda, tak preko poseka ne, vedno spremlja neka dilema, ne, pač Peter Naglič je bil prvenstveno fotograf, ni bil preko filmar, ker pa je imel ta fotoreportažen stil, ne, pri svoji fotografiji res upodabljal dogodke, ne, in pač svoje motive z več fotografijami, z različnimi fotografskimi plani poskrbel za vse poglede, a ne, in pač men, kot filmskemu avtorju je pa to klical vendar lepo po neki pač filmski oživitvi, no, in hkrati, ne, ker je tako arhetipske stvari, a ne, uvrstil pač ta svoj opus, se pravi, govorimo o stvareh, ne, ki so dejansko ustvarile našo identiteto, ne, ki jo živimo danes, a ne, se pravi, on jih je pač nekje pred 100 leti zaznal, jih je čutil, a ne, noben urednik ga ni tja na tista mesta poslal, a ne, preko po svojem instinktu je šel tja, se mi zdi dragoceno, ne, da v bistvu te prizori postanejo še nekaj več, ne, da ne ostanejo ti zamrznen delček časa, v svoj bran, pa seveda rečem, da smo to delali z maksimalno spoštljivostjo, da smo pravzaprav vedno ohranili fotografski prizor kot izhodišče, a ne, šele potem je oživel v filmski kader, ne, ampak ravno zaradi tega Nagličevega reporterskega pristopa, ne, smo pa dobili v bistvu mini filmske zgodbe, ne, in lahko rečem filmski arhivski material, ki pač ni bil posnet, ne, nikoli, takrat z različnih razlogov, ne, in na nek način ga zdaj imamo, ne.
2: Hvala Bogu. Ja, Matjaž Porar, vi ste si zelo prizadevali, da bi prišla dediščina vašega starega očeta na plano, zato ste začeli z razstavami, ki so potovale po vsej Sloveniji, no, ko pa pride film, gre pa film lahko tudi po svetu in se mi zdi, da je pa zdaj to krona pravzaprav vašega prizadevanja.
4: Če se vrnem skoraj pol stoletja v preteklost, ko sem bil mlad fantič, sem večkrat teto spraševal, kaj pa je na

0: času zdijo, ko se vračam v preteklo, se mi zdijo dobesedno preroške. In lahko rečem samo to, tudi glede na prvi odziv, ki je bil v arboretumu, da je bila vredna vsaka minuta, ki sem jo vložil v teh skoraj da 30 letih v promocijo, v prepoznavnost te dedove dediščine, pa ne samo dediščine, pač tudi njegove osebnosti, njegove empatije do ljudi, do sočloveka in pa tudi do, ne nazadnje, do nastajanja nekakšne identitete sodobne Slovenije. V ozadju te zgodbe se pa gradila tudi moja osebna identiteta, moja osebnostna rast, moj razvoj, tako da me je, ne glede na to, da nisva bila življenjska sopotnika, me je vzgajal in me vzgaja še danes.
1: Miha Čviler, midva bova zaključila s povabilom, torej to nedeljo 9. avgusta ob 21. uri na muzejsko ploščad pred Slovenskim etnografskim muzejem na Metelkovi 2. Koga vabite?
2: Vabim vse ljubitelje fotografije, a ne vse gledalce, ki se pač radi vdajajo občutku nostalgije v filmih, pa morda vse razmišljajoče ljudi, a ne, ki na nek način se ozirajo v preteklost, a ne, da bi mogoče bolj razumeli sedanjost in malo bolj zaslutili prihodnost, a ne. Tako da se mi zdi, za njih je pa taka filmska zgodba sploh must, a ne.
1: Sicer je to lep filmski izdelek, smo si ga že ogledali, nekateri lahko in bo šel tudi na določene festivale?
2: Ja, seveda pač prijavili ga bomo kot ekipa na festival slovenskega filma, ne, ki se vsako leto odvija v Portorožu. Jaz upam, da ga bodo uvrstili v festivalski program, pa na Dok, ne, se pravi festival slovenskega dokumentarnega filma, ki se vsako leto odvija v Mariboru, prav tako bo jesen.
1: Pa še
2: na kakšen, rekel, mal bolj nišni, morda mal bolj zgodovinski festival, a ne, teh je tudi kar nekaj, ne, v regiji recimo.
1: Hvala lepa obema, da sta bila danes gosta na Radio Ognišče, torej lepo vabljeni še enkrat v nedeljo 9. avgusta ob 21. uri ljubljanska premiera dokumentarnega filma Fotograf. Matjaž Porar in Miha Čelar, hvala lepa.
2: Hvala lepa za vabilo.
0: Hvala za vabilo in lep dan še naprej.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež udeležencem svetovnega kongresa Združenja Signis. Komunikacija naj temelji na resnici in spoštovanju človekovega dostojanstva. Organizatorji objavili himno Svetovnega dneva mladih v Seulu 2027, parolin v Gvatemali ob 90-letnici diplomatskih odnosov. Bog poteši človekovo lakoto. Duhovne misli Benedikta 16. za spomin posvetitve Bazilike Svete Marije Velike.
2: Od 3. do 8. avgusta v ruandski prestolnici Kigali poteka Svetovni kongres Združenja Signis, to je Svetovnega katoliškega združenja za komunikacijo. Udeležencem srečanja, ki ga prvič gosti Afriška celina, je sporočilo poslal tudi papež Leon XIV. Medijske delavce je povabil, naj prispevajo k kulturi, ki bo odsevala vrednote občestva, miru in varovanja okolja. Na začetku sporočila, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, sveti oče pozdravlja vse navzoče in jim zagotavlja svojo duhovno bližino. Prav tako izrazi željo, da bi s svojimi razpravami pripomogli k temu, da bodo komunikacijske platforme spodbujale skupno dobro človeške družine. Našo dobo pogosto imenujemo digitalna doba, saj velik del našega življenja poganjata digitalna tehnologija in internet. Nadaljuje kardinal in spomni na okrožnico Magnifica Humanitas. V njej papež Leon XIV. Med drugim zapiše, da spletna komunikacija ni zgolj prenos informacij, temveč ustvarjanje kulture, saj ima moč, da oblikuje način, kako ljudje dojemajo svet in s tem globoko vpliva na kolektivno zavest. Sveti oče nadalje izrazi upanje, da bodo udeleženci kongresa, ki poteka na temo digitalna komunikacija za kulturno harmonijo in okoljsko blaginjo, iskali načine za spodbujanje komunikacijskih strategij in orodij, ki jih navdihujeta iskanje resnice in spoštovanje človeškega dostojanstva. Na ta način bo njihovo delo vodilo k kulturi, ki odseva evangeljske vrednote skupnosti, miru in skrbi za okolje. Papež vse navzoče na srečanju v Kigaliju izroča priprošnji Marije Matere Cerkve in zagotavlja molitev za to, da bi njihova prizadevanja obrodila trajne sadove. Hkrati jim podeljuje apostolski blagoslov kot poroštvo modrosti in moči v Gospodu.
1: Ponedeljek 3. avgusta, eno leto pred Svetovnim dnevom mladih 2027 v Seulu, je bila objavljena njegova uradna tematska pesem Confidite ego vici mundum, ali bodite pogumni, jaz sem svet premagal. To je melodija, ki bo odmevala v mislih celotne generacije mladih katoličanov. Himna bo dajala ton za prihajajoče mednarodno srečanje katoliške mladine, ki se bo zbrala v Seulu od 3. do 8. avgusta leta 2027. Tematska pesem ima naslov Confidite, ego vici mundum in prevzema temo izbrano za Svetovni dan mladih 2027. Jaz sem svet premagal, ki je odlomek iz Janezovega evangelija, 16. poglavje, 33. vrstica. Kot mednarodna himna je pesem izvajena v več jezikih, vključno s korejščino, angleščino, francoščino, španščino, portugalščino in italijanščino. Pesem se začne s tem povabilom. Pride za menoj, speče srce, zbudi se in hodi. Posneti sta bili dve različici. Prva, ki si jo lahko ogledate na vrhu tega prispevka, v bolj klasičnem slogu, zborom in orkestrom. Druga pa je pop različica, ki si jo lahko ogledate na dnu tega prispevka. Eden od ciljev te pesmi je ponuditi predokus dogodka. Predvsem pa bo služila kot stalna zvočna podlaga za udeležence, ko se bodo pripravljali na srečanje. Vsaka izvedba ima svojo melodijo, ki seboj nosi bogatstvo spominov za udeležence. Himna je rezultat odprtega natečaja. Naloga je bila ustvariti izvirno skladbo, ki bi prevedla temo Svetovnega dneva mladih. Bodite pogumni, jaz sem svet premagal. Pobuda je bila uspešna, saj je bilo prejeti 434 prispevkov, od tega 294 iz tujine. Izbrana pesem je bila nato predložena v odbor dikasterijo svetega sedeža za laike, družino in življenje. Tematsko pesem je napisal korejski glasbenik Francis Yeyun Kim, ki je vtisnil predih svoje države in kulture. Pesem, ki jo večinoma poje v korejščini, se v sodobnem aranžmaju prepleta z lokalnimi tradicionalnimi instrumenti. Glasbeni video prikazuje pokrajine in ikonične znamenitosti Seula ter ponuje prvi vpogled v to, kaj udeležence čaka naslednje poletje. Kot je že običaj, bodo najprej dnevi po škofijah, ki bodo pred glavnim srečanjem v prestolnici. Od 29. julija do 2. avgusta prihodnje leto bo 15 korejskih škofij sprejelo romarje v župnije in družine ter jim ponudilo potopitev v življenje lokalne cerkve pred praznovanjem v Seulu. Več kot 30 let po Manili leta 1995 bo ta svetovni dan mladi šele drugi, ki bo potekal v Aziji. To je prvič, da bo dogodek potekal v državi, kjer so katoličani manjšina. V Južni Koreji katoličani predstavljajo približno 12% prebivalstva, v družbi, ki jo zaznamuje precejšen verski pluralizem. Prijave romarjev se bodo odprle oktobra 2026, na voljo pa bodo različni paketi glede na dolžino bivanja in izbrane dogodke. Razvijata se tudi mobilna aplikacija in integriran logistični sistem. Kot v prejšnjih izvedbah Svetovnega dneva mladih, bodo gostoljubje v veliki meri zagotavljale družine in župnije po vsej škofiji Seul. Okoli 230 župnij že aktivno zaposluje in usposablja družine gostiteljice, da bodo lahko mladi izkusili vsakdanje življenje korejske cerkve. Potrudili se bomo, da bo Svetovni dan mladih Seul 2027 praznovanje upanja in dokaz gostoljubnosti in solidarnosti Koreje in Seula, je dejal nadškof Peter Chung-Son Taik, nadškof nadškofije Seul in predsednik lokalnega organizacijskega odbora. Ekipe dogodek pripravljajo že 3 leta in zdaj vstopajo v zaključno fazo, preden bodo pozdravile več 100 tisoč mladih vsega sveta. Pričakuje se, da bo mobiliziranih skoraj 30 tisoč prostovoljcev, od tega jih je nekaj 100 že na delu.
2: Državni tajnik kardinal Pietro Parolin se je od 1. do 4. avgusta mudil na uradnem obisku v Gvatemali ob 90-letnici diplomatskih odnosov s Svetim sedežem. Na mednarodnem letališču gvatemalske prestolnice ga je v soboto 1. avgusta sprejela namestnica zunanjega ministra Maria Luisa Ramirez. Naslednji dan je državni tajnik obiskal dom za ostarele matere Terezije iz Kalkute ter svetišče brata Petra. Zatem je v katedrali obhajal evharistično bogoslužje, katerega so se udeležili številni cerkveni, diplomatski in civilni predstavniki, med drugim tudi predsednik Bernardo Arevalo in podpredsednica Karin Herrera, gvatemalski škofje, apostolski nunci ter duhovniki, redovniki in številni verniki. Kardinal je navzočim najprej prenesel pozdrave, bližino in očetovski blagoslov papeža Leona XIV. Nato je spomnil na razlog svojega obiska, in sicer na 90. obletnico diplomatskih odnosov med Svetim sedežem in Gvatemalo ter na 400-letnico rojstva brata Petra, prvega gvatemalskega svetnika. Ob tem je poudaril, da Božja previdnost nikoli ni zapustila tega ljudstva niti cerkve, ki deluje na teh področjih. V nadaljevanju je dejal, da ti dve obletnici osvetljuje prebrana Božja beseda, ki spominja, da samo Bog lahko poteši najglobljo lakoto človeka. Ne samo lakoto po kruhu, ampak žejo po smislu, ljubezni, upanju. Žejo po polnem življenju, po življenju v obilju, po večnem življenju, je izpostavil državni tajnik. Navezal se je na nedeljski evangeljski odlomek ter dodal, da cerkev najde svoje resnično poslanstvo prav v tem, da prinaša kruh besede in kruh evharistije moškim in ženskam vseh časov in krajev v skladu z Jezusovim naročilom vi jim dajte jesti. Gre za povabilo, ki vedno močno odmeva in nas nujno spodbuja naj srečamo drugega, kjerkoli se nahaja in kakršnakoli je njegova situacija. Ter da uskliknemo kot prerok Izaija. Kdor je žejen, naj pride k vodi. Kdor nima denarja, naj pride jesti. Zahtevno povabilo Boga, dajte jim jesti, nas spodbuja, da ne ostajamo ravnodušni do potreb naših bližnjih. Kardinal Parolin je nadaljeval s svojim razmišljanjem in dejal, da bi spričo potreb sveta, revščino, osamljenostjo, nepravičnostjo in trpljenjem, ki so pogosto posledice korupcije, morda pomislili, da lahko storimo bore malo. Vendar pa nas Jezus vabi, naj storimo to, kar moremo. Čeprav se nam morda zdi, da naših 5 hlebov in 2 ribi ne zadoščajo in smo mi s svojimi skromnimi sposobnostmi samo upravitelji, se čudež začne prav tedaj, ko učenci tisto malo, kar imajo, položijo v Jezusove roke. Enako se dogaja v našem življenju. Ko Gospodu darujemo svoj čas, svoje sposobnosti, svojo velikodušnost in celo svoje omejenosti, On te darove pomnoži v dobro mnogih, je še poudaril med homilijo kardinal Parolin. Sicer pa se je državni tajnik v ponedeljek srečal z gvatemalskim predsednikom Bernardom Arevalom, z ministrom za zunanje zadeve Carlosom Ramirom Martinezom in diplomatskim zborom ter s predstavniki avtohtonih ljudstev. Zadnji dan obiska pa se je kardinal Parolin sestal z gvatemalskimi škofi in duhovniki. Obisk v tej srednjeameriški državi je sklenil sveto mašo v nadškofijskem svetišču stalne adoracije.
1: Prisluhnemo nadaljevanju pridige patra Marijana Kukolja, provincijala slovenskih jezuitov, med sveto mašo pri svetem Jožefu na Poljanah na god svetega Ignacija Lojolskega.
3: Tolažeče za me in za nas jezuite danes je tukaj pri tej sveti maši srečati ljudi, ki ste se odločili staviti na Boga, ker ste poslušali hrepenenje srca ter se odločili za pot za Kristusom k Bogu na tak ali drugačen način. To je izjemno blagodejen občutek, da smo zbrani v tem imenu tukaj. Še posebej to občutimo pri tistih, ki molite za nas, nekateri ste v molitveni verigi, molitveni skupini, verjetno pa za marsikoga niti ne vemo, pri tistih, ki ste naši sodelavci, dobrotniki in tudi podporniki. Skupaj z vami ob vsakem praznovanju našega ustanovitelja obujamo smisel našega redovnega življenja in apostolskega dela. Mislim, da se tudi danes lahko spomnimo nekaterih pomembnih točk, ki so pomembne za našo identiteto, za naše delo in ravnanje. Gotovo je prva taka točka sam namen naše ustanovitve, zakaj mi sploh obstajamo in delujemo. Odgovor je pravzaprav zelo jasen in preprost, pa vendarle ne tako enostavn, ko ga je treba živeti. In sicer ustanovljeni smo zato, da bi oznanjali Jezusa Kristusa, da bi se po Ignacijevo rečeno borili za duše, da bi ljudem pomagali k zbiranju in uravnoteženju notranjosti, da bi pomagali k dobremu odločanju in daljnoročno, da bi pomagali pravzaprav do sreče v življenju od znotraj navzven. Ne od toliko od zunaj navznoter, ampak od znotraj navzven, iz najgloblje narave človeka v stiku z Bogom, ker iz človekovega srca prihajajo stvari, prihaja dobro in prihaja slabo in sveti Ignacij to dobro vedel. Se pravi, gre za borbo za duše, če tudi se sliši to nekoliko vojaško, nekoliko vojno, pa vendarle za duše se je treba boriti tako na osebni ravni, kot tudi na širši, na javni ravni. Duhovne vaje so odlično sredstvo, egzamen je odlično sredstvo, kot dobro vemo. Sveti Ignacij je veliko uporabljal sveto pismo in naslanjal se je na tradicijo cerkve. To je ena točka, se pravi naš namen ustanovitve, naš namen obstoja in delovanja. Druga točka, pomembna se mi zdi ta, da ozaveščamo neprestano čas in prostor, kje živimo. Za nas jezuite in najprej za vse, ki sodelujete z nami, je pomembno, da se jasno zavedamo, v kakšnem okolju in času živimo in kje je pravzaprav potrebno delovati, na katerem področju. Vemo, da naše okolje tukaj v Sloveniji, če govorimo bolj konkretno, ni ravno naklonjeno veri, ni ravno naklonjeno krščanstvu, še precej manj pa katolištvu, ko bi rekli, da je katolištvo na najnižjem rangu v smislu ocenjevanja ver ali pa religij tukaj v Sloveniji, če vzamemo neko javni trend oziroma tisti trend, ki je nekako v zraku. Seveda tukaj je pomembno, v kakšnem okolju že čisto na zunaj živimo, gotovo živimo v neki demokratični državi na zunaj, materialno sorazmerno dobro, vendarle so pa naši vzorci, naše družbe razmišljanja še zelo iz pretekle dobe. To veliko krat ugotovimo, veliko je strahu v nas in veliko tudi avtocenzure, samocenzure v naših glavah. Veliko imamo strahu, mislimo, da ne smemo nečesa reči v javnost, da ne smemo braniti Kristusa, da ne smemo jasno reči določenih stvari. In tu nas čaka precej dela v smislu tega konteksta, kjer živimo, da bi se naučili biti zvesti temu, kar govori naše srce, kar je resnica, in postajali ljudje iz enega kosa. Poleg teh zunanjih težav, se pravi delovanja, pa so gotovo tudi zelo močne te notranje težave, kakor so zlorabe znotraj cerkve, tudi sami veste, da smo jezuiti imeli težave s tem, tudi v naših vrstah se je našel kdo, ki je zlorabljal in je bilo potrebno ukrepati in to je bilo izredno težko za nas v notranjosti, zato ker nas ni veliko, nas je malo in vendar nas je treba odreči določenemu človeku, kadar stvari gredo predaleč in to je izredno boleče. Posebej, če smo videli, da je človek počasi zašel na stran pot, najprej bi zelo v redu človek, jezuit, potem pa ga je počasi zanašalo in zaneslo in to je zelo boleče, zato ker smo vendarle učitelji, vendarle poučujemo ljudi. Vendarle kljub vsemu temu, kar je mogoče zaznati težkega, kar tudi sami dobro veste, vsak sam kaj opazuje ali pa ima določeno izkušnjo z nami, pa opažamo med mladimi trend vrnitve k koreninam, krščanski identiteti, se čuti nek nov obrat, ne samo tukaj v Sloveniji, pač pa zaznavajo zviti tudi po drugih mestih v Evropi, da se mladi ljudje bolj začenjajo vračati v cerkvu, tudi oddaljeni in iščejo krst, iščejo stik z krščanstvom, ker so v tem našli svojo identiteto, ki se je nekako izgubila, ta evropska identiteta.

Duhovne misli Benedikta XVI. Za spomin posvetitve bazilike svete Marije Velike. 1. januarja slovesno počastimo Marijo Božjo Mater. Teotokos, Božja Mati, je naziv, ki je Mariji pridan od 5. stoletja naprej. Natančneje od cerkvenega zbora v Niceji leta 431, vendar že uveljavljen v krščanskem ljudstvu od 3. stoletja naprej, v kontekstu vročih razprav tistega časa o Kristusovi osebi. S tem nazivom se je poudarilo, da je Kristus Bog in se je resnično rodil kot človek iz Marije. Tako je bila ohranjena združenost pravega Boga in pravega človeka. Ker so hoteli ohraniti polno Jezusovo človeškost, so nekateri očetje predlagali bolj skrčen izraz. Namesto Teotokos so predlagali naziv Kristotokos, Kristosova mati. A to je bilo upravičeno videno kot grožnja za nauk o polni združenosti božanstva s Kristosovo človeškostjo. Zato je bila po obširni razpravi na Efeškem koncilu 431 slovesno potrjena po eni strani združenost narav, tiste božanske in tiste človeške v osebi Božjega sina, in po drugi strani upravičenost predajanja naziva Teotokos, Božja mati, k devici. Po tem koncilu je zaznati pravo eksplozijo marijanske pobožnosti, saj so bile zgrajene številne cerkve, posvečene Božji materi. Med temi je bila prva bazilika svete Marije Velike tukaj v Rimu. Nauk glede Marije Božje matere je bil znova potrjen na Kalcedonskem koncilu leta 451, kjer je bil Kristus razglašen za pravega Boga in pravega človeka, ki je bil rojen v svoji človeškosti za nas in za naše zveličanje iz Marije, device in matere. Kot je znano, je drugi vatikanski koncil zbral v enem, to je v 8. poglavju dogmatične konstitucije v cerkvi z naslovom Lumen Gentium, nauk o Mariji, in potrdil Božje materinstvo. Naslov poglavja je Blažena Devica Marija, Božja Mati v skrivnosti Kristusa in Cerkve. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Poslušate Radio Ognjišče, čas je za molitev rožnega venca. Danes bomo molili častitljivi del, skupaj z Marinimi sestrami čudodelne svetinje.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga, Očeta, vsemogočnega stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl bil, grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel sodi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, v Sveto katoliško cerkev, počistvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajanje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uperi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uperi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej. In vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaraj nas svetlinskega ognja
1: in privedi me vse srce duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Da.

0: Здрава Мария, милости полна, Господи с Тобой, благословлена си между нами, благословлен я сад Твоего телеса, Иисус, ки у небеса шел.
1: Свята Мария, Мати Божия, проси за нас грешника, заедно в наши смертные время.
0: Здрава Мария, милости полна, Господи с Тобой, благословлена си между нами, благословлен я сад Твоего телеса, Иисус, ки у небеса шел.
1: Свята Мария, Мати Божия, проси за нас грешника, заедно в наши смертные время.
0: Здрава Мария, милости полна, Господи с Тобой, благословлена си между нами, благословлен я сад Твоего телеса, Иисус, ки у небеса шел.
1: Свята Мария, Мати Божия, проси за нас грешника, заедно в наши смертные время.
0: Здрава Мария, милости полна, Господи с Тобой, благословлена си между нами, и благословлен я сад Твоего телеса, Иисус, ки у небеса шел.
1: Свята Мария, Мати Божия, проси за нас грешника, заедно в наши смертные время.
0: Здрава Мария, милости полна, Господи с Тобой, благословлена си между нами, и благословлен я сад Твоего телеса, Иисус, ки у небеса шел.
1: Свята Мария, Мати Божия, проси за нас грешника, заедно в наши смертные время.
0: Здрава Мария, милости полна, Господи с Тобой, благословлена си между нами, и благословлен я сад Твоего телеса, Иисус, ки у небеса шел.
1: Свята Мария, Мати Божия, проси за нас грешника, заедно в наши смертные время.
0: Здрава Мария, милости полна, Господи с Тобой, благословлена си между нами, и благословлен я сад Твоего телеса, Иисус, ки у небеса шел.
1: Свята Мария, Мати Божия, проси за нас грешника, заедно в наши смертные время.
0: Здрава Мария, милости полна, Господи с Тобой, благословлена си между нами, и благословлен я сад Твоего телеса, Иисус, ки у небеса шел.
1: Свята Мария, Мати Божия, проси за нас грешника, заедно в наши смертные время.
0: Здрава Мария, милости полна, Господи с Тобой, благословлена си между нами, и благословлен я сад Твоего телеса, Иисус, ки у небеса шел.
1: Свята Мария, Мати Божия, проси за нас грешника, заедно в наши смертные время.
0: Здрава Мария, милости полна, Господи с Тобой, благословлена си между нами, и благословлен я сад Твоего телеса, Иисус, ки у небеса шел.
1: Свята Мария, Мати Божия, проси за нас грешника, заедно в наши смертные время.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
1: как было в начале, так и остается всегда, и на веки веков. Аминь.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas pekenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najpotrebne Tvojega usmerjenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše grehe, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne obdari nas skušnjavo, tebe čisti nas hudega.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno v naši smrtni vrijame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno v naši smrtni vrijame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno v naši smrtni vrijame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno v naši smrtni vrijame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati prosi za nas grešnike, zdajno v naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno v naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno v naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno v naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno v naši smrtni uri.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno v naši smrtni uri.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, in vekomaj, amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvaruj nas svetinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In opeli nas skušnjavo, da večeriši nas hudega.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdajno v naši smrtni uri.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naše smrtne ure.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus, odpusti nam
1: naše grehe, obvaruj nas prekletskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebej še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše vine, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In napeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni
4: uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
4: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvaruj nas prekletskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v iskušnjo, temveč greši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili verni duši v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Gospod, daj jim večni mir in pokoj.
1: In večna duša in sve.
2: Naj počivajo v miru.
1: Amen.
2: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.

0: Ob pol šestih je čas za poročila, pripravil jih je Andrej Šinko. Obhajamo praznik Svete Marije Snežne. Z njim se spominjamo dogodka v 4. stoletju, ko sta se Janez in Marija, ker nista imela otrok, odločila svoje bogastvo podariti Gospodovi Materi Mariji. Ta jima je v sanjah naročila, naj se zidata cerkev na kraju v Rimu, kjer bo naslednje jutro ležal sneg. Ta je kljub poletju pobelil grič Esquilin, kjer je bila na to postavljena največja Marijina cerkev na svetu. Državni zbor je za začetek zbiranja 40 tisoč podpisov v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije določil torek 1. september. Pobudniki referenduma pa bodo lahko podpise zbirali do ponedeljka 5. oktobra. O čem naj bi glasovali na referendumu, pa v prispevku Petra Stopar.
1: Spomnimo, zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, nekakšen omnibusni zakon, v luči grozeče energetske krize vključuje nižji davek na dodano vrednost za osnovna živila in del energentov, prinaša pa tudi sistemske rešitve s področji ugodnejše obravnave malega gospodarstva in tako imenovanih normirancev, davkov in socialnih prispevkov, na primer uvedbo kapice na socialne prispevke ter zdravstva in pokojnin. Potem, ko so v Konfederaciji sindikatov javnega sektorja napovedali referendum, je večina v državnem zboru le tega onemogočila sklepom, ker da v skladu z ustavo referenduma ni dopustno razpisati o zakonih o davkih in drugih obveznih dajatvah. Toda ustavno sodišče je zapisalo, da mora biti spreminjanje večjega števila zakonov, ki urejajo različna pravna področja, z enim zakonom zaradi zahteve po preglednosti, jasnosti in razumljivosti nasploh izjema, ki mora biti v vsakem posameznem primeru posebej utemeljena.
0: Da bi v trenutnih sušnih razmerah zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo, so včeraj na celotnem območju delovanja

0: do vod. V Medžugorju se 40 tisoč mladih z vsega sveta med tradicionalnim festivalom združuje v molitvi, slavljenju in pri svetih mašah. Na Mladi festu je tudi 350 mladih iz Slovenije, ki so za naš radio o srečanju povedali.
1: Ja, v Medžugorju so mi zelo všeč pričevanja, pri katerih se ljudje res zelo lepo izpovejo pred vso množico, ki so pa zelo tudi lepo čustvena in je tudi zelo lepo, kako najdejo oni v težkih trenutkih Boga.
2: Meni je v Medžugorju najboljš, ko pojemo, ko plešemo in se veliko novih pesmi naučimo in jih pol uporabimo tudi v naši župniji.
3: Meni Medžugorje predstavlja prostor miru, kjer se naberam moči, da potem ta mir, ljubezen dobro prenašam v svet med sošolce in prijatelje.
0: Na spominski slovesnosti v Murski Soboti ob mednarodnem dnevu spomina na romske žrtve genocida v drugi svetovni vojni so udeleženci poudarili pomen ohranjanja zgodovinskega spomina. Predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc meni, da marginalizacija genocida vodi v zgodovinsko nevidnost romskega trpljenja, kar pa omogoča ohranjanje stereotipov. Ja, danes pravijo, da bo nekaj več kopaste oblačnosti z nekaj plohami in nevihtami, nad hribi bo pa tudi zelo vroče. Jutranje temperature nekje od 15 do 19, trenutne pa po škofijskih mestih Ljubljana jasno 23 stopinj, Maribor 22, Koper in Celje 21, Novo mesto 19, Murska Sobota 18. Tolmin in Ajdovščina ter Pohorje 23 stopinj, Metlika 22, Trebnje okroglih 20, Bohinjska Češnjica 19, Idrija 18, Jezersko, Rateče, Kočevje 17, Kredarica pa 13 stopinj. Večjih opozoril drugih ni razen tega, da je cesta Strmec-Mangart zaprta zaradi gašenja požara. Če se zgodi še kaj, sporočimo, do takrat pa srečno. Ura je 5:35 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Dobro jutro, spoštovani poslušalci. Na radiju Ognjišče se bomo v današnji sredi z vami prebujali Andrej Novljan v režiji, Maja Morelačuk pred mikrofonom, za informativne vsebine pa je poskrbel Andrej Šinko. Lep začetek današnjega dne vam želimo in vas vabimo k poslušanju naših valov, na katerih bomo v tem jutru ob 6. uri podrobneje slišali v napovedniku dneva, kaj vse nas čaka v našem radijskem programu. Obilo vsebin in dobre glasbe to vemo. No, zdaj le ob 5:38 pa nas Kiki Fly in Maja Prašnikar spomnita na letošnje melodije Morja in sonca, kjer sta se predstavila z naslednjo pesmijo in zasedla 12. mesto.

0: Da bo dan nasmejan.
1: Ja, sin moj, obljubil sem ti avtomobil, če opraviš diplomski izpit, pa si vseeno padel. Kaj si pa delal zadnje mesece?
2: Ja, očka, šofer.

Z vami je Radio Ognjišče, 15 minut pred šesto. Ja, sami spodbudni naslovi pesmi se vrtijo, prleški kvintet nas je takole spomnil na to, da se smejimo. Zdaj pa jaz za vas ne vem, ampak mene grejo tudi visoke temperature v teh dneh, pevko Alenko Husič, pa poleg tega še ljubezen. Dobro jutro.

In ker smo že ravno omenjali temperature, tudi danes bo zelo vroče, na to se lahko kar pripravimo. Čeprav iskreno ne vem, kako bi pogledali, če bi po kakem čudežu na današnji dan naprimer zapadel sneg. Zakaj pa je zapadel na današnji dan pred toliko in toliko leti, pravzaprav v 4. stoletju, pove sodelavec Jure Sešek, ko bo prebiral o današnji godovnjakinji, takoj ko odpojejo alenčice.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Peti avgust, Marija Snežna. Največja cerkev Marije Snežne, ki je tudi največja Marijina cerkev na svetu, je Bazilika Marije Velike v Rimu. Njeno ime Marija Snežna ali latinsko Sancta Maria Dnives je nastalo na podlagi legende. Pod papežem Liberijem, ki je cerkev vodil od leta 352 do leta 366, je rimski patrici Janez s privoljenjem svoje žene sklenil, da gospodovo mater Marijo napravi za dedinjo svojega velikega premoženja, ker sama nista imela otrok. Molila sta, kako naj bi ta sklep uresničila. V noči med 4. in 5. avgustom, ko je v Rimu navadno največja vročina, se je zakoncema v sanjah prikazala Marija in velela pozidati cerkev na kraju, kjer bo naslednje jutro ležal sneg. Enake sanje je imel tudi papež Liberij, ki je zgodaj zjutraj šel v spremstvu duhovščine in ljudstva na grič Esquilin, pokrit snegom, in tam označil prostor za zidanje Marijine cerkve. Bleščeče beli sneg sredi poletja je v legendi simbol Marijine brezmadežne čistosti. Pri cerkvi, ki jo je papež Liberij dal pozidati, je bila tudi votlina Kristusovega rojstva, posneta po pravi betlehemski votlini, zato so to cerkev imenovali tudi Blažena Devica Marija pri jaslicah. Slovenci in Slovani sploh bi Marijo Snežno morali hvaležno častiti že zaradi tega, ker je prav na oltar te bazilike v Rimu papež Hadrian II. Leta 867 položil slovanske bogoslužne knjige, potem ko je odobril njihovo rabo. In skoraj gotovo je v jeziku naših pradedov v tej cerkvi pel novo mašo slovanski apostol Sveti Metod. V Sloveniji je 5 župnijskih in 11 podružničnih cerkva, ki nosijo ime Marije Snežne.

0: Olivia Newton-John.
1: I asked my love to take a walk.
0: Prisluhnite oddaji Ob radijskem ognjišču. Jutri ob 20.

Ob šestih dobro jutro, spoštovani poslušalci, sreda je 5. avgust in v današnjem dnevu se bomo sprehajali med različnimi vsebinami, ki smo jih v tem dnevu pripravili za vas. Ob 8. uri bo tako na sporedu svetovalnica s pravnimi zagatami z odvetnico Matejo Maček, vabljeni k poslušanju ob 8. uri torej. V rubriki Življenje išče pot ob 9.20 pa bomo govorili o tem, kaj potrebujejo bolniki, ki so zboleli za eno od oblik krvnega raka. Njim in njihovim svojcem se še posebej posvečajo v Slovenskem združenju bolnikov z limfomom in levkemijo. Tokrat bosta z nami strokovni sodelavki združenja Brina Žagar in Ajda Cvelbar-Keren, ki sta tudi sami šli skozi to težko bolezen. V Kopru pa bodo jutri, v četrtek 6. avgusta, ob 13. uri v krstilnici svetega Janeza Krstnika v Kopru odprli razstavo gotskih stenskih poslikav v Istri. Razstava je posvečena delovanju slikarskih delavnic iz 14. in 15. stoletja na območju Istre, slovenskega krasa in kastva. Več pa v kulturnih utrinkih danes ob 10. in 15. minut. In že se selimo v popoldansko dogajanje našega radijskega programa in tako bo ob 14:30 na sporedu komentar spletnega portala domovina.je ga bomo prebrali. V tokratni oddaji Pogovor o pa bomo govorili z Miroslavom Pečnikom, ki je odžagal glavo diktatorju Josipu Brozu v Velenju. Zdaj mu grozi do 5 let zapora in 11.000 evrov kazni. A se Miroslav Pečnik ne boji, ker ve, da kip zločinca ne more biti posebnega kulturnega pomena. Kako in zakaj je to naredil? V oddaji pa bo tudi Sara Stepanjan, hči Agopa Stepanjana, ki ga je Udba preganjala v montiranem procesu. Povedala bo, kako visoko ceno je plačala njena družina in zakaj si prizadeva za odprtje arhivov v Beogradu. Zgodbo armenskega glasbenika Agopa je v knjigi opisal tudi Igor Omerza. Vabljeni k poslušanju oddaje Pogovor o danes ob 17. Ob 20. bo na sporedu medgeneracijski glasbeni večer, ob 21.30 pa bomo v tokratni oddaji Otok z Gregorjem Čušinom prebirali poezijo Josipa Ostija iz zbirke Izgon v raj. Ne zamudite, ob 21.30.

Današnji 5. avgust je 217. dan leta v gregorijanskem koledarju, tako da do konca ostaja še 148 dni. In tako kot smo ostali mi, ki se družimo na radiju Ognjišče, je tudi sonce že po konci od 5:49 minut, spat bo šlo pa ob 20:26 minut, tako da je dan zdaj dolg že 17:37. Ja, kako bomo preživeli vse te ure, kar se vremena tiče, natančneje izvemo, ko pokličemo na Agencijo za okolje. Zdaj le se samo sprehodimo čez temperature, ki v škofijskih mestih kažejo Ljubljana 23, Maribor 22, Koper, Celje jasno 21, Novo mesto 19, Murska Sobota pa 18 stopinj. Drugih večjih obvestil trenutno na slovenskih cestah ni, promet poteka brez večjih posebnosti, kar je odlično, naj bo tako vse jutro. Edino opozorilo, na katerega smo pozorni, je to, da je cesta Strmec-Mangart še vedno zaprta zaradi gašenja požara. Varno, strpno, previdno in pa srečno.

Ja, tudi danes bo vroče na današnjo sredo 5. avgusta, dragi prijatelji, in morda komu prav pride informacija, da ljubljanska občina na kopališčih Vevče, Kolezija, Kodeljevo in športni center Ilirija, ki jih upravlja Zavod Šport Ljubljana, omogoča brezplačen vstop vsem obiskovalcem do pač zapolnitve zmogljivosti kopališč v tem vročinskem valu. Tam so na voljo različne aktivnosti in morda je to dobra ideja, da se v tem dnevu malo ohladite. Toliko, da veste, da ta možnost obstaja. Zdaj pa dobro jutro iz mesta moje mladosti. Poje Alfi Nipič.

0: glasbenem medgeneracijskem večeru bom gostil eno najbolj vsestranskih mladih slovenskih sopranistk, ki jo te dni lahko spremljate tudi v poletnem gledališču Studenec v eni od glavnih vlog v vlogi Slavice v predstavi Habakuk. Gaja Sorč.
1: Življenje ni to, kar misliš, da se bo zgodilo, ko imaš ti en cilj in ga dosežeš, ampak je v bistvu vse to, kar se dogaja vmes. Ker vsi imamo neke cilje v življenju, ki mislimo, da ko jih bomo dosegli, da to bo pa potem to, neka katarza, ne vem kaj. Ampak v bistvu je življenje lih to, kar se zgodi v tem umestnem času. Te mali momentki smeha, hvaležnosti, solz. Zato je pa tudi toliko fajn, ko se tega začneš zavedati.
0: Glasbeni medgeneracijski večer. Nocoj ob 20.

Ansambl Nika Zajca nas je takole ob 6:18 z Borisom Kopitarjem povabil v gore. Ja, če bo vreme res primerno za kakšno turo hribolazenja, pa izvemo, ko odpoje Aleksander Mežek, se bomo takrat poklicali na Agencijo za okolje in poizvedeli, kaj in kako kaže s temperaturami in vremenom pri dežurnem meteorologu. Ostanite v naši družbi.

0: Takole smo imeli mesto na dlani na radiju Ognjišče 22 minut čez šesto.
1: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
0: Mi pa pozdravljamo dežurnega meteorologa Braneta Gregorčiča. Dobro jutro.
2: Dobro jutro želim.
0: No, kako dobro pa boste tako jutro kot današnji dan za naše poslušalce, za Slovence, kar se vremena tiče?
2: Ja, za počutje je jutro gotovo bolj ugodno, kajti čez dan bo spet vroče, zelo vroče, tako kot včeraj nekako od 34 do 39 stopinj. Nekaj kopastih oblakov bo nastalo le nad hribi in popoldne morda kje kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, ampak tega bo bolj malo, tako da prevladovalo bo pa sončno in zelo vroče vreme in zelo podobno tudi jutri s podobnimi temperaturami. No, v petek pa vsaj manjša sprememba, od severa se bo oblačnost povečala, nastajale bodo tudi krajevne plohe in kakšna nevihta, nekako bolj pogoste bodo na severu, manj pogoste na jugu, zapihal pa bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja in vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila, pomeni pa to še vedno blizu 30 stopinj. V soboto se bo potem postopno jasnilo, morda v hribovitem svetu, ki je kakšna kratkotrajna ploha, sicer pa sobota kar spet sončen dan, brez hude vročine, ampak okoli 30 bo pa vse eno, na Primorskem pa tudi več. In potem v nedeljo sončno vreme in spet za nekaj stopinj bolj vroče, ne bo pa šlo čez 35.
0: Torej, najlepša hvala za to napoved, mislim, da je bilo povedano vse. Vroče bo še, potem pa se počasi, saj malo bomo lažje nadihali, če lahko tako rečem.
2: Ja, čez vikend bo za odtenek bolje, ampak to še ni konec vročinskega vala, kajti v prihodnjem tednu bodo temperature redno spet nad 30. Ne bo pa verjetno tako vroče, kot je v teh dneh.
0: Brane Gregorčič, najlepša hvala za to napoved, pa lep dan še naprej.
2: Tudi vam, lep pozdrav.
0: Do drugih jutranjih poročil pa še 5 minut.

0: Na radiju Ognjišče je ob 6:30 čas za poročila, pripravil jih je Andrej Šinko. Državni zbor je za prvi dan zbiranja podpisov v podporo zahtevi za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije določil torek 1. september, za zadnji dan pa ponedeljek 5. oktober. Ustavno sodišče je v tem tednu namreč objavilo odločbo, s katero je razveljavilo sklep o nedopustnosti referenduma. Kaj to pomeni pa, Petra Stopar?
1: Premijer Janez Janša je odločitev sodnikov na omrežju X pospremil z besedo pričakovano. Sodišče po njegovih besedah brani od levičarske politike povzročeno škodljivo stanje, zaradi katerega je Hrvaška Slovenijo prehitela po neto plačah. Ljudstvo bo zdaj odločilo, ali želi nižje davke, cenejšo hrano, višje plače in pokojnine, je dodal Janša. Prvak NSI Jernej Vrtovec je zapisal: najprej so strašili, da razvojni zakon povzroča milijardo davčnega izpada. Danes pa je ustavno sodišče ugotovilo, da očitno sploh ne gre za zakon o davkih. Ali so se ustavni sodniki postavili nad ustavo, pa se sprašujejo v Mladi Sloveniji. Po navedbah Anžeta Logarja, predsednika demokratov, je šlo ustavno sodišče z odločitvijo močno naproti opoziciji in sindikatom. Temeljno vprašanje pa je pustilo neodgovorjeno. Gre za vprašanje, kakšen je učinek morebitnega zavrnilnega referenduma na določbe zakona, ki sploh ne bi smele biti na referendumu. Ob tem je še pozval, da če želimo delujočo, uspešno Slovenijo z nižjimi davki in manj birokracije, potem bo treba iti na referendum in glasovati za.
0: Agencija za okolje za prihodnje dni krajevno napoveduje rekordne temperature. Od včeraj velja rdeče opozorilo za večji del države, vročinski val in pomankanje padavin pa vpliva tudi na proizvodnjo električne energije. Hidroelektrarne so soočene z nizkim pretokom, nuklearna elektrarna Krško pa z izzivom hlajenja reaktorja. Več Andrej Šinko.
2: Iz nuklearne elektrarne Krško so sporočili, da reaktor trenutno deluje s polno močjo ob pomoči hladilnih stolpov in ob upoštevanju okoljskih omejitev povezanih z reko Savo. Pretok reke je zaradi pomankanja padavin nizek, temperatura vode pa je trenutno nekoliko nižja kot na vrhuncu preteklih vročinskih valov. Glede na vremensko napoved za prihodnja dva tedna pa bi lahko prišlo do zmanjšanja moči reaktorja. V najslabšem primeru ob nadaljni visoki temperaturi Save in brez padavin pa tudi do postopne začasne zaustavitve elektrarne.
0: Saudski državni naftni velikan Saudi Aramco je v drugem letošnjem četrtletju ustvaril skoraj 28 milijard evrov čistega dobička.

0: v Minnesoti. Pobudnica je bila Marija Prislan, ki je želela, da bi tudi žene dobile svojo skupnost, ki bi jih povezovala pri skrbi za družine, ohranjanju dediščine in reševanju skupnih težav. Več Jure Sešek.
1: Jubilejni dnevi so se začeli s prejemom gostov iz Minnesote, drugih zveznih držav, pa tudi iz Kanade, Slovenije in celo iz Urugvaja. Sledil je prvi praznični dan, 31. julij, ki ga je guverner Minnesote Tim Boltz na predlog častnega konzula Slovenije v tej državi razglasil za slovenski dan v Minnesoti. Ob tem je spomnil, da je ta zvezna država dom za več kot 8500 Slovencev in njihovih potomcev, da so generacije Slovencev gradile prva mesta, cerkve in podjetja, še posebej v severni Minnesoti. Slovenska skupnost je bogatila kulturo in gospodarstvo te dežele, svojo kuhinjo, glasbo in narodnimi običaji. Veliko je prispevala tudi k družbeni in politični podobi dežele. Omenil je Johana Blatnika, ki je bil med letoma 1947 in 1974 predstavnik Minnesote v ameriškem kongresu. Kot je dodal, želijo tudi drugi prebivalci te zvezne države in širšega prostora praznovati Slovenci njihov dan.
0: Delujoča klimatska naprava in sistem prezračevanja sta v času rekordnih temperatur ključna za varno vožnjo, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa. Ob tem pojasnjujejo, da daljša izpostavljenost vročini v kabini poveča možnost za napake za 30%. Vremenska napoved pravi, da bo danes in jutri sončno in zelo vroče, predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo danes od 34 do 39 stopinj Celzija. Velja opozorilo, v večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev, v delu Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Trenutne temperature pa Ljubljana jasno 22 stopinj, prav toliko Maribor in Celje, Koper 21, Novo mesto in Murska Sobota pa 28 stopinj, Izola 25, Ajdovščina 24, Pohorje 23 stopinj, Rogaška Slatina 21, Trebnje jasno 20 stopinj, Slovenske Konjice, Kranj in Vrhnika 19, Slovenj Gradec in Idrija 17, Kredarica pa jasno 14. Večjih posebnosti na slovenskih cestah trenutno ni, naj tako ostane še naprej. Povemo, da je cesta Strmec-Mangar še vedno zaprta zaradi gašenja požara. Srečno, previdno in varno sem. Ura je 6:36 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Z vami v tem jutru 5. avgusta je Radio Ognjišče. Dobro jutro, dragi prijatelji. Po zvonjenju ob 7. se bomo v besedi bolj posvetili današnjemu prazniku Marije Snežne. No zdaj le 20 minut pred 7. pa ponovimo, da so na celotnem območju Mariborskega vodovoda prepovedali uporabo pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne primere. Predvsem zato so to storili, da bi v teh trenutnih sušnih razmerah zagotovili zanesljivo oskrbo s pitno vodo. In tako ukrep velja do preklica v vseh 16 občinah, ki jih pokriva Mariborski vodovod. In tako so do nadaljnega v omenjenih občinah prepovedani zalivanje vrtov, zelenic in drugih zunanih površin, tudi pranje vozil sodi zraven, pa pranje javnih in zasebnih površin, polnjenje bazenov in drugih vodnih objektov ter vsaka druga raba pitne vode, ki ni nujna za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb.

0: pol urice poezije in glasbe.
1: Ni ljubezen stokrat ljubici na glas povedati, zvezda moja. Ljubezen je le enkrat popolnoma sam v vrtu eni sami zvezdi na vedrem poletnem nebu, prepolnem sijajnih zvezd, potihem, da nihče ne sliši povedati, ljubica moja.
0: Prisluhnite nocoj ob 21.30.

To je jutranji program Radija Ognjišče, dobrodošli v naši družbi, kjer smo v tem jutru že slišali nekaj glasov mladine, ki se te dni mudi v Medžugorju. Tam se druži, poje, moli, duhovno napolnjuje tudi 350 mladih iz Slovenije. In kakšen je utrip dogajanja, si lahko preberete tudi na naši spletni strani radio.ognjisce.si. Med drugim tam vsak dan obhajajo tudi sveto mašo in pater Zvonimir Pavčič jih je ob začetku enega izmed bogoslužij nagovoril z besedami, da Marija pravzaprav vse vabi k spravi z Bogom in tudi med seboj. Res ene lepe, čudovite besede, ki naj spremljajo tudi nas na današnji praznik Marije Snežne. Pa dobro jutro, dragi prijatelji, še 12 minut manjka do sedmih.

Ja, verjamem, da tudi kakšen dedek čaka svojega vnuka, vnukinjo, da pride iz Međugorja in potem skupaj poromata k Mariji na goro. Mi pa to storimo v naslednjih minutah na radiju Ognjišče skupino Dominik.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 5. avgust. Kot lilije na polju.
2: Ne skrbite za življenje. Z zaskrbljenostjo ne morete podaljšati svojega življenja. Pomislite na lilije, kako rastejo. Ne delajo in ne predejo in vendar so oblečene lepše kot kralji. Iščite njegovo kraljestvo in vse vam bo navrženo. Vsi iščemo zadovoljstvo, srečo in varnost in kljub tako jasnemu in preprostemu Jezusovemu navodilu še vedno vse to iščemo na napačnih mestih. Naredite vajo. Vzemite pisalo in zapišite 3 spomine, ob katerih ste bili v zadnjih tednih zadovoljni, srečni in varni. Upal bi si staviti, da bo velika večina odgovorov povezanih z vašimi najbližjimi, v odnosu z njimi. Ponos, ki ste ga razbrali iz očetovega pogleda, ljubezen v materinih očeh. Varnost, ki jo začutiš, ko stopiš skozi vrata domače hiše. Kar resnično odžeja našo srečo in zadovoljstvo in varnost, je odnos. Tudi če kaj od naštetega umanka, odnos ostane. Univerzalen je, kot je ljubezen, kot je lepota v liliji, ki nas v svoji obleki, ki je ni ne spredla in ne kupila, spominja na njega, ki je to lepoto dal nam vsem. Kaj je nam reč lepšega kot svoboda, da sklepamo odnose in po njih gradimo ljubezen med nami? Ničesar niso imeli. O Frančiškovih bratih piše Tomaž Čelanski. Sklenili so, da nočejo imeti ničesar več. Zato so bili povsod varni in jih ni zadrževal noben strah, nobena skrb vznemirjala. Vso naklonjenost ljubezni so prinašali v skupnost.

Ja, takole Manca Hribar računa nate, računamo na vse vas tudi, da se nam pridružite ob 8. uri pri poslušanju svetovalnice, v katerih bodo danes na sporedu pravne zagate z odvetnico Matejo Maček. Zdaj pa je 6 minut čez 7 in gledamo, kakšno vreme nas čaka danes, predvsem sončno in zelo vroče. Tudi čez dan se bo nad hribi lahko razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala tudi kakšna ploha ali nevihta. Kar se pa drugače najvišjih dnevnih temperatur tiče, pa bodo od 34 do 39 stopinj, trenutno pa škofijska mesta, Ljubljana, jasno 23 stopinj, prav toliko Celje. Maribor 22, Koper 21, Novo mesto in Murska Sobota pa 19 stopinj. Žival promet ovira na Štajerski avtocesti pred priključkom Celje vzhod proti Ljubljani. Nekaj zastojev beležimo na Primorski avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani in na Štajerski avtocesti med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani. Dodajmo še opozorilo, da je cesta Strmec-Mangart še vedno zaprta zaradi gašenja požara. Pa srečno vsem!

11 minut čez sedmo je Manca Špik takole odpela na radiju Ognjišče. Dobro jutro vsem, ki nas spremljate na današnjo sredo 5. avgusta, ko med drugim obhajamo praznik Svete Marije Snežne. In kar berem na spletni strani katoliške cerkve, se mi je zdelo zanimivo, da delim tudi z vami. Največja cerkev Marije Snežne, ki je tudi največja Marijina cerkev na svetu, je Bazilika Marije Velike v Rimu. In z njo je povezana res taka zanimiva legenda, namreč pod papežem Liberijem je v 4. stoletju po Kristusu rimski patrici Janez, seveda s privoljenjem svoje žene, sklenil, da gospodovo mater Marijo napravita za dedinjo svojega velikega premoženja, ker sama pač nista imela otrok. Zato sta molila, kako naj bi ta sklep uresničila. In v noči med 4. in 5. avgustom, ko je v Rimu navadno največja vročina, se je zakoncema v sanjah prikazala Marija in velela pozidati cerkev na kraju, kjer bo naslednje jutro ležal sneg. In prav enake sanje je imel tudi takratni papež, ki je potem 5. avgusta, kot vsi ostali, videl na griču Esquilin sneg in tam označil prostor za zidanje Marijine cerkve. In ravno ta bleščeča belina snega sredi poletja je v legendi pravzaprav simbol Marijine brezmadežne čistosti.

Ja, o Mariji Materi Molka smo poslušali tole pesem na radiju Ognjišče, 15 minut čez sedmo, dober dan. In sicer ravno na današnji dan, 5. avgusta, ko obhajamo praznik Marije Snežne. In kot zanimivost, a ne, kapela na Kredarici je v bistvu najvišje svetišče na tleh naše države, prav pod vrhom Triglava in je posvečena ravno njej, Mariji Snežni. In prvo kapelico tam gor je dal postaviti triglavski, no, tako mu pravimo, župnik Jakob Aljaž leta 1896, sicer z namenom, da bi verni planinci mogli biti ob nedeljah pri sveti maši. In tako je svojemu namenu služila do jeseni leta 1952, no potem spomladi prihodnjega leta so jo našli pa porušeno. In potem je bil še tak preloman datum, 19. avgust leta 1992, ko je bila tam blagoslovljena nova kapela. No, razen te kapele, najbolj znane bi lahko rekla na Kredarici, so pa v našem gorskem svetu Mariji Snežni posvečene še kapele na Veliki planini, na Krvavcu in v Martuljku. Ima pa drugače Marija Snežna pri nas še tri župnijske cerkve pa nekaj podružničnih. Toliko v tem jutru o Mariji Snežni. Dobro jutro, 17 minut čez sedmo.

0: V tokratnem pogovoru o bosta z nami Miroslav Pačnik, človek, ki je bronastemu kipu maršala Josipa Broza Tita v Velenju odžagal glavo, in Sara Stepanjan, hči Agopa Stepanjana, ki ga je Udba vede in po nedolžnem preganjala skoraj do konca njegovih dni. Povedala bo svojo osebno zgodbo. Zakaj je Miroslav Pačnik odžagal bronasto glavo maršalu Titu?
1: Zakaj glavo? Zakaj ne celega kipa? Ne? Zakaj ne bi kar celega kipa? Prvič, ker je prevelik, ne vem koliko tehta, ampak verjetno par ton, ta kipa. Ne? Glava se mi je pa zdela nekot, da bi se dala odstraniti, pa tudi sam pomen odstranitva glave, mislim, da je pravilen, a ne? Se nisem dejansko prvi, ki je kaj takega naredil.
0: Druga gostja pa bo Sara Stepanjan, ki si prizadeva za odprtje arhivov. Povedala bo tudi svojo bolečo družinsko zgodbo. Ne zamudite oddaje Pogovor o ob 17.

Takole je Slakova harmonika na radiju Ognjišče 24 minut čez sedmo odigrala melodijo pesmi Bilo je poletje. O, časovno še kar ostajamo, v poletju nič bilo, je še kar in to zelo vroče. Zato se pravi čas sonca umaknite v senco, če le imate možnost in pijte dovolj vode. Zakaj pa je voda pomembna tudi pri oskrbi z električno energijo, pa slišimo v poročilih, ki bodo na sporedu čez 6 minut. Dobro jutro!

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta.
3: Ne preslišite najlepših trenutkov.
4: Za brezplačni preizkus sluha in slušnih aparatov pokličite 01-23-45-700.
3: Slušni aparati Videx.
2: Ob 7:30 minut je na radiju Ognjišče čas za tretja jutranja poročila. Pripravil jih je Andrej Šinko. Državni zbor je za prvi dan zbiranja podpisov v podpori zahtevi za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije določil torek 1. september, za zadnji dan pa ponedeljek 5. oktober. Ustavno sodišče je v tem tednu objavilo odločbo, s katero je razveljavilo sklep o nedopustnosti referenduma. Zakon v luči grozeče energetske krize vključuje nižji DDV za osnovna živila in del energentov, prinaša pa tudi sistemske rešitve s področji ugodnejše obravnave malega gospodarstva, davkov in socialnih prispevkov. Zaradi suše so na celotnem območju delovanja mariborskega vodovoda prepovedali uporabo pitne vode za vse nenujne primere. Prepovedano je zalivanje vrtov, zelenic in drugih zunanjih površin, pranje vozil, javnih in zasebnih površin, polnjenje bazenov in drugih vodnih objektov ter vsaka druga nenujna raba vode. Pomankanje padavin in izpostavljenost soncu pa predstavlja obremenitev tudi za rastline. Predstavnica Zavoda za gozdove Marija Kolšek.
5: Se pravi, da rastline so tako kot človek podvržene vročinskemu stresu in pa še poleg tega še sušnemu stresu. Njihova vitalnost je zmanjšana, poleg tega je pa vlažnost rastlinskega materiala manjša in so tudi bolj dovzetne za gozdne požare.
2: Razmere v oskrbi z električno energijo ob visokih temperaturah ostajajo stabilne, oskrba pa ostaja nemotena. Na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko pojasnjujejo, da si bodo prizadevali, da bi tako ostalo tudi v prihodnje. Zaradi vročine in pomankanja vode, ki je potrebna za hlajenje, so v nekaterih državah že omejili delovanje jedrskih elektrarn. Notranji ministri Evropske unije so na izrednem zasedanju spregovorili o pomenu boja proti tihotapljenju migrantov in okrepitvi zunanjih meja Evropske unije. Srečanje je bilo sklicano zaradi migrantske krize v španski Seuti, v katero je pred dnevi vdrlo več 10.000 pribežnikov, španske oblasti pa so večino uspešno vrnile v Maroko. Evropski komisar za migracije Magnus Brunner je poudaril pomen solidarnosti s Španijo.
6: For the time being, Europe, I think, has definitely passed this test. People did not manage to enter.
7: Za zdaj Evropa ta preizkus uspešno prestala. Vstop v šengensko območje je bil preprečen, varnost na meji pa so hitro obnovili. Zdaj je ključno, da EU deluje enotno in iz teh dogodkov potegne prave sklepe.
2: Katar, eden ključnih posrednikov v pogovorih med Združenimi državami Amerike in Iranom, je sporočil, da prizadevanja za diplomatsko rešitev konflikta med njima potekajo, vendar trenutno ni načrtovanih neposrednih pogovorov. Prizadevanja se med drugim osredotočajo na ponovno

0: Nad hribi in popoldne morda kje kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, ampak tega bo bolj malo, tako da prevladovalo bo pa sončno in zelo vroče vreme in zelo podobno tudi jutri s podobnimi temperaturami. No, v petek pa vsaj manjša sprememba, od severa se bo oblačnost povečala, nastajale bodo tudi krajevne plohe in kakšna nevihta, nekako bolj pogoste bodo na severu, manj pogoste na jugu, zapihal pa bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja in vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila, pomeni pa to še vedno blizu 30 stopinj.
1: Trenutne po škofijskih mestih pa Maribor Celje 24 stopinj, Ljubljana 23, Koper 22, Novo mesto in Murska Sobota 21 stopinj, Izola 27, Listca in Hrastnik 24, Črnomelj 23 stopinj, Babno polje in Velenje 22, Ptuj, Bohinjska Češnjica, Rateče in Postojna 21, Kredarica pa jasno 15.
2: Prometno-informacijski center.
3: Dobro jutro. Žival ovira promet na Štajerske avtocesti pri priključku Celje vzhod, voziti previdno v obe smeri. No, nekaj zastoja pa na Štajerske avtocesti med Dramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, sicer pa drugi na slovenskih cestah brez posebnosti in promet posod poteka tekoče. Zaradi gašenja požara pa še vedno ostaja zaprta cesta Strmec-Mangart. No, od 1. avgusta dalje pa je med 5. in 20. uro na avtocesti Šentil-Koper in na hitri cesti Nanos-Vrtojba prepovedano prehitevanje za tovorna vozila nad 7,5 ton. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
1: Ura pa je 7:36.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani. Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi. Poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventi.

Ja, letos so samo številka res prijazno sporočilo telepesmi na radiju Ognjišče 20 minut pred 8, dragi prijatelji. In dokler vam ne glede na to številko oči dobro služijo, vabljeni k prebiranju naših spletnih člankov na radio.ognjisce.si. Med drugim boste tam našli tudi zanimivost z kmetijskega področja, da je v Švici izbruhnila skrivnostna bolezen krav. Ja ali ne, si preberite v članku, morda pa bo o tem govora tudi v današnjih minutah za kmetijstvo po poročilih ob 9.

Še 14 minut manjka do oddaje Svetovalnica na radiju Ognjišče, ki se bo začela ob 8. uri, vabljeni k poslušanju pravnih zagat, no še prej bodo pa na vrsti spominčice, takoj ko odpoje Anika Horvat.

Leta 1943 je citrar Miha Dovžan pogledal v svet in se s citrami spoprijel 6 let pozneje. Leta 1959 sta z bratom Ivetom, ki je igral kitaro, že ustanovila svoj ansambl. Poiskala sta basista in tako je nastal njihov prvi trio s citrami. V začetku 60-ih je ansambl izjemno pevsko obogatil vokalni kvintet Gorenci iz Naklega. Z leti uspešnega nastopanja se jim je pridružila še Ivanka Kraševec, kar se je izkazalo za odlično potezo. Okrog leta 1970 so ansambl okrepili še z izvrstnim harmonikarjem in virtuozom Jožetom Burnikom in nastala je zasedba, ki je globoko zaorala v še danes prepoznavno smer slovenske narodno-zabavne glasbe. Šopek cvetja v izvedbi ansambla Mihe Dovžana.

0: Да Богдан Насмеян.
1: Ja, sin moj, obljubil sem ti avtomobil, če opraviš diplomski izpit, pa si vseeno padel. Kaj si pa delal zadnje mesece?
2: Ja, očka, šofer.

0: glasbenem medgeneracijskem večeru bom gostil eno najbolj vsestranskih mladih slovenskih sopranistk, ki jo te dni lahko spremljate tudi v poletnem gledališču Studenec v eni od glavnih vlog v vlogi Slavice v predstavi Habakuk. Gaja Sorč.
1: Življenje ni to, kar misliš, da se bo zgodilo, ko imaš ti en cilj in ga dosežeš, ampak je v bistvu vse to, kar se dogaja vmes. Ker vsi imamo neke cilje v življenju, ki mislimo, da ko jih bomo dosegli, da to bo pa potem to, neka katarza, ne vem kaj. Ampak v bistvu je življenje lih to, kar se zgodi v tem umestnem času. Te mali momentki smeha, hvaležnosti, solz. Zato je pa tudi toliko fajn, ko se tega začneš zavedati.
0: Glasbeni medgeneracijski večer. Nocoj ob 20.

0: Svetovalnica.
1: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
2: Lepo pozdravljeni, z vami je spet oddaja Radijska svetovalnica s pravnimi zagatami in odvetnico Matejo Mačo, ki jo najprej lepo pozdravljam. Dobar
3: dan. Lep pozdrav tudi vam in poslušalcem.
2: In sicer bova danes odgovorila na nekatere vprašanja, ki so prišla k nam po pošti in seveda po elektronski pošti. Zato predlagam, da kar začneva. Moja žena je med drugim lastnica stanovanja, piše naš poslušalec, ki ga je nameravala dati v last najnemu najstarejšemu sinu. S prenosom lastništva nismo hiteli, med tem časom pa je žena postala vedno bolj dementna in zdaj zatrjuje, da ni lastnica nobenega stanovanja. Ker je zdaj opravilno nesposobna, me zanima, ali je kakšna možnost, da se izvede prenos lastništva njenega stanovanja na najinega sina že za časa njenega življenja. Zakoniti dediči njene lastnine so najini štirje otroci, ki so odrasli, in pa jaz, mož, ali bi za prenos lastništva za časa njenega življenja zadostovale izjave nas zakonitih dedičev, da se odpovedujemo svojemu deležu na tem stanovanju v korist najstarejšega sina, ali pa je prenos lastništva možen šele po njeni smrti?
3: No, kot prvo je treba vedeti, da vsak lahko razpolaga s svojim premoženjem, če je seveda sposoben glede na svoje zdravstveno stanje in kognitivne sposobnosti se zavedati pomena teh dejanj in dejansko, tako kot je poslušalec tudi napisal, tega izraza zdaj sicer več ne uporabljamo, je zakonodaja se pač odločila oziroma so določen mečkan drugače, ampak ljudje, ki katerim je, smo včasih rekli, so upravilno sposobni oziroma jim je bilo oduzeta upravilna sposobnost. Danes govorimo, da tudi odrasle osebe, kadar pač so podani razlogi, da ne morejo več skrbeti zase oziroma niso sposobni se zavedati pomena svojih ravnanj in se zavedati posledic, pač se jih postavi pod skrbništvo. Tako da pogoj za to, da nekdo lahko veljavno sklepa pravne posle je, tako kot je poslušalec napisal, da ima upravilno sposobnost. Zdaj poslušalec tukaj nam ni napisal v bistvu podatka, ali je gospa tudi formalno bila postavljena pod skrbništvo, ampak ne glede na to, če nekdo ni sposoben v bistvu razsojanja, potem je popolnoma jasno, da pravni posel, ki bi ga taka oseba sklenila, je pač najmanj izpodbojan. Tako da žal v tej situaciji stališča dedičev lastnika nimajo nobenega vpliva, ker dediči pravzaprav stopijo v položaj tega, da nekaj odločajo šele s trenutkom smrti zapustnika, tako da to, da bi sedaj recimo tri otroci in mož kot potencialni zakoniti dediči soglašali s tem, da se pač prenese lastništvo na tem stanovanju do najstarejšega otroka lastnice, pač ta trenutek nima nobenega vpliva in dedno pravnih pogodb pravzaprav pri nas ni, a ne, niso dovoljene oziroma niso pač predvidene v zakonodaji in zato v bistvu je dejansko nemogoče za časa življenja sklepati pravni posel, ker lastnica stanovanja pač očitno ni sposobna več, da bi veljavno sklepala pravni posel. Zdaj, seveda, v zapuščinskem postopku po lastnici tega stanovanja pa bodo dediči lahko sklenili ustrezen dedni dogovor, s katerim bodo soglašali, da se prenos lastništva na tem stanovanju izvede na način, da v bistvu to stanovanje deduje samo eden od dedičov. Tako da tudi oporočno razpolaganje ni mogoče, ne? Če gospa ni sposobna razsojanja, potem seveda tudi njeno morebitno oporočno razpolaganje v tem času, ko pač ni več sposobna razsojanja, je oporoka neveljavna in zato pač dedovanje na podlagi take oporoke je težko izvaja zlasti, razen če pač se vsi strinjajo, ampak če se vsi strinjajo, je bi tak lahko sklenje se dedni dogovor in je to to. Zdaj, kaj je nameravala, a veste, želje, namere, to je pravzaprav zelo, zelo nepomembno, a ne pomembno je to, kaj narediš in dejansko je s prenosom lastništva nismo hiteli, piše v temle pismu, ja, pač je treba potem prevzeti posledice tega, lahko bi se, pač so razlogi za to, ampak zdaj situacija taka, kot je, tako da prenos lastništva se bo lahko naredil šele po smrti gospe. A ne? Ker tudi, a veste, zdaj jaz domnevam, da gospa vendarle ni formalno postavljena pod skrbništvo, ampak če ona zdaj niti ne ve, da je lastnica stanovanja, potem je več kot evidentno, da pač z njo ene veljavne pogodbe ni mogoče skleniti.
2: Hvala lepa za ta odgovor. Greva kar k naslednjemu, še kar nekaj jih imava. Imam 3 otroke in želim svoje 2 nepremičnini zapustiti 2, ki imata vsak po 3 otroke, 3., ki nima potomcev, pa bi izplačala v denarju vsaj nujni delež, če ne bom zmogla več. Ali je možno, da tega 3. otroka izplačam za živa, ne da bi prišlo do nesoglasi po moji smrti? Če da, kako to storiti, da bo legalno vse prav? Vem, da mu sicer pripada 1/6 vrednosti mojega premoženja.
3: No, če začnemo do zadaj, poslušalka pravilno ve, da nujni delež v primeru dedovanja po njeni smrti za vsakega od zakonitih dedičev njenih otrok predstavlja polovico zakonitega deleža, kar pomeni 1/6. Zdaj, kako bo ona dejansko preprečila nesoglasje po smrti, je stvar družinske dinamike in pravzaprav tega
2: ni v njenih rokah.
3: Pa tudi ne v najinih, da bi odgovorila. Ne? Gre pa za to, da če gospa gospa pač ve, da je omejena pri razpolaganju s svojim premoženjem z institutom nujnega deleža, to je iz tega pisma več kot jasno razvidno, zakaj se je zdaj odločila, da nekdo, ki nima potomcev, mu pripada manj, oziroma ampak vse je v okviru zakonskih, mislim, v okviru zakona, tako da dejansko ima proste roge pri razpolaganju s polovico svojega premoženja, polovico jo pa pač nekako veže institut nujnega deleža. Če se bo ona odločila, da bo v bistvu sinu zapustila denarno sredstva, bo pač to napisala v svoji oporoki, ne? Če pa bo že za časa življenja sinu kakšna denarna sredstva izročila in bi to predstavljalo pač že izplačevanje njegovega nujnega deleža, pa svetujem, da to zadevo naredi na način, da sinom sklene ustrezno darilno pogodbo, kjer navede, kakšen znesek mu bo podarila in da to izročitev tega denarja izvede tudi z bančnim nakazilom. Ne? Na ta način pogodba, če je pisna, se točno ve, da gre za prejem darila in ostala 2 otroka naše poslušalke, katerim je gospa namenila oziroma bo namenila z oporoko, očitno z oporoko, nepremično, svoje nepremično premoženje, boste imela možnost tudi zahtevati uštevanje darila. Ne? Tukaj je zelo, zelo pomembno tudi, da ko bo gospa pač oporočno razpolagala s svojim premoženjem, more navesti, ne? More navesti, da je, če bo takrat, do takrat, ko bo oporoko pisala, že kaj izročila temu sinu, kateremu je namenila samo denarna sredstva, ne? Pa samo s tem ne mislim nič slabšalnega, potem naj to navede. A ne? Naj navede, katere, kaj je že izročila in še tukaj bi nekaj opozorila. A ne? Gospa lahko tudi ostalim 2 svojima dedičema naroči, da še nekaj dopolnita, da pač za izplačilom, da bo njun sorojenec, torej tretji otrok, tudi dobil najmanj nujni delež in to lahko napiše v oporoki. Kako bo pa zdaj ta družinska dinamika, kako so jo to zmenili, je pa drugo vprašanje, ampak jaz tudi vedno zagovarjam, kadar gre za prejemanje daril v obliki denarja, da se ta denarna sredstva nakazujejo na račun in poleg tega, da se ta denarna sredstva nakazujejo tudi ob sočasnem sklepanju ustrezne darilne pogodbe, ki jo je smiselno prijaviti tudi finančni upravi. Se davka ni. Če prejmaš darilo od mame ali očeta, ni davčne obveznosti, samo napoveš in uveljavljaš davčno oprostitev, davka na darilo ni, ampak vendarle ima pa in darovalec in obdarjenec v roki dokument, kjer v bistvu je več kot jasno izkazano, ni zgolj bančni izpisek, a ne? Ker tudi to je pametno shraniti, a ne? Preprosto iz razloga, ker v banki lahko dobimo za nazaj izpiske samo za 10 let. In je potem včasih lahko zaradi tega nek nesporazum, konflikt. Če so stvari transparentne in pokrite za dokumenti, pa se, je pa že to kar nekaj, kar preprečuje morebitne
2: Težave
3: oziroma nesoglasja po smrti.
2: Franceto iz Dolenske bo vas zdaj le odgovorila na njegovo vprašanje. Hvala seveda za prejšnji odgovor. Takole piše, v času po vojni, ko je bila naša hiša prazna, je sosed postavil na vrtu zidano ograjo več kot meter stran od meje na našo parcelo. Zdaj svojo parcelo prodaja, nas pa zanima, kaj lahko storimo, da dobimo odškodnino za našo zemljo, saj rušenje ograje ni smiselno.
3: No, lejte, prva stvar, moram reči, da se vprašam, kaj so toliko časa čakali. Ne? V bistvu, najprej je treba ugotoviti uradno, kje poteka meja.
2: Se pravi geodet.
3: Geodet. Treba je ugotoviti v mejnem postopku, kje poteka meja. Če pa sosed priznava, a ne, potem je pa tako ali tako treba formalno urediti mejo, tako da bo tisto, kar poslušalec sicer trdi, da je njihovo, pripadlo k njemu ali kot samostojna parcela ali kot del njegove parcele in potem se lahko pogovarjajo o morebitni odškodnini. Tako da predvsem pa pri takih le zadevah, a veste, čakati, da bo sosed prodajal, takrat se mu pa oglasil, je treba pač, jaz ne vem, kaj bo geodetski postopek pokazal. In če bo sporna meja, bo potem pač seveda tudi lahko sodni postopek glede ureditve meje, ne? Zdaj, če je pa med strankami nesporno, torej, če sosedi priznavajo, da ta pas zemlje metrski pripada parceli našega poslušalca, potem je pa potrebno, da naš poslušalec odmeri ta enometrski pas in ga sosedu proda. Ker pač ni smiselno ograjo prestavljati, ne? Oziroma rušiti. Tako da, ampak predvsem, lejte, če so take situacije res...
2: Po vojni, ne? Ja, ali mislim, je to lejte, zdaj po slovenski vojni ali morda celo po drugi svetovni vojni? To je
3: jaz razumem
2: 30
3: tukaj
2: ali
3: po drugi,
2: 80.
3: Ja, tako mislim. Vsekakor so to... Treba je vendarle zadeve urejati sproti in jaz tukaj, mislim, tudi če je do te situacije prišlo, da je sosed to naredil, a veste, takrat, ko je bila hiša prazna, ja, ampak ko so prišli nazaj, če so bili odsotni, so videli in je treba se zmeniti, čigavo je tisto, ne? Ne glede na to, kakšni časi so bili, ampak stvarno pravna pravila so bila jasna in so se do sprejema ustrezne zakonodaje še celo avstrijski predpisi uporabljali. Skratka, tukaj vendarle je treba, ko si lastnik, ravnati neko ustrezno skrbnostjo.
2: Hvala lepa, greva kar naprej. Prodaja stanovanja v stari meščanski hiši. Štirje lastniki, trije lastniki stanovanj in klet v lasti občine. Dva soseda sta zainteresirana za nakup in bi lahko uveljavljala predkupno pravico. V isti etaži, kot je naše stanovanje, ima tudi eden od sosedov svoje stanovanje. Ali ima on zaradi tega kakšno prednost pred ostalima lastnikoma zaradi potencialne združitve prostorov? Kako in kdaj je potrebno sosede seznaniti z namero o prodaji? Ali je potrebno obvestilo poslati po pošti priporočeno s povratnico ali ga lahko osebno izročimo in nam podpišejo, da so ga prevzeli? Če sta lastnika mož in žena, ali je potrebno poslati vsakemu posebej ali mora biti izročeno vsem na isti dan, kako se seznani občino? Ali je mogoče preferirati katerega od morebitnih kupcev? Kaj svetujete, kako naj postopamo, da bo postopek zakonsko ustrezen, da se izognemo morebitnim težavam, pritožbam ali izpodbijanju postopka prodaje?
3: No, stvarnopravni zakonnik, zdaj tukaj morda na začetku, nimam podatka, ali je za ta stanovanja vzpostavljena etažna lastnina ali ne. Ali so lastniki teh stanovanj oziroma teh delov
2: že etažirali
3: ali so upisani v zemljiško knjigo kot so lastniki, ampak kar se tiče uveljavljene predkupne pravice, so pravzaprav pravila enaka, tako da to ni bistveno. Ne? Zakonodaja pravi, stvarnopravni zakonnik v tistem delu, kjer se ureja etažna lastnina, določa, v katerih primerih obstaja predkupna pravica, ne? Pri etažni lastnini, in sicer, če ima nepremičnina dva ali več etažnih lastnikov in nima več kot pet posameznih delov, imajo pri prodaji posameznega dela v etažni lastnini drugi etažni lastniki predkupno pravico. Glede na to, da imamo tukaj podatek, da so tri stanovanja in klet, bi jaz nekako ocenila, da ta hiša ima dejansko, zdaj, a je vzpostavljena etažna lastnina formalna tudi ali ne, pravzaprav ne vpliva bistveno, ker če so popisani kot so lastniki, pa ravno tako imajo predkupno pravico, je v bistvu jasno, da ima, da je tukaj potrebno prodajo voditi po pravilih, ki veljajo, kadar obstajajo predkupni upravičenci. Sosede lahko najprej ustno seznanijo z namero, pri čemer je treba vedeti, da tisti, ki bo vnaprej povedal, da nima interesa kupovati, potem pravzaprav mu sicer tudi formalno potrebno dati, ampak v ponudbi predkupnemu upravičencu oziroma v pozivu predkupnemu upravičencu, ki mora biti obvezno pisan, zdaj, a se pošle priporočeno s povratnico ali s potrjeno vročitvijo, tako da mu izročiš pa podpiše, da je prejel, a ne, je treba navesti vse pogoje prodaje. Je, ne samo prodajamo, povej, a boš uveljavljal predkupno pravico. Ne, potrebno je navesti prodajne pogoje, torej višino kupnine, način plačevanja kupnine in vse druge ostale pogoje nameravanega pravnega posla. A ne? Tako da tukaj in to je potrebno poslati vsem etažnim lastnikom. Tudi če je eno stanovanje v solasti moža in žene, je potrebno uveljavljati, poslati poziv k morebitnemu uveljavljanju predkupne pravice vsem, ne, mislim, obema, tako. To je ena stvar. Druga stvar, ki je to, da ima predkupni upravičenec 30 dni časa, da uveljavlja to predkupno pravico, a ne? Tako da je v bistvu potrebno paziti na te roke, a ne? Ker če se ta postopek ne spelje tako, kot je treba, je možno potem, da se tudi izpodbija pravni posel, tako kot je pač poslušalka že sama v svojem pismu napisala, ker se je očitno že precej pozanimala. Tako da, kot sem rekla, potrebno je pisno poslati poziv k morebitnemu uveljavljanju predkupne pravice in v tem pozivu morajo biti tudi navedeni vsi pogoji prodaje, prav je, da je zadeva, vročitev mora biti potrjena, torej če priporočeno s povratnico imaš itak povratnico, ki izkazuje, da si to poslal, če imaš potrjeno vročitev v smislu tega, da ti nekdo podpiše, da je to prevzel, je enako pač da, v redu in je v bistvu potrebno potem počakati 30 dni. Seveda to pa ne pomeni, da nekdo, ki nima namena kupiti, da ti ne more dati pisne izjave, da ne uveljavlja predkupne pravice. Ne? Zdaj, a je treba vsem na isti dan, to ni bistveno. Se tudi, če bi na isti dan vsem na pošti poslal, ni rečeno, da bojo vsi isti dan zadevo prevzeli. Ne? Tako. Občino ravno tako je treba seznaniti kot v bistvu lastnika. Ne? Zdaj, če je to, morda je smiselno se predhodno pozanimati pri tej konkretni občini, ki je solastnica, da se pove, na kjer oddelek se pač ta zadeva, na kjer oddelek se ta zadeva pošle, zatega, da ne bo potovala po občini 14 dni, preden bo prišlo v roke tistemu oddelku, ki pač mora o tem odločati. Kar se tiče preferiranja katerega od morebitnih kupcev, tukaj pa sama lega stanovanja ni privilegij tistega, ki bi eventualno z zakupom tega stanovanja, ki se bo prodajalo, povečal svojo stanovansko površino, ker so v istem nadstropju, one. Ampak zakonodaja pač pravi, da če jih več uveljavlja, da se potem pri solastnikih, ne, da se potem upošteva pač veliko solastniškega deleža, ne, tako da jaz upam, da tukaj do konkuriranja večjih
2: solastnikov
3: ne bo prišlo, ne, ampak predvsem je pa treba res pazljivo in pogodba s pravim kupcem, ne, ker zdaj tukaj je veliko krat težava. Če ti nekdo iz hiše kupi, potem je zadeva pač dosti enostavna, ampak če pa ti v bistvu nimaš tega podatka, a ne, pa ti dejansko začneš na trgu iskati kupca, ampak ko kupca imaš, ko se nekako z njim že spogajaš, kakšna bo cena, takrat moraš predkupnim upravičencem pač pošiljati in tukaj je zoprnija, da tako rečem po domače, prodajanja zadev, pri katerih imajo pač kateri zainteresirani
2: predkupno pravico.
3: Ne? Ker tudi lahko je tako, da ti najprej v štartu, recimo zdaj bom hipotetično govorila, rečeš, prodamo stanovanje za 100 enota, ne? Potem se v bistvu nihče ne javi, ne? Potem gremo na preko recimo nepremičninske agencije ali pač sami na trgu prodajati stanovanje in in dobimo kupca, ki ni pripravljen kupiti stanovanje za 100 enot, ampak za 99 enot. Mi smo pa poslali ostalim samo za ponudbo in možnost za uveljavljanje predkupne pravice za 100 enot. Moramo ponoviti vse skupaj z novimi pogoji. Ne? Dejansko predkupni upravičenec ima. Kaj pomeni pravzaprav predkupna pravica? Predkupna pravica pomeni prednost do nakupa pod pogoji.
2: Pod
3: istimi pogoji. To ne pomeni, da lahko on postavlja pogoje, ampak če v bistvu jaz najprej mislim, da bom prodala za 100 enot, potem pa se izkaže, da bom prodala za 90, moram ponovno mu dati pač
2: ponudbo. Bi pa za 90.
3: Za 90 bi pa morda kupil. Ne? Mislim, tako da tukaj je treba biti pazljiv.
2: Dobro, hvala lepa. Lanskega februarja je mož po svoji pokojni sestri podedoval denarna sredstva od prodane hiše in je to na to nakazal najini hčeri preko računa sredstva, ki jih je dobil ob nakupu tega za nakup stanovanja hčerki. Hčerka pa je upisana v zemljiški knjigi kot lastnica. Zdaj po dobrem letu razmišljamo, da verjetno nismo storili prav, da smo kar nakazali denar na hčerkin tekoči račun, ker nimamo nobenega dokazila razen bančnega izpiska. Kaj naj storimo zdaj po enem letu, kaj ti želiva kot starša, da so ta denarna sredstva namenjena kot dediščina. Zanima naju, ali ta sredstva, ki sva jih namenila hčerki, ki je samska za nakup stanovanja, da pripadajo samo njej in v primeru, da se poroči, kako ukrepati in se zaščititi, da bo stanovanje pripadlo samo njej.
3: No, kot prvo, ona je zdaj samska in samska je kupila stanovanje. In tudi, če se oporočila, je to stanovanje njeno, ker ga tako. Bo imela pred sklenitvijo zakonske zveze, kar pomeni, da je to njeno posebno premoženje. A ne? Tako da, kar se te skrbi tiče, da bi lahko na tem stanovanju, ki ga je hčerka naše poslušalke kupila za denarjem, ki ga je dobila od očeta, je pač v bistvu popolnoma jasno, da je to njeno posebno premoženje.
2: Ta skrb je odveč.
3: Ta skrb je odveč. Kar se tiče zdaj nakazila, jaz ne vem, kaj so pri nakazilu napisali, ampak nedvomno tukaj gre. Tudi bančni spisek kaže na to, da je dobila neobičajno darilo, neko bomboniero ali rožico ob rojstnem dnevu, ampak da je dobila znatno darilo. Dobila ga pa ni od staršev, dobila ga je od očeta. Ne. Tukaj je treba vedeti, da pravno se ločujejo zadeve in glede na to, da to premoženje, ki je bilo nakazano hčerki iz očetovega računa na njen bančni račun, ni bilo skupno premoženje staršev kot zakoncev, ampak je bilo pač posebno premoženje očeta, ker je to podedoval po svoji sestri. Ne? Tako da samo tukaj je treba, tukaj opozarjamo. Ne? Vsekakor je smiselno, da tako kot sem že danes govorila o darilnih pogodbah, zdaj za nazaj darilne pogodbe pač ne morajo sklepati, a ne? Ali pa jo lahko na način, da se že prizna, da je to darilo bilo dano z tem in tem nakazilom. A ne? Vsekakor je pa prav, da oče oziroma oba starša lahko tudi definira to, da ona priznava, da je pač to darilo prejela od staršev in predvsem mora oče določiti, da se to darilo ušteva.
2: Kar pa napiše v poroki. Ne?
3: Tako, ali pa tudi v bistvu naj napiše, ona ne potrdilo, da oziroma darilno pogodbo in potrjuje, da je to prejela in da v bistvu se to upošteva kot že del dediščine.
2: Tako. Še eno kratko, le še toliko časa imamo. Podedovala sem del hiše po mami, smo trije lastniki, oče in sestra želita, da ju izplačam. Ali sem dolžna očeta izplačati?
3: Ja, oče je solastnik, zatega, ker je oče in bo verjetno umrl pred našo poslušalko. Ne pomeni, da nima pravice do zahtevati izplačilo za svoj solastninski delež. Tukaj očitno je, da so pač solastniki na hiši in očitno je, da pač samo dejstvo, da je gospa poslušalka naša tudi verjetno dedinja po svojem očetu, a ne, ne pomeni, da ji ni treba izplačila. Lastnik lahko zahteva izplačilo oziroma lahko, če do dogovora ne pride, lahko vsak solastnik tudi skladno z stvarno pravnim zakonikom zahteva delitev solastnine, lahko celo na sodišču v nepravdnem postopku in je mogoče izvesti delitev solastnine tudi z civilno delitvijo.
2: Uh-huh. In oče ima pač enake pravice kot...
3: On je lastnik, on ima delež in lahko to tudi zahteva.
2: Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja pravna svetovalnica. In sicer ste seveda verjetno ugotovili, da je bila tudi ta posneta vnaprej z odgovori na vaša vprašanja. Če se tudi vam zastavi kaj, lahko seveda to tudi storite preko elektronske pošte, da postavite vprašanje na svetovalnica@ognisce.si, pa napišete, da gre za pravne zagate in potem napišete vaše vprašanje in v eni od prihodnih oddaj bomo na vaše vprašanje odgovorili. Naslednjič, to bo 19. avgusta, pa se seveda dobimo v živo spet in takrat boste lahko prišli na vrsto tudi s pomočjo telefonov. Za danes pa odvetnica Mateja Maček, hvala lepa za obisk v našem studiu in seveda vse dobro tudi v mesecu avgustu.
3: Enako vsem želim vse dobro.
0: Svetovalnica.
1: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

Tole je bil venček Avsenikovih v izvedbi ansambla Igor in Zlati zvoki. Na naših valovih Radija Ognjišče pa ste malo prej poslušali svetovalnico, tokrat so bile na vrsti pravne zagate z odvetnico Matejo Maček. In kmalo boste lahko oddajo, če ste jo zamudili, poslušali v našem audio arhivu in naj spomnim, da so tam dostopne tudi naše ostale vsebine. Toliko v tem trenutku ob 8:32, čez nekaj trenutkov pa preverimo, kako kaže z vremenom trenutno in stanjem na naših cestah. Ostanite v naši družbi.

5. avgusta smo, spoštovani poslušalci, še vedno v vročinskem valu in v času razglašene velike in zelo velike požarne ogroženosti naravnega okolja omejitve veljajo tudi za kurjenje oglarskih kop. Tiste, ki so bile prižgane pred razglasitvijo, lahko gorijo, novih pa se ne sme prižigati, so pojasnili na upravi za zaščito in reševanje. No, v oglarski kopi med drugim temperatura lahko v notranjosti doseže med 240 in 280 stopinj Celzija. Pri nas, kar se primerjave s tem tiče, v Sloveniji so bistveno niže temperature, pa še vendar za človeka kar visoke. Trenutne po škofijskih mestih Maribor, Celje 27, Koper 26, Ljubljana, Novo mesto in Murska Sobota pa 25 stopinj Celzija. Zastoje beležimo na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na cesti Šmarje-Koper. Še opozorilo dodajamo, da je cesta Strmec-Mangart zaprta zaradi gašenja požara. Imejte to v mislih, ko se odpravljate na pot, morda za to kakšno minuto prej. Pa srečno!

0: Olivia Newton-John.
1: I ask my love to take a walk.
0: Prisluhnite oddaji ob radijskem ognjišču. Jutri ob 20.

Ja, poslušate Radio Ognjišče in Čas počitnic smo slišali omenjen v tejle pesmi Prizme in ob 8:43 minut, tako se mi zdi, da sodi zraven, da pa še novica povezana sicer v tem počitniškem času s šolo. Celjska občina je na razpisu za obnovo šolske infrastrukture v občinah prizadetih v poplavah leta 23, se pravi 2023, pridobila dobrih 652 evrov za gradnjo prizidka k drugi osnovni šoli Celje. Z naložbo, ki je ocenjena na 1,71 milijona evrov, bodo zagotovili nove učilnice, pa tudi športne površine ter izboljšali prostorske razmere na šoli, so sporočili z občine. Gradnja prizidka sicer že poteka od marca, pogodbeni rok za dokončanje del pa je 18 mesecev. No in potem ta novi objekt, skupno površino 750 kvadratnih metrov, bo imel dve etaži. V pritličju bodo uredili približno 150 kvadratnih metrov velik vadbeni prostor z garderobami, kabinetoma, sanitarijami in shrambo. No potem v zgornjem nadstropju pa tri učilnice, ki jih bodo zasnovali tako, da bodo omogočale prilagajanje različnim oblikam pouka. Juhu, zdaj se pa že skoraj malo bolj veselimo začetka 1. septembra.

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: V Bohinju na 92,6.

No, takole po prisliju 9 minut pred 9, pa še ena glasbena novica na radiju Ognjišče iz tujine. Namreč prejšnji konec tedna so v Nürnbergu na Bavarskem postavili svetovni rekord v neprekinjenem igranju pozavne. Ja, v tamkajšnji cerkvi svetega Jakoba je 72 ur brez premora muziciralo približno 2000 glasbenikov iz celotne zvezne dežele. Svoje nastope so začeli v četrtek ob 9 uri zjutraj, organizatori pa so teh 72 ur neprekinjenega igranja razdelili na 48 časovnih intervalov po 90 minut. In v vsakem tem intervalu so se izmenjevali trije ansambli pozaven. In po 90 minutah so pa potem nastop prevzeli naslednji trije in tako naprej in tako dalje. Ja, zdaj pa nastop na radiju Ognjišče prevzema ansambl Franca Miheliča. Dobar dan.

0: Romska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
1: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta. V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz. Ura je 9, čas za prva dopoldanska poročila, z nami pa Andrej Šinko.
2: Lepo pozdravljeni. Končuje se javna obravnava osnutka predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu. Ta predvideva preoblikovanje Slovenskega državnega holdinga v družbo Nacionalni demografski sklad, kjer bi bilo skoncentrirano lastništvo in upravljanje praktično vseh državnih naložb. Javnost sta svoje kritične pripombe predstavila Komisija za preprečevanje korupcije in Združenje nadzornikov. Opozarjata, da sklad, kot je predviden, predstavlja tveganje za politizacijo upravljanja državnih naložb. Na finančnem ministrstvu napovedujejo, da bodo prejeta mnenja in komentarje natančno proučili. Na celotnem območju Mariborskega vodovoda so zaradi sušnih razmer prepovedali uporabo pitne vode iz javnega sistema za vse nenujne namene. Ukrep velja do preklica v vseh 16 občinah. Petra Stopar.
3: Dolgotrajno sušno obdobje in povečana poraba pitne vode po besedah Mariborskega vodovoda zahtevata odgovorno ravnanje vseh uporabnikov. Do preklica so tako prepovedani zalivanje vrtov, zelenic in drugih zunanjih površin, pranje vozil javnih in zasebnih površin, polnjenje bazenov ter vsaka druga raba pitne vode, ki ni nujna za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb. Prav tako je prepovedano dozem vode iz hidrantnega omrežja brez predhodnega soglasja. Hidranti so namenjeni zagotavljanju požarne varnosti in morajo biti ves čas na voljo gasilskim in drugim intervencijskim službam. Do preklica je prepovedana tudi uporaba pitne vode iz vodooskrbnega sistema Ptuj. Komunala Radgona je prepovedala rabo za nenujne primere za del prebivalcev občine Apače, komunala Slovengradec pa je k racionalni uporabi vode pozvala uporabnike v občinah Slovengradec in Mislinja.
2: Več sto prebivalcev, ki živijo na pobočju vulkana Fuego v Gvatemali, je po njegovem izbruhu zapustilo svoje domove. Najbolj dejaven vulkan v Srednji Ameriki je izbruhnil v ponedeljek zjutraj, ter v zrak še vedno bruha lavo in pepel. Gvatemalske oblasti so zato izdale najvišjo stopnjo nevarnosti in pozvale tudi k previdnosti v zračnem prometu. Vaščani so že pred tem iz strahu prostovoljno zapuščali svoje domove in opisovali grozljive prizore lave, ki se je valila po pobočju.
4: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
5: Pred dnevi smo poročali, da se švicarski kmetje in veterinarske oblasti ukvarjajo z iskanjem vzrokov za izbruh skrivnostne bolezni v švicarskih čredah krav molznic. Pri obolelih živalih se pojavi dolgotrajna vročina 40 stopinj, dobijo drisko in hkrati opazno upade mlečnost. Švicarske veterinarske oblasti so v sodelovanju z nemškim inštitutom Friedrich Leffler ter švicarskim inštitutom za virusologijo in imunologijo našle in potrdile vzrok. Za izbruh bolezni je kriv doslej nepoznan virus iz tako imenovane seroskupine Simbu, ki je genetsko zelo podoben virusu Šamonda ter Schmallenbergovemu virusu. Ne prenaša se iz živali na žival, ampak ga prenašajo mušice s piki živali. Pri odraslem govedu okužba povzroča od 14 do 21 dnevno obdobje bolezni, ki jo spremljajo visoka vročina nad 40 stopinj, izrazita driska, padec apetita ter močan padec količine namolzenega mleka. Ker so mušice, ki ga prenašajo, aktivne vse do novembra, strokovnjaki pričakujejo, da se bo virus v prihodnjih tednih še naprej širil po Švici in sosednjih regijah. Primeri so za zdaj potrjeni tudi v južni Nemčiji in Franciji. Več boste slišali o srednji informativni oddaji Utrip dneva ob 15.
6: Thank you. Danes bo pretežno jasno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj. Opozorilom še vedno veljam, da bo v večjem delu Slovenije čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev in v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo obete. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Še temperature. Maribor, Koper in Celje 28 stopinj, Novo mesto 27, Ljubljana in Murska Sobota 26, Izola 30, Pohorje 29, Metlika, Ajdovščina in Tolmin 27 stopinj, Idrija, Postojna, Kranj 26, Vrhnika 25, Slovengradec stopinjo manj, Kredarica pa jasno 16. Zastoja beležimo in sicer na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in na cesti Šmarje-Koper ter Lesce-Bled. Dodajmo še opozorilo, da je cesta Strmec-Mangar še vedno zaprta zaradi gašenja požara. Srečno, strpno in previdno. Ura je 9:05.
7: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.

Osmrtnice. Svojo zemeljsko pot je v 80. letu starosti zaključil dr. Jože Ramovš. Svojo zemeljsko pot je v 80. letu starosti zaključil dr. Jože Ramovš. Pogreb sveto mašo bo danes, 5. avgusta ob 10. uri na Žalah v Ljubljani. Žara je v tamkajšnji mrliški vežici svetega Nikolaja. Namesto cvetja in sveč lahko v spomin nanj namenite dar Inštitutu Antona Trstenjaka za nadaljevanje njegovega življenjskega dela. V 90. letu je odšla v božje naročje draga sestra in teta Jožefa Istenič iz Rovt, po domače Galetova Pepca. V 90. letu je odšla v božje naročje draga sestra in teta Jožefa Istenič iz Rovt, po domače Galetova Pepca. Pogreb drage pokojnice bo danes, 5. avgusta, sveto mašo ob 16. uri v Župnijski cerkvi v Rovtah. Od nje se lahko poslovite danes od 10. ure naprej v mrliški vežici v Rovtah. Svojci sporočajo, da je v 90. letu starosti odšel k Bogu dragi Tone Valjavec, po domače Žulčev Tone, srednje bele. Svojci sporočajo, da je v 90. letu starosti odšel k Bogu dragi Tone Valjavec, po domače Žulčev Tone, srednje bele. Od njega se bodo poslovili danes ob 17. uri na pokopališču v Preddvoru. Pokojni leži v tamkajšnji poslovilni vežici. K Gospodu je odšel Dušan Prelovšek z Količevega. K Gospodu je odšel Dušan Prelovšek z Količevega. Od njega se bodo poslovili jutri, 6. avgusta, ob 13. uri na pokopališču v Domžalah. Na dan pogreba od 8. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da je v 92. letu k Bogu odšel Leon Albrecht iz Logatca. Svojci sporočajo, da je v 92. letu k Bogu odšel Leon Albrecht iz Logatca. Pogreb bo jutri, 6. avgusta, ob 16. v Gorenjem Logatcu. Od njega se lahko poslovite od 11. naprej v poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Darujete lahko za obnovo taborske cerkve ali v druge dobrodelne namene. V 89. letu je umrl dragi ata Ivan Juvan, po domače Rogačev ata iz Gornjega Hotiča. V 89. letu je umrl dragi ata Ivan Juvan, po domače Rogačev ata iz Gornjega Hotiča. Pogreb bo v petek, 7. avgusta, ob 16. uri v Zgornjem Hotiču. Žara bo na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji mrliški vežici.

0: In še k današnjim kulturnim namigom. Zavod Celeja Celje vabi ob 19.30 na dvorišče Knežjega dvorca v Celju na koncert kvarteta Eufonijev VNTL, ki ga sestavljajo Domen Lampret, Žan Pečenik, Anže Plazel Smolnikar in Tilen Klaužer. Vstop je prost. Festival Imago Slovenije vabi ob 20.30 v Mestni muzej v Ljubljani na koncert mednarodnega trija Ernest. Mednarodni koncertni projekt Legato pa vabi na koncert simfoničnega orkestra, ki bo ob 17.30 v Ovči vasi Valbruna v Italiji v Kanalski dolini pri Trbižu.
1: Sreda je dan za kmečki glas.
2: Poletje 2026 v Evropi zaznamujejo izjemna vročina, pomanjkanje padavin in vse izrazitejša suša. Visoke temperature ter povečano izhlapevanje povzročajo težave v kmetijstvu, zmanjšujejo razpoložljivost vode in povečujejo stres pri rastlinah ter živalih. Vročina vse bolj vpliva tudi na rejo krav molznic, saj visoke temperature zmanjšujejo zauživanje krme in povzročajo padec mlečnosti. Med aprilom in junijem je bilo na številnih območjih od Portugalske do Južne Finske manj padavin od dolgoletnega povprečja. V kombinaciji z zaporednimi vročinskimi valovi so se sušne razmere močno okrepile, kar je predvsem v Španiji in Franciji povzročilo obsežne gozdne požare. Zaradi sušnih razmer in velike toplotne obremenitve v Sloveniji pa je v večjem delu Primorske razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Na robu Cerkniškega polja v severnem delu, kjer je omogočena tudi njivska pridelava, Nina in Tomaž Ilerčič gradita prihodnost svoje ekološke kmetije. V nenehnem prilagajanju sta pred leti zmanjšala rejo govedi, na njiva začela s pridelavo konoplje, kasneje še prosa in drugih žit, v zadnjih letih pa vedno več pozornosti dajeta česnu in nekaj drugim vrtninam, kot so čebula, krompir in fižol. Na travnikih sta pred nekaj leti zasadila kar 1800 orehov. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
1: Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.
3: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
4: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05 611 72 20. V Novi Gorici na 95,9 in 104,5 MHz.

0: Dragi prijatelji, poslušate Radio Ognjišče, dobrodošli pri nas 18 minut čez 9.
1: Radio Ognjišče.
2: Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Ja, 5. avgusta smo in o današnjem prazniku Svete Marije Snežne smo že nekaj povedali v jutranjem programu, med drugim tudi, da je naša najvišje ležeča kapelica na Kredarici posvečena ravno Mariji Snežni. In danes bo praznično na teh 2515 metrih nad morjem. Zakaj, kdaj in kako nam bo pa povedal triglavski kaplan Matjaž Celarc, ki ga pozdravljamo povezani nadaljavo. Gospod Celarc, lepo pozdravljeni.
3: Lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče. Tukaj čudovit dan na Kredarici. Bom rekel, ob domu na Kredarici tudi nekaj delovnega vzdušja, drugač pa res čudovit dan. Jaz sem se danes še z enim bogoslovcem oziroma še z eno skupino, smo se iz Krme odpravili in je bilo prav lepo srečevati tudi če romarje, nekatere, ki so gor prihajali prav k maši, nekateri so se pa že tudi spuščali v dolino, tako da smo v pričakovanju lepega praznovanja tu gor na Kredarici, da se priporočimo Mariji tudi za vse podvige v hribih in tudi visokogorju.
0: Torej, vzpon, če prav razumem, je bil prijeten, brez kakšnih nevšečnosti?
3: Čudovit vzpon je bil, ja, tako. Fajn je, če ima človek potem ob sebi tudi še kakšnega mladeniča polnega energije, ker pol potem se da to kar hitro pospeti gor proti Kredarici. No? Tako da.
0: Krasno. In kakšen je danes praznični program pri Mariji na Kredarici? Verjetno se obeta tudi sveta maša.
3: Tako je. Se pravi, že pred mašo je, se pravi, v 10 naprej je tudi možno za spoved, če bi kdo pa želel. Sicer pa je sveta maša se začne ob 11, kar zunaj na tej ploščadi pred kapelo, tudi če je nekako bolj delovno vzdušje, ampak kako naj rečem, gospod vstopa v naše življenje tam, kjer smo, tudi ko je delovno vzdušje, no, tako da je to tudi na nek način en poseben pomen tudi zdaj v teh dneh, ko se ureja hiša meteorologom.
0: Tako tudi to pač praznično vzamemo na ta dan. Matjaž Celarc, potem pa prijetno praznovanje, želimo pa varen spust nazaj v dolino.
3: Najlepša hvala in najbolj lep dan vam in sem tudi preko radijskih valov. Vse dobro in blagoslova.
0: Tudi vam hvala lepa. Tako, dragi poslušalci, slišali smo javljanje triglavskega kaplana Matjaža Celarca, tudi povezava je vzdržala, vemo kako je signalom, no naj bodo pa njegove besede spodbuda tudi za vse nas, da se danes tudi sami ustavimo, če že ne pri Snežni, pa vsaj pri Mariji, da nas napolni z novim upanjem, saj le kaj bi svet brez upanja.

0: Вен је ишче пот.
1: Добар дан. Tokrat bomo govorili o tem, kaj potrebujejo bolniki, ki so zboleli za eno od oblik krvnega raka. Njim in njihovim svojcem se še posebej posvečajo v Slovenskem združenju bolnikov z limfomom in levkemijo. Tokrat bosta z nami strokovni sodelavki združenja Brina Žagar in Ajda Cvelbar-Kern, ki sta tudi sami šli skozi to težko bolezen.
2: Ja, seveda bolezen tako prizadane človeka kar celostno, ne? Pojav se veliko vprašanj, strahov, velika negotovost, ja, ne? Kaj nas čaka v prihodnosti, ko posameznik dobi tako diagnozo. Tako da v bistvu so vprašanja usmerjena prav na vsa področja, ne? Kako bo s, na primer, službo, kako bo z družino, kako bo potekalo zdravljenje, a bo zdravljenje uspešno, ne? Tudi strah pred smrtjo je sigurno ob taki diagnozi pač nek pogost. Tako da je psihološka podpora res zelo, zelo pomembna in tudi to, da je dostopna v bistvu od postavitve diagnoze pa potem skozi celo obdobje, skozi obdobje zdravljenja, tudi po končanem zdravljenju, ali pa če gre za kronično obliko bolezni, da je pač ves čas na voljo takrat, ko jo posameznik potrebuje. Tako da mi se v združenju tudi trudimo, da še dodatno dopolnjujemo, ne, s raznimi programi, recimo v okviru rehabilitacijskega programa, kamor se lahko vključijo vsi bolniki s krvnimi raki, ponujamo v bistvu take delavnice z klinično psihologinjo, tako da se mesečno srečujejo bolniki, potem recimo v okviru programa posvetuj.se imajo pa možnost tako bolniki kot tudi njihovi svojci, da se udeležijo posvetov s psihologinjo, v bistvu ena na ena, tako da so sami z njo in se lahko pač posvetujejo, pogovorijo, ne glede na to, v kateri fazi je pač trenutno bolezen. Tako da tudi v rehabilitacijski program se lahko vključijo vsi z diagnozo, lahko že med zdravljenjem, po zdravljenju ali pač pri kroničnih oblikah, kadarkoli.
3: Kako pa prepoznati, da človek, ko dobi to težko diagnozo, začenja toniti, bi rekla, v neke temne misli, recimo depresivne epizode ali pa stanja?
2: Ja, v bistvu ob taki diagnozi je pričakovan odziv, da je, a ne, prisotno neko skrb, stiska, straha. Ne? Vsak se v bistvu na nek način verjetno sooča s temi. Kadar pa je to prehudo breme, je pa res pomembno, da se poišče strokovna pomoč. Tako da, kadar so tudi svojci, a ne, kadar opazijo, da pa to presega tist nek pričakovan odziv, a ne, ali pa da to traja dlje časa, da ovira neko vsakdanje delovanje, da posameznik ni zmožen več, a ne, nekih osnovnih stvari, ki potem je pa res, res pomembno, da se poišče podpora in pač pomaga, ne, bolniku.
3: Kaj pa lahko stori nekdo, ki se zaradi bolezni umakne iz družbe, sam, ki nima svojcev, recimo, ne?
2: Ja, zdaj tudi, ne, na začetku, ko posameznik zve za tako diagnozo, je lahko prvi odziv, da se malo umakne, ne, mogoče tudi ne želi deliti v začetku že z vsemi te diagnoze. Tako da mi nekako spodbujamo, da vsem podeli z diagnozo s tistimi, ki čuti, da ga bodo razumeli, da ga bodo podpirali, da nekako ima neke zaupne, tudi če ni mogoče nekih bližnjih svojcev, da je to mogoče kakšen prijatelj, ne? Da se vsem lahko nekomu zaupa. Potem pa seveda mogoče tudi se vključi recimo v združenje, kjer so osebe s podobnimi diagnozami, s podobnimi izkušnjami, ker tudi lahko najde neko dodatno razumevanje. Tako da sigurno se spodbuja, ne, da si poišče tudi sam znotraj svoje socialne mreže neko podporo, lahko se obrne na nas. Gre pa včasih to mogoče malo počasneje, ne, da se mogoče mora nekdo najprej sam nekak soočiti s to diagnozo, s to boleznjo, pa šele potem lažje, ne, tudi drugim, z drugimi deli tako poišče podporo. No. Sigurno je pa socialna, da tudi so te socialni stiki, socialna podpora oziroma pač nekih drugih ljudi je zelo pomembna za lažje premagovanje, tako da vsekakor spodbujati, mogoče pa ne, ne, ker takoj preveč siliti, če posameznik še ni na tisti točki, kjer bi bil pripravljen mogoče to deliti z vsem.
3: Ja, to je zelo pomembno začutiti, pa vendar skupnost je pomembna, da se podpiramo. Gospa Ajda Cvelbar-Kern, tudi vi ste zboleli in imate svojce in veste, kako pomembno je delati tudi svojci bolnikov, kaj se pa njim dogaja?
4: Zdaj, če primerjamo bolnike pa svojce, ne, bi lahko rekla, da se bolnikom res življenje ustavi zaradi bolezni, nekako nehajo hoditi v službo, so popolnoma vpeti v to zdravljenje in imajo en in edini cilj preživeti, ozdraveti. Svojci jih pa pri tem spremljajo, podpirajo in velikokrat so pa oni tisti, ki nekako jim življenje mora teči naprej, ker drugače ne gre, morajo še vedno hoditi v službo, skrbeti za otroke, za službo, za vrt, za domače živali in tako naprej. Zato se zelo velikokrat soočajo predvsem z neko preobremenjenostjo, pa ne v smislu skrbi za svojce, ampak predvsem s tem težkim ravnovesjem, kako poskrbeti zdaj za vse te stvari naenkrat, ker naenkrat imajo veliko več nalog, vlog tudi v družini, v službi, tako da se tudi na nas obračajo svojci predvsem s to mislijo, no, neke preobremenjenosti in kako mogoče tudi sebi pomagati v takem času, ko skrbiš za svojca. Seveda je pa, so pa svojci en pomemben, en velik steber podpore za bolnike, tako te psihološke podpore, ki jo je tudi Brina omenila. Ne. Tukaj se mi zdi, da so svojci res mogoče najbolj pomemben steber. Je pa res, ne, da se velikrat, to mislim, da tudi vse mi tri vemo, ne, iz druge strani, strani bolnika zgodi, da bi kot bolnik rad nekako prišparal svojim svojcem neko dodatno bolečino, neke dodatne skrbi in ravno zato se mogoče včasih zgodi to, kar ste že prej omenili, da se nekako bolniki zaprejo sami vase, včasih niti ne zato, ker sami ne bi zmogli, ampak ker s tem ne želijo obremenjevati svojih svojcev. In tukaj želimo tudi mi nekako dodatno pomagati svojcem in ponuditi neko varno okolje, kjer lahko tudi oni spregovorijo o nekih svojih stiskah, vprašanjih, a ne, tudi svojci se v bistvu podobno kot bolniki soočajo z nekimi vprašanji, včasih so zelo podobna vprašanja, tako kot je že Brina omenila, z vidika samega zdravljenja, uspešnosti zdravljenja, neko prognozo, tem tudi samim nadaljevanjem, kako bo z vračanjem nazaj, a se bo lahko moj svojc vrnil v službo, a bo recimo sploh pri mlajših, a bo lahko imel otroke, recimo, ne, zelo pomembna tema, tako da je veliko enih stisk in skrbi, zato tudi za svojce, no, pripravljamo različna gradiva, v bistvu so vse naše aktivnosti, ki jih nudimo bolnikom, na voljo tudi svojcem. Določene teme pa usmerimo posebno, izključno svojcem, no, zato, kot sem že prej omenila, da so pa določena vprašanja, ki se res bolj njih tičejo oziroma si želijo, da ne bi še oni dodatno obremenjevali bolnikov, ki imajo že z samim zdravljenjem dovolj težav. Zato je recimo ena od možnosti, ki jo nudimo bolnikom, tudi ena taka podporna skupina, ena podporna srečanja, ki jih ene dvakrat letno pripravljamo skupaj s klinično psihologinjo, tako da tam dobijo ta prostor, ki sem ga prej omenila, da res lahko brez zavor govorijo o nekih mogoče skrbeh, vprašanjih, ki jih imajo v povezavi z zdravljenjem, z rehabilitacijo svojega svojca, pa po drugi strani tudi z nekimi stiskami, ki jih sami doživljajo. Veliko je tukaj tudi nekih vprašanj o lastni minljivosti, ko gledaš nekoga s tako boleznjo, skrbite o prihodnosti in tako naprej. No, tako da jim želimo tudi svojcem stati ob strani na tak način, pa tudi z vsemi ostalimi programi, ki jih je Brina predstavila, predvsem mogoče ta platforma posvetuj.se, kjer tudi svojcem omogočamo te posvete, se prav dobijo možnost, da se priključijo na posvet, to je približno 45 minut traja z nekim strokovnjakom, ali je to klinična psihologinja, klinična dietetičarka, onkologinja ali pa specialistka medicine dela, tako da je spet en tak širok nabor različnih tem, kjer lahko dobijo odgovore na svoje vprašanja.
3: Pravi spletna stran posvetuj.se je pa namenjena ne samo bolnikom s krvnimi raki, še komu drugemu.
4: Tako je. Namenjena je tudi svojcem. Nekako smo vseeno omejeni na bolnike s krvnimi raki in njihove svojce, ampak za obe te skupini, no, pa je na voljo, so na voljo te brezplačni posveti. V bistvu je to kot nek podaljšek programa rehabilitacije, ki je namenjen predvsem bolnikom, a ne v tistem obdobju, ko se mogoče še zdravijo, pa predvsem potem, ko

0: ki je sploh specifika, da še najdeš ta pravega, če tako rečem. Tukaj imamo res, smo vse tri, no, in tudi naši bolniki in svojci zelo hvaležni, da sodelujemo z res odličnimi strokovnjakinjami, ki imajo ogromno izkušenj prav z tega področja, ne, onkološkega zdravljenja, ki ima seveda zelo velike enih specifik, zato je fajn, da res dobro poznajo to področje.
1: Poslušali ste strokovni sodelavki Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo Brino Žagar in Ajdo Cvelbar-Kern o podpori bolnikom in njihovim svojcem. Oglejte si njihovo spletno stran in našli boste veliko koristnih informacij. Prispevek sem pripravila sestra Meta Potočnik. Nasvidenje.
2: Življenje išče pot.

0: Dragi poslušalci, spremljate Radio Ognjišče 15 do 10. Ja, še vedno smo v vročinskem valu in zato v našem programu opozarjamo na zadostne količine vode okoli vas in znotraj vas, da se primerno hladite. Morda pa še en vidik, kjer je potrebno ob teh visokih temperaturah biti pozoren, in sicer to je hrana. Namreč, bakterije se pri takšnih temperaturah, kot jih imamo te dni, hitro in veliko razmnožujejo. In tako na NIJZ in upravi za varno hrano opozarjajo, da moramo biti pozorni pri rokovanju z živili, sploh na priljubljenih piknikih.
1: Ko se odpravljamo na piknike, moramo paziti seveda, da piknike načrtujemo, koliko nas bo, kaj bomo sabo vzeli. Če gremo v naravo nekam, to ni isto kot doma na vrtu, to pomeni, da moramo imeti ta potencijalno nevarna živila, ki bomo so surova, pa jih bomo pa spekli, recimo čevapčiči, prtnine in tako naprej, moramo imeti v hladilnih torbah, v katerih so tudi hladilne blazinice, tako da ta živila ostanejo čim bolj hladna, jih imamo tudi v tistem prostoru avtomobile, kjer klima najbolj dela in ko prijemo na lokacijo piknika, jih damo tudi nekam v senco, ne? In treba je paziti, da tudi živil na vzkrižno ne onesnažimo, to pomeni iz surovih živil, ne vem, mletega mesa, perutnine, vse bakterije, ki so potencijalno prisotne, ne smejo prenesti na gotova živila. Gotova živila so tista, ki jih bomo pojedli, ne da bi jih toplotno obdelali. Recimo francoska solata, ki se tudi dostikrat tam je. Tako da takšna živila moramo ustrezno ločevati.
0: No, tako je pojasnil Pavel Polak z NIJZ. In potencijalno nevarna živila, ki so bila na temperaturi nad 5 stopinj več kot 2 uri in so predstavljajo riziko, je treba zavreči, je še pojasnil. Podal je še dva nasveta, in sicer, da z ustreznim termometrom naprimer lahko preverimo temperaturo hladilnika oziroma prostora, kjer shranjujemo živila, pa tudi, da preudarno nakupujemo. In to pomeni, da v trgovini začnemo z zbiranjem suhih živil in tik preden gremo na blagajno, damo v košaro še hlajene ali zamrznjene izdelke. Tako, dragi poslušalci, naj vam to pomaga, da boste varneje ravnali s hrano v tem vročem poletju.

0: pol urice poezije in glasbe.
1: Ni ljubezen stokrat ljubici na glas povedati, zvezda moja. Ljubezen je le enkrat popolnoma sam v vrtu eni sami zvezdi na vedrem poletnem nebu, prepolnem sijajnih zvezd, potihem, da nihče ne sliši povedati, ljubica moja.
0: Prisluhnite nocoj ob 21.

0: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi. Poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventi.
1: V Kočevju na 102,5 MHz. Ura je 10, čas je za poročila, z nami pa Alen Salihovič.
2: Dobar dan. Zaradi visokih temperatur je danes in jutri vstop na kopališče Mariborski otok brezplačen. Ukrep je po navedbah mestne občine Maribor in podjetja Šport Maribor iz javnega holdinga Maribor namenjen temu, da se lahko občanke in občani v času vročinskega vala osvežijo ter laže premagajo visoke poletne temperature. Kopališče je odprto od 9. do 20. ure, brezplačen vstop pa bo mogoč do zapolnitve največje dovoljene kapacitete kopališča. Obiskovalcem zato priporočajo, da se na Mariborski otok odpravijo pravočasno. Za podoben ukrep so se odločili v Ljubljani, kjer je od včeraj brezplačen vstop na kopališče Vevče, Kolezija, Kodeljevo in športni center Ilirija. Pred dnevi smo poročali, da je revizija računskega sodišča pokazala na neučinkovitost Ministrstva za kulturo pri zagotavljanju doseganja ciljev dveh razpisov. Sodišče je poudarilo potrebo po izboljšavah na področju določanja in spremljanja ciljev javnih razpisov ter podalo 6 priporočil za nadaljni razvoj in nadgradnjo obstoječih postopkov. Po navedbah ministrstva ugotovitve revizije kažejo, da so bile izboljšave objektivnosti izvedene že v času ministrovanja Vaska Simonitija. Upoštevane pa vendarle je v sodišče ugotovilo pomankljivost glede ustreznosti spremljanja ciljev v času mandata Aste Vrečko. Sedanja ministrica za kulturo Ignacija Fril-Jarc je napovedala nadgradnjo obstoječih postopkov ter krepitev učinkovitosti, preglednosti in merljivosti učinkov javnega financiranja kulturnih projektov. Ruski nočni napadi z raketami in droni so v Kijevu in njegovi okolici zahtevali najmanj 15 življenj. Več kot 40 ljudi je bilo ranjenih. Veliko večino smrtnih žrtev so zabeležili v kijevski regiji, ki obkroža ukrajinsko prestolnico, in sicer 14. Kijevska regija je nocoj ponovno doživela enega najbolj tragičnih napadov sovražnika doslej, je na Telegramu zapisal vodja vojaške uprave v regiji Tkačenko in dodal, da bo storilce dosegla roka pravice. Predstavniki Libanona in Izraela so včeraj v Rimu ob posredovanju ZDA začeli nov 7. krog pogovorov o končanju konflikta v Libanonu in na Bližnjem vzhodu. Beirut je ob tem znova prizadeval za postopen umik izraelskih sil z juga države. To je bilo sicer dogovorjeno že na junijskih pogajanjih v Washingtonu. Nasilje se je od takrat nekoliko umirilo, vendar Libanon še vedno poroča o občasnih izraelskih napadih in obstreljevanju ter eksplozijah in rušenju objektov v vaseh na jugu države. Iz Ljubljanskega kliničnega centra je prišla dobra novica. Legenda slovenskega alpinizma Andrej Štremfelj, ki se je v četrtek poškodoval med plezanjem, ni več na intenzivnem oddelku in dobro okreva. Novico je sporočila njegova žena Marija Štremfelj ter se v skupnem imenu zahvalila vsem za dobre želje in molitve.
1: Danes bo pretežno jasno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj, jutri pa bo po večini jasno. Popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj. Opozorili, v večjem delu Slovenije bo danes in jutri po nižinah še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obete poglejmo. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Še temperature: Celje jasno 31, Maribor, Koper, Novo mesto, Murska Sobota okroglih 30, Ljubljana jasno 29 stopinj. Nova Gorica 32, Izola in Pohorje 31, Metlika, Ptuj 30, Tolmin in Hrastnik 29, Slovenj Gradec in Jezersko 27 stopinj, Rateče 26, Kredarica pa jasno 16. Kar nekaj okvar vozil beležimo na naših cestah, in sicer zaprt je počasni pas na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru zaradi okvarjenega vozila in oviran promet na primorski avtocesti med Senožečami in Gabrkom proti Kopru. Promet je oviran tudi na mariborski vzhodni obvoznici med predorom Vodole in razcepom Dragučova iz smeri Slivnica. Oviran pa je promet prav tako zaradi okvarjenega vozila na Štajerski avtocesti pred razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa promet ovira na ljubljanski južni obvoznici med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana center proti Malencem, pa na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Zastoje beležimo na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. In dodajamo še opozorilo, ki velja: cesta Strmec-Mangart je zaradi gašenja požara še vedno zaprta. Strpno, previdno pa srečno vsem. Ura je 10:05.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
1: Nadaljujemo še z obvestili. Na prvi petek v avgustu, 7. avgusta, bo ob 19. uri pri Frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani darovana sveta maša za neznane slovenske mučence. Somaševanje bo vodil župnik iz Ihana dr. Andrej Marko Poznič, moralni teolog in publicist, rojen slovenskim staršem v Buenos Airesu. Kulturno društvo Sotočje in župnija Radovljica vabita v petek 7. avgusta ob 19:45 v atri župnišča na pogovorni večer s patrom Janezom Mihelčičem. Bratje Kapucini vabijo na romanje v San Giovanni Rotondo k svetemu patru Piju od 30. avgusta do 4. septembra. Na poti boste obiskali tudi Lanciano, Pietrelcino, goro svetega Mihaela na Grganu, Bari, Loreto in Padovo, grob svetega Leopolda Mandiča. Informacije in prijave po elektronski pošti stane.bester@rkc.si ali po telefonu 041 840 897.
3: Ne preslišite najlepših trenutkov.
4: Za brezplačni preizkus sluha in slušnih aparatov pokličite 01 23 45 700.
3: Slušni aparati Videx. Piranu na 95,1 MHz.

Dragi prijatelji, 12 minut čez 10 je dober dan. No, če boste pa jutri ob 13 v Kopru ali njegovi okolici, bo v tamkajšnji krstilnici Janeza Krstnika odprtje razstave gotskih stenskih poslikav v Istri. Je pa ta razstava posvečena delovanju slikarskih delavnic iz 14. in 15. stoletja na območju Istre in slovenskega Krasa. Tako da, če boste morda v bližini, skočite pogledat. Mi pa več o tamkajšnjem dogajanju izvemo v kulturnih utrinkih, ki sledijo takoj, ko odpoje Ana Ferme.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Dragi ljubitelji kulture, lep pozdrav. Jutri v četrtek 6. avgusta ob 13. uri bo v krstilnici svetega Janeza Krstnika, to je ob koprski stolnici v Kopru, slovesno odprtje razstave Splendor Istrije, gotske stenske poslikave v Istri. Posvečena bo delovanju slikarskih delavnic 14. in 15. stoletja na območju Istre, slovenskega krasa in kastva. Poseben poudarek je namenjen mojstrom kastavske slikarske šole, zlasti Janezu iz Kastva, ki je na slovenskem delu Istre ustvarjal v Hrastavljah, Gradišču pri Divači in Podpeči. Razstava v Kopru je prva izmed treh manjših razstav, pripravljenih v okviru mednarodnega projekta Terra Gotica Incognita, ki je sofinanciran strani Evropske unije v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška 2021-2027. Omenjeni projekt raziskuje, interpretira in predstavlja izjemno dediščino gotskega obdobja na območju geografske Istre ter oblikuje edinstveno kulturno pot. Tri med seboj povezane razstave obravnavajo en segment gotske umetnosti, in sicer stensko slikarstvo, predstavljene bodo na lokacijah, katerih muzejska dejavnost vključuje raziskovanje srednjeveških freskantskih delavnic v Kopru, Draguču in Kastvu. Zaključna etapa projekta bo velika razstava, ki jo bodo odprli februarja prihodnje leto v galeriji Svetih src v Pulju. Na enem mestu bo združila rezultate raziskav, bogato umetniško dediščino in sodobne interpretacije enega najdragocenejših poglavij istrske kulturne zgodovine, to je gotske umetnosti Istre. Z njo se bo hkrati zaključilo uspešno mednarodno sodelovanje, ki je povezalo mesto Kastav, mestno občino Koper, zgodovinski in pomorski muzej Istre, pokrajinski muzej Koper, Združenje hrvaških potovalnih agencij in pa regionalni razvojni center Koper. Koprska razstava, ki jo bodo odprli jutri, je posvečena Janezu iz Kastva, vodji najplodnejše delavnice kastavske slikarske šole ter obdobju druge polovice 15. stoletja, v katerem sta ustvarjala on in njegov predhodnik Vincenc iz Kastva. Njuno delovanje je predstavljeno v širšem zgodovinskem in kulturnem kontekstu, ki povzema evropske umetnostne tokove ter uporablja grafične predloge z območja današnje Nemčije in Nizozemske. Tako Vincenc kot Janez sta ustvarjala sočasno z drugimi umetniki zunaj kastavske slikarske šole, kot sta bila denimo Albert iz Konstance in Pisani mojster. No, sodelovala pa sta tudi številnimi anonimnimi umetniki, katerih rokopis prepoznavamo na ohranjenih stenskih poslikavah. Umetniška dela, ki so jih zapustili, predstavljajo nadaljevanje ustvarjalnosti številnih lokalnih slikarjev ter mojstrov, ki so na to območje prihajali iz Benečije, Furlanije, Emilije Romanje in južno-nemških dežel. Gre za dragoceno pričevanje o območju umetniških, kulturnih in družbenih povezav tega prostora v poznem srednjem veku, ki bodo na zaključni razstavi v Pulju predstavljene številnimi izvirnimi predmeti in digitalnimi interpretacijami. Razstava hkrati izpostavlja pomen mednarodnega sodelovanja pri raziskovanju, pri dokumentiranju in pri promociji gotske dediščine ter spodbuja njeno večjo prepoznavnost in dostopnost širši javnosti. No, v okviru spremljevalnega programa bo v petek 7. avgusta ob 18. uri v prostorih Pokrajinskega muzeja Koper potekala tudi delavnica izdelovanja fresk pod vodstvom Harija Vidoviča. Udeleženci bodo spoznali tradicionalne tehnike slikanja na sveži omet ter skozi praktično delo odkrivali, kako so nastajale srednjeveške stenske poslikave. Razstava vabi vse ljubitelje umetnosti, kulturne dediščine in zgodovine, da odkrijejo razkošje gotskega slikarstva Istre ter spoznajo ustvarjalnost mojstrov, katerih dela že več kot 500 leti so ustvarjajo kulturno identiteto tega prostora. Toliko za danes v kulturnih utrinkih. Z vami sem bil Jože Bartol.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Na frekvencah 98,0 in 101,6.

Skupina Toto na radiju Ognjišče ob 10:33 minut z legendarno pesmijo Rosana, ki je leta 1983 dobila Grammyja za najboljšo posneto skladbo leta. Kako tudi ne, bobnar Jeff Porcaro je za pesem ustvaril prav poseben ritem, ki se mu stujko reče Halftime Shuffle in je postal dobro prepoznan vse do danes. Ja, tako, mi pa od zanimivosti v glasbi k stanju na cestah. Okvarjeno vozilo, promet ovira na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru, zaradi tega je zaprt počasni pas. Oviran promet je tudi na štajerski avtocesti pred razcepom za Dobrova proti Ljubljani, predmet pa na vozišču meša štrene na ljubljanski južni obvoznici med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana center proti Malencem. Zastoji še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Dodajamo opozorilo, da je cesta Strmec Mangart zaprta zaradi gašenja požara. Varno, strpno, previdno pa srečno vsem.

do 11, ko bodo na sporedu poročila iz življenja cerkve, še predtem pa slišimo, kam nas vabi potovalna romarska agencija Arituurs. Ostanite z nami in prijetno poslušanje še naprej.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Turistična agencija Aritours.
2: Lep dan vam voščijo iz romarske agencije Aritours. Že dolgo razmišljate o romanju v Lourdes? Prvič imate priložnost obiskati enega najpomembnejših marijinih romarskih krajev že v času od 7. do 11. avgusta, ko se jim je na avtobusu sprostilo nekaj mest. Vabljeni! V Lourdes vas vabijo tudi v času jesenskih počitnic od 24. do 28. oktobra. Takrat se boste od doma podali z avtobusom ter po poti spoznavali lepote Provence, nazaj pa boste poleteli z letalom. Odlična in preverjena kombinacija, zato ne zamudite izjemne priložnosti in si zagotovite svoj sedež na avtobusu in letalu. Skupaj s Škofijskim odborom za mladino v Škofiji Maribor so na Aritoursu pripravili tudi prav posebno romanje za birmance in botre. V letu svetega Frančiška se od 28. do 30. avgusta odpravljajo v Asizi, kjer bodo obiskali tudi grob prvega milenijskega svetnika Karla Akutisa. Zadnji dan pa bodo program dopolnili z obiskom zabaviščnega parka Mirabilandija. Odhod je zagotovljen. Od 11. do 13. septembra se lahko skupaj z Radijem Ognjišče odpravite na romarsko popotovanje na Češko. Poleg svetovno znanih znamenitosti, kot je grad Hloboka in mesti Češki Krumlov in Češke Budejovice, boste tokrat odkrivali tudi manj znane kraje. Višji Brod, Zlata koruna in Kajov, ki so že stoletja nosilci in bogate kulturne in duhovne dediščine Južne Češke. Ne odlašajte s prijavo, da ne bo prepozno. Za Aritoursove tradicionalne romarske počitnice od 21. do 25. septembra pod duhovnim vodstvom mariborskega nadškofa monsignorja Alojzija Cvikla zbirajo prijave že za tretji avtobus. Če vas mika pozno poletni oddih na otoku Krk, vas vabijo, da se jim pridružite. Nekaj posebnega bo zagotovo romanje v Egipt, kjer zgodovina oživi na vsakem koraku. Od 2. do 9. oktobra se lahko podate na odkrivanje dežele, kjer številni svetopisemski dogodki dobijo svojo pravo podobo. Od živahnega Kajra in veličastnih piramid boste stopili v tišino puščave, do samostana svetega Antona Puščavnika in svete gore Sinaj, pod katero stoji znameniti samostan svete Katarine, eden najstarejših delujočih samostanov na svetu. Pot boste sklenili ob obalah Rdečega morja, kjer se bogata zgodovina sreča z izjemnimi naravnimi lepotami. Na poti vas bo spremljal biblicist dr. Samo Skrelovnik, čigar razlaga arheoloških najdb, bibličnih zgodb in kulturnega konteksta omogoči, da romanje ne bo le potovanje, ampak poglobljena izkušnja razumevanja svetega pisma v njegovem izvirnem okolju. Ne zamudite izjemne priložnosti. Od 15. do 18. oktobra se lahko podate na romanje na Poljsko. Poleg kraljevega mesta Krakov boste obiskali tudi Auschwitz, rudnik Vjelička, romarsko središče Čestohova z znamenito ikono Črne Marije, grob svete Faustine Kovalske, svetišče svetega papeža Janeza Pavla II. V Krakovu ter njegovo rojstno hišo v Vadovicah. Za konec vas vabijo, da preverite še vse ostale jesenske odhode. Malta, Međugorje z obiranjem mandarin, Barcelona in Montserrat, Fatima, Bavarska, Lourdes, Rim in še kaj bi se našlo. Vse programe najdete na njihovi spletni strani ali pa jih pokličite na telefonsko številko 02-252-16-19 in z veseljem vam bodo poslali brezplačen katalog. Vse utrinke z preteklih romanj, sveže novičke in komentarje pa lahko spremljate tudi na Facebooku. Za vsa romanja vam Aritours ponuja tudi plačilo na obroke brez obresti. Za vsa vprašanja so vam na voljo od ponedeljka do petka na telefonski številki 02-252-16-19. Do naslednjič, vaša agencija Aritours.
1: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Aritours. Če imate kakšno vprašanje, pokličite 02-252-16-19 in omenite, da ste slišali pri nas. Radio Ognjišče lahko vam koristi.

0: Ura je 11. Na radiju Ognjišče so na sporedu novice iz življenja cerkve, z nami Marijana Debevec.
1: Lepo pozdravljeni. Obhajamo praznik Marije Snežne. Največja cerkev, ki je njej posvečena, je tudi največja Marijina cerkev na svetu, to je Bazilika Marije Velike v Rimu. Posvečena pa ji je tudi kapela na Kredarici, najvišje svetišče na tleh države Slovenije, kjer se je ravno kar začela sveta maša. Posebej slovesno so današnji praznik obeležili pretekli konec tedna na Svetini nad Celjem, kjer že skoraj 600 let stoji cerkev posvečena Mariji Snežni. Ob njenem godu je tam največji dvodnevni romarski shod, ki mu pravijo Šentoščevo. Sveto mašo je v nedeljo daroval upokojeni celjski škof Stanislav Lipovšek. Spregovoril je o nenehnem duhovnem boju med dobrim in zlim, svetlobo in temo, grehom in krepostjo, mirom in vojno.
2: Ti si le teme, to soočenje se žal priplazi tudi v naše domove in družine. Ja, celo v sredi mojega in tvojega srca. Tu se nazadnje odloča, tu se rojevajo misli, želje in dejanja in zato je tako važno, da smo čuječi. In prav zato smo priromali na ta sveti kraj, da bi zajeli novih moči, da bomo znali odgovarjati na to vprašanje.
1: Slovesni sveti maši je sledila procesija s kipom Marije Snežne na tronu okoli cerkve in petjem litanij Matere Božje. Ta markantna romarska cerkev, ki je posvečena prav Mariji Snežni, v idilični in urejeni hribovski vasi na travnatem sedlu, že vse od časov celjskih grofov zbira romarje od blizu in daleč. Nekaj več nam je povedal tamkajšnji župnik Vinko Kraljič.
3: Mi rečemo, da praznujemo Šentoščevo soboto in Šentoščevo nedeljo. Stari Slovani so tukaj na Svetini, v enem gaju, ki se imenoval Šentoš, slavili Boga Svetovita. Svetovita ne praznujemo več, ampak ime Šentoš se je pa ohranilo. Tako da v živinskem pisu ne pišem, praznujemo Marijo Snežno, ampak še to še pa soboto se ošlo ledela. In danes je tukaj bilo približno 1500 ljudi. Vsi skupaj pa so lepo šli k Mariji Snežni. Res Marija Snežna na ta dan se zelo visoko praznuje.
1: Slovesno je v teh dneh tudi po drugih kapelah in cerkvah, ki so posvečene Mariji Snežni. V Martuljku, v tako imenovani Finžgarjevi kapeli, bo v soboto ob 10. sveta maša ob stoletnici kapele. Maševal bo upokojeni novomeški škof Andrej Glavan. V Asiziju se je v ponedeljek začelo evropsko-frančiškansko srečanje mladih z naslovom Pojdi, frančiškansko srečanje mladih. Vrhunec bo doseglo zjutrišnjo svetomašo, ki jo bo ob prazniku gospodovega spremenjenja daroval papež Leon XIV. Predtem se bo sveti oče srečal z mladimi in odgovarjal na njihovo vprašanja. Organizatorji ocenjujejo, da se srečanje udeležuje več kot 2000 mladih, ki jih želijo spodbuditi k iskanju smisla, poglobitvi vere in odkrivanju zakladov svetega Frančiška za današnji čas. Leto dni pred svetovnim dnevom mladih, ki bo prihodnje leto med 3. in 8. avgustom potekal v Seulu, so organizatorji predstavili uradno himno srečanja z naslovom Confidate, ego vici mundum, oziroma v slovenskem prevodu Pogum, jaz sem svet premagal. Organizatorji so prejeli kar 434 prijav, od tega 294 iz tujine. Izbrano skladbo je nato potrdil Vatikanski urad za laike, družino in življenje. Organizatorji pričakujejo, da bo pesem spremljala mlade katoličane z vsega sveta in postala prepoznavni glas tega mednarodnega srečanja. Besedilo je večinoma v korejskem jeziku, spremljajo pa ga tradicionalna korejska glasbila v sodobni glasbeni preobleki.
0: Popoldne bo pretežno jasno, nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost, tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature so od 34 do 39 stopinj. Tudi jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20. Najvišje dnevne pa od 33 do 38 stopinj. Opozorili veljata, da v večjem delu Slovenije danes in jutri po nižinah še velja toplotna obremenitev, velika toplotna obremenitev. V delu Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obete poglejmo. V petek se bo od severa oblačnost povečala. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Še temperature poglejmo. Celje, Novo mesto 33, Maribor in Murska Sobota 32, Ljubljana in Koper 31 stopinj, Rogaška Slatina 34, Pohorje, Metlika, Ptuj, Črnomelj 33, Vrhnika, Idrija in Tolbin 32, Gorenja vas in Postojna okroglih 30, Kredarica pa delno jasno 17. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi okvare vozila promet oviran na razcepu Kozarje iz smeri Vič proti Brdu. Približno kilometr dolg zastoj pa nastaja na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Stojite še na relacijah Dragonja-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. In še opozorilo, ki ga dodajamo, da je cesta Strmec-Mangart ponovno odprta. Strpno, previdno pa srečno. Ura je 11:07.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.
0: Še dve obvestili. Na prvo sredo v mesecu avgustu, torej danes 5. avgusta, bo pri Kapucinih pri Sveti Ceciliji v Celju molitveno srečanje za onkološke bolnike in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 17:30 bo molitev rožnega venca in ob 18:00 sveta maša. Pred sklepom maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Priložnost bo za sveto spoved in za prejem bolniškega maziljenja. Župnija Zagorje pri Pilštajnu vabi romarje v nedeljo 9. avgusta na Leskovško nedeljo k Zagorski materi Božji. Sveta maša bo ob 10:00, romarska maša pa bo že v soboto zvečer ob 19:00.

15 minut čez 11 je, dragi poslušalci, poletje ne popušča, naj bo to lepo, da pa bo še varno, imejte pri roki v teh dneh dovolj tekočine, vode, tudi kakšno pokrivalo, klobučki in čepice naj bodo spremljevalci v teh dneh in tudi sončna krema, pa predvsem radio Ognjišče z dobro glasbo. Nadaljuje Tinkara Kovač.

0: V tokratnem pogovoru bosta z nami Miroslav Pačnik, človek, ki je bronastemu kipu maršala Josipa Broza Tita v Velenju odžagal glavo, in Sara Stepanjan, hči Agopa Stepanjana, ki ga je Udba vede in po nedolžnem preganjala skoraj do konca njegovih dni. Povedala bo svojo osebno zgodbo. Zakaj je Miroslav Pačnik odžagal bronasto glavo maršalu Titu?
1: Zakaj glavo? Zakaj ne celega kipa? Ne? Zakaj ne bi kar celega kipa? Prvič, ker je prevelik, ne vem koliko teh, tam pa verjetno par ton, ta kipa. Ne? Glava se mi je pa zdela nekot, da bi se dalo odstraniti, pa tudi sam pomen odstranitva glave, mislim, da je pravilen, a ne? Se nisem dejansko prvi, ki je kaj takega naredil.
0: Druga gostja pa bo Sara Stepanjan, ki si prizadeva za odprtje arhivov. Povedala bo tudi svojo bolečo družinsko zgodbo. Ne zamudite oddaje Pogovor ob 17.

0: V glasbenem medgeneracijskem večeru bom gostil eno najbolj vsestranskih mladih slovenskih sopranistk, ki jo te dni lahko spremljate tudi v poletnem gledališču Studenec v eni od glavnih vlog vlogi Slavice v predstavi Habakuk. Gaja Sorč.
1: Življenje ni to, kar misliš, da se bo zgodilo, ko imaš ti en cilj in ga dosežeš, ampak je v bistvu vse to, kar se dogaja vmes. Ker vsi imamo neke cilje v življenju, ki mislimo, da ko jih bomo dosegli, da to bo pa potem to, neka katarza, ne vem kaj. Ampak v bistvu je življenje lih to, kar se zgodi v tem umestnem času. Te mali momentki smeha, hvaležnosti, solz. Zato je pa tudi toliko fajn, ko se tega začneš zavedati.
0: Glasbeni medgeneracijski večer. Nocoj ob 20.

Dragi prijatelji, čez slabo uro bodo na sporedu prva popoldanska poročila ob 12. Vabljeni, da se nam pridružite pri skupni molitvi tudi po vaših namenih. Toliko smo pogled usmerili malo naprej v našem radijskem programu, tako da veste, kaj nas čaka. Zdaj pa je 11:33 minut, pa skupaj gledamo skozi okno in vidimo, da bo danes pa tudi še jutri sončno in zelo vroče. Kar se tiče današnjih temperatur, najvišje dnevne od 34 do 39, zato se držite v sencah. Trenutno pa Celje jasno, 34, prav toliko Novo mesto. Maribor in Murska Sobota 33, Ljubljana 32 stopinj, Koper pa jasno 31. Na gorenjski avtocesti je zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče med Podtaborom in Brezjami proti Karavankam. Tam nastaja tudi zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Previdno pa tudi na ljubljanski južni obvoznici, kjer je zaradi okvare vozila promet oviran na razcepu Kozarje iz smeri Vič proti Brdu. Na cesti Pesnica Hoče pa je zaradi živali promet oviran pri priključku Maribor Center, zato previdno v obe smeri. Še nekaj zastojev beležimo. Na gorenjski avtocesti med Podtaborom in Brezjami proti Karavankam, približno 2 km dolg zastoj pa je nastal pred Karavankami proti Avstriji. Stojite tudi na cestah Dragonja-Koper, Lucija-Strunjan, Javornik-Spodnje Gorje in Lesce-Bled. Dodajamo še opozorilo, da je cesta Strmec-Mangart ponovno odprta. Varno, strpno, previdno pa srečno vsem na poti.

0: Nune v akciji, v veličastni Grand Show izvedbi, poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventi.
1: V Postojni na 89,1 MHz.

Spoštovani poslušalci, z vami je Radio Ognjišče in sredi avgustovske vročine danes obhajamo praznik Marije Snežne. In njeno ime nas spominja na izročilo o nenavadnem snegu, ki je 5. avgusta v daljnem 4. stoletju po Kristusu pokazal kraj, kjer še danes v Rimu stoji mogočna bazilika Marije Velike. In morda nas pa prav podoba snega sredi poletja vabi, da se za trenutek ustavimo in dovolimo Bogu, da nas preseneti. Namreč tudi v vročini vsakdanjih skrbi nam On lahko podari svežino, mir in novo upanje. Pa tudi Marija je znala prisluhniti Božjemu glasu in mu z zaupanjem odgovoriti: zgodi se mi po tvoji besedi. Naj nas torej danes spremlja njena tiha vera in prav kmalu se bomo v molitvi ji tudi izročili, tudi vaše skrbi v vaših namenih pri opoldanskem zvonjenju ob 12. Še prej pa po naslednji pesmi prisluhnemo duhovni misli.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 5. avgust. Kot lilije na polju.
2: Ne skrbite za življenje. Z zaskrbljenostjo ne morete podaljšati svojega življenja. Pomislite na lilije, kako rastejo. Ne delajo in ne predejo in vendar so oblečene lepše kot kralji. Iščite njegovo kraljestvo in vse vam bo navrženo. Vsi iščemo zadovoljstvo, srečo in varnost in kljub tako jasnemu in preprostemu Jezusovemu navodilu še vedno vse to iščemo na napačnih mestih. Naredite vajo. Vzemite pisalo in zapišite 3 spomine, ob katerih ste bili v zadnjih tednih zadovoljni, srečni in varni. Upal bi si staviti, da bo velika večina odgovorov povezanih z vašimi najbližjimi, v odnosu z njimi. Ponos, ki ste ga razbrali iz očetovega pogleda, ljubezen v materinih očeh. Varnost, ki jo začutiš, ko stopiš skozi vrata domače hiše. Kar resnično odžeja našo srečo in zadovoljstvo in varnost, je odnos. Tudi če kaj od naštetega umanka, odnos ostane. Univerzalen je, kot je ljubezen, kot je lepota v liliji, ki nas v svoji obleki, ki je ni ne spredla in ne kupila, spominja na njega, ki je to lepoto dal nam vsem. Kaj je namreč lepšega kot svoboda, da sklepamo odnose in po njih gradimo ljubezen med nami? Ničesar niso imeli. O Frančiškovih bratih piše Tomaž Čelanski. Sklenili so, da nočejo imeti ničesar več. Zato so bili povsod varni in jih ni zadrževal noben strah, nobena skrb vznemirjala. Vso naklonjenost ljubezni so prinašali v skupnost.

0: Praznik Marije Snežne je danes, cerkve, ki ima tudi naziv Mati vseh Marijinih svetišč. Povezana je z legendo snega, ki naj bi sredi avgusta zapadel na mestu, kjer so postavili cerkev, in z ikono, ki naj bi jo naslikal sam apostol Luka. Ni pa legenda, da so v tej cerkvi prvič v slovanskem jeziku darovali sveto mašo, kar je bil prvi zahodni nacionalni jezik v bogoslužju. Hvaležni, da smemo že stoletja Bogu reči oče in Mariji mati, zmolimo po naslednjih namenih. Za potreben dež in odvrnitev hude ure, za zvesto poslušalko in organizatorko avtobusov Jožico za njeno zdravje, za uspešno operacijo in dobro okrevanje, za uspeh težke operacije, za srečen porod in blagoslov mlade družine in še za uspešno preventivno operacijo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In obveli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Dobri Bog, ti daješ vsem stvarem obstoj, moč in življenje. V svoji dobroti nas usliši in nam daj potrebnega dežja, da bo naša zemlja lahko dala kruha za življenje. Tako bomo tudi bolj zaupno hrepeneli po tem, kar je nebeško. Po Kristusu našem Gospodu.
1: Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Danes se veselimo z vsemi vami, dragi prijatelji, drage prijateljice, ki praznujete. In to ste Slavka Metelko, Gorenja Brezovica Šentjernej, Ivana Germovšek, Cesta na Loko Tržič, Cveta Jahič, Zapuže Mirna, Janez Žnidršič, Goričane Medvode, Ivanka Jenko, Praprotna Polica, Cerklje na Gorenjskem, Franc Debevc, Srednja pot Tržič, Marija Miklavčič, Rakitna Preserje, Elizabeta Cijak, Alpska cesta Lesce, Marija Mavec, Iška Ig, Ana Loboda, Homec Radomlje, Stane Mrzel, Ulica bratov Poglajen Litija, Andrej Gornik, Spodnja Hajdina, Hajdina, Milena Cenčič, Belkova Ajdovščina, Ana Kerin, Turopolje Šentjernej, Marija Filipič, Delovska Žiri, Stanislava Škrbina, Veliko Mraševo, Podbočje, Alojz Lazar, Jagnjenica Radeče, Marija Goršič, Dolenska cesta Škofljica, Marija Dominik, Pot na Rakovo Jelšo Ljubljana, Ivan Erjavec, Godovič, Veronika Bešter, Virmaše Škofja Loka, Zdenka Račev, Selovec, Šentjanž pri Dravogradu, Ludvik Podrgajs, Brezovnikova, Vojnik, Eva Grabrovec Štebih, Praprotnikova Maribor, Tončka Smuk, Gornji Ajdovec Dvor, Milena Briški, Trata 7 Kočevje, Darinka Grčar, Levstikova ulica Zagorje ob Savi, Nives Kavčič, Milčinskega Celja, Urška Pavli, Savska cesta Domžale, Marica Marolt, Olešče Laško, Julijan Čavdek, ulica 1. Maja, Savodnje ob Soči, Bernarda Tavčar, Stara Loka Škofja Loka, Bogdan Volarič, Selce Tolmin, Milan Petrič, Poljska pot Logatec, Nataša Leskovec, Petkovec Rovte, Darja Kastelic, Jablan Mirna Peč, Robert Senčar, Gimnazijska ulica Ruše, Miha Oblak, Oslica Ivančna Gorica, Marjan Senekovič, Zgornje Partinje, Jurovski Dol, Simona Ahčin Hribar, Ponova vas Grosuplje in Patrik Likar, Drežniške ravne, Kobarid. Dragi prijatelji, drage prijateljice, Bog vas živi še na mnoga leta, je iskrena želja vseh radijskih sodelavcev, da bi le ostali povezani še naprej. Kot prijatelji ohranjamo to lepo navado in pokličemo nekoga izmed vas, da malo povprašamo o današnjem praznovanju. Upamo, da se oglasi Marjan Senekovič z okolice Jurovskega Dola.
2: Prosim.
1: Dobar dan, govorim z gospodom Marjanom.
2: Ja, pri telefonu.
1: Na tej strani pa Maja Morela Čuk z Radija Ognjišče. Kličem, da zaželim vse najboljše in najlepše za vaš praznični dan.
2: Oh, hvala lepa.
1: Obilo blagoslova, Marjan.
2: Ja, hvala, hvala.
1: Kako ste?
2: Ja, dobro, po dopustu.
1: Pa vendar, ja. Še doma ali že nazaj v službenih tirnicah?
2: Imamo kar doma delo, tako da je skozi dovolj.
1: Aha, ste na kmetiji torej.
2: Ja, ja.
1: Krasno, s čim se pa ukvarjate?
2: Imamo goveda rejo, pa vinogradništvo.
1: Aha, no torej, ja, potem pa verjamem, da je vsakodnevno dovolj za opraviti. Ampak še vendar, Marjan, na današnji praznični dan ste še kako povezani z Marijo?
2: Ja, nas godujem, pa rojstni dan, da je dvojno praznovanje.
1: Ja, krasno, potem se bo tudi to malo poznalo, a ne?
2: Ja, ja, seveda.
1: Lepo. Marjan, najlepša hvala, ker ste naš prijatelj, tudi zato kličemo, da se zahvalimo, da ostajamo takole povezani in bi vam zavrteli eno glasbeno željo po vaši izbiri. Katero bi se izbrali?
2: Kaj povem? Eno od trifarcev?
1: Jo, seveda, z veseljem. Kar povejte, katero?
2: Ma, ste jih po vaši izbiri.
1: No, potem vas bomo pa presenetili, aj prav?
2: prav.
1: Marjan, hvala lepa še enkrat, res Bog vam povrni, pa ja. Seveda si vzemite tudi nekaj časa za praznovanje, kljub vsemu delu.
2: Dan popoldne, ja.
1: Tako, odlično. Marjan, vse dobro pa srečno.
2: Ja, enako vam isto, hvala, adijo.

Na našem naslednjem seznamu pa so 4 zapisana imena in ta pripadajo našim prijateljem, ki praznujejo okrogli jubilej. 60 let se veselita Marica Marolt, Olešče Laško in Julijan Čavdek, ulica 1. maja, Savodnje ob Soči. 70 let praznuje Tončka Smuk, Gornji Ajdovec Dvor. 80 let pa Ana Kerin, Turopolje, Šentjernej. Dragi prijatelji, Franc Cerar je zapisal, naj se ravnamo po geslu moli in delaj. Za delo sta potrebni 2 roki, za hojo 2 nogi, za osebno posvečenje pa delo in molitev. K temu pa dodajamo še dobro voljo.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta.

0: Prijazno pozdravljeni, ura je 12:30 minut, na sporedu so poročila in z nami Alen Selihovič.
1: Dobar dan. Razmere na požarišču na Plani na Bovškem so se izboljšale, stanje pa je stabilno. Včeraj je še potekala intervencija, gasilci pa so pogasili nekaj manjših žarišč ter zalivali robove požarišča. Ob nespremenjenih okoliščinah danes ne bo intervencije, na območju pa bodo začeli izvajati požarno stražo. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur pristojno ministrstvo kmetom priporoča izvajanje ukrepov za zmanjšanje škode na kmetijskih kulturah. Pri obdelavi tal je pomembno zmanjšati izgubo vlage z uporabo zastirk ter po setvi povaljati njive, da se izboljša stik semena s tlemi. V času suše se odsvetuje gnojenje z granulami in živilskimi gnojili, saj brez padavin njihova učinkovitost ni zagotovljena. Pokvarljiva živila so najbolj na udaru pri temperaturah med 5 in 63 stopinjami Celzija. Pavel Polak z NIJZ opozarja, da trgovine zapuščamo s hladilno torbo, v hladilniku pa imemo temperaturo vedno nastavljeno na 5 stopinj ali manj.
2: Potencialno nevarna živila, ki so bila nevarna temperatura v moču, več kot 2 ure moramo zavreči, se pa do 2 ur, ne. Če pa zunanja temperatura več kot 32 stopinj, so pa ta živila lahko največ ur, eno uro v nevarnem območju.
1: Polak je še poudaril, da moramo biti previdni tudi na piknikih, kjer je za surova in gotova živila nujno uporabljati ločen pribor ter deske, da preprečimo prenos bakterij. V Ukrajini med nočnimi napadi ni uspelo se streliti niti ene ruske rakete, piše v današnjem dnevnem poročilu ukrajinskih zračnih sil. Sistemi za prestrezanje balističnih izstrelkov bi lahko rešili življenje tistih, ki so danes umrli, je v odzivu sporočil ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski. Po podatkih ukrajinskih sil je Rusija po noči nad Kijev in okoliško regijo poslala 115 dronov in 28 izstrelkov, med njimi 24 balističnih. Tajvan je začel redne letne vojaške vaje, ki vključujejo simulacijo odziva samoupravnega otoka na morebitno kitajsko invazijo. Med letošnjimi vajami, ki se bodo sklenile 14. avgusta, bodo oblasti prihodnji teden prvič ciljno omejile dostop do mobilnega interneta oziroma upočasnile njegovo hitrost. Ključna poudarka vaj sta sicer decentralizacija poveljevanja in operacije z brezpilotnimi letalniki. Po navedbah lokalnih medijev na vajah, ki jih na otoku izvajajo od leta 1984, sodeluje več kot 20 tisoč vojakov, med njimi približno 5 tisoč rezervistov. Še športna novica, najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je v 16. finala turnirja na Japonskem premagal Indijca Manava Takarja. Po 33 minutah tekme je slavil s 3-2.
0: Vremenska napoved, popoldne bo pretežno jasno, nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost, nastala bo kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature od 34 do 39 stopinj Celzija. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne jutri od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Slovenije bo danes in jutri po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Podatki ob 12. po državi: Ajdovščina, tudi Metlika, Hrastnik 36 stopinj, jasno Novo mesto in 35, Celje, Kranj, tudi Velenje 35 stopinj, Ljubljana jasno 34, Maribor, Murska Sobota jasno, Ilirska Bistrica, Logatec, Vrhnika, Babno Polje in Podčetrtek 34 stopinj Celzija, Ravne na Koroškem 33, Gorenja vas 32 stopinj, Listca jasno 31, v Kopru 30, Kredarica delno oblačno 18 stopinj Celzija, točno ob 12. Okvarjena vozila, zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je oviran promet med Podtaborom in Brezjami proti Karavankam. Na Pomurski avtocesti med razcepom Dragočova in priključkom Pernica proti Murski Soboti ter na avtocesti Dolga vas Maja z Mačarsko promet je oviran pri priključku Dolga vas proti Mačarski. Zastoj je na Gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji 2 km trenutno dolg, na Primorski avtocesti na treh odsekih med Duncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter mimo Vrhnike proti Ljubljani. Zastoj na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj tudi na cestah Šmar je Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Še opozorilo, cesta Strmec-Mangart je spet odprta. Ura 12:36 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

sestra in teta, Jožefa Istenič iz Rovt, po domače, Galetova Pepca. Pogreb drage pokojnice bo danes sveto mašo ob 16. v Župnijski cerkvi v Rovtah. Od nje se lahko poslovite v tamkajšnji mrliški vežici. V Gospodu je odšel Dušan Prelovšek z Kuličevega. V Gospodu je odšel Dušan Prelovšek z Kuličevega. Od njega se bodo poslovili jutri ob 13. na pokopališču v Domžalah. Od 8. zjutraj naprej bo žara jutri v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da je v 92. letu k Bogu odšel Leon Albrecht iz Logatca. Svojci sporočajo, da je v 92. letu k Bogu odšel Leon Albrecht iz Logatca. Pogreb bo jutri ob 16. v Gorenjem Logatcu. Od njega se lahko poslovite od 11. naprej v poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Darujete lahko za obnovo taborske cerkve ali v druge dobrodelne namene. K Bogu je v 93. letu starosti odšel Alojzi Slavko Doles iz Cerknice. K Bogu je v 93. letu starosti odšel Alojzi Slavko Doles iz Cerknice. Pogreb sveto mašo bo jutri ob 16. na pokopališču v Cerknici. Na dan pogreba se boste od pokojnika lahko poslovili, torej jutri od 12. naprej v tamkajšnji mrliški vežici. V 89. letu je umrl dragi ata Ivan Juvan, po domače Rogačev ata iz Zgornjega Hutiča. V 89. letu je umrl dragi ata Ivan Juvan, po domače Rogačev ata iz Zgornjega Hutiča. Pogreb bo v petek, 7. avgusta, ob 16. v Zgornjem Hutiču. Žara bo na dan pogreba od 11. ure naprej v tamkajšnji mrliški vežici.

Prijazno pozdravljeni še enkrat, ura kaže 12.40 minut. Pozdravljeni torej v popodnevu razgrete od vročine puhteče srede, 5. avgust je. Z vami Andrej Novljan v Rožiji, novinar Andrej S. Alen Salihovič in pred mikrofonom Nataša Ličen, ki še nekoliko urajam tudi svoje misli, še vedno pri slovesu dr. Jožeta Ramovša. Naredite si prijetno sredo in hvala za druženje ter pozornost do našega radijskega glasu.

Ja, s tabo ali brez tebe, vseeno je vendarle drugače. Tisti, ki odidejo, za njimi zagotovo ostane prostor, potem ga pa skušamo zapolnjevati, ampak najbolj je dragoceno, da prostor odmeva in da se ga spominjamo. Dela posameznih ljudi vsak ima svojo vrednost in dragocenost. 12 minut do 13 je, na Žalah smo se v številčni izbrani množici v polni cerkvi danes poslovili od doktorja Jožeta Ramovša. Spokojno, globoko, obenem pa upanja polno slovo je bilo in dolga vrsta tistih, ki so se mu še pred zadnjim slovesom sveto mašo prišli pokloniti, žal ni prišla na vrsto. Zato vabimo, da lahko, če želite, izrečete javno ta petek 7. avgusta zjutraj v času svetovalnice po 8. uri svojo zahvalo v eter ali spomin. Na tudi našega dolgoletnega zunanjega sodelavca doktorja Jožeta Ramovša, ki nas je med drugim učil dialoga, tega predvsem opozarja na vrednost slišati drugega, ga razumeti, delovati v sožitju, v miru, ki edino lahko da rezultat. Hvaležni tudi mi za vrsto skupnih radijskih let za njegovo delo, ki ga bomo z njegovimi bližnjimi in sodelavci tudi nadaljevali v sklopu vdaj za sožitje. Na ali pri slovesu, pri sveti maši smo poslušali tudi Slomškovo. Verjetno mu je bila zelo ljuba. Zato jo njemu v spomin zdaj poslušajmo v izvedbi Metoda Palčiča z gala zborom z našega 22. gala koncerta. V nebesih sem doma. Tam je doma in zdaj z nami na drugih relacijah. Počivajte v miru, doktor Ramovš.

0: Dobre tri minute smo bili v ritmih salse, poslušate Radio Ognjišče še. Dobre tri minute pa do 13. Sredi vročih poletnih dni 5. avgusta praznujemo Marijo Snežno, dan spomina na čudežni dogodek v Rimu, kjer je bila potem zgrajena ena od štirih glavnih rimskih bazilik, bazilika Marije Velike. Po tradiciji so na današnji praznik tradicionalna poletna romanja k cerkvami in kapela Marije Snežne, tudi na Krederici je bilo in je slovesno. Kako odmeva današnji praznik in kakšna so še ostala najaktualnejša poročila, izvemo v hitrem pregledu vsebin osrednje informativne oddaje ob 13:30 minut približno. Vmes pa vas prepustimo izboru glasbe Mihe Močnika, zaželimo samo še prijetno poslušanje, ki je v hladu, upam, da ste ali vsaj v senci.
1: Da bo dan nasmejan.
2: Ja, sin moj, obljubil sem ti avtomobil, če opraviš diplomski izpit, pa si vseeno padel. Kaj si pa delal zadnje mesece?
3: Ja, očka,

0: Ne preslišite najlepših trenutkov.
1: Za brezplačni preizkus sluha in slušnih aparatov pokličite 01 23 45 700.
0: Slušni aparati Videx. Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podkastov.

0: Pol urice poezije in glasbe.
1: Ni ljubezen stokrat ljubici na glas povedati, zvezda moja. Ljubezen je le enkrat popolnoma sam v vrtu, eni sami zvezdi na vedrem poletnem nebu, prepolnem sijajnih zvezd, potihem, da nihče ne sliši povedati, ljubica moja.
0: Prisluhnite nocoj ob 21.

0: rest of my life.
1: Radio Ognjišče informira.
2: Tudi iz druge strani.
1: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
2: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
1: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
2: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
1: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
2: Informativni program Radia Ognjišče.
3: Polno vsebin in bogatstva in čas za pogovoro tudi v današnjem sredinem popoldnevu. Najprej pa prijazen pozdrav današnjemu dopoldanskemu uredniku, sicer uredniku našega informativnega programa, Alenu Salihoviću. Alen, dober dan.
4: Dober dan tebi in seveda vsem poslušalkam in poslušalcem.
3: Na praznik Marije Snežne že v dopoldanskih urah smo slišali oglašanje, kako je na Kredarici slovesno, tudi to bo odmevalo v 15. Ob tem pa o čem še?
4: Seveda smo v vrhu vročinskega vala, krška nuklearka bo zmanjšala moč delovanja za 20%, čeprav so včeraj trdili še, da do tega ne bo prišlo, pa se je zgodilo. Vemo, da že kar nekaj tednov ni bilo dežja, reke popušče oziroma njihovi vodostaji so precej nizki, tako da je pač to botrovalo temu tej odločitvi. Na ministrstvo za kulturo v priporočilih računskega sodišča vidijo priložnost za nadgradnjo postopkov, bomo slišali v 15. pa tudi gospodarski krog poziva, da naj ostanejo normiranci v sistemu pri plačevanjih. In pa policisti na portoroški plaži znova opozarjajo na tatvine tujih organiziranih skupin. Spomnili pa bomo tudi na današnji pogreb gospoda Jožeta Ramovša.
3: Ni še čutiti neke politične, počitniške, bolj sproščene sfere, se kar dogaja, Alen, veliko je
4: tako vsebin. Je, tako Nataša, tako doma, kot tudi v tujini, precej pestro je, da bilo minulo noč v Ukrajini, kjer je bilo kar precej mrtvih ljudi. Rusija je znova napadla, za komentar smo poklicali tudi, oziroma ga povabili pred mikrofon, profesorja Bogomila Ferfilo, ki je za naš radio komentiral tako dogajanje v Ukrajini, kot tudi na Bližnjem vzhodu. Ja, čeprav smo upali, da bo v tem poletju mora biti po tej vroči politični pomladi precej bolj pestro zatišje, ampak ne, in zdi se, da ga tudi ne bo. Spomnimo, da se posamezni, ki že pripravljajo na lokalne volitve, tako da bo kar hitro september tukaj, ko bodo udarili kandidati iz takšnih in drugačnih mest za vsemi topovi.
3: Na to mimo grede spomnimo tudi v komentarju s portala domovina.je Leona Obleka. Morda spomnimo še na pogovor o...
4: Tako je, danes bo Mateja Subotičanec gostila Miroslava Pačnika, vsi ga poznamo po tem, da je Tito v Velenju odrezal glavo, to je popisal tudi v knjigi, povabila ga je pred mikrofon, spregovoril je za naš radio, prav tako gospa Sara, ki pa se prizadeva za to, da bi se v Beogradu odprli arhivi jugoslovanske udbe, kjer bi lahko več videli tudi teh grozot, ki so se zgodili in imeli bolj jasno sliko, kaj se je dogajalo tam leta 45 in potem vse naprej.
3: Vse to je naš informativni program, kot rečeno tudi vi, vam dela ne zmanjka.
4: Seveda pa mogoče spomniva pri pogovoru o, da bo tudi objavljen video posnetek. Oba smo ujeli tudi pred kamero, tako da bo ja, dobro si tudi to ogledati.
3: Na naši spletni strani radio.ognjišce.si. Alen Salihović, hvala lepa tebi in kolegom. O 15. pa povabljeni, da nas spremljate.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na nič 51 245 255.

0: glasbenem medgeneracijskem večeru bom gostil eno najbolj vsestranskih mladih slovenskih sopranistk, ki jo te dni lahko spremljate tudi v poletnem gledališču Studenec v eni od glavnih vlog vlogi Slavice v predstavi Habakuk. Gaja Sorč.
1: Življenje ni to, kar misliš, da se bo zgodilo, ko imaš ti en cilj in ga dosežeš, ampak je v bistvu vse to, kar se dogaja vmes. Ker vsi imamo neke cilje v življenju, ki mislimo, da ko jih bomo dosegli, da to bo pa potem to, neka katarza, ne vem kaj. Ampak v bistvu je življenje lih to, kar se zgodi v tem umestnem času. Te mali momentki smeha, hvaležnosti, solz. Zato je pa tudi toliko fajn, ko se tega začneš zavedati.
0: Glasbeni medgeneracijski večer. Nocoj ob 20.

0: Ura je 14, na radiju Ognišče, čas za poročila in z nami Petra Stopar.
1: Lepo pozdravljeni. V Sloveniji še vedno ustraja obdobje temperatur višjih od 35 stopinj. Za večji del države po navedbah Agencije za okolje še vedno velja rdeče opozorilo zaradi vročine. V teh razmerah, ko se tudi reka Sava sooča z nizkim pretokom in s povišenimi temperaturami, so iz nuklearne elektrarne Krško sporočili, da bodo po noči začeli postopno zmanjševati moč jedrskega reaktorja. Najprej jo bodo zmanjšali na 80%, nato pa po potrebi še bolj. K obratovanju s polno močjo se bo elektrarna vrnila, ko bodo pogoji to omogočali. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je obsodila nočne ruske napade na Kijev in okoliško regijo, v katerih je umrlo najmanj 17 ljudi, več kot 40 pa je bilo ranjenih. Dodala je, da mora Rusija plačati za povzročeno uničenje. V ta namen Evropska unija uporablja prihodke od zamrznjenih ruskih sredstev. Ukrajini bo iz teh sredstev dodelila dodatnih 1,4 milijarde evrov, je napovedala. Napad je obsodil tudi slovenski zunanji minister Tone Kajzer. Ukrajinske zračne sile so zapisale, da jim ni uspelo sestreliti niti ene od skupno 28 ruskih raket, večino balističnih. Koprski policisti so na osrednji portoroški plaži izvedli preventivno akcijo in kopalce opozarjali na nevarnost tatvin, ki jih izvajajo tuje organizirane skupine. Število tatvin letos ne odstopa od preteklih let, zato varnostna slika ostaja stabilna. Pomočnica komandirja policijske postaje Piran Simona Šare pa je poudarila.
2: Več storilcev prijmemo vsako leto, pri čemer naše preiskave kažejo, da gre predvsem za organizirane skupine. Niso samo državljani Slovenije, ampak tudi tujih držav, predvsem Italije in Hrvaške, ki se s tem izvrševanjem tatvin tako tudi preživljajo dejansko.
1: Pri nadzoru območja policijska uprava Koper redno uporablja tudi opazovalno službo na kolesih. Policisti kopalce uspešno ozveščajo in jih pozivajo, naj dragocenosti raje pustijo v hotelskih sobah ali pa uporabijo sefe na plaži. Po podatkih Zavoda za zaposlovanje so se prejšnji mesec sezonsko povečale prijave brezposelnih oseb po izteku zaposlitev za določen čas. Število registriranih brezposelnih oseb je posledično v primerjavi z junijem poraslo za 2,4% na približno 43.200. V primerjavi z julijem lanskega leta pa je bilo brezposelnih še vedno manj, in sicer za več kot odstotek.
3: Dodajamo še vremensko napoved. Popoldne bo pretežno jasno. Nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost, tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature so od 34 do 39 stopinj Celzija. Jutri bo še po večini jasno. Popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne jutri od 33 do 38 stopinj Celzija. V večjem delu Slovenije danes in jutri po nižinah še velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne bo lahko v hribovitem svetu nastala kakšna kratkotrajna ploha. Danes, uro nazaj po državi, Krederica zmerno oblačno 17 stopinj, 27 na Babnem polju, Koper 30. Listca 33 stopinj, Postojna, Logatec, Mežica 34, Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Celje, Murska Sobota, Kranj, Hrastnik, Gornji grad, Slovenske Konjice, tudi Ptuj 36 stopinj, povsod je jasno, še topleje za stopinjo 37 pa Tolmin, Idrija in Litija ob 13. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, trenutno je dolg 3 km. Za Kranjsko goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na primorski avtocesti zastoja med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Duncem in Vrhniko proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pa zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Še to cesta Strmec-Mangart je spet odprta. Ura bo čez nekaj sekund 14 in 5 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.

Eva Boto je bila, to ura je 14:08, poslušate Radio Ognjišče. Pogosto rečemo, da povemo veliko, no te dni smo bolj redko besedni. Prav je, da poletju prepustimo prostor za vsebine, ki jih dodajate vi sami. Tisti, ki želite, boste izvedeli vse, kar je dobro vedeti o dogajanju doma in drugod po svetu o 15. v informativni oddaji. Še prej o pol preberemo komentar, danes Leona Oblaka iz portala domovina.si. Z vami pa smo Marcel Krek, Jakob Čuki, Nataša Ličen, želimo prijetno poslušanje in naj se godi dobro v največji možni meri.

0: έτης ούτε μη.
1: Danes ob 15. na Radiu Ognišče.
2: Vrh vročinskega vala krška nuklearka bo zmanjšala moč delovanja za 20%.
3: Skrivnostna bolezen krav v Švici in Nemčiji potrdili nov virus, ki ga prenašajo mušice.
2: Predsednik državnega zbora se ne želi vpletati v odločitve predsednice o bolniški.
3: Ukrajina izvedla obsežen napad z droni na Rusijo, predtem Rusija napadla Kijev in okolico.
2: Na ljubljanskih Žalah slovo od pokojnega doktorja Jožeta Ramovša, nadškof Stanislav Hočevar. Ramovš je pomagal celotnemu slovenskemu narodu.
3: Papež Leon XIV. Bo novembra obiskal Urugvaj, Argentino in Peru.
2: Šport nogometaši Celja kljub porazu z aktivnim rezultatom v boju za Ligo prvakov.
3: Vreme danes in jutri sončno in zelo vroče. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.

0: V tokratnem pogovoru bosta z nami Miroslav Pačnik, človek, ki je bronastemu kipu maršala Josipa Broza Tita v Velenju odžagal glavo, in Sara Stepanjan, hči Agopa Stepanjana, ki ga je Udba vede in po nedolžnem preganjala skoraj do konca njegovih dni. Povedala bo svojo osebno zgodbo. Zakaj je Miroslav Pačnik odžagal bronasto glavo maršalu Titu?
1: Zakaj glavo? Zakaj ne celega kipa? Ne? Zakaj ne bi kar celega kipa? Prvič, ker je prevelik, ne vem koliko tehta, ampak verjetno par ton, ta kipa. Ne? Glava se mi je pa zdelo nekot, da bi se dalo odstraniti, pa tudi sam pomen odstranitva glave, mislim, da je pravilen, a ne? So nisem dejansko prvi, ki je kaj takega naredil.
0: Druga gostja pa bo Sara Stepanjan, ki si prizadeva za odprtje arhivov. Povedala bo tudi svojo bolečo družinsko zgodbo. Ne zamudite oddaje Pogovor ob 17.

0: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
1: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05 611 72 20.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
1: V Cerknici in Ložu na 94,8 MHz.
3: Komentar spletnega portala Domovina.
4: Država dvojnih meril, piše Leon Oblak. Zdi se, da je v Sloveniji za boj proti političnim nasprotnikom dovoljeno uporabiti vse, tudi manipulacijo, laž in zavajanje. Zdi se, da je našim v navednicah dovoljeno vse, vašim v navednicah pa skoraj v klepaju nič. Če kradejo naši, je to sprejemljivo, sicer ne. Eni lahko vpijajo smrt janšizmu, medtem ko drugemu zaradi oznake, da je nekdo komunajzer, v isti sapi očitajo sovražni govor. Seveda nič od tega ne sodi v politično razpravo in ne pritiče javnim funkcionarjem. Na politični levici tovrstne izjave zasledimo predvsem ob nastajanju desne vlade, a njihovi odzivi niso racionalni. Običajno napovedujejo najmanj fašizem, če ne celo apokalipse, iz česar lahko razberemo strah. S tem sporočajo svoje prepričanje, da oblast pripada samo njim. Kot da za svobodno, demokratično državo ne bi bilo povsem normalno, da se na oblasti ena in druga stran izmenjujeta. Ob razgreti debati o ustanavljanju parlamentarnih preiskovalnih komisij smo pred dnevi slišali marsikaj. Poslanka SD Majra Hot je na Pop TV trdila, da je v primeru dvakrat nepotrjenega dnevnega reda sej prvič v parlamentarni zgodovini prišlo do tega, da se je onemogočila vzpostavitev parlamentarnih preiskovalnih komisij. Konec citata. Če želimo njeno izjavo demantirati, ni treba, da sežemo daleč v preteklost. Julija 2024 so namreč poslanci SDS in NSI v parlamentarni postopek vložili zahtevo za preiskovalno komisijo, ki bi preiskovala delovanje energetskih podjetij v državni lasti v zadnjih 10 letih. A preiskovalna komisija nikoli ni bila ustanovljena, saj predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič zahteve nikoli ni uvrstila na dnevni red sej. Kar torej opozicija zdaj problematizira, je tedaj vsaj potihem podpirala. In obratno. Prejšnji teden je mimo medijske pozornosti, seveda z nekaj izjemami, ušlo srečanje Nike Kovač z milijarderjem Aleksandrom Sorošem, sinom milijarderja Georgea Soroša. Zanimivo je, da se Inštitut 8. marec o obisku iz tujine ni pohvalil na družbenih omrežjih, kjer je običajno redno aktiven. Inštitut 8. marec je bil pred letošnjimi državnozborskimi volitvami najglasnejši, ko je kričal o domnevnem vplivu Izraelcev na slovenske volitve. Toda bolj kot Izraelci se v slovensko politiko vmešava prav Soroševa fundacija za odprto družbo, ki denar v zahodnih državah namenja za financiranje ideoloških tem, kot je promocija migracij, splava in ideologije LGBT. Samo Inštitutu 8. marec so v zadnjih nekaj letih namenili več kot 300 tisoč evrov. Po drugi strani pa se ne gre čuditi, da se mora Inštitut 8. marec financirati iz navedenih virov. Finančna uprava je namreč prejšnji teden objavila podatke, ki razkrivajo, kdo je za Slovenke in Slovence resnični glas ljudstva. Seznam prejemnikov dela dohodnine za donacije za leto 2025 kaže, da je daleč največ, to je 3,24 milijona evrov, prejelo Društvo za srčno-žilne bolezni AID. Pri tem velja sicer opozoriti, da uporabniki družbenih omrežij poročajo o sumljivem poslovanju društva in manipulacijah pri zbiranju dela dohodnine za donacije, ki naj bi mejilo na njihov poslovni model. V deseterici prejemnikov največ donacij sledijo Društvo Rdeči noski, Društvo William Julian, Zveza Anite Ogulin in ZPM, Slovenska Karitas, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Zavod Mačja hiša, Zavetišče Horjul, Slovensko društvo Hospic in UNICEF. V naslednji deseterici pa med drugim najdemo Katoliško cerkev, Islamsko skupnost v Republiki Sloveniji, Združenje slovenskih katoliških skavtin in skavtov ter Gorsko reševalno zvezo Slovenije. Čaka nas vroča politična jesen, ki takšna ne bo samo pregovorno. Bližajo se namreč lokalne volitve, ki v prestolnici napovedujejo neizprosen boj za županski stolček, ki ga vse od leta 2006 zaseda Zoran Janković, v Sloveniji sinonim za korupcijo. Še pred tem bomo 11. oktobra na referendumu odločali, ali podpiramo novelo zakona o parlamentarni preiskavi. Koalicija skupaj z resnico vrača žogico in predlaga tudi 3 posvetovalne referendume. Poleg tega se nam, če bodo predlagatelji zbrali 40 tisoč podpisov, obeta referendum o interventnem zakonu za razvoj, saj je ustavno sodišče razveljavilo sklep državnega zbora, da referendum zaradi določb o davkih ni dopusten. Ustavni sodniki so opozorili, da mora biti tako imenovana tehnika omnibus, pri kateri se z enim zakonom posega na več med seboj ločenih področij, izjema, s čimer se lahko strinjamo. A težava je, da leve stranke to tehniko zdaj problematizirajo, čeprav so jo leta 2022 uporabile v zakonu Nike Kovač za zmanjšanje škodljivih posegov politike. Desne stranke pa počnejo to, kar so v prejšnjem mandatu problematizirale. Odločitve bodo torej v rokah nas. Ne pomaga pritoževanje, kdo vse je kriv in kaj vse bi moralo biti boljše. Pomaga pa naše aktivno udejstvovanje najmanj na volitvah in referendumih, kar sta naša državljanska dolžnost in odgovornost. Kakor si bomo poslali, tako bomo spali. Zaključi komentar pod naslovom Država dvojnih meril, Leon Oblak, ki je objavljen na spletnem portalu domovina.je.
3: Komentar spletnega portala Domovina.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Vrh vročinskega vala krška nuklearka bo zmanjšala moč delovanja za 20%.
2: Skrivnostna bolezen krav v Švici in Nemčiji potrdili nov virus, ki ga prenašajo mušice.
1: Predsednik državnega zbora se ne želi vpletati v odločitve predsednice o bolniški.
2: Ukrajina izvedla obsežen napad z droni na Rusijo, predtem Rusija napadla Kijev in okolico.
1: Na ljubljanskih Žalah slovo od pokojnega doktorja Jožeta Ramovša, nadškof Stanislav Hočevar. Ramovš je pomagal celotnemu slovenskemu narodu.
2: Papež Leon XIV. Bo novembra obiskal Urugvaj, Argentino in Peru.
1: Šport nogometaši Celja kljub porazu z aktivnim rezultatom v boju za Ligo prvakov.
2: Vreme danes in jutri sončno in zelo vroče. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.

Tako Cool and the Gang in pa z romantično uspešnico iz leta 1983. Nič kaj romantično ni, ko vemo, da je prevroče zunaj. Tropske noči so na Agenciji Republike Slovenije za okolje zabeležili tudi na vremenskih postajah, ki ležijo na 1000 metri nadmorske višine. Najvišje ležeča postaja, ki je letos zabeležila tropsko noč, je Rogla na višini 1495 metrov. V noči iz ponedeljka na torek so izmerili, da se temperatura tam ni spustila pod 21 stopinj Celzija. In kdaj govorimo o tako imenovani tropski noči, ko se med 22. uro prejšnjega dne in 22. uro izbranega dne temperatura ne spusti pod 20 stopinj Celzija. Za Primorsko, tudi večja mesta in termalni pas so tropske noči vsakoletni dogodek. Predvsej nenavadno pa je, da se pojavljajo na visokih nadmorskih višinah. Vročinski val, v katerem smo, ki je našo državo zajel sredi prejšnjega tedna, bo predvidoma vztrajal še do tega petka. Ob tem pa vendarle še opozorilo na veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Lahko se pa vročini prepuščamo brezskrbno, pa v glasbi. Edwin Flisser.

0: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi. Poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventi.
1: V Brežicah na 105,9 in 107,3 MHz. Ura je 15.
0: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: Vrh vročinskega vala krška nuklearka bo zmanjšala moč delovanja za 20%.
3: Skrivnostna bolezen krav v Švici in Nemčiji potrdili nov virus, ki ga prenašajo mušice.
2: Predsednik državnega zbora se ne želi vpletati v odločitve predsednice o bolniški.
3: Ukrajina izvedla obsežen napad z droni na Rusijo, predtem Rusija napadla Kijev in okolico.
2: Na ljubljanskih Žalah slovo od pokojnega doktorja Jožeta Ramovša, nadškof Stanislav Hočevar. Ramovš je pomagal celotnemu slovenskemu narodu.
3: Papež Leon XIV. Bo novembra obiskal Urugvaj, Argentino in Peru.
2: Šport nogometaši Celja kljub porazu z aktivnim rezultatom v boju za Ligo prvakov.
3: Vreme danes in jutri sončno in zelo vroče. Predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Nataša Ličen. Obdobje temperatur višjih od 35 stopinj v Sloveniji ustraja že teden dni. Za večji del države po navedbah Agencije za okolje še vedno velja rdeče opozorilo zaradi vročine, z izjemo severozahoda, kjer velja oranžno opozorilo. V teh razmerah, ko se tudi reka Sava sooča z nizkim pretokom in povišenimi temperaturami, so iz nuklearne elektrarne Krško sporočili, da bodo ponoči začeli postopno zmanjševati moč jedrskega reaktorja. Najprej jo bodo zmanjšali na 80%, nato po potrebi še bolj. K obratovanju s polno močjo se bo elektrarna vrnila, ko bodo pogoji to omogočali. Na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko so včeraj navedli, da je električne energije v Sloveniji trenutno dovolj. Nacionalni inštitut za javno zdravje in uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potrošnike v teh vročih dneh posebej opozarjata na varnost živil, saj se lahko ta hitreje pokvarijo, zaradi česar obstaja večja nevarnost okužb in zastrupitev. Več o tem tudi o posledicah suše v kmetijstvu v prispevku Petra Stopar.
4: Nevarno temperaturno območje za hitro pokvarljiva živila je med 5 in 63 stopinjami Celzija. Ko je živilo v tem območju, lahko bakterije namreč svoje število podvojijo v 20 minutah, je pojasnil Pavel Polak z NIJZ in dodal.
5: Potencialno nevarna živila, ki so v nevarnem temperaturnem območju, več kot 2 ure moramo zavreči, se pa do 2 ur. Ne? Če pa zunanja temperatura več kot 32 stopinj, so pa ta živila lahko največ 1 uro v nevarnem območju.
4: Nakupovanje naj se začne z zbiranjem suhih živil in konča z nakupi hlajenih izdelkov. Hrano pa je dobro prevažati s pomočjo hladilne torbe. Pomembna je tudi ustrezna higiena in pravilno shranjevanje hrane med kampiranjem in pikniki.
5: Treba je paziti, da tudi živil ne vzkrižno ne onesnažimo, to pomeni iz surovih živil, mletega mesa, perutnine, vse bakterije, ki so potencialno prisotne, ne smejo prenesti na gotova živila.
4: Vse kaže, da vročina še ne bo tako kmalu popustila, meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
6: Ja, čez vikend bo za odtenek bolje, ampak to še ni konec vročinskega vala, kajti v prihodnjem tednu bodo temperature redno spet nad 30. Ne bo pa verjetno tako vroče, kot je v teh dneh.
4: Z veliko zaskrbljenostjo zaradi dolgotrajne vročine in suše razmere na terenu spremljajo kmetje. Ob tem se po besedah predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jožeta Podgorška postavljajo vprašanja setve in ozelenitev.
7: Z njih bo zagotovo slabša gostota, tako da moramo tudi tukaj z ministrstvom za kmetijstvo poiskati nekatere rešitve, kajti rok za ozelenitev je 15. august in ob takih temperaturah, takšnih pogojih bo ta izziv kar velik. Imeti 15. augusta ozelenjeno površino je verjetno na marsikaterem delu Slovenije praktično nemogoče doseči.
4: Zato je Podgoršek dejal, da bodo na ministrstvo naslovili pobudo, da tudi k temu pristopijo v smislu generalne višje sile, da ne bo treba vsakemu kmetu posebej vlagati zahtevkov, kot se je letos že dogajalo v drugih naravnih ujmah. Letošnja suša je po prvih ocenah javne službe kmetijskega svetovanja pri KGZS prizadela celotno državo. Najhuje so prizadeti Pomurje, Podravje, Primorska in Dolenska s spodnjim Posavjem, kjer pri posameznih kulturah škoda dosega tudi do 90%. Največ škode je nastalo na travinju in krmnih rastlinah, koruzi, krompirju, zelenjadnicah ter drugih poljščinah.
3: Na celotnem območju Mariborskega vodovoda so zaradi sušnih razmer prepovedali uporabo pitne vode iz javnega sistema za vse nenujne namene. Ukrep velja do preklica v vseh 16 občinah. Podobno je tudi ponekod drugod na severovzhodu države.
4: Dolgotrajno sušno obdobje in povečana poraba pitne vode po besedah Mariborskega vodovoda zahtevata odgovorno ravnanje vseh uporabnikov. Do preklica so tako prepovedani zalivanje vrtov, zelenic in drugih zunanjih površin, pranje vozil javnih in zasebnih površin, polnjenje bazenov ter vsaka druga raba pitne vode, ki ni nujna za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb. Prav tako je prepovedano dozem vode iz hidrantnega omrežja brez predhodnega soglasja. Hidranti so namenjeni zagotavljanju požarne varnosti in morajo biti ves čas na voljo gasilskim in drugim intervencijskim službam. Do preklica je prepovedana tudi uporaba pitne vode iz vodooskrbnega sistema Ptuj. Komunala Radgona je prepovedala rabo za nenujne primere za del prebivalcev občine Apače, komunala Slovengradec pa je k racionalni uporabi vode pozvala uporabnike v občinah Slovengradec in Mislinja.
3: Razmere na požarišču na Planji na Bovškem so se izboljšale, stanje je stabilno. Včeraj je še potekala intervencija, gasilci so pogasili nekaj manjših žarišč ter zalivali robove požarišča. Ob nespremenjenih okoliščinah danes ne bo intervencije. Na območju bodo začeli izvajati požarno stražo, so sporočili iz gasilske zveze Bovec. Cesta na Strmec-Mangart pa je spet odprta.
0: Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še.
2: Papež po poletnem predahu nadaljuje sredine kateheze, jutri odhaja na obisk mladih v Asizi. Policisti na portoroški plaži znova opozarjali na tatvine tujih organiziranih skupin. Šport, Urška Žigart na dirki po Franciji po predhodnih želočnih težavah na kronometru zasedla 72. mesto.
8: Prometno-informacijski center.
9: Dobar dan. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče na razsepu Gaber koviran promet iz smeri Ljubljane proti Sežani. Na primorski avtocesti so zaradi okvare vozila zaprli vozni pas v predoru Derkani. Prav tako je obstalo okvarjeno vozilo med Postojno in počivališčem Rauber Komanda in tudi tu je zaprt vozni pas v smeri Ljubljane. Zaradi kosov pneumatike na vozišču je na Štajerski avtocesti oviran promet pred predorom Ločica v smeri Maribora, na Ljubljanski južni voznici pa pred priključkom Ljubljana jug proti Malencam. Na Primorski avtocesti je zaradi povožene živali zaprt prehitevalni pas med Uncem in počivališčem Lom v smeri Ljubljane. Predmet na vozišču na primorski avtocesti pa ovira promet pred Brezovico proti Kopru. Na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke je 2 km dolg zastoj proti Avstriji, predor občasno proti Avstriji zapirajo, zastoj pa je nastal zaradi povečanega prometa in poostrene obmejne kontrole, ki jo izvaja na avstrijski strani. Vozniki v Kranjsko goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoj je na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno in potem na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Brezovico, vse pa je proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je zastoj pred delovno zaporo med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter pred predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Tudi danes zastoj na cesti Lese Bled, promet pa je že upočasnjen zaradi popoldanske prometne konice na mestnih obvoznicah ter cestah iz mestnih središč. Ponovno je odprta in prevozna cesta Strmec-Mangart. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi ognišče iz prometno informacijskega centra vas je pod križen.
3: Ura je 15 in 10 minut. Na ljubljanskih Žalah smo se danes poslovili od pokojnega antropologa, socialnega delavca in izrednega profesorja dr. Jožeta Ramovša, ki je vrsto let sodeloval tudi z radijem Ognišče. Pogreba so se kljub vročini udeležili številni duhovniki, podporniki inštituta Antona Trstenjaka ter slušatelji prostovoljci, ki so sodelovali v številnih programih, ki jih je dr. Ramovš pomagal oblikovati. Nekaj misli o pokojnem je na slovesu danes zbral Rok Mihevc.
10: Pogrebno svetomašo je vodil nadškof Stanislav Hočevar. Ta se pokojnega spominja tudi v povezavi z njegovo novo mašo, saj je bil takrat Ramovš njegov ceremonijer.
11: In čutil sem, da ima posebne darove, da se zna vsakomor približati in mislim, da je ne samo po svojem zunanjem ravnanju, ampak tudi z razmišljanjem, refleksijo, znanjem, študijem pomagal celotnemu slovenskemu narodu, da smo zdaj obogateni in čutim potrebo, da bi ob njegovi smrti rekel, da bi morala cerkev na slovenskem in slovenski narod močneje odkrivati dar, ki ga nam je po Jožetu Ramovšu dal Bog.
10: Frančiškan pater Edi Kovač pa je pokojnega Ramovša v pridigi orisal kot človeka, ki je znal povezovati vse, mlade in stare, zdrave in bolne.
12: Njegova duhovnost je temeljila na Svetem pismu. Eden prvih je ustanavljal biblične kroške in znal je prisluhniti Svetemu pismu, zato smo tudi sedaj na pogrebu brali zgodbo Elije, kako je Elija ugotavljal, da Bog ni v gromu, streli, nevihti, ampak da je Bog v tihem šumljanju vetra, se pravi, najlepše stvari, najčudovitejše stvari se izgovarjajo potihem in potrebno jim je prisluhniti.
10: Od pokojnega sta se poslovila tudi nekdani politik Lojze Peterle in duhovnik Miro Šlibar.
13: Je prijatelj pravzaprav iz iste šentruperske prafare, ki je zaznamoval Slovenijo s svojim strokovnim in duhovnim delom. Mož, ki je zaznamoval Slovenijo in ga bomo še brali, še študirali in upam, da mu bomo tudi sledili.
14: On je imel srce, oči, roke, pozornost do starejših, znal usmisliti tudi njihovo življenje, kako so pomembni za ta svet, za našo domovino, za to, da moramo živeti kot ljudje, kot kristjani, kot dobri ljudje, tudi v starosti in pa v bolezni.
10: Veseli nas lahko, da bodo misli pokojnega Ramovša živele tudi s pomočjo spleta. Skozi osebne zgodbe in spomine sta njegovo življenjsko delo v podcastu Iskanje smisla te dni razkrivala tudi njegova učenca, logoterapevta Matic Vidic in Martin Lisec.
15: Vsak terapevtski pogovor, ki ga je imel, je vedno zaključil s smehom, da sta se oba dva smejala, takrat je bil pogovor dober.
16: Vrhunski znanstvenik, vrhunski pedagog, po drugi strani pa vse skozi učenec.
10: Da je bil dr. Ramovš priljubljen predavatelj in sogovornik, ste dokazali tudi poslušalci v nedavni klepetalnici, ki smo jo namenili spominu nanj.
17: in sem izredno hvaležna za vse njegove nasvete.
18: Mislim, veliko nam je oči odprl, kako lahko sočloveku pomagaš na različne načine. In vsako vašo oddajo se z Natašo sem spremljala.
19: Najprej bi se vam res zahvalila, ker po vaši zaslugi spoznavamo pomembne ljudi. Tako kot je bil dr. Ramovš, ki sem ga res rada poslušala. On je mu tok lepih življenjskih napotkov. Eno izmed njih je bilo tisto, ki mi je še večkrat pride na misel. Ni važno, koliko si star, ampak kako si star.
17: On je z eno tako milino govoril, jaz sem ga tako rada poslušala.
10: Pokojnega Ramovša bomo ohranili v lepem spominu. Ta pa bo še dolgo živ tudi zaradi bogatega audio arhiva oddaj za sožitje, ki jim lahko znova prisluhnete v našem audio arhivu.
3: In ob tem le še dodajamo, tudi ta petek 7. avgusta po 8. uri zjutraj bomo dali priložnost v našem radijskem etru za pripovedovanje o dragocenih spominih in srečevanjih z doktorjem Jožetom Ramovšem.
20: Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
3: Ruski zračni napadi na Kijev so terjali najmanj 15 življenj in več 10 ranjenih. Ukrajina je odgovorila z obsežnim napadom z droni na rusko ozemlje. Ukrajinske oblasti so opozorile na pomankanje prestreznih sistemov, za katere so zaprosile zaveznice tudi Združene države Amerike. Slednje naj bi po poročanju CNN-a izčrpale zaloge ključnih prestreznih raket, kar v Washingtonu zanikajo. Politični analitik dr. Bogomil Frfila je glede omenjenega za naš radio dejal.
21: Dejstvo seveda je, da je Amerika sedaj angažirana z vojno v Iranu in torej za zaščito zalivskih držav, kjer je bilo veliko teh prestrezalnih raket že porabljenih. Druga stvar je seveda to, da je Trump izjavil, da ne bo več brezplačno dejal orožje Ukrajini, ga je seveda še pripravljen dejati, vendar ob plačilu. Mi moramo vedeti, da Ukrajina potrebuje na leto, torej za varnostne in proračunske zadeve, približno od 90 do 100 milijard dolarjev in da je Evropa to eno leto plačala, sedaj se pa torej zlasti v Poljaki, to je izrazil popolno nezadovoljstvo z dajanjem pomoči tudi nekatere druge države, tako da položaj Ukrajine vse strateško slabša, kajti prvič imajo probleme z dobavo ameriškega orožja in pa predvsem s plačilom ameriškega orožja in jaz mislim, da bi bilo tukaj nujno končati vojno in začeti ti diplomatske pogovore med Ukrajino in Rusijo.
3: Napad na Kijev sta obsodila tako predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kot slovenski zunanji minister Tone Kajzer. Von der Leyenova je dejala, da mora Rusija plačati za nastalo škodo. Članice naj bi Ukrajini z naslova zamrznjenih ruskih sredstev namenile dodatnih 1,4 milijarde evrov. Raziskovalci nemškega inštituta Friedrich Leffler so skupaj s švicarskim inštitutom za virusologijo in imunologijo potrdili odkritje novega doslej v Evropi neznanega virusa, ki je kriv za pojav tako imenovane skrivnostne bolezni krav, ki se že mesec dni bliskovito širi v Švici. Prve primere obolelih čred so odkrili tudi v južni Nemčiji in Franciji. Medtem, ko so dodatne preiskave še v teku, opozarjajo na hude posledice, ki jih okužba pomeni za breje živali. Prispevek Roberta Božiča.
22: Nemški raziskovalci so potrdili odkritje novega, tako imenovanega ortobunja virusa iz serološke skupine Simbu, hkrati pa so sporočili, da gre za prvo potrditev vnosa novega virusa iz te skupine v Srednjo Evropo po pojavu virusa Schmallenberg leta 2011. Prve okužbe so kmetje in veterinari pred mesecem zaznali pri govedu v Švici, zdaj pa tudi v Franciji in Južni Nemčiji, ker so največ primerov odkrili v zvezni deželi Baden-Württemberg. Prizadete živali imajo dolgotrajno povišeno telesno temperaturo nad 40 stopinj, drisko, pri kravah pa tudi izrazito pade mlečnost. Tako kot virus modrikastega jezika in virus Schmallenberg, tudi novi virus med živalmi prenašajo krvosesne mušice, za okužbo pa je dovzetno govedo, kot tudi ovce in koze. Virusi skupine Simbus so sicer razširjeni predvsem v Afriki, Aziji in Avstraliji, njihov pojav v Srednji Evropi pa pomeni nov epidemiološki izziv, pravi upokojeni profesor dr. Peter Hostnik.
1: Ja, očitno se bomo srečevali s podobno zgodbo kot lani poleti, ko je bolezen modrikastega jezika povzročila velike škode, predvsem ovčereji in tudi govedoreji. In očitno se z drugim virusom letos zgodba ponavlja. Vzrok so pa visoke temperature, insekti, ki so prišli na novo v evropsko območje, ki jih pred 30 leti ni bilo, in se to lepo prenaša.
22: Dr. Peter Hostnik opozarja, da te vrste virusi največjo škodo naredijo brejim živalim, saj pogosto pride do splavov, mrtvorojenih telet, spačkov in težkih telitev.
1: Značilno za ta abortirana teleta je, da imajo takšna skrčena otekla kolena in zelo zavit vrat, so težave pri porodu potem, ki je mrtvo, in pa spodna čeljust je v visokem odstotku skrajšana, ker ima nevrogene značilnosti ta virus, je potem so tudi zmanjšani, močno zmanjšani možgani znotraj lobanje.
22: Za novi virus trenutno še ni znano, ali povzroča take reprodukcijske težave, pravijo na inštitutu Friedrich Leffler, in zato na vseh območjih, kjer se je virus pojavil, veterinarskim oblastem priporočajo temeljite preiskave vseh primerov splavov, mrtvorojenih ali nepravilno razvitih telet in jagnet. Po dosedanjih znanstvenih spoznanjih virusi serološke skupine Simbo niso zoonoze in ne predstavljajo tveganja za okužbo ljudi.
3: Več si lahko preberete na naši spletni strani radio.ognisce.si. Papež Leon XIV. Je po julijskem predahu dopoldne nadaljeval kateheze o koncilskih odlokih, natančneje o vlogi bogoslužja. Danes se je osredotočil na molitev, ki jo opravljamo skupaj kot cerkev. Jutri pa bo papež odpotoval v Asizi, kjer v teh dneh poteka evropsko-frančiškansko srečanje mladih. Odgovoril bo na nekaj njihovih vprašanj in daroval sveto mašo o prazniku Jezusove spremenitve na gori, se popravljam in oproščam, več po prispevku Marjana Debevec.
5: Audienca je tokrat zaradi velike vročine potekala v baziliki svetega Petra. Papežu pa je prisluhnilo približno 5000 romarjev iz različnih koncev sveta. Sveti oče je spomnil, da so se kristjani vse od začetkov zbirali pri obhajanju Evharistije. V našem času, ko prevladuje potrošniška miselnost in ko si znanost in tehnika domišljata, da lahko ponudita vse odgovore, se lahko molitev zdi nekoristna, smešna ali pa celo oblika bega, je dejal sveti oče.
6: Inoltre, anche in diverse famiglie cristiane.
5: Poleg tega se v številnih krščanskih družinah molitev ne prenaša več iz roda v rod. Mnogi ljudje pa jo lahko zamenjujejo z eno izmed psiholoških tehnik, katerih cilj je osebno dobro počutje. Liturgija pa je, kot je zapisal koncil, nekaj povsem drugega. Gre za prvi vir Božjega življenja in prvo šolo našega duhovnega življenja. Zato nas je sveti oče povabil, naj molitev, še posebej skupnostna molitev cerkve, ki ima svoj vrh v Evharistiji, prežema vse naše življenje. Jutri pa se bo Leon 14. odpravil v Asizi, kjer se je v ponedeljek začelo evropsko-frančiškansko srečanje mladih. Vrhunec bo doseglo zjutrišnjo svetomašo na praznik gospodovega spremenjenja. Predtem se bo sveti oče srečal še z mladimi in odgovarjal na njihova vprašanja. Organizatorji ocenjujejo, da se srečanje udeležuje več kot 2000 mladih, ki jih želijo spodbuditi k iskanju smisla, poglobitvi vere in odkrivanju zakladov svetega Frančiška za današnji čas.
3: Papež Leon XIV. Bo novembra obiskal Urugvaj, Argentino in Peru, je sporočil Vatikanski tiskovni urad. Med svojim 6. apostolskim potovanjem se bo vrnil v državo, kjer je več kot 20 let deloval kot misionar. Natančen program potovanja bo objavljen poznaje. Znano je, da bo obiskal 10 mest. Na poti bo 12 dni od 6. do 17. novembra. S tem bo presegel dosedanji rekord 11-dnevnega aprilskega potovanja po Afriki. Več Marta Jerebič.
0: Prva postaja bo Urugvaj, država z najnižjim deležem katoličanov v vsej Latinski Ameriki, saj ti predstavljajo le približno 36% prebivalstva. Kljub temu ohranjajo globoko ljudsko vernost, ki se kaže v češčenju device 33. Gre za majhen lesen kip, ki ima pomemben zgodovinski in domoljubni pomen, saj je povezan z narodno neodvisnostjo. Papež se bo devici poklonil v mestu Florida, kjer je izvirni kip shranjen v tamkajšnji stolnici. Obisku v Urugvaju, ki ga je nazadnje pred 40 leti obiskal sveti Janez Pavel II, bo sicer začel v Montevideu in nadaljeval v Paysandru. Sledila bo etapa v rojstni deželi papeža Frančiška. V Argentini, ki je pokojnemu papežu v 12 letih pontifikata ni uspelo obiskati, ima na programu Buenos Aires, Cordovo in Luhan, kjer hranijo kip naše gospe iz Luhana, zavetnice Argentine ter tudi Paragvaja in Urugvaja. Pobožnost izvira iz čudežnega dogodka z začetka 19. stoletja. Na istem kraju danes stoji veličastna bazilika v francoskem neogotskem slogu. Zadnja etapa potovanja pa bo za Leona 14. najbolj čustvena. V Peruju, katerega državljan je tudi sam, bo obiskal Limo, Čiklajo, Kusko in Pukalpo. V državo je prišel v 80. letih prejšnjega stoletja, potem ko je končal študij v ZDA. Kot zelo mlad avguštinec je tam začel svojo prvo misijonsko izkušnjo. V Čiklaju, obalnem mestu na severu države, je bil škof od leta 2015 do 2023. V tem obdobju se je spoprijemal s številnimi težavami, od poplav zaradi pojava El Niño do pandemije COVID-19. S prebivalci je vzpostavil trdne in iskrene vezi. Ljudje so mu zelo naklonjeni in hvaležni, njegovo izvolitev na konklavu pa so proslavili z množično mašo, ki se je je udeležilo izjemno veliko ljudi. Kot omenjeno, bo v Peruju obiskal tudi Kusko, zibelko inkovskega cesarstva in izhodišče za popotnike namenjene na Machu Picchu in Pukalpo sredi perujskega amazonskega pragozda. S tem bo papež znova poudaril skrb cerkve za staroselska ljudstva, obrambo njihovih ozemelj, tradicij in kultur ter skrb za stvarstvo. To je tudi rdeča nit, ki povezuje zadnja dva pontifikata.
20: Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
3: Vprašanje, zakaj predsednica republike Nataša Pirc-Musar po zlomu ključnice ni na bolniškem dopustu, odmevajo tudi v javnosti. Če bi bila zaradi zadržanosti odsotna, bi njene pristojnosti po ustavi začasno prevzel predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Ta se v odločitev predsednice ne želi upletati, poroča portal Info 360. Sporočil je, da gre za njeno osebno odločitev, ob tem dodal, da bi, če bi nastopile okoliščine za začasno opravljanje funkcije predsednika republike, to nalogo opravljal vestno, odgovorno in v dobro vseh državljanov. Predsednici je zaželel tudi čimprejšnje okrevanje. Ob tem se nadaljujejo tudi razprave o okoliščinah prometne nesreče. Predsednica je dejala, da med vožnjo ni bila pripeta z varnostnim pasom, kar je v nasprotju s prvotnimi navedbami policije. Po navedbah portala Info 360 nekateri sogovorniki iz zdravstva ocenjujejo, da bi glede na vrsto poškodbe lahko sklepali, da je bila vendarle pripeta. Ministrstvo za obrambo je v javno razpravo poslalo pravilnik o pogojih in postopku pietetnega prenosa ter pokopa posmrtnih ostankov žrtev. Pravilnik sledi noveli zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Ta predvideva prenos in pokop posmrtnih ostankov vseh še nepokopanih slovenskih in tujih žrtev vojn in revolucije na Žalah v Ljubljani. Med drugim predlog pravilnika predvideva, da bi pristojno ministrstvo v sodelovanju z vladno komisijo za reševanje vprašanj prikritih grobišč ter po potrebi z upravljavcem pokopališča in drugimi pristojnimi organi odločilo, ali se posmrtni ostanki pokopljajo v posamičnih grobovih, na skupnem pokopnem mestu, v grobnici ali kostnici. Javna razprava o pravilniku bo trajala do 20. avgusta. Policisti so danes na portoroški plaži izvajali preventivno akcijo. Kopalce so opozarjali predvsem na nevarnost tatvin tujih organiziranih skupin. Pomočnica komandirja policijske postaje Piran Simona Šare.
2: Policisti vsako leto obiskovalce pozivamo, da na plažu ne nosijo vrednejših stvari, če že jih, da poskrbijo, da te niso brez nadzora, ker opažamo, da se poleti bistveno povečajo odklonska ravnanja, predvsem tatvine na plažah, vrednejših stvari, pametnih telefonov, večje vsote denarja. Prav tako opažamo, da prihaja do tatvin oziroma vlomov v vozila, pri čemer je prav tako pomembno, da na vidnejših mestih ne puščamo vrednejših stvari, ker s tem lahko odvrnemo tatu. Glede na to, da se vedno vsako leto poveča število obiskovalcev, se tako posledično poveča tudi število teh ravnanj. Več storilcev primemo vsako leto, pri čemer naše preiskave kažejo, da gre predvsem za organizirane skupine. Niso samo državljani Slovenije, ampak tudi tujih držav, predvsem Italije in Hrvaške, ki se s tem izvrševanjem tatvin tako tudi preživljajo dejansko.
3: Policisti kopalce pozivajo k osnovni samozaščiti že več kot 20 let. Obiskovalci naj dragocenosti raje pustijo v hotelskih sobah ali sefih. Območje plaže redno opazujejo tudi reševalci iz vode in policisti na kolesih. Koprska policijska uprava dopustnike opozarja še na pazljivost na parkiriščih, saj vredni predmeti v vozilih takoj privabijo tatove.
4: Športni pregled začenjamo v evropskem klubskem nogometnem tekmovanju. Celje je v kvalifikacijah za elitno ligo prvakov na prvi tekmi v gosteh izgubilo z 2-1 proti ekipi Ararat Armenija. Naslednji teden bo povratna tekma predzadnjega predkroga. V primeru poraza bi se grofje v nadaljevanju borili še za Ligo Evropa, ki je drugi nivo evropskega tekmovanja. Ne glede na zmago ali poraz pa imajo že zagotovljeno uvrstitev v ligaški del konferenčne lige. Slovenska rokometna reprezentanca do 18 let pa se je na evropskem prvenstvu brez izgubljene točke uvrstila v četrtfinale tekmovanja. Po zmagah proti Severni Makedoniji, Švedski, Franciji, Nemčiji in včeraj še Srbiji bodo naši fantje jutri poizkusili nadaljevati zmagovalni niz še proti Madžarski. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je v osmini finala serije VTT prvakov v Yokohami na Japonskem premagal Indica Manava Takarja. V četrtfinalu bo najverjetneje igral proti Francozu Alexiju Lebrunu. Urška Žigart je na dirki po Franciji po predhodnih želočnih težavah na včerajšnjem kronometru zasedla 72. mesto. Etapo je dobila Marlene Reusser, z dobro predstavo pa prevzela tudi skupno vodstvo. Danes se kolesarke merijo na hriboviti etapi, čaka jih kar 8 kategoriziranih vzponov. Slovenska predstavnica Špela Perše pa je na evropskem prvenstvu v daljinskem plavanju dosegla 12. mesto. Na olimpijski 10-kilometrski razdalji si je pred prvenstvom zastavila cilj preboj med 16 najboljših in včeraj na njen rojstni dan je to tudi uspelo. Še to, iz ljubljanskega kliničnega centra je prišla dobra novica. Legenda slovenskega alpinizma Andrej Štremfelj, ki se je v četrtek poškodoval med plezanjem, ni več na intenzivnem oddelku in dobro okreva. Novico je sporočila njegova žena Marija Štremfelj ter se v skupnem imenu zahvalila vsem za dobre želje in molitve. Pregled športnih novic v tri podneva je pripravil Urh Sušnik, prebral sem jih Marcel Krek.
3: Popoldne bo pretežno jasno, na hribih se bo razvijala kopasta oblačnost, tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature od 34 do 39 stopinj Celzija. Jutri bo tudi po večini jasno, popoldne v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne jutri od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Slovenije bo danes in jutri po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Podatki o vremenu po Sloveniji o 15. Kredarica pretežno oblačno, Grmi 15 stopinj, Rateče 25, Listca jasno 32, Postojna pretežno jasno 35 stopinj, Ilirska Bistrica, Kočevje 35, Koper, Hrastnik 36 stopinj, Slovengradec jasno 36, Novo mesto in Murska Sobota jasno 37 stopinj, tudi Ajdovščina ravno na Koroškem in Podčetrtek 37. Topleje v Ljubljani, pretežno jasno 38 stopinj, toliko tudi v Celju, Novi Gorici, Črnomlju in Lendavi. Zgodila se je prometna nesreča na primorski avtocesti, oviranje promet na razcepu Gabrk iz Ljubljane proti Sežani. Nekaj okvarjenih vozil na primorski avtocesti, zaprtje vozni pas med Postojno in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani ter na gorenski avtocesti, kjer je oviran promet na izvozu na Celovško cesto proti Kranju. Povožena žival na primorski avtocesti, zaprt je prihitevalni pas med Uncem in počivališčem Lom proti Ljubljani. Povečan in upočasnjen promet je na mestnih obvoznicah, tudi cestah iz mestnih središč, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg trenutno 2 km. Občasno zapirajo predor proti Avstriji zaradi poostrene obmejne kontrole na avstrijski strani. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoj na primorski avtocesti na dveh odsekih med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani, na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Brezovica proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, zastoj občasno tudi na cesti Lesce-Bled. Cesta Strmec-Mangart je spet odprta. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk, voditeljica Nataša Ličen. V daljšem prispevku za nocojšnjo informativno oddajo Mozaik dneva pa tudi o poplavni obnovi, ki je na dobri polovici in v skladu z načrtovanim petletnim obdobjem. Kaj so uspeli obnoviti, kaj jih čaka na področju zaščite pred morebitnimi novimi ujmami v Škofji Loki, bo povedal vodja kabineta župana Rok Primožič. Mozaik dneva nocoj ob 18. Zdaj pa je ura 15 in skoraj 37 minut.
20: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Osmrtnice. V torek, 4. avgusta, na god arškega župnika svetega Janeza Vianeja je odšel gospodu Anton Gnidovec, duhovnik novomeške škofije. Na god arškega župnika svetega Janeza Vianeja je včeraj odšel gospodu Anton Gnidovec, duhovnik novomeške škofije. Duhovniško službo je upravljal v župnijah Vrhnika, Ljubljana, Trnovo, Toplice, Cerklje ob Krki, Kočevje, Mozelj, Vinica, Sinji Vrh in Preloka. Jutri bo od 10 naprej ležal v župnijski cerkvi Najdenja svetega križa na Vinici, kjer bo ob 21. maša zadušnica. Pogrebna sveta maša in po njej pogreb bo v petek 7. avgusta o 15. na Vinici. V gospodu je odšel Dušan Prelovšek z Količevega. V gospodu je odšel Dušan Prelovšek z Količevega. Od njega se bodo poslovili jutri ob 13. na pokopališču v Domžalah. Od 8. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da je v 92.

Od njega se lahko poslovite od 11. naprej v poslovilni vežici. Svojci, cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Darujete lahko za obnovo taborske cerkve ali v druge dobrodelne namene. K Bogu je v 93. letu starosti odšel Alojzij Slavko Doles iz Cerknice. K Bogu je v 93. letu starosti odšel Alojzij Slavko Doles iz Cerknice. Pogreb sveto mašo bo jutri ob 16. na pokopališču v Cerknici. Od pokojnika se boste lahko poslovili od 12. naprej v tamkajšnji mrliški vežici.

0: Obvestilo: bratje kapucini vabijo na romanje v San Giovanni Rotondo k svetemu Patru Piju od 30. avgusta do 4. septembra. Na poti boste obiskali Lanciano, Pietrelcino, goro svetega Mihaela, pa Bari, Loreto in Padovo, grob svetega Leopolda Mandiča. Informacije in prijave po elektronski pošti stane.bester@dkc.si ali po telefonu 041 840 840 897. Za romanje v San Giovanni Rotondo 041 840 897.
1: In še k današnjim kulturnim namigom. Zavod Celeja Celje vabi ob 19.30 na dvorišče Knežjega dvorca v Celju na koncert kvarteta Eufonijev VNTL, ki ga sestavljajo Domen Lampret, Žan Pečenik, Anže Plazel Smolnikar in Tilen Klaužer. Vstop je prost. Festival Imago Slovenije vabi ob 20.30 v Mestni muzej v Ljubljani na koncert mednarodnega trija Ernest. Mednarodni koncertni projekt Legato pa vabi na koncert simfoničnega orkestra, ki bo ob 17.30 v Ovči vasi Valbruna v Italiji v Kanalski dolini pri Trbižu.
2: Romska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
3: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še 13., 14. in 15. avgusta. Audio in video arhiv na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
0: Hvala za pozornost, lepo, da smo skupaj v tem še enem zelo razgretem dnevu. 5. avgust je tu, lahko se hladimo tako v navednicah tudi z dobro glasbo. Ta nas premoti, popelje nekam drugam. Zbujajo se spomini zdaj z Žanom Vidicem. Dobar dan.

Ko je lep dan in danes je na praznik Marije Snežne, zato mnogi tudi po planinskih kapelicah, no na Kredarici grmi, upam, da boste vsi pohodniki pravi čas varno v dolinah ali pa da boste našli zatočišče zavetje tudi v planinskih kočah, prav zato, ker imajo tudi letos gorski reševalci znova polne roke dela, bomo o tem, kako izbrati pravo pot zase, kako z dobro opremo na pot, govorili v jutrišnji svetovalnici ob osmih. In kako segreto je danes popovdne v tej sredi 5. avgusta, 38 stopinj in pretežno jasno v prestolnici, Novo mesto in Murska Sobota jasno 37, Slovenj Gradec jasno 36 stopinj, 25 pa jih je v Ratečah. Tako kot danes tudi jutri znova še en sončen in zelo vroč dan. Prometna nesreča, še vedno aktualno opozorilo na primorski avtocesti, oviranje promet na razcepu Gaber, ki iz Ljubljane proti Sežani. Okvarjeno vozilo na primorski avtocesti, zaprtje vozni pas med Postojno in počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani, povožena žival kar na dveh odsekih na primorski avtocesti, med Duncem in počivališčem Lom proti Ljubljani na prihitevalnem pasu, ter na dolenski avtocesti oviranje promet pred priključkom Višnjega Gora proti Ljubljani. Zastoji so tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji, trenutno je dolg 2 km. Če ste namenjeni proti Kranjski gori, priporočamo izvoz Jesenice v shod Lipce. Pa zastoji tudi na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Rauber Komanda proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru pa na cesti Lesce Bled. Je pa spet odprta cesta Strmec-Mangart. Srečno varno pot! Mi pa naprej z dobro glasbo, še 3 minute dobre in 16 bo. Tole pa Tori Story, no in zanimivo, čez eno uro bo v našem radijskem studiju tudi Jure Tori. Na obisku.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Spremljajte najbolj odmevne dogodke na Facebook strani Radia Ognjišče.
2: Spominčice, spominčice.
3: Leta 1943 je citrar Miha Dovžan pogledal v svet in se s citrami spoprijel 6 let pozneje. Leta 1959 sta z bratom Ivetom, ki je igral kitaro, že ustanovila svoj ansambl. Poiskala sta basista in tako je nastal njihov prvi trio s citrami. V začetku 60-ih je ansambl izjemno pevsko obogatil vokalni kvintet Gorenci iz Naklega. Z leti uspešnega nastopanja se jim je pridružila še Ivanka Kraševec, kar se je izkazalo za odlično potezo. Okrog leta 1970 so ansambel okrepili še z izvrstnim harmonikarjem in virtuozom Jožetom Burnikom in nastala je zasedba, ki je globoko zaorala v še danes prepoznavno smer slovenske narodno-zabavne glasbe. Šopek cvetja v izvedbi ansambla Mihe Dovžana.

Laura Pozini, če vam je všeč, nastopila bo 15. v tem mesecu v Monte Carlu. Nam bližje pa nekaj časa bo treba še počakati naslednje leto, konec novembra v Zagrebški areni. Boste lahko prisluhnili, no v zadnjih nekaj minutah pa je bila z nami tudi na radiju Ognjišče. Sreda je 5. avgust, 16:12 minut. Če vam ni toliko do koncertov, ste bolj za muzeje in galerije, morda ste tudi vi del statistike. Lani si je v 102 slovenskih muzejih, ustanovah z muzejskimi zbirkami in galerijami lahko ogledalo ali pa so si ljudje lahko ogledovali 1277 razstav. Kakšne številke so to? 852 je bilo občasnih, več kot 400 pa stalnih in pravijo, da je obiskovalcev več kot leto prej in da je zelo veliko tudi otrok in mladine. Pa sem šla pokukat, kje so aktualne razstave, morda bo pa kakšna ideja prav prišla tudi vam. V Slovenskem etnografskem muzeju je na ogled razstava o maskah od rituala do karnevala, več kot 120 mask, kostumov, tudi obrednih predmetov, pa ne samo iz naših koncev, tudi zunaj evropskih zbirk. V moderni galeriji je izbor slovenske moderne in sodobne umetnosti. Na obali, če ste tam, v mestni galeriji Piran, pa je velika pregledna razstava s skulpturami, inštalacijami, risbami, filmi in zvočnimi deli. No, čez dobre pol ure pa predstavimo mi naše vsebine, ki jih boste lahko pa poslušali v našem programu jutri. Izbire je kar dovolj.

0: Та Богдан Насмаян.
1: Ja, sin moj, obljubil sem ti avtomobil, če opraviš diplomski izpit, pa si vseeno padel. Kaj si pa delal zadnje mesece?
2: Ja, očka, šofer.

O Združeni Evropi, Toto Cotugno in Sieme, pesem, ki je zmagala na Evroviziji leta 1990 v Zagrebu, spremljali so to pesem ali so tega pevca, Tota Cotugno, tudi slovenski pevci iz skupine Pepel in Kri. Združeni vedno zmoremo več ali običajno, če sodelujemo, potem so tudi boljši rezultati. No in tudi v glasbenem svetu sodelujajo, prvič sta skupaj stopili Madonna in Kylie Minogue, izdali pesem, ki sta jo tudi izvedli med Madoninim koncertom na festivalu v Amsterdamu. V studijski različici bo skladba dosegljiva ta petek, tako da vam je zavrteti še ne moremo. Pri najnovejšem studijskem albumu se je Madonna vrnila k svojim koreninam elektronske in plesne glasbe. In prav v tem vrelcu smo poiskali naslednjo, ki je ena njenih bolj prepoznavnih iz torej tistih njenih zelo plesnih obdobij. Madonna, Like a Prayer.

Čeprav so ti ritmi vabljivi, ne vem, če je koga prav umikalo, da bi se ob tem tudi zavrtel, vsakršno premikanje zdaj še dodatno ugreje telo in potimo se ob tem, kaj bi dal človek, če je kje v vročini pregret za kozarec osvežilnega. Recimo piva, ki je priljubljena osvežilna pijača, tudi zaradi svojega okusa, velike izbire vrst ter svoje vloge pri druženju in kulinariki. Za pivo vemo, da vsebuje nekaj vitaminov skupine B, tudi minerale in antioksidante, vendar pa vse te količine ne otehtajo tvegan alkohola. To je vendarle treba vedno znova poudarjati. Najbolj odgovorna je zmernost tudi pri uživanju piva. In tako mimo grede navržem, jutri je mednarodni dan piva. Morda za koga še dodaten razlog, da ga preizkusi in nekaj tudi spije. No ja, mi pa vas bomo odžajali stole na lep poletni dan s Carmen Stavec, s pesmijo, s katero je nastopila na Evroviziji. Dovoljšen podatek. Carmen.

Tako, zdaj pa v kakršnem koli ritmu že ste, upam, da po predpisih pa kar preverimo, kako je na slovenskih cestah. Aktualna je ovira zaradi pneumatike na cesti. Na pomurski avtocesti je oviran promet med priključkoma Vučja vas in Sveti Jurij ob Ščavnici proti Mariboru. Zastoji ostajajo, če izpostavimo na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravber Komanda proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predor Pletovarje občasno zaradi varnosti zapirajo. Zastoj tudi na cesti Lesce Bled. Je pa spet odprta cesta Strmec-Mangart. Srečno in vozite previdno. Ura pa 16:33.

Z Neno Pušler smo bili v družbi skoraj 4 minute, zdaj ura 16:37. Srečno vsem na poteh, tudi vam, kjerkoli že ste, upam, da ste dobro, da lahko poskrbite tudi za to, da je počutje v redu. Vemo, kako je z vsako zgodbo. Želimo si, da bi bila vsaka zavedno, ampak življenje ima svoje začetke in konce. Za vse, ki ste v preizkušnjah, pa povabilo pri sveti Ceciliji v Župninski cerkvi v Celju bo ob 17:30. Časa je še dovolj, da se odločite in greste. Srečanje za bolnike z rakom in vse ostale ter njihove svojce. Ob molitvi rožnega venca. Ob 18:00 bo sveta maša, pred sklepom pa blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča, za katerega vemo, da je zavetnik bolnikov z rakom. Možnost bo tudi prejema bolniškega maziljanja. To so močna zrnja upanja. V glavnini je pa tako ali tako skrb, nežnost, ljubezen, drug do drugega. Kdo ve, kakšni spomini so povezani, pa stole, ki je že v zadju. Oliver Dragojevič, 8 minut čez pol peto.

0: glasbenem medgeneracijskem večeru bom gostil eno najbolj vsestranskih mladih slovenskih sopranistk, ki jo te dni lahko spremljate tudi v poletnem gledališču Studenec v eni od glavnih vlog v vlogi Slavice v predstavi Habakuk. Gaja Sorč.
1: Življenje ni to, kar misliš, da se bo zgodilo, ko imaš ti en cilj in ga dosežeš, ampak je v bistvu vse to, kar se dogaja vmes. Ker vsi imamo neke cilje v življenju, ki mislimo, da ko jih bomo dosegli, da to bo pa potem to, neka katarza, ne vem kaj. Ampak v bistvu je življenje lih to, kar se zgodi v tem umestnem času. Te mali momentki smeha, hvaležnosti, sovs. Zato je pa tudi toliko fajn, ko se tega začneš zavedati.
0: Glasbeni medgeneracijski večer. Nocoj ob 20.

Flirti v pesmi Kako si kaj na vprašanje, kako pa jutri lahko odgovorimo. Iz naših radijskih vsebin. Bliža se višek planinske sezone, zato bomo v svetovalnici jutri zjutraj ob 8 govorili, kako pomembna sta dobra priprava in odgovoren odnos vseh, ki se podajajo v gore. Gostili bomo podpredsednika Gorske reševalne zveze Slovenije Žana Karničarja, svetoval bo, kako se pravilno pripraviti na planinsko turo, katero opremo potrebujemo in kako izbrati cilj, primeren svoji telesni pripravljenosti. Vabljeni tudi k sodelovanju ob 8 uri. Za skrivnostno bolezen krav v Švici je kriv nov virus, ta se je že razširil v Francijo in Nemčijo. Kakšne bodo posledice, boste slišali v minutah za kmetijstvo takoj po poročilih jutri ob 9 in približno 3 minute čez. V rubriki Ni meje za dobre ideje pa se bomo še enkrat navezali na najnovejša znanja z področja tako imenovane zelene dediščinske znanosti. Celuloza oziroma papir je material, ki ga raziskuje tudi docentka doktorica Jasna Mališič. O novih postopkih bo nakratko poljudno povedala jutri ob 9:20. V slikoviti srednjeveški Radovljici se bo konec tedna začel 44. festival Radovljica. 10 koncertov bo občinstvo popeljalo na izjemno glasbeno potovanje. Od trubadurskih pesmi iz časa kralja Riharda Levjesrčnega do komorne glasbe Johana Brahmsa. Festival bo v kulturnih utrinkih jutri ob 10:15 predstavil umetniški vodja Domen Marinčič. Prebrali bomo komentar iz katoliškega tednika Družina iz aktualne številke ob 14:30. Četrtkovo popovdne. V oddaji Via Pozitiva bo z nami jutri doktorica Apolonija Klančar, magistrica, doktorica jezikoslovja, profesorica latinščine, anglistka, prevajalka, Montessori pedagoginja. Po izkušnjah v javnem šolstvu že več kot desetletje deluje v zasebni praksi. Ukvarja se s celostno obravnavo oseb, premagovanjem stresa in s pomočjo otrokom ter odraslim pri osebni rasti. Doktorica Apolonija Klančar je avtorica več knjig in priročnikov. Med njenimi deli izstopa tudi zadnja, Življenje narobe naučeno. Prisluhnite ob 17. Če smo morda narobe naučeni, se lahko česa novega priučimo, morda prisluhnite jutri ob 17. ponovitvi o polnoči in tudi Via Pozitiva med podcasti. Ob radijskem ognišču in četrtkov večer tega ne zamudimo ob 20. Pepel in kri, Domenico Modugno, Vice Vukov, Olivia Newton-John in pa drugi bodo polepšali jutrišnji četrtkov večer v oddaji Zim zeleno glasbo. Ob 20. bodite z nami ob radijskem ognišču. In pa, ko se bo že temnilo, takrat je čas morda za kakšno stran ali dve tudi dobrega radijskega romana, mi beremo za vas ob 21:40. Slišali boste, da misionar Baraga prenekatero noč ni spal, ker je preračunaval stroške za gradnjo cerkve in hiš za indijance. Vedno je tudi upal na pomoč za misijone, ampak takrat je bilo to še veliko težje kot danes. Prisluhnite novemu nadaljevanju romana Le eno je potrebno. Radijski roman beremo ob četrtkovih večerih 20 minut pred 10. uro zvečer. Toliko o jutrišnjem radijskem sporedu, danes pa tu je sreda, 5. avgust in pred nami pogovor.

0: Radio Ognjišće informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišće.
2: V studiju se je pridružil Marcel Krek, ki je popoldanski odgovorni urednik. Lep pozdrav, Marcel.
3: Živjo tudi tebi, Nataša, in seveda našim poslušalkam ter poslušalcem.
2: Vem, da zahteva tvoje delo skoraj da celotno pozornost, pa vendarle zmoreš poslušati tudi glasbo v ozadju, glasbo, ki jo tudi za danes izbira Miha Močnik v tem prevročem poletnem dnevu.
3: Ja, seveda, slišim jo, kar predvajamo, kako pa vendarle lažje je tudi delati ob glasbi, tudi ko sem se še moral učiti v šolah in potem na fakulteti. Ja, v ozadju je vedno zame morala biti glasba.
2: No, sej poznamo pravi resne raziskave, dobro mora biti izbrana glasba, recimo za Mozarta, vsi vemo, ne, da se ob njegovi simfoniji lažje tudi pomni. Marcel, tule sva zato, da bi se tudi poslušalcem vtisnilo v spomin, kako dobro in smiselno bo poslušati tudi našo večerno informativno oddajo za mozaik dneva, kaj se pripravlja za to popovdne pozno.
3: Drži, kar nekaj raznolikih tem. Začeli bomo, seveda, kako pak v teh dneh je pač tako z vročino. Ja, zaradi nizkega vodostaja in povišenih temperatur reke Save, ki so seveda posledica vročinskega vala, bodo moč jedrske elektrarne že v tej noči začeli zmanjševati, in sicer najprej za petino, torej na 80% moči, potem pa po potrebi seveda še za kak odstotek več. Bomo se dotaknili še avtomobilske nesreče predsednice Republike Nataše Pirc-Musar, namreč porajajo se vprašanja, zakaj kljub zlomljeni ključnici ni na bolniškem dopustu, vendar le bi ga bila upravičena ob precej resni poškodbi. V tistem glavnem delu daje pa tokrat o sanaciji škode po poplavah na dobri polovici pravijo, da so. Pogledali bomo v Škofjo Loko, kaj jih še čaka. Meta Potočnik se je o obnovi tam pogovarjala z vodjo kabineta župana Rokom Primožičem. Od tega precej neljubega dogodka zdaj minevajo že 3 leta. In Nataša, tudi takrat sem bil tisti vikend, tisto soboto v službi.
2: Vidiš, kako se včasih resnično stvari obračajo, ne gre naprej, ampak gre v krogu.
3: Tako,
2: to se zdi, ja. Čas je relativen, predvsem pa naše dojemanje. Marcel, hvala Bogu, ob sicer teh ne tako dobrih napovedih sva lahko pri prvi pa optimistična, vročinski val v petek naj bi se zaključil. Oziroma
3: drži,
2: bomo deležni vsaj kakšne obilnejše kaplje.
3: Tako, malce osvežitve potrebujemo ne samo ljudje, ampak seveda predvsem okolice, tako.
2: Marcel Krek, najlepša hvala. V mozaiku dneva seveda še veliko več, kar sva zdaj izpostavila. Ob 18. prisluhnite, bodite z nami.
3: Vabljeni.

0: Поговор О. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, lep pozdrav pa tudi današnjemu sogovorniku. Z nami je Miroslav Pačnik, dober dan in dobrodošli. Torej, naš sogovornik je pozornost nase preusmeril z dejanjem, za katerega so mu mnogi čestitali, nekateri pa so se tudi zgražali. Koliko časa ste, gospod Miroslav Pačnik, načrtovali rezanje glave bronastemu kipu Tita? Ste vmes kaj oklevali? Ali ste obglavljenje izpeljali brez pomislekov, potem ko ste se enkrat odločili, da to dokončno izpeljete?
1: Ja, samo načrtovanje težko bi opredelil, ne natančno, koliko časa je trajalo, ampak več let. To je trajalo več let, ne. Ideja je zarela tudi, ni bilo od vsega začetka. Jasno, da hočem ravno glavo odrezati, ampak jaz sem hotel narediti nekaj simbolno dejanje, ki bi na nek način zbudilo malo Slovence, da bi se zavedli, da mogoče pa ne gremo v smer demokracije, ampak počasi rinemo nazaj v socializem, komunizem, a ne, so to v bistvu ista stvar. A sem okleval? Ja, sem, sigurno, ne. Pred samim dejanjem sem se večkrat prešel, a ima smisel to, ali je boljše počakati, da se ljudje pride sami gor, a ne, in gre tako, kot bi mogli iti po pravni poti, ampak se to ni dogajalo. 35 let čakamo na to, ne, pa se ni zgodilo, tako da počasi je prišlo do odločitve, da bom to izvedel tudi, da bom odrezal glavo. Zakaj glavo? Zakaj ne celega kipa, ne? Zakaj ne bi kar celega kipa? Prvič, ker je prevelik. Ne vem, koliko teh tam, pa je verjetno par ton, ta kipa, ne? Glava se mi je pa zdela nekot, da bi se dalo odstraniti, pa tudi sam pomen odstranitva glave. Mislim, da je pravilen, a ne? Se nisem dejansko prvi, ki je kaj takega naredil v zgodovini posod. Če pogledate malo zgodovino, kak se ti kipi diktatorjev bivših odstranjujejo, odrežajo glavo, ne? Ker to ima pomen, ne? Ker s tem nekako zlo odrežeš glavo, ne? Kači, bi rekel, po biblijsko streš glavo, ne? Ali pa po slovensko zmajo odsekaš glavo. Tako da se mi je zdelo to sporočilno izredno močno. A sem oklevo tudi potem, ko sem začel? Sem. Ampak največ iz razloga, da to ni potrebno. Bolj iz tega razloga, da se je cel kup tehničnih problemov pojavil, ker ta odstranitev, to ni bilo eni noči, to je trajalo 5 mesecev. Jaz sem na tem delal 5 mesecev, ne? In je bilo cel kup nekih tehničnih izzivov, katere sem pol tudi zelo podrobno svoje knjige opisal.
0: Knjigo imamo tukaj, ne, naši poslušalci so seveda in gledalci vabljeni k branju te knjige, kjer vse to natančno popišete. Samo tehnično to dejanje je bilo izredno zahtevno, a ne? Vi ste se tega lotili brez pomočnikov, ker niste hoteli, da bi bil še kdo upleten v to zadevo, ker ste verjetno vedeli, da to bo sledilo tudi kakšno preganjanje in tako naprej. Ampak še prej me zanima, kaj vas je spodbodilo do te mere, da ste šli to narediti? Saj nas vse, a ne, cerkev je veliko ceno plačala po vojni in tako naprej, po drugi svetovni vojni, in verjamem, da mnoge zelo jezi to, kako je bilo narejeno, nekaj za privilegirance in drugo za vse ostale. Vas pa je do te mere spodbodilo, da ste šli narediti to dejanje, ki, o katerem zdaj govorimo.
1: Kaj je bilo tisti glavni razlog? Ne? Glavni razlog je mogoče, da imamo očitno Slovenijo tako rad, ne? In želim, da se res razvija v smeri demokracije. Jaz sem dost po svetu poteval, ker tudi moja služba, sem se skozi mednarodno odestvoval celo kariero in jaz sem lahko živo videl primere kapitalističnih držav, se pravi demokratičnih in socialističnih, a ne? Kako tam ljudje živijo, kje jim je boljše, ne nujno, kje so bolj zadovoljni, ker to je spet druga tema. Ampak bom tako rekel, boljše v smislu materialnega, v smislu kulturnega, življenje, ki je boljše in ki je dejansko zatiranje. Ne? In ko sem jaz to pol primeril s Slovenijo, kaj se dogaja, sem vsako leto nekako opazoval, kako smo se v tisto osamosvojitve leta 91, ko smo vsi dihali kot en narod za demokracijo, kako se ta komunizem, socializem počasi nazaj vrača, se v bistvu nikoli ni umrl. Ampak po vseh teh družbenih podsistemih, bom samo omenil, ne vem, mediji, a ne, potem sodstvo, a ne, mogoče tudi delno šolstvo, kako nazaj prihaja v družbo in kako postaja vse bolj normalno, da se spet začnenja govoriti, pač bomo pa razlastnili ljudi, bomo pač vzeli, vse mora biti državno, država mora imeti roko čase, ja. In jaz sem rekel, ne, tega jaz ne bom dopustil, imam preveč rad to državo, to državo, imam preveč rad svoje ljudi jaz nočem dejansko, da gremo nazaj v socializem in da bomo potem mogli jaz, moja družina, moji prijatelji še enkrat bežati iz te države. Se pravi, nekaj treba narediti, treba je nekaj narediti simbolno tako močnega, tako pomembnega, da bo ljudje malo začeli razmišljati o tej temi.
0: Vi ste imeli 15 let, ne, takrat, ko je Slovenija postala samostojna dežela in verjetno se s politiko takrat niste kaj preveč ukvarjali. Ne? Kdaj vas je zagrabilo to domoljubje?
1: No, to sta dobro rekli, jaz se takrat seveda nisem, kdo pri 15 letih, normalen človek se pokvarja s politiko. Ne? To bilo res. Ampak kaj se spominim jaz iz tistega obdobja? Jaz se spominim predvsem to, da me ni bilo strah. Zato, ker smo vsi bili pač tako trdno pripričani, da vemo, kaj hočemo, da sem vedel, da bomo to dosegli. A ne? Narod je bil takrat tako enoten, če bi mi tako enotni ostali, kot smo bili takrat, mi bi že zdavni bili pred to Švico. Sigurno, a ne? Kdaj sem se začel ukvarjati s politiko? Aktivno nikoli. Tudi do tega trenutka jaz ne moram reči, da sem aktivn politik, ne? Ne vidim sebe kot aktivnega politika, mogoče bom nekoč, ampak ne, jaz se nisem dojemal sebe kot aktivnega politika, ampak mogoče bolj kot človeka, ki nekako hoče spremeniti družbo, a ne? Družbeni sistem. Pa mogoče to je tudi politika, ne? In to počas je prihajalo, a ne, v mene. Mogoče, nisem niti sam siguren, je bil odločilni trenutek tako kakšnih 10-15 let nazaj in sicer v Singapurju. Mislim, bih tam na službeni poti, a ne? In tako kot poprečni Slovenc se pritoževal, kako je v tej državi vse narobe, a ne? Kako je vse narobe, kako pač ne gremo v pravo smer, kako ta socializem, komunizem nikakor noče izginati iz države. In to sem se jaz pritoževal enemu taksistu. Ja, on me vozi na letališče, me pravi, se to pritožujem. On posluša lepo in potem mu reče, na tebi je, da nekaj narediš. Zato smo si že kje prebrali, da moramo si nekaj narediti, ampak meni se to kar tako fest utisnalo. Ne? In sem potem kar dosti razmišljal dejansko, kaj pa lahko jaz naredim.
0: In potem ste naredili, kar ste naredili.
1: Potem se naredijo, ne? Ampak to pač je, da mogoče v njej razmišljaš danes, pa potem celo leto, ne? Ampak ostane nekje v glavi. Ne?
0: Uh-huh. Torej, za to dejanje je bilo treba veliko premisleka pravzaprav. Ne? Ja. Vi ste hoteli, da vas ne bi dobili, poleg tega je ta kip stal v nekoč Titovem velenju, ne? Kot vemo je imela tako. Jugoslavija v vsaki republiki eno mesto posvečeno temu zločincu, kar poimenujemo stvari s pravimi imeni. In vi ste rekli, da boste tej kači strli glavo in da boste to naredili. Ali vas je bilo potem kaj manj v življenju, prijateljev, družine, ko ste to tuhtali, kako ste preživeli tisti čas?
1: Se pravi, čas pred samim
0: pred dejanjem. In med.
1: Ja. Pred o tem ni nihče nič vedel, da se kaj dogaja v moje glavi. Nabajden ni vedel, jaz tega nisem delil z nikomer, ker sem pač vedel, da je to nevarno. Zdaj, poslušalci bojo mogoče misli, da so v Velenju pa sami komunisti, socialisti. Ne? Temu ni tako. Jaz sem dejansko prav presenečen, ne? Kuk podpore jaz dejansko imam v Velenju, tudi v tem trenutku. Ne? Je pa res, da tisti, ki so še vedno z glavo in predvsem s srcem še vedno v Jugoslaviji, so pa najbolj glasni. Ne? Zanimivo je, njih ni sram na glas klicati k smrti. Ne? To je prav zanimivo, čeprav bo isti sapi trdili, da oni so pa najbolj miroljubni na svetu. Ampak ja, ta peščica pač nekako preglasi so to tiho večino, te tihe podpornike.
0: Zakaj mislite, da se ta duh jugonostalgije tako ustrajno vlači v vse pore, tudi v medije, vidimo, ponavljajo nekatere nadaljevanke, slišimo po radijih, a ne tudi, ne vem, glasbo mogoče z tistega časa, pa če bi bila še samo glasba, bi bilo še dobro, ampak potem komentarji, ja, da takrat smo pa bolje živeli, a ne?
1: Ja, to je pa tako globoko vprašanje, da verjetno bi rabila kar kako uro, da tem razpravljam, ampak probajmo nekako na hitro. Ne? Pač moje mišljenje, zakaj jaz mislim, da je temo tako. Prvič, bom probal iz različnih vidikov. Ne? Prvič, komunizem, po mojem mnenju, pa verjetno ne sem po mojem mnenju, je zgrajen na principih religije. Princip religije, se pravi, to je čist podobno zgrajeno kot pa recimo naše krščanstvo. Oni so samo boga menjali, a ne? Se pravi, tudi če pogledamo 10 božjih zapovedi, ja ne, veruj enega boga, se tudi oni verujejo enega boga, ne. V tem primeru pač imajo Tita, ne. Sam potem so pač določeno zapovedeno spremenili, ne. Bi rekel, ne ubijaj, ne laži, ne kradi, ne. To so oni obrnili v krog, tako da uboj, ne, je vrednota, laž je vrednota, ne. Kraja državnega, recimo premoženja zasebnega, ne, je vrednota, ne. Ampak v bistvu je to religija in ti ljudje, ki se tega oklepajo, žal nimajo ničesar drugega. Nimajo ničesar drugega, ne. Mi, kristjani, imamo svojo vero, ki se oklepamo, ne. Imamo svojega odrešenika, svojega Boga, oni imajo pa Tita. In to nekomu vzeti, zapravi nekaj, o kar on verjame celo življenje, to je grozno, če nimaš nečesa drugega, česar bi se oprel. Se pravi, to je po moje en razlog, zakaj to živi. Mogoče drugi razlogi, so to bi mogoče celo bož bilo, bi da imeli kakega psihoterapeuta ali pa psihoanalitika, kaj je to. Ampak ta drugo je pa mogoče ta štokholmski sindrom. Imamo na eni strani pač tega rablja, tega kriminalca, tega terorista, diktatorja, ki je imel celo državo v svojem ujetništvu. In doskrat se zgodi, da se potem žrtov nekako vzgoji neko simpatijo do svojega izkoriščevalca. Ali zato, da ima pred njemu mir, ker se ga boji in še vedno ljudje danes se bojijo, pač komunizma, Tita, njegovih naslednikov. Ta strah je še vedno prisoten v Sloveniji. Pol imamo druge ljudi, tudi teh je dosta, ne, ki so nekako imajo korist od podpiranja tega sistema, ne? Razno razne službe državne, ki se dobijo iz tega naslova, se pravi, oni imajo pač ta ekonomski interes. In potem imamo pa ljudi, ki pa res imajo tega človeka kot zornika, ki se želijo postati taki, kot je bil on, a ne? Ti pa so tisti, jaz rekel, nekako ponosni nasledniki, se me dojemajo kot ponosni nasledniki tega sistema.
0: Ja, vemo, da je komunizem sistem, ki je zgrajen na laži, a ne, vemo, da ne uspeva sistem, ne da bi zelo hitro prišli na laž, da delajo ti, ki to producirajo v bistvu zase, za tiste, ki so jim blizu, se pravi za neke majhne koristi, številčno majhne, tiste, ki so okoli tega. Narod naj pa živi kot hoče, hkrati pa pridigajo enakost za vse. Predstavljam si, da ste vi prebrali kar nekaj knjig z tega področja in verjamem, da so jih tudi naši gledalci in poslušalci. Literature je seveda dovolj, če se hočejo podučiti, tudi medije imamo, a ne zdaj, kjer lahko slišimo marsikaj. Ampak še vedno ti glavni mediji, a ne, RTV recimo, ki jo vsi plačujemo, pa goni to staro resnico, da je to edina zveličavna resnica, ta komunizem recimo.
1: Ja, ja. Jaz celo mislim, da se ti ljudje, ki še vedno tako opevajo komunizem, da se marsikdo niti ne zaveda, kaj opeva in misli, da pač opeva nekaj res, res dobrega. Ne? Naši možgani nekako tako deluje, da tisto, kar je slabo, pozabimo s časom, ne? Ostane dobre stvari in vsi smo bolj ali manj imeli lepo mladost. Ne? Tudi danes recimo, ne vem, vsi v Severni Koreji mladi imajo lepo mladost, pa verjetno opevajo pa mislijo, da imajo zaradi svojega voditelja. Ne? Pač tako so nas učili, ne? Kot mladino so nas učili, da nam je pa fajn, da mi se imamo lepo, zato ker nas vodi Tita. In to je zelo enostavna razlaga in res nam je bilo lepo in res smo verjeli v to. Tudi jaz sama, ne, sem verjel v to. Ne. Pač zanimivo je, kako je možno manipulirati z ljudmi. Prav, ja. Neverjetno.
0: Verjetno ste imeli tudi čepico pa rutico, ja, ja, ko ste seveda postali pionirček, seveda, tudi jaz sem jo imela.
1: Srcem pionirane. Ampak človek odrašča, ne, in na nas je dejansko, da sami iščemo resnico. Ne? Na nas je, da iščemo resnico, da tudi kaj drugega preberemo, da tudi mogoče smo pripravljeni poslušati drugo stran. Ne? Je pa komunizem zelo, zelo kompleksna tema in jaz sem nekje enkrat prebral en citat, ne spomnim se od koga, kar znanega človeka in on je trdil, da na svetu v eni sobi nikoli ni bilo več kot 10 ljudi, ki bi popolnoma razumeli delovanje komunizma. Če ljudje hoče razumeti, kak komunizem deluje, jaz priporočam knjigo od Georgea Orwella, Živalska farma. Tam je, se mi zdi, na najbolj preprost, jasen, zabaven način razloženo, kako to deluje.
0: Torej, povabiva k branju tudi tele vaše knjige, o kateri bova ob koncu kaj rekla. Zdaj sem slišala, da so vam uročili obtožnico, a ne, v kateri vam grozijo z zaporom do 5 let in več kot 11 000 evrov kazni, denarne. Torej, vas je strah, da bi vas to potegnilo zdaj v večne mline slovenskega pravosodja, za katerega tudi vemo, kako stoji, a ne? Kako se mislite braniti, vam to zdaj otežuje življenje?
1: Jaz sem vesel, da je do te sodbe prišlo. Jaz sem dejansko prav veselim se, ker hočem, da ima ta zgodba sodni epilog, ker hočem, da Slovenijo tudi po sodni poti pokaže, kje smo. A smo že v demokraciji, a smo še vedno v totalitarizmu. Poglejte, kaj o tej sodbi, kaj mi učite. Ne? Se jaz priznam, kaj sem naredil, ne? Se jaz sem o tem knjigo napisal in tudi točno razložim knjigi, zakaj sem to naredil, ne? Kaki so moji razlogi. A ne, to ni noben vandalizem. So predvsem ekonomski, politični, kulturni, a ne, razlogi, moralni razlogi. Zadi stojijo. In kaj ta tožba men očita? A ne? Se je kar trajalo pol leta, da so jo nekako sestavili skupaj nekaj, kar naj bi držalo vodo. Ampak oni men očitajo, da sem poškodoval oziroma uničil kip, ki je posebnega kulturnega pomena. Posebnega kulturnega pomena. Zdaj pa pogledajte, ta kip Josipa Broza Tita, kip zločinca, največjega zločinca v celotni slovenski tisočletni zgodovini, ki je storil najhujši zločin, ki je možen, se pravi genocid. Hujšega zločina kot genocid ni ga bilo, se pravi, to imamo Hitlerja, Mussolinija, vse te Stalina, vse te diktatorje. In ti ljudje so nedejansko arhitekti zločina. In sedaj predstaviti kip tega človeka kot posebno kulturno vrednoto. Kaj to pomeni za Slovenijo? Da je naša kulturna vrednota genocid, pobijanje, kraja, laganje, diktatura. A je to naša kulturna vrednota? Se pravi, te tožbi ni tako pomembno, kaj se bo zgodilo z menoj, kot Miroslavu Pačniku, ampak kak odnos dejansko imamo mi kot družba do teh totalitarnih sistemov. Tako da, če mene dejansko obsodijo, ne, to pomeni, da smo obsodili celo Slovenijo, to je direktni plunek v obraz demokracije, to je direktni plunek v obraz 100 000 pobitih, 200 000 izseljenih iz Slovenije. Zato se gre pri tej tožbi. Jaz priznam, da sem poškodoval stvar. To ni nobenega problema. Ampak kakega pomena ima ta stvar za demokratično Slovenijo? To se moramo vprašati.
0: Torej, s tem dejanjem, ki je takrat kar razburkalo, se mi zdi, in medije, in vem, da smo se tudi pogovarjali, a ne, med seboj, ja, slišite, kaj se je zgodilo v Velenju, a ne, torej nekako lahko rečemo, da je duh odšel iz stekleničke, a ne, tega. Zdaj se torej dogajajo stvari, vi se te tožbe veselite, ampak glede na to, kako so stvari pri nas še vedno postavljene, zna biti, da se bo še vleklo.
1: Ja, jaz celo upam, da se bo vleklo, ker se bo več stvari razjasnilo. Ker mi, če hočemo spriti do neke sprave v slovenski narod, ne, kdaj se začel ta razkol? Prav s tim gospodom Maršalom, ne, on je razdelil slovenski narod, ne, on je začel z revolucijo, državljansko vojno, načrtno je to naredil, da je prišel na oblast in ne more priti prej do sprave, dokler ni on obsojen za svoje dejanja. In jaz mislim, da je zdaj tisti trenutek in upam, da bo slovenski parlament končno zbral dovolj volje in dovolj poguma, da spiše zakon, po katerem bo obsodil vse totalitaristične sisteme, ki pa v bistvu so socialistični. Ne? Vse iz socializma vse izhaja. Fašizem, nacizem, komunizem. Ne? Kaka je razlika med njimi? Samo drugega sovražnika se zberejo. Principi pa isti. Tako da jaz upam, da bo končno se spisal zakon, ker le tako bomo lahko Slovenci spet nekako prišli do narodne sprave. Ker vemo, da imamo žrtve, vsi to priznajo, nima pa nihče, oziroma bom rekel, ja, večina ljudi, recimo naša predsednica države, ona jasno je povedala, da so žrtve, da je treba pokopati, super, nima pa dovolj poguma, da bi s prstom pokazala na človeka, ki je glavni krivec za to. Recimo, doktor Golob, ko je bil pri vas v studiu pred volilno srečanje, in sem ta posnetek gledal, on je takrat zbral pogum in je dejal, da je treba krivca za povojne poboje, da je treba obsoditi posthumno. Doktor Golob, prosim, ime, kdo je to bil? Dajte se ojunačiti, pa poveda, da je to bil pri vrsti Tito. Josip Broz Tito. Tako težko, a ne? In šele, ko bomo imeli to, se pravi, jasne krivce, obsoje, ne? Šele potem bo možna sprava. Šele potem bo možna sprava, ne? In vsa ta debata, ki je nekako ta kip sprožil, je dobrodošla. Ne bo do sprave prišlo, če bomo kar tiho, pa zdaj se imamo pa spet radi, zato ker pač nihče nič ne reče.
0: Ja, ob tem tako lepo ste pripeljali do tega, da moram spomniti na čudovit govor, ki ga je imel dr. Klemen Jaklič pri Macesnovi Gorici o teh žrtvah povojnih pobojev, a ne, kako mora to država pravzaprav rešiti, do zdaj so to reševali svojci, treba je vsem tem žrtvam povrniti tudi dobro ime, to niso bili izdajalci, to so bili potencialni nasprotniki, a ne, režima, ki je bil takrat na oblasti, zgodila se je nacionalna travma, to vsi vemo, ampak Miroslav Pačnik, ker vas imam tukaj, vi ste to svoje dejanje iz ljubezni do Slovenije, a ne narejeno, opisali tudi v knjigi. Zdaj me pa zanima, kako je do te knjige prišlo, ste že med načrtom za rezanje, to so bile take tehnične stvari, a ne, imeli tudi to literarno plat v ozadju. Ali ne, takrat je šlo samo za delo?
1: Absolutno ne. Jaz sem bil trdno prepričan, da mene ne bodo dobili pri rezanju. Ne? Tako da moj plan je bil, tudi v knjigi je to opisano, a ne razloženo, da pač ta glava izgine in da nihče nikoli ne izve, kdo je odrezal in kam je šla.
0: Kje ste imeli pa prostor za to glavo?
1: Prostor je bil pa v bližnem gozdu, sem eno luknjo skopal, mogoče pa nekoč rekli Titova luknja. Tako. Ampak ja, jaz nisem želel, da me odkrijo, jaz nisem hotel te publicitete, te javnosti, a ne, jaz sem, to je bilo meni najbolj grozno, da bojo pa zdaj zvedli, kdo je to naredil. Se pravi, sem bil trdno pripričan, da nihče ne bo ugotovil, zakaj, ker sem bil tudi trdno pripričan, da če mu lovijo, da verjetno ne bom jutra dočakal živ, a ne. Tako da sem nekako to iz svoje glave izbrisal, to možnost, da me bodo dobili, in tudi nekako iskal vse te rešitve, kaj narediti, da me ne bodo. Ja? Tudi vse v knjigi podrobno razloženo. Tako da ne, niti slučajno, jaz takrat nisem razmišljal o kakej knjigi. Niti slučajno, kakšna knjiga se nobed ne smeje. Sem tudi, recimo, pač orodja, ki sem ga uporabljal, sproti bi rek nekako odstranjeval in skrival, se pravi, zabrisal vse sledi tudi v svoji glavi, recimo. Sem skušal čim prej pozabiti, kaj se dogaja, ker to je pač se izvajalo samo žaganje tako v roku nekih 5 mesecev. Tako da sem vedno sproti, po vsaki noči, pač ko sem bil tam, ne, sproti vse dokaze uničeval. Uh-huh. Tako da kakšna knjiga, bok ne daj.
0: Ja. Pa potem, ko ste prišli s tem žaganjem do skoraj britkega konca za to glavo, uh-huh, ne, ali je glava potem sama odpadla, ali ste morali tudi sklepno dejanje narediti vi?
1: Ne, ni hotela sama odpasti. Glava ni hotela sama odpasti, manje pa že nekako tistih rekvizitov, ki sem jih imel, ne, pripravljene. Jih je počasi že zmanjkovalo, tako da sem mogel še potem po nekih drastičnih ukrepih stopiti, ne, ker sem pač, ne vem, treba je bilo gor prav na kip splezati, ne, kar pa ni enostavno sred noči, sred zime, 10 metrov visoko so pospeta, ne. Bilo kar nevarno, no. Sem kar bi rekel veliko riskiral. Ampak jaz sem se odločil, da to mora iti strane, ne. Jaz sem bil prepričan, ko enkrat te glave ne bo, tudi kip ne bo druge možnosti, kot da se odstrani, ne. Jaz sem bil to trdno prepričan. Potem sem videl, da pač potem, ko sem me že ujeli, ne, ko je zgodba prišla v javnost, sem pa spoznal, da ne. Da tudi, če bi meni uspelo to glavo skriti, ne, pa da ne bi vedel, kje ta glava je, niti kdo je odnesel, bi ti ponosni nasledniki komunistov, oziroma so še vedno komunisti, ne, so komunisti, ne, čisto v srcu. Oni bi šli novo glavo narediti. Sigurno. Mogoče bi kak teden dlje trajalo, ne, ampak bi naredili novo glavo.
0: Ja, zdaj torej ta duh je spuščen iz steklenice, videli bomo, kako se bodo stvari odvijale. Knjiga je tudi zunaj, ne, predstavljam si, da ste imeli kar nekaj predstavitev, ampak ker nihče ni prerok v svojem kraju, tudi velenjska knjižnica ni premogla tega, da bi vas povabila na predstavitev. Ne.
1: Dansko sem dobil prepoved, ne.
0: Kaj so navedli za razlog?
1: Oni so navedli za razlog, da pač ta knjiga spodbuja k uničevanju, bi rekel, nekih skupnih vrednot, nekih skupne lastnine, ne, in da oni pač tega ne bodo propagirali. Bi še nekako razumel, če bi oni knjigo prebrali. Ne. Pač ti ljudje, ki so to napisali, se oni niti ne vedo, kaj v knjigi piše, oziroma danes mogoče že kdo, ki je naskrivaj prebral, ne, ampak ta knjiga, ne, ne spodbuja zdaj, da bi mi hodili po Sloveniji pa podirili te kipe, a ne? Tudi ni moj namen, da bi jaz zdaj kot tak hodil po Sloveniji pa te kipe rušil, ampak moj namen je, da pač postanemo ta druga Švica ali pa ta drugi Singapur, kot pravi dr. Robert Golob, ne? In ne bomo postali, če se bomo oklepali socializma, komunizma, ne?
0: Uh-huh.
1: To ne gre?
0: Verjetno je marsikomu od naših gledalcev, poslušalcev, ne, prišlo na misel, da bi nekaj naredil tem kipom, ki jih imamo tudi po Ljubljani, ne, ja. Ko vidimo, kako se hodi vladna nomenklatura, leve provenjence vsakič klanjata, ne, in nam je hudo zaradi tega, ampak to na koncu koncev je vandalizem in naj to reši politika, ne.
1: Ja, ja, prav zato jaz upam, da se čim prej te zakon sprejme, ker če pogledate sestavo današnjega parlamenta, glavna stranka, ne, SDS, dejansko podpira to idejo, tudi trojček NSI, SLS, Fokus, ne, demokrati, oni pravijo, da bojo preganjali najhujše oblike kriminala, ne, ni hujše oblike kot kriminal, kot pa je genocid, ne, tako da oni dejansko bi mogli biti prvi, ki bi hoteli tak zakon sprejeti, pol pa tudi, če pogledamo opozicijo, če sam gospod Robert Golob pravi, ne, zdaj pa res moramo obsoditi posthumno te zločince. No, pa dejte pokazati to, pa napisati ta zakon, ne?
0: Ja, to bi bilo pa zanimivo, ker bi bila to prva Golobova izpolnjena obljuba, ampak pustivo to na strani. Še z eno stvarjo se lahko pohvali vaša knjiga, namreč spremno besedo vam je napisal akademik dr. Milček Komel. Kako je do tega pravzaprav prišlo?
1: Ja, kar predvsej bi rekel na tak komičen način. Lejte, tudi ta knjiga dejansko, jaz to knjigo sem pisal, ko sem pisal, sem mislil predvsem na mlade, ne? Jaz nisem hotel še eno zgodovinska knjiga napisati, s težkimi dejstvi o število umrlih, število pobitih, ker zakaj, ker teh knjig že ogromno obstaja. Ne? Tako da od tega že kar predvsej dokumentiranega hotel sem napisati nekaj, kar bi bilo na videz bolj lahkotno, ki je lahko brljivo, ki človeka pritegne. Ne? In knjiga dejansko je primerna za, bi rekel, mladino od 10. leta naprej. Res te potegne, ker je napisano tako v stilu neke kriminalne zgodbe, z dost komičnimi vložki. In kako je dejansko prišlo do tega spremne besede doktorja Milčka Komelja? Po nekem čudnem naključju je ta knjiga pristala v rokah gospe Nade Šumi, ki je partnerka gospoda, življenjska spremljavka gospoda Milčka Komelja, in ona je to knjigo lektorirala. In je bila ta knjiga tako zabavna, a ne? Tako zabavno me klicala in se smejala, jaz se že ne vem, kako zdaj berem, vsake se ne smijem, ko to knjigo berem, ne? In me ona prosila, če lahko gospod Milček Komel napiše spremno besedo. In jaz, neveden kot tak, ki nikoli nisem pač deloval v kulturi, sem gospod prešel, ja, kdo pa je gospod Milček Komel? In ona je bila tako začudena, kako jaz to ne vem, ne? No, tako da še moram vedno se upravičim, kako nisem to vedel. Ne? In, seveda sem potem to dovolil in sem res počaščen. Tudi spremno besedo, ki je napisal, ima ogromno težo. Ne vem, nek komentarje, ko dobijamo od ljudi, ki berejo knjigo, en izmed njih je bil, da se želi družina na pamet naučiti spremno besedo Milčka Komelja. A ne? In on dejansko moje dejanje, se pravi to, odžaganje glave, diktatorju imenuje, ne bote verjeli, narodno osvobodilno dejanje. In jaz res mislim, da na tak način mogoče, simbolno, ker tudi recimo konc koncu tudi lani julija bila v Evropskem parlamentu sprejeta resolucija o ohranjenju spomina na žrtve totalitarnih sistemov komunizma v Sloveniji in noter tudi, ko bi rekel, implicitno pač nam povejo, da je treba tudi na simbolni ravni prekiniti s komunizmom. In kaj je bolj simbolnega kot pa to, da šefo komunistične partije njegovom ekipu odrežeš glavo. Jaz ne vem, kaj bi bilo bolj simbolnega.
0: Ja. Gospod Miroslav Pačnik, kljub temu, da je vam to vse nekako naravno in jasno, da ste to naredili, se čudim in hkrati, ne vem, sem vesela, da ste zmogli tako dejanje, ki zahteva moči, čisto fizično in tudi psihično, a ne, saj ste nekako računali, da ko bo to narejeno, bo treba plačati neko ceno. A ne? In zaenkrat je še vse po starem, ne plačujete cene, razen tega, da vas povabijo kam na kakšen pogovor, zakaj ste to naredili in da greste predstavljati knjigo. Ali mislite, da se lahko tudi še kaj obrne?
1: Se pravi, ne, ko sem jaz pač to žago, nisem mislil, da mu kakršnokoli ceno plačo, jaz sem bil pripričan, da me ne odkrijajo. Ne? Potem pa seveda, zdaj pa cena, ki jo pa plačujem, je pa velika, ne? Psihično predvsem, ne? Psihična teža je pa zdaj kar velika, ker pač jaz dnevno prejemam te grožnje, ne, preko socialnih omrežja, ne, tisoče in tisoče, ker to nasilje, to zlo komunizma pač živi v ljudeh in se ga niti ne zavedajo. In to zlo se boji te smrti. Zlo dejansko se upira smrti in čuti in se bori proti temu in to iz teh ljudi bruha.
0: Ali grozijo tudi komu vaših?
1: Ne, tako neposredno ne, ampak pač ne vem, tako omenjajo tudi, boš ti videl pa tvoja družina, ne. Zaenkrat se še nič takega ni zgodilo, ampak ja, ta psihični pritisk je velik.
0: Prijavite to prijavite na policijo?
1: Ne, ker zaenkrat ne prijavljam, prav razmišljam tem, da bi se pač, ne vem, izbral dve, tri osebe in jih tožil, ker pač ni normalno, ne, da ti človeku grozi smrtjo. Jaz kot tak, jaz nikoli nisem in nikoli ne bom nikomor grozil smrtjo, ker pač to ni v meni. Ampak teh ljudeh, teh častilcih komunizma pa to je in oni verjamejo, tako kot je Tito, tako kot je Hitler, Mussolini, Stalin, oni verjamejo, da delajo dobro s tem, ko nekomu grozijo, ko nekomu želijo smrt. Oni, jaz mislim, da resnično verjamejo, da delajo dobro, oni se ne zavedajo, da je to slabo. In šele, ko bo ta kip, ta glava, še enkrat simbolno usmrčena, šele takrat bodo oni mogoče spoznali, da pa ne rabijo več služiti temu zlu, mogoče samo malo, če me mačesa, ne. Francis Prešeren, pred 200 leti, on je napisal recept za Slovence za vse večne čase v svoji pesnitvi Krst pri Savici. Jaz mislim, da zelo, zelo malo ljudi v Sloveniji je prebralo celoten Krst pri Savici. Vsi smo prebrali uvod, a ne? Se pravi pač to klanje, to nasilje krščanske vere nad Slovenci, a ne? Čeprav je bil to samo uvod. Če človek prebere, in tudi to pozivam pač poslušalce, dajte se enkrat prebrati v življenju celoten Krst pri Savici, a ne? Ker je noter recept za izhod Slovencev in preživetje Slovencev, a ne? In tam v enem delu piše, se pravi, ko ta naša bogomila spreobrača tega našega junaka Črtomirja, a ne, ki ga pač nekako spravlja na pravo pot, a ne, pove recept, kaj treba narediti. Ono napravi, zdaj postala sem kristjana, zapustila krivo vero sem očetov. In potem naprej pravi, soseska je od dno jezera utopila bognjo živo. Se pravi, naši predniki, naši Slovani, naši predniki so dobesedno umorili svoje bivše bogove, zato da so lahko prijeli nekaj boljšega, nekaj svetlejšega, kar je bilo krščanstvo.
0: Ja.
1: In tudi tle jaz mislim, da je enako. Ne? Pač, ta komunizem je treba nekako umoriti simbolično, zato da bodo ti ljudje, ki trpijo, a ne? Ki verjamejo ta komunizem in sovražijo, to sovraštvo je v njih, da bodo videli, da temu ne rabijo več služiti, ker je mrtva.
0: Miroslav Pačnik, najlepša hvala bom rekla za vse povedano, za vaše dejanje, za vašo knjigo in za vaše domoljubje. Želim vam obilo vsega dobrega in srčnega miru.
1: Najlepša hvala. Hvala za povabilo.
2: Poslušate Pogovor o. Naročite se na podcast oddaje na radio.ognisce.si.
0: V drugem delu oddaje, spoštovani poslušalci, drage poslušalke in gledalci in gledalke, lepo pozdravljam Saro Stepanjan, dobar dan in dobrodošli tudi vi.
3: Dobar dan.
0: Verjamem, da marsikomu od naših gledalcev priimek ni neznan, zlasti vsi tisti, ki so videli knjigo in prebrali knjigo Igorja Omerze, a ne? To je tudi priložnost, da povabiva k branju. Nekaj vprašanj imam najprej v zvezi z vašim očetom, a ne? Kdo je bil vaš oče, kako je povezan s skupino Hazard, bil je glasbenik, a ne? Kako vi gledate na vse to, kar se je pravzaprav zgodilo?
3: Ja, moj oče, Agop Stepanjan, se je rodil v Varni, to je črnomorsko mesto v Bolgariji. Njegov oče je bil Armenc in kot mlad Armenc je zaradi genocida nad Armenci, ki so ga naredili Turki, prebežal v Bolgarijo in začel novo življenje. To se pravi, je bila že naša prva generacija zaznamovana z begom in preživetjem. Oče je bil od mladosti glasbenik, bobnar in kitarist. Šolal se je v Varni in v Sofiji, obiskoval je glasbeno šolo in začel profesionalno muzicirati po bolgarskih obalah. Leta 66 se je v Varni celo udeležil armenskih demonstracij, ker so bili Armenci v Bolgariji zatirana manjšina. Njegova glasbena pot je ga je na to pripeljala po vsej Jugoslaviji, igral je od v bistvu od Črne Gore do Slovenije, večinoma v Sloveniji v Portorožu, na Bledu, v Park hotelu, kjer sta v bistvu z potem bodočim glasbenikom Danijem Gančevom v bistvu ustanovila glasbeno skupino Zodiak. Šele kasneje se je poje Gančev pridružil skupini Hazard in to je ta povezava. V tistem času so se zasedbe veliko menjavale, glasbenike so vabili iz skupine v skupino, tako da oče je igral bobne. Na Bledu je spoznal tudi mojo mami, Cveto Gorjanko, ki je delala v Jugoplastiki in tako je ostal v Sloveniji, Slovenijo vzljubil. Leta 84 pa se je njegovo življenje popolnoma obrnilo v montiranem vojaškem procesu operacija Tenis. Je bilo skupaj še z 8 glasbeniki obsojena 9 let zapora zaradi terorizma, vohunstva in sovražne propagande. Kasneje v arhivih smo zvedeli, da so v bistvu vse načrtovali že prej, ker so v Bolgariji zaprli upokojenega delavca, ga obsodili za vohunstvo proti Jugoslaviji. Tako da že od leta 1979, s tem, da je navodila, da je tudi maršal Tito. Tukaj v knjigi je en dokument, ki to dokazuje in v bistvu je bilo vse zmontiran. Hotel so v bistvu silom ali milom dati kontraudarec na način, da zaprejo nedolžne ljudi.
0: Ja. V prvem delu oddaje smo ravno poslušali o zločincu, a ne, ki mu je na simbolni ravni Miroslav Pačnik odrezal glavo, a ne, zdaj tukaj vidimo pa konkretno zgodbo, kako je ta zločinec vrh te organizacije nekako vplival konkretno na življenje vaše družine. Vaša družina seveda ni bila edina, ki je plačala visoko ceno, ampak vi vsi ste plačali ceno, tudi potomci, da ne govorimo sploh o vašem očetu, a ne? Kako se vi, Sara, spominjate tistega časa, ko so vašo hišo preiskovali, premetavali, ko so tudi vašega najstarejšega brata peljali v gost in mu rekli, zdaj pokaži, kje ima tukaj oče skrit zaklad, on je bil koliko, 8-9 let star, prestrašen, mlad, fant, otrok, ki pravzaprav ne ve ničesar.
3: skrito bombo, ne zaklad.
0: A skrito bombo?
3: Ja, to je velika razlika. Ja, v bistvu spominjam se večinoma teh konvojev, ker to je bilo, to je bilo kot da bi gledal neko, ne vem kakšno, kriminalen film. Konvoji policije in vojske v tako mehno vas, kjer smo mi pač živeli, to je nepredstavljivo danes. V bistvu to se spomnim, zelo veliko ropota po hiši, ker so nam vse uničili, v bistvu po noč vdirali v stanovanje. Nas so vse, tudi nas tri so vse vozili po gozdu, s tem, da je res, da je moj brat v bistvu največkrat so njega odpeljali, da pokaže, kje je oče zakopal bombo, ampak bombe ni bilo nikjer.
0: A se vi spominjate, kdo vas je takrat vodil po gozdu?
3: Jaz se jih spomnim v bistvu v plaščih z klobuki, taki mrki ljudje, nikoli ni bilo, mislim, čudni ljudje, no, tako po defaultu grozljivi.
0: Vas je bilo strah takrat, ko so rekli, zdaj pa gremo v gost?
3: Absolutno je bilo čisto, seveda te bo strah, sej smo bili majhni, jaz sem bila stara 6 let, brat 9, tako da grozovita izkušnja. V bistvu od tistega trenutka, ko se je to zgodilo, se je naše življenje obrnilo res na glavo. In se pravi v okolju, kjer smo živeli, kjer je bila res mir na vas, so v bistvu ljudi prestrašali, pa zaslišvali so jih tudi, sledili. Nikoli več ni bilo enako, tako da so se tudi mene otroci začeli izogibati.
0: Ja, to je bilo moje naslednje vprašanje. Kakšne odnose ste potem imeli s sovaščani, pa ne samo to, ali ste kdaj pomislili, da je morda oče res česa kriv?
3: Ne, nikoli v življenju nisem to pomislila, ker sem vedno vedela, da oče ni kriv. On ne bi škodoval niti mravalce, kaj šele ljudem. Bil je zabavljač in profesor.

0: rekel, Sara, jaz sem tak, pa je tako z rokam delal, a ne kot pač ta armenska odprtost, temperament, mami pa tako, kakor ta slovenska trdota, pazi, kaj bo kdo rekel, pazi, kaj bojo sosedje rekli, to je sama fovšarija. Tako na tak način se je videl ta duh, armenski duh odprtosti in to definitivno imam jaz po njemu, da imam zelo, zelo, zelo rada ljudi. Pa ne naivno bi rekla, ker imam zdaj res že veliki izkušenj na različnih področjih, od športa, diplomacije, posla, otrok, ampak rada sploh tako, če ni kamer, pa ni mikrofona, zelo rada komuniciram. Pred kamero me pa je mal sram, ampak se zavedam, da si moram spoštovanje pridobiti od gledalcev, tega se zelo zavedam, zelo odgovorno. In so šla čez sebe.
1: A, bravo, čestitam.
0: Ja.
1: To me še zanima, po pričevanju vaše mame vem, da je ona pretrpela oziroma plačala zelo visoko ceno, ker so tudi njo odvlekli v zapor. Vi trije otroci pa ste ostali sami doma. Tista od gledalcev, poslušalcev, ki je mama, a ne? Verjetno lahko si predstavlja, da je to taka negotovost, bolečina in pod takimi pritiski človek prizna tudi česar ni naredil, ne? Ker so bile te njihove metode izpraševanja tako krute, da so spravljali spraševance praktično ob pamet. Zdaj me pa zanima, kako je potem vaša mama, ko je prišla nazaj, ali ste vi čutili, da je ona spremenjena, da je tudi ona prizadeta in uničena na neki način?
0: Ja, mami so zelo, zelo maltretirali se, pa veste, ta režim je v bistvu lastne ljudi likvidiral. Mi nismo drugač do konca nič vedeli, ne, dokler nismo začeli brskati po temu, kaj se je zgodilo. Oba starša sta bila zelo zaprta, nista niti hotla prelagati na nas pogovore o mučenju.
1: Tudi zaradi varnosti vas, verjetno.
0: Ja, ja, tudi to, ja. Mami nas, seveda nas je imela zelo rada, borila se je dejansko za nas in za očeta, pa za vseh 9 glasbenikov. Še danes smo zelo povezani, tako da jo je pa uničil. Zdaj sploh, ko jo po intervjujih gledam, se vidi, da je, koliko je pretrpela, ampak je pa zmagala. Na koncu pa lahko rečemo, da je to res, moja mami je ljudski heroj. To,
1: ja.
0: Take ženske, mislim, je ni.
1: Kdaj ste vi vedeli, da so to pravzaprav izmišljotine in montirani procesi tega totalitarnega režima in da ste vi v resnici naključna žrtev?
0: Mi smo v bistvu 91. leta so začeli ponovni postopek in do takrat vmes se je vedlo, da je bilo vse zrežen, ker nikoli ni noben bil kriv. 9 glasbenikov je bilo nedolžnih, pa tisoče ljudi udeleženih.
1: Pa tudi skupina Hazard je zato razpadla zaradi teh pritiskov,
0: ja.
1: In nikoli niso ničesar našli, a ne?
0: Ne, nikoli, niti enega dokaza. Še do danes ne, ker oni so še zmeram upali, tudi ko je še oče na pogojni izpust, to tudi v knjigi piše, so oni upali, da bo še zmeram saj tist kanček, da bo se nekaj najdel, zato da bi v bistvu, ko so vedeli, da je izmontiran proces, da bi v bistvu svojo krivdo na tak način uprali, ampak če ni, še vse stoji danes, tako kaj je bilo. Ne? V bistvu so jim, še lahko to povem, so se izmišljavali stvari, ki sploh še takrat niso bile pozidane, če ste brali knjigo o neki mostovi, ki jih ni bilo nikoli, tako da.
1: Opazovanje asfalta, a ne zato,
0: ja,
1: ki ga,
0: ja,
1: ni bilo in tako naprej. Ja. Se pravi, to je zaznamovalo vaše življenje, ampak nekako ste se morali postaviti na noge, priti do službe, do dela in to stran skušnjo rano, kakorkoli že pustiti ob strani in korakati na polno v življenje do te točke, ko ste se pa zdaj odločili, da bi bilo fino, a ne, če bi se odprli arhivi, da pridejo stvari ven. Kaj je bila ta, kaj je pretehtalo to pri vas, da zdaj to javno iščete, tudi izbirate podpise, lahko tudi to poveva?
0: Ja, zdaj najprej bi sam rekla še mogoče mečkan, kako je pa name vplivala, ne? Jaz nazaj lahko pol ocenjuješ, a ne, svoje dejanja, zdaj, ko bom že skoraj 50, vidim, ki so bile na

0: pake za nazaj. Pač vnaprej ne moram tega delati, ker ne moramo vedeti, kaj bo. Jaz sem se res 13-krat celila. Jaz imam nemirno kri in to je posledica vsega tega, ker sem jaz toliko let zadržvala vse. Pa, ne. In se je v bistvu na nek način nekje pride ven. Ne. Sicer pa sem pri 18-ih zanosila zelo zgodaj in me je, lahko rečem, takrat otrok rešil vsega tega, ne, da ne zaideš. Imam pa 3 odrasle otroke, zdaj so res odrasli, vsi so na svoje in je zgleda, ko imaš čas zase, ko greš poglobljeno vase, to zdaj prišlo ven, a ne prihaja, mogoče malo bolj. Mi se doma nikoli nismo pogovarjali glede tega procesa, ki je velik. Itak je bilo nonstop sam zapori, sodišča, borba za očeta, drugega ni bilo v otroštvu. V bistvu revščina, to moram še pojati, da nas so iz mirne vasi, pač smo se preselili v neko blokovsko naselje, takrat je bilo še tako geto, ki je bilo vsak dan zavideti sam kriminal in policijo. In jaz se tega naselja nisem nikoli mogla navaditi. V bistvu so mi še dodatno, že tako nas je bilo strah, in ker smo bili med mešanimi narodi, me je bilo še veliko strah in to je kar trajal. To ni sam oči bil zaprt, ok, konc. To je bilo, pol so bile psihiatrične bolnice, pol je Brdzbol, psihiatrična bolnica, pol je bil ta nasilje, kriminal, skozi je bilo nekaj, tako da ni bilo enostavno.
1: Ali ste med ljudmi, ki so vedeli za vašo zgodbo, da je oče zaprt in ki so poznali, da je to montiran proces, da ste vi praktično žrtev totalitarnega režima, našli take sogovornike, ki ste jim lahko zaupali, ali ste bili vse skozi previdni?
0: V bistvu moj priimek na splošno ni najbolj priljubljen na kakšni strani. Na kakšni strani pa je, ne. To je logično. Sej tudi takrat, ko je v bistvu se Slovenija odcepla od Jugoslavije, to je bilo 91, ne, smo mi zbežali v Avstrijo, ne. Ker smo se spet bali, da imamo napačen priimek in da bodo očeta zaprli, ne. Ne vem, sebe imam mogoče bolj za samotarko, veliko razmišljam od tega procesa. Nekako gre, imam veliko pacov, nekaj vzponov, ampak ne obupam.
1: Ja.
0: Deluje mi srca in zadnje čase se mi zdi, da je sploh močno to, ker nekako kar podzavestno včasih kaj delam, pa rečem, ja, zakaj pa? A neka mi na X-u pišejo, pa kakšne, vsi vse vejo na X-u, ne, pa nobeni to doživu, pa pravim je, Sara, ampak zakaj pa nisi to prej začela zbirati, ne, podpise? Pa pol, ker sama se je podgovarjam, kada bi mi oče rekel, lej, Sara, takrat smela otroke, nisi mogla. Pol si, ne vem, firmo, si se borila to, skozi so bili neki motivci, pol, ne vem, si šla v diplomacijo, Armenija, Ana te je imenovala za častno konzulko, prišla si v knjigo kot najmlajša častna konzulka, bila si v reprezentanci kot golmanka, si branila Slovenijo. Vse to si rabila, da si se, rečemo, da si se nekaj naučila, da si nekaj uspela, ker tako bojo, ko bo še enkrat pa mogoče to začela delati, a ne? Bo pa, te bojo pa ljudje bolj resno jemali, ker imaš nekaj izkušnje. Ne? In jaz zdaj vidim, da je bilo vse, da je oče to vse spremljal, ker jaz imam naučitev, jaz imam tudi rojstven dan, lih takrat ko oče, a ne? 4.
1: Vsi
0: julij.
1: Vsi 3 otroci ste na isti dan rojeni, a ne?
0: V bistvu brat David, pa jaz pa oče.
1: A tako
0: ja,
1: vi 3?
0: Mi dva sva dvojčka.
1: Dvojčka, ja. Na dan borca, ne?
0: Na dan borca, ali pa največji ameriški praznik.
1: Tako. Še to mi povejte, Sara, potem, ko je oče končno dosegel to, da je prišel domov, ne? Kaj je ostalo od njega?
0: Oh, nič. Otrujen, lahko še povem to, no, da se spominjam teh zaporov, ko smo hodili tudi z vlaki, včasih je bilo to groza. Ne. Jaz te prizore, kako so njega uničili. On je bil res lep človek, se lahko pokaževa v knjigi. Lepotec, res lepotec. Pol je bilo pa in muska je ogasnila v njem in ni imel več tistega, kako bi, tiste žilce za kvase, borit razen za nastrijane, to pa nastrimil pa res rad.
1: Ja, zato se mi zdi dragoceno, da to izkušnjo podate, ker je takih družin, mogoče ne tako drastično, a ne, ampak sem prepričana, da je Udba svojo nadmočjo, a ne, ustrahovala še mnoge druge. Zdaj nekako v našem prostoru opažamo vračanje te jugonostalgije, a ne? Vemo, da so tudi na tisto odrezano glavo bronastega kipa v Velenju nekateri rekli, da je to pa uničevanje kulturne dediščine, a ne? Kako vi gledate na to, da se ta jugonostalgija tudi skozi glasbo, a ne, vrača?
0: Jaz v bistvu vodim, a ne, še edino legendarno blagovno športno znamko, ki je ostala. Tako da glede tega retro, lepota, glasba, s tem ni čist popolnoma nič narobe. Ne razumem pa, ko ljudje pravijo, da je bilo v Jugoslaviji lepo živeti. To pa ne razumem. Kaj je bilo v bistvu tukaj sploh lepega? Ne? Ljudje so se bali, sosed je poročal proti sosedu. V našem bloku sta bila v bistvu dva, ki sta redno poročala Udbi, kdo k nam prihaja, kam gremo. Verjamem, da so jima grozili, da so v bistvu to mogli delati. In takih zgodb, kot je naša, je še na milijone po celi bivši Jugoslaviji. Okay. Moje mnenje je, da so dobro živeli in bogateli predvsem tisti, ki so bili blizu Udbi in temu krutemu režimu, seveda dokler jih Udba ni likvidirala ali pa jim pobrala vse, izkoristila po domač povedan in ustrahovala, da morajo naprej take stvari početi. To je bila tista prava v bistvu plat sistema, ki jo pa nostalgija rada preskoči. Uh-huh. In danes je popolnoma drugače. A ne, vsak ima priložnost, danes objavaš, hiter se informacije širijo, tudi glede gospoda, a ne, ki je v bistvu odrezal glavo Titotu, če ga bodo res zaprali glede tega, jaz verjamem, da bojo ljudje množično šli na ulice.
1: Ja.
0: In to bo revolucija. Zakaj pa? Zato, ker mi ljudje smo leta 91 se soglasno odločili, da pač gremo ven iz Jugoslavije, iz tega krutega režima in to nosimo v srcu še danes. Kip zločincev se ne želi odstraniti samo peščica ljudi, ki je delala za režim. Mi, navadni ljudje, pa takih kipov v Sloveniji ne potrebujemo več, ker razdvajajo ljudi. In to se pravi, ostaneta nam zdaj samo še dve stvari, odstranitev kipov in odprtje arhivov, ker v teh arhivih mi ne vemo še vsega, mi lahko so v arhivih tudi ukradeni otroci. Lahko so kakšne druge zgodbe. Če je bila že naša tako tragična, kaj je šele tam noter? In zakaj se to skriva in zakaj se ni interesa? Pa jaz mislim osebno, da so arhivi rad postali orožje. Orožje za izseljevanje, orožje med ljudmi, ki so na položajih in orožje med državami. Jaz bi predlagala, da bi v učbenike bila predstavljena tudi ta druga plat tega življenja v tem obdobju. Sodišča pa se morajo zavedati, da eno bistveno stvar, da so ljudje nad sodiščem in nad državo. In če se bo temu fantu kaj zgodil, jaz verjamem, da ne more biti drugač, ker če smo zbrali, da bomo šli iz tega režima, ki je bil tako krut in če ne bi bil, itak ne bi razpadel, bi bila danes še zmeram Jugoslavija. Uh-huh. Jaz mislim, da je to zaradi enega kipa, da tako kazen, ne, dobiš, mislim, da se smeši ono, čisto po pravici povedam.
1: Zdaj bomo videli, ne, kako simbolno smo to naredili, kako smo pripravljeni pravzaprav res zakorakati v demokracijo. Sara, povejva še, da imate vi X profil, na katerem tudi poveste, da zbirate podpise za odprtje teh arhivov. Uh-huh. Povejte, koliko podpisov morate zbrati?
0: V bistvu, zdaj lahko samo mogoče res povem, zakaj se jaz prizadevam. Jaz si zase predvsem želim, da bi končno prišla do očetovih arhivov. Ne? Da to družinsko travmo enkrat za vselej zaključim, ker ne, se zgleda res vleče in ne bi rada s svojim otrokom, pa tudi vnuke imam, ne, naprej polagala neko
1: breme, neko, ne?
0: Ja, breme, da pa more, mogoče ne bojo moji troci, ki so tudi videli, kako ne, jaz trpim, ampak pa bojo mogoče vnukac rekel, ja, mene pa to zanima, ali bo, ne vem, zgodovina, pa bo začel odkrivati. Jaz bi pa rada to, da se pri meni konča, da dobimo za to, kar sva se ne, z mami borile. Mi dve sva bile leta 2014 v arhivih v Beogradu, v vojaških arhivih. S tem, da je bilo ne, leta prošen, če nas spustijo noter. Zraven naja je bil skos oborožen vojak, nobenih telefonov, popisale sva, potem so naja iz ljudje, ki so delali v arhivih, mislim, načelnik, direktor, so naja poslali na slovensko ambasado, sva šle tja, pol je pa kar trajal nek let, mislim, da 2015 smo pol dober odgovor, da kopij ne bo. Zdaj, ne moremo pa ugotoviti točno, kako so se države med sabo pogovarjale glede tega, a ne? Ampak meni je bilo res čudno, da najprej so rekli, da bojo, da lahko kopije, pol ne kopije, tako da v bistvu je ta cilj zdaj ratov, zdaj smo velika družina že, a ne? 3200 nima v to kratkem času za tako težko temo. V bistvu je cilj precej večji v te moje osebne zgodbe. Rada bi najprej, da se operejo imena žrtvam, ne le mojemu očetu, rada bi, da se jim v Sloveniji postavi dostojanstveno mesto spomina in verjamem, da bi Slovenija na tem področju lahko bila vzor za celotno Evropo, da bi odprli evropsko hišo spomina, kipe zločincev pa dokončno umaknili na zgodovinsko smetišče, kamor spadajo. Ker ta režim je v bistvu mučil, zapiral, šikaniral na milijone ljudi po vsej Jugoslaviji in likvidirali so celo lastne ljudi. In to je bil enopartnijski sistem, ni bil, Tito ni bil zbran od ljudstva, to so se pač dogovorili, kako bo, in ljudje so se bali, a ne. Tako da danes moji in vaši otroci, ne, živimo v demokraciji. Zakaj bi torej ta čas poveličevali?
1: Ja. Sara, uvodoma ste rekli Stepanjan, ali se tako pravilno naglasi?
0: Ja, Stepanjan je pravilno, ampak z Y-om, kot ne Kardashian, Agasjan, se imate zelo znane Armence, ne? 7 milijonov nas je po svetu in plan je zdaj, da najprej zberemo podpise v Sloveniji, potem bi šli pa po celi Jugino zbirati. Pa potem polane tudi mogoče globalno, ker to je kar velika zadeva. Zdaj, skozi bolj se zavedam, da te arhivi so problematični. Ker je res lahko noter kaj tacga, ker bo ljudi končno spremenili mišljenje.
1: Ja.
0: In bojo dojeli, kdo je dober človek in kdo je slab človek. Ne, kdo je levi, kdo je desen. Ne. Kdo je dober in kdo je slab, to je bistvo.
1: Najlepša hvala bom rekla za vse, kar ste povedali. Upam, da se še kdaj srečava, da bi svojo življenjsko zgodbo povedali še bolj podrobno. Ne, na zadnje ste mama in babica, ne tako mlada, športnica, konzulka in tako naprej.
0: Nisem več konzulka.
1: Niste več, pa nekdanja konzulka. Vam želim vsega dobrega, obilo, naj se ta rana čim prej zaceli in vse dobro pri odpiranju arhivov.
0: Hvala, jaz bi pa povabila vse vaše gledalce, da naj nas podprejo. Podpise zbiram na organizaciji change.org. V bistvu to platformo sem zbrala zaradi tega, ker se noter vpiše odločevalce in oni potem, ne dnevno, ampak ko se zbira večje število podpisov, oni sami v bistvu obveščajo. Tako da pejte na platformo, naslov je odprimo in zaščitimo vse arhive, Ozna, Udba, Kos in vseh njihovih naslednic in v bistvu pritisnete podpri, dobite potrditveni email, denarja ne dajete, ne vem, veliko anonimnih darovalcev imam, ampak vsen denar gre v bistvu organizaciji, ne nam. Samo potrdite mail in to je to. In glas je oddan. Hvala.
1: Najlepša hvala pa tudi vam, spoštovani poslušalci, drage poslušalke in gledalci in gledalke, da ste spremljali pogovoro.
2: Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Ura je 18:01.
4: Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
5: Zaradi nizkega vodostaja in povišenih temperatur reke Save moč jedrske elektrarne Krško zmanjšujejo za petino.
3: Zakaj Pirc-Musarjeva kljub poškodbi ni na bolniškem dopustu?
5: Sanacija škode po poplavah na dobri polovici. Kaj so postorili v Škofji Loki in kaj jih še čaka?
3: Vreme, tudi jutri bo vroče z najvišjimi dnevnimi temperaturami med 33 in 38 stopinjami Celzija. Posamične plohe in nevihte bodo mogoče le v alpskem svetu. Dobro večer, z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Nataša Ličen. Obdobje temperatur višjih od 35 stopinj v Sloveniji ustraja že teden dni. Za večji del države še vedno velja rdeče opozorilo Agencije za okolje zaradi vročine, z izjemo severozahoda, kjer velja oranžno opozorilo. V teh razmerah se tudi reka Sava sooča z nizkim pretokom in povišenimi temperaturami, zato so iz nuklearne elektrarne Krško sporočili, da bodo ponoči začeli postopno zmanjševati moč jedrskega reaktorja. Najprej jo bodo zmanjšali na 80%, nato po potrebi še bolj. Kot so za slovensko tiskovno agencijo ob tem navedli iz Elesa, je slovenski elektroenergetski sistem del povezanega evropskega omrežja in lahko obvladuje tudi popoln izpad nuklearke. Ta se bo k obratovanju s polno močjo vrnila, ko bodo pogoji to spet omogočili, so še sporočili iz Krškega. Z veliko zaskrbljenostjo zaradi dolgotrajne vročine in suše razmere na terenu spremljajo tudi kmetje. Ob tem se po besedah predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jožeta Podgorška postavljajo tudi vprašanja setve in ozelenitev.
6: Z njih bo zagotovo slabša gostota, tako da moramo tudi tukaj z ministrstvom za kmetijstvo poiskati nekatere rešitve, kajti rok za ozelenitev je 15. august in ob takih temperaturah, takšnih pogojih bo ta izziv kar velik, torej imeti 15. augusta ozelenjeno površino je verjetno na marsikaterem delu Slovenije praktično nemogoče doseči.
3: Zato, tako Podgoršek, bodo na pristojno ministrstvo naslovili pobudo, da tudi k temu pristopijo v smislu generalne višje sile, da ne bo treba vsakemu kmetu posebej vlagati, kot se je letos že dogajalo v drugih naravnih ujmah. Najhuje so prizadeti Pomurje, Podravje, Primorska in Dolenska s Spodnjim Posavjem, kjer pri posameznih kulturah škoda dosega tudi do 90%. Največ škode je nastalo na travinju in krnih rastlinah, koruzi, krompirju, zelenjadnicah ter drugih poljščinah. V javnosti odmeva vprašanje, zakaj predsednica republike Nataša Pirc-Musar po zlomu ključnice ni na bolniškem dopustu. Če bi bila zaradi zadržanosti odsotna, bi njene pristojnosti po ustavi začasno prevzel predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Ta je v videoposnetku na omrežju X včeraj sporočil.
7: Zdaj odločitve predsednice glede koriščenja dopusta ali pa bolniške se res ne želim upletati. Če bi pa nastopile okoliščine, v katerih bi jaz opravljal dolžnost predsednika republike, bi jo zagotovo opravljal vestno, odgovorno in pa v dobro vseh državljank in državljanov. Predsednici pa želim čim prejšnje okrevanje.
3: Medtem še vedno nista znani imeni in priimka prijateljic Pirc-Musarjeva, ki sta bili v času prometne nesreče v predoru Markovec z njo v predsedniškem vozilu. Znano je le to, da je bila ena ruska državljanka, ki je bila v trku tudi huje poškodovana. Pred dnevi smo poročali, da je revizija računskega sodišča pokazala na neučinkovitost Ministrstva za kulturo pri zagotavljanju doseganja ciljev dveh razpisov. Sodišče je poudarilo potrebo po izboljšavah na področju določanja in spremljanja ciljev javnih razpisov ter podalo 6 priporočil za nadaljni razvoj in nadgradnjo obstoječih postopkov. Po navedbah ministrstva ugotovitve revizije kažejo, da so bile izboljšave objektivnosti izvedene že v času ministrovanja Vaska Simonitija upoštevane, pa vendarle je sodišče ugotovilo pomankljivosti glede ustreznosti spremljanja ciljev v času mandata Aste Vrečko. Sedanja ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je napovedala nadgradnjo obstoječih postopkov ter krepitev učinkovitosti, preglednosti in merljivosti učinkov javnega financiranja kulturnih projektov.
2: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
3: Tri leta po poletnih ujmah, ki so pustošile po več delih države, je sanacija zgradb in infrastrukture na dobri polovici, kar je v skladu z načrtovanim 5-letnim obdobjem. Škode je bilo več kot za 3 milijarde evrov. Najbolj prizadeta območja so bila Koroška, Savinjska dolina, Gorenjska in del osrednje Slovenije, kar 183 od 212 občin. Meta Potočnik se je o obnovi v Škofji Loki pogovarjala z vodjo kabineta župana Rokom Primožičem.
8: Kateri projekti v občini pa za zdaj ostajajo največji izziv, oziroma ne, pardon. Če potegnete pod črto v 3 letih, kakšen delež poškodovane občinske infrastrukture pa je danes res dobro dokončno saniran, kateri odseki cest so bili obnovljeni, s čim ste res lahko zadovoljni?
9: Po res veliki škodi, ki je nastala v tistih poplavah, ko pogledamo nazaj v zadnjih 3 letih, lahko vidimo, da smo v bistvu res naredili tudi že veliko dela. Zaključena je bila velika večina sanacijskih del, predvsem na občinski infrastrukturi. No. V celoti so obnovljeni pomembni odseki v dolini Hrastnice, veliko dela smo naredili tudi na območju Luše, Bodovske grape in Sopotnice, so bile doline, ki so bile mogoče najbolj prizadete. Med drugim smo po teh poplavah oziroma v zadnjih 3 letih zgradili in obnovili več kot 20 mostov in brvi, tudi mogoče najbolj znano Hudičeva brv, pa potem brv pod Retečami. Obnovili smo večino poškodovanih gozdnih cest, začeli sanacije zemeljskih plazov. Sanirali smo v tem času tudi celotno komunalno javno infrastrukturo, tudi vodovod, kanalizacijo in centralno čistilno napravo. Imamo pa tudi še nekaj odprtih projektov. Recimo predvsem most med Suho in Hosto, no, je tak, ki bi si želeli, da je že zaključen, ampak bo se pa kmalo začel graditi.
8: Koliko sredstev pa je občina Škofja Loka doslej prejela iz državnih, pa seveda drugih virov za odpravo posledic škode, koliko pa ste morali pokriti sami? Ali je že končni račun znan, se stroški še povečujejo ali je to zdaj stabilno?
9: Nekončni račun še ni znan, nekateri projekti še potekajo. Da si mogoče lažje predstavljamo, skupna ocenjena škoda pri nas je bila 65 milijonov evrov oziroma nekaj več kot to, od tega več kot 56 milijonov na javni infrastrukturi. Smo pa zdaj po zadnjih podatkih od države, tako od Ministrstva za naravne vire in prostor kot Ministrstva za kmetijstvo, prejeli približno oziroma nekaj manj kot 10 milijonov evrov. Seveda pa zdaj z zaključevanjem naših projektov obnove še pošiljamo zahtevke na državo, tako da tudi tu pričakujemo, da dobimo še nekaj sredstev za projekte, ki smo jih že izvedli oziroma ki se še zaključujejo.
8: Kateri projekti pa ostajajo? Zjutraj ste že omenili, sicer še en most. Je še kaj drugega, kdaj pričakujete, da se bodo končali, ali imate kakšne probleme zaradi lastniških vprašanj ali projektantskih?
9: Kar se tiče sanacije posledic poplav, načeloma ne. Kot rečeno, kot sem že prej pojasnil, smo veliko večino že uredili, ostaje nam tale most, ki sem ga omenil med Suho in Hosto, pa še nekaj sanacij gozdnih cest in posameznih plazov, ampak pri teh zadnjih, no, taki, ki niso neposredno povezani z vsakodnevnim življenjem občank in občanov, tudi tu, no, pa želimo oziroma si prizadevamo, da bomo vse zaključili približno leto dni. Nekaj je tudi še odsekov cest, no, na katerih smo sicer že vzpostavili prevoznost, moramo pa še odpraviti nekaj poškodb po plavah.
8: No, to so kar dobre informacije in novice. Še pogled v prihodnost, v pripravi oziroma izvedbi so tudi obsežni protipoplavni ukrepi ob obeh Sorah. Kako računate, da bi to zmanjšalo ogroženost tega starodavnega mesta in vseh okoliških naselij, ker se lahko zgodijo spet kakšne take ujme?
9: Prej, ko sem omenil sanacijo škode, tu smo bili že kar uspešni, pri teh pa nažalost nekoliko manj, predvsem oziroma tudi verjetno zato, ker je pri teh investitor država in mi nekoliko manjši vpliv na to. Tu čakamo predvsem na zaključek postopkov pridobivanja zemljišč, no, brez česar pač ta gradnja zaščitnih ureditev ne more steči. In mi zelo močno verjamemo, da si naše prebivalke in prebivalci posebej po tele izkušnji iz leta 23 zaslužijo te projekte, čim prej premaknemo iz načrtov v izvedbo. So pa v bistvu te usmerjeni tako, da bi zagotavljali dolgoročno zaščito pred prihodnimi visokimi vodami. Usmerjeni so tako v izboljšanje pretočnosti vodotokov, kot tudi v recimo ureditev brežin, pa zmanjšanje možnosti razlivanja vode predvsem na stanovanska območja, na ceste, na drugo infrastrukturo, z nekim ciljem, da bomo imeli tako ureditev, ki bo povečala poplavno varnost tako mesta, kot tudi okoliških naselij, da v prihodnje upamo seveda, da ne bomo več toliko moči, da ne bo toliko moči potrebno usmerjati v sanacijo škode, ampak da bo to že vnaprej preprečeno.
8: Smo v vročem in sušnem obdobju, imate tudi kopališče v Puštalu, župan Tine Radinja nedavno omenil, da naj bi protipoplavna ureditev omogočila tudi njegovo celovito prenovo. Kakšni pa so načrti za to kopališče?
9: Tu bi poudaril, da najprej moramo urediti poplavno varnost območja, na to pa bomo lahko tudi pristopili k celoviti prenovi. Naša želja je, da bi uredili tako sonaravno, varno in dostopno kopališče, kjer bi bil urejen dostop do vode, imeli bi tudi površine za počitek in druženje. Je pa res, da imamo kar nekaj izzivov, ker je treba uskladiti tako varnostne oziroma nemo temu reči vodarske pa naravnovarstvene pogoje, kot tudi lastništvo, ker v bistvu je osrednji del tega območja že dolgo v zasebni lasti. Tisti malo starejši prebivalci pri nas se spomnijo, da je bil to kar ponos Škofje Loke in pomemben prostor druženja, ki trenutno nažalost ne izgleda ravno tako, ampak verjamemo, no, pa da najprej po tehle ureditvi poplavne varnosti, potem pa še potem po ureditvi tega prostora oziroma kopališča kot takega, no, da bomo uspeli s tem, da bo ta prostor ponovno zaživel kot ustrezno oziroma privlačno naravno kopališče, kjer se bojo lahko družile različne generacije in da bo to znova eden najlepših poletnih kotičkov, še posebej v takem vremenu, kot je trenutno.
8: Ko že omenjava kopališče, malo više od kopališča na tej Poljanski Sori je Hudičeva brv, zelo znana veduta in ponos Škofjeločanov, tam namerava zasebni investitor oziroma želi narediti nekakšno mini hidroelektrarno, civilna inicijativa je proti, tudi na občini se s tem ne strinjate. Kakšno je zdaj stanje in razlogi tudi proti temu in čigavo je sploh to območje?
9: Območje, kot tam, kjer pač teče reka, oziroma tako kot vedno rečna struga, je v lasti države, kjer pa mislim, da je bila celo podeljena pravica graditi temu investitorju. V bistvu naši zadržki pa so z dveh vidikov. Prvi je predvsem poplavna varnost. Ne, videli smo ravno leta 2023, da je ta predel lahko zelo problematičen, ko pride do pretoka vode, in želimo si, da ne bi bilo ovir, oziroma da pač bi strugo uredili tako, da bo pretočnost čim večja, kar pomeni, da se nam ne zdi ravno najboljše, da bi tja umeščali kakršne koli objekte. Hkrati pa si seveda želimo, da bo to del kopališča, oziroma da je ta del naraven, torej da tam ni kakšnih drugih gradenj, in tudi zato si v postopku, oziroma smo se vključili aktivno v postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja in pač opozarjamo, kot rečeno, predvsem na ta vidik protipoplavne varnosti. In seveda si želimo, upamo in si bomo še naprej prizadevali, da bo upravna enota, oziroma da bodo v postopku gradbenega dovoljenja naši pomisleki upoštevani, tako da zaenkrat pa je postopek za gradbeno dovoljenje še teče, in kot rečeno, opozarjamo na posledice, ki bi jih lahko taka gradnja oziroma taka ureditev prinesla.
3: Poslušali smo pogovor z vodjo kabineta župana Škofje Loke Rokom Primožičem, z njim se je pogovarjala Meta Potočnik in ponovitvi lahko prisluhnete tudi v sklopu večerno-nočnih ponovitev nocoj ob 23:30. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko in državna sekretarka Helena Jaklič sta danes sprejeli direktorico zavoda Primoža Trubarja Klaudijo Seder ter škofa Evangeličanske cerkve v Sloveniji Aleksandra Ernišo. V pogovoru so predstavili dejavnosti zavoda na področju raziskovanja, ohranjanja in promocije slovenske kulturne dediščine ter razpravljali o možnostih nadaljnega sodelovanja pri projektih za krepitev slovenske identitete, jezika in kulturne dediščine med Slovenci v zamejstvu in po svetu. Zavod Primoža Trubarja iz Murske Sobote deluje kot raziskovalna, kulturna in izobraževalna ustanova, posebno pozornost namenja raziskovanju zgodovine reformacije in kulturne zgodovine Prekmurja. Zvečer bodo plohe in nevihte povsod ponehale, po noči se bo razjasnilo. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, v večjem delu Slovenije bo jutri po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V petek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo v notranjosti nekoliko popustila v petek. V soboto se bo postopno razjasnilo, v hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. V nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Podatki po Sloveniji o vremenu zbrani ob 17. Krederica pretežno oblačno 15 stopinj, Gorenja vas 22, Idrija 23, Vrhnika 25, Gorni grad 26, Postojna pretežno oblačno 27, Ljubljana zmerno oblačno 31, toliko na Pohorju, Kočevje 32 stopinj, Kranj 33, Maribor 35, Slovenj Gradec jasno 35 stopinj, Velenje in Ptuj 36, Novo mesto jasno 37, tako v Murski Soboti, tudi Nova Gorica toliko, 38 stopinj v Celju, Črnomelj pa 39 stopinj Celzija. Zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Cesta Strmec-Mangart je odprta. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, ki jo je uredil novinar Marcel Krek. Tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Nataša Ličen. Ura 18:20.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo.

Dobar večer, lepo pozdravljeni, pa smo v sredinih poznih urah, ko odleže, že zato, ker vročina nekoliko popusti. Veseli vaše družbe, tudi v nadaljevanju na hitro predstavimo nekaj vsebinskih menikov, saj večerni program vam je že poznan. Ob 18. in 45 minut je redni čas za rubriko Spominjamo se, ki jo pripravlja Tone Gorjup, 10 minut pred 19. Znova ponovimo, danes je praznik Marije Snežne, je pa tudi pomemben god svetega Ožbolta ali Osvalda, angleškega kralja in močenca, ki je v naših slovenskih krajih zelo češčen, posvečenih mu je več kot 20 cerkva. Skratka, svetnik dneva pred prenosom svete maše, prenašali pa jo bomo iz cerkve svetega Marka v Kopru ob 19. Potem nekaj vsebin iz slovenskega uredništva Radija Vatikan do 20. ure, ko se bo začel, ker smo v poletju, glasbeni medgeneracijski večer. Nocoj bo, če ste nas poslušali že čez dan, potem veste, ste slišali, Marjan Bunič gostil sopranistko, ki v predstavi Habakuk, ki si jo lahko ogledate v poletnem gledališču Studenec, igra Slavico Gajo Sorč. Ob 20. ima prisluhnite pogovoru z dvema zelo slikovitima sogovornikoma. Potem pa, če radi berete, o 9:30 v oddaji Otok, ki jo pripravlja Gregor Čušin, tudi izbira in potem v interpretaciji prebira poezijo. Josip Osti. Obsežen izbor njegovih pesmi leta 2012 je izšel ta izbor z naslovom Izgon v raj pri mladinski knjigi v zbirki Kondor. Knjiga obsega približno 400 strani, združuje pa pesmi različnih obdobij ustvarjanja Josipa Ostija. Tudi iz časa, ko je začel šele pisati v slovenščini, bo torej zanimivo slišati tudi to poezijo nocoj o 9:30. Dovolj globoko v ta večer smo se zazrli, hvala za pozornost, z vami smo Marcel, Jakob in Nataša in tudi dobra glasba. Naredite si prijetne urice.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Ni ljubezen stokrat ljubici na glas povedati, zvezda moja. Ljubezen je le enkrat popolnoma sam v vrtu eni sami zvezdi na vedrem poletnem nebu, prepolnem sijajnih zvezd, potihem, da nihče ne sliši povedati, ljubica moja.
0: Prisluhnite nocoj ob 21.30.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: 5. avgusta 1584 je bilo v Kopru ustanovljeno prizivno sodišče za Beneško Istro. V njem so bili župan, kapitan in dva sodnika. S tem je Koper postal glavno mesto Istre. Na današnji dan 1811 se je v Metliki rodil pesnik in politik Anton Lašan. Med letoma 1874 in 1828 je bil ljubljanski župan. Objavil je posmrtnico Matiju Čopu. 5. avgusta leta 1861 je v Gradcu umrl pisatelj, urednik in duhovnik Josip Drobnič. Po posvečenju je najprej deloval kot duhovnik v raznih krajih, zatem je poučeval modroslovje v Celju in Trstu, ter nazadnje slovenščino v Gradcu. Ustanovil je čitalnico v Celju in zanjo prirejal gledališke igre. Izdajati je začel leposlovni in poučni list Slovenska pčela. Josip Drobnič je sestavil več slovarjev. 5. avgusta 1879 se je v Drašičih pri Metliki rodil stiški opat Avguštin Kostelec. Leta 1925 se je v Vipavi rodil skladatelj in pedagog Ivan Šček. Učil je na glasbeni šoli v Kopru ter podružnicah v Izoli in Piranu. Kot Štefan Kovač pa je bil organist in zborovodja v koprski stolnici. Napisal je 150 zborovskih skladb, več kot 40 cerkvenih pesmi in 7 maš. Oče je želel, da bi sin Ivan prevzel kovačijo, a bolezen, ki jo je staknil v partizanih, ga je peljala v svet glasbe. Sin Matjaž Šček je o tem povedal.
2: In so ga čez par mesecev, kritično mrtvega, tako pripeljali domov.

0: Za overavljena odpustnica, da ni sposoben za vojaško službo, partizansko v tem primeru. Ta Fantina je umiral tam doma, takrat še ni bilo penicilina, ne? In v Vipavi je bilo 45 SS-ovcev, ki so varovali te poti na Goriško in potem do na italijansko fronto. In en dohter SS-ovski se ga je usmilil in mu je dal napotnico za goriški sanatorij. In je za partizansko odpustnico z nemško kolono odpotoval v Gorico, v ta božji sanatorij, kjer je bil do 47, do 48. Ko je bil definitivno spoznan za fizično nesposobnega, za kakršnokoli težje delo, je pa tlej končno se soočil s študijem glasbe. Tako je bilo, ker drugače bi bil kovač.
1: Je dejal Matjaž Šček. 5. avgusta 1984 je v Ljubljani umrl misijonski delavec, teolog in duhovnik Vilko Fajdiga. Po novi maši je nadaljeval študij na Katoliškem inštitutu v Parizu in tam doktoriral. Med obema vojnama je učil verouk na gimnaziji, po vojni pa predaval apologetiko na teološki fakulteti. Posvečal se je veroslovju, misionologiji in napisal več knjig z duhovno vsebino. Božji otroci, knjiga za duhovno obnovo in Trpljenje Kristusovo utrdi me. Vilko Fajdiga je bil tudi urednik cerkve v sedanjem svetu. Na današnji dan 1993 je v Novem mestu umrl arheolog Tone Knez. Po študiju v Ljubljani je bil nekaj let kustos v Zavičajskem muzeju v Bihaču. Od leta 1958 pa je bil vodja arheološkega oddelka Dolenjskega muzeja v Novem mestu. Raziskoval je halštatsko, keltsko in rimsko obdobje v Sloveniji. Načrtno je proučeval arheološko preteklost Novega mesta. O tem je napisal vrsto publikacij in razprav. Tone Knez je v Dolenjskem muzeju postavil stalno arheološko zbirko, jo dopolnjeval in preurejal. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 5. avgust. Marija Snežna. Največja cerkev Marije Snežne, ki je tudi največja Marijina cerkev na svetu, je Bazilika Marije Velike v Rimu. Njeno ime Marija Snežna ali latinsko Sancta Maria Dnives je nastalo na podlagi legende. Pod papežem Liberijem, ki je cerkev vodil od leta 352 do leta 366, je rimski patrici Janez s privoljenjem svoje žene sklenil, da gospodovo mater Marijo napravi za dedinjo svojega velikega premoženja, ker sama nista imela otrok. Molila sta, kako naj bi ta sklep uresničila. V noči med 4. in 5. avgustom, ko je v Rimu navadno največja vročina, se je zakoncema v sanjah prikazala Marija in velela pozidati cerkev na kraju, kjer bo naslednje jutro ležal sneg. Enake sanje je imel tudi papež Liberij, ki je zgodaj zjutraj šel v spremstvu duhovščine in ljudstva na grič Esquilin, pokrit snegom, in tam označil prostor za zidanje Marijine cerkve. Bleščeče beli sneg sredi poletja je v legendi simbol Marijine brezmadežne čistosti. Pri cerkvi, ki jo je papež Liberij dal pozidati, je bila tudi votlina Kristusovega rojstva, posneta po pravi betlehemski votlini, zato so to cerkev imenovali tudi Blažena Devica Marija pri jaslicah. Slovenci in Slovani sploh bi Marijo Snežno morali hvaležno častiti že zaradi tega, ker je prav na oltar te bazilike v Rimu papež Hadrian II. Leta 867 položil slovanske bogoslužne knjige, potem ko je odobril njihovo rabo. In skoraj gotovo je v jeziku naših pradedov v tej cerkvi pel novo mašo slovanski apostol Sveti Metod. V Sloveniji je 5 župnijskih in 11 podružničnih cerkva, ki nosijo ime Marije Snežne.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na nič 51 245 255.

Znova dober večer, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Na današnji praznik Marije Snežne bomo neposredno prenašali sveto mašo iz cerkve svetega Marka v Kopru. Ob ljudskem petju bo maševal tamkajšnji župnik Ervin Mozetič.

0: Ve jménu Otca i Syna i Svätého Ducha.
1: Amen.
0: Gospod s vami. Dnes je prázdnik Marie Snežne. Slovenci in Slovani bi morali Marijo Snežno hvaležno častiti že zaradi tega, ker je prav na oltar te bazilike v Rimu papež Hadrian II. Ob Božiču leta 867 položil slovanske bogoslužne knjige, potem ko je odobril njihovo rabo. In skoraj gotovo je v jeziku naših pradedov v tej cerkvi pel novomašo slovanski apostol sveti Metod. Zato je prav, da se na začetku te svete daritve vprašamo, kako ljubimo svoj materni bogoslužni jezik, kako pojemo, molimo v domačem jeziku. Smo ponosni na to?

0: Molimo. Sveti Bog, čeprav ti ne moremo ugajati svojimi dejanji, nas reši na priprošnjo matere tvojega sina in odpusti grehe svojemu ljudstvu. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz knjige preroka Jeremija. Tisti čas, govori Gospod, bom Bog vsem Izraelovim rodovom in oni bodo moje ljudstvo. Tako govori Gospod. Milost je našlo v puščavi ljudstvo, ki je meču uteklo. Izrael gre v svoj počitek. Iz daljave se mi je prikazal Gospod. Z večno ljubeznjo te ljubim, zato sem ti tako dolgo ohranil svojo naklonjenost. Zopet te bom dvignil in boš urejeno, izraelsko ljudstvo. Zopet se boš krasilo s svojimi bobniči, boš nastopilo v rajalnem plesu. Zopet boš zasajalo vinograde na samarijskih gričih. Kdor bo zasajal, bo užival sad. Da, pride dan, ko bodo vpili čuvaji na Efraimskem goroju. Stanite, pojdimo na Sion, Gospodu, našemu Bogu. Kaj ti tako govori Gospod? Vriskajte Jakobu od veselja, vzklikajte glavi narodov. Oznanjajte, hvalite in govorite. Gospod je rešil svoje ljudstvo, Izraelov ostanek. To je Božja beseda. Bog nas bo čuval, kakor pastir svojo čredo. Bog nas bo čuval, kakor pastir svojo čredo. Narodi, čujte Gospodovo besedo. Oznanjajte jo po daljnih otokih in govorite. On, ki je Izraela razkropil, ga bo zbral. Čuval ga bo, kakor pastir svojo čredo.
2: Bog nas bo čuval, kakor pastir svojo čredo.
1: Gospod je rešil Jakoba, osvobodil ga iz rok močnejšega. Pridejo in vriskajo na sionski višini, žarijo od radosti zaradi Gospodove rešitve.
2: Bog nas bo čuval, kakor pastir svojo čredo.
1: Tedaj bodo veselo rajala dekleta, mladeniči in starci bodo veseli. Njih žalost spremenim v radost, njih trpljenje v tolažbo in veselje.
2: Bog nas bo čuval, kakor pastir svojo čredo.

0: Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus umaknil tirske in sidonske kraje. In glej, prišla je žena, Kananejka iz tistih krajev, in je zavpila: Usmili se me, Gospod, sin Davidov, mojo hčer zelo muči hudi duh. Toda ni odgovoril besede. In pristopili so njegovi učenci ter ga prosili, odpravijo, ker vpije za nami. On je odgovoril: Poslam sem le k izgubljenim ovcem Izraelove hiše. Ona je pa prišla in padla preden govoreč: Gospod, pomagaj mi. Odgovoril je: Ni prav, da bi se kruh vzel otrokom in se vrgel psom. Ona je pa rekla: Res je, Gospod. Saj tudi psički jedo od drobtinic, ki padajo z mizeni gospodarjev. Tedaj je Jezus rekel: O žena, velika je tvoja vera. Zgodi se ti, kakor želiš. In njena hči je bila zdrava od tiste ure. Poslušali smo Kristusov evangelij.
1: Jezusa v današnjem evangeliju spoznavamo v drugačni luči. Preizkuša vero kanaanske žene. Težko bi rekli, da je do žene sočuten. Na videz je celo grob in nesramen. Najprej jo ignorira. Potem pravi, da je prišel k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Kot bi hotel reči, naj se ne trudi za manj. Žena pa kljub vsemu še naprej ustraja. Zdi se, da je mera že polna, a Jezus jo v negotovosti pušča še z besedami: Ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom. Kanaanka pa se ne da. Svojo neomajno vztrajnostjo in zaupanjem očitno prepriča Jezusa, ki pohvali njeno vero in usliši njeno prošnjo. Sprašujem pa se, kako to, da Jezus tako trdo in pravzaprav nesramno preizkuša vero te poganske matere? Zagotovo lahko rečem, da tega ne dela, da bi se izživljal v svoji moči. Pa vendar je težko razumeti njegovo trdoto oziroma grobost. Žena zelo jasno izraža svojo željo. Pravzaprav ne prosi, ampak kar zahteva. Gospod Davidov sin, usmili se me. Lahko si mislimo, kako bi izgledalo, če bi jo Jezus takoj uslišal. Verjetno bi se izdelo samoumevno, da jo Bog usliši, kadarkoli prosi. Vendar vsi vemo, da ni tako. Ali bi bilo lažje, ko bi jo v drugo ne uslišal? Najbrž ne. Jezus jo svojo držo uči prave vere. Česa se žena z Jezusovim ustrajnim zavračanjem uči? Najprej se uči, da vera ni zahteva. Uči jo prositi, in sicer tako, da se zaveda, da prošnja ni ukaz, i ni nujno ispolnjena. Drugo česar jo Jezus uči je zaupanje. Zaupanje u Boga ne sme biti izgrajeno na tem kako se kdo odziva, ampak u jasni zavesti, da je Bog vedno dober. Ob tem lahko Kanaanka spoznava, da je Bog z njo, tudi takrat, ko je videti, da je ne sliši in jo, kakor se zdi, celo ponižuje. V takšni, čeprav strašno trdi šoli, Bog pravzaprav vzgaja svoje vernike za svoboden odnos. Takšen odnos ni trgovina, ni stvar sprotnega odzivanja, ampak nečesa globljega. Izvira iz globokega prepričanja, da je Bog dober in da zaupanje van ni vezano na njegove trenutne odzive. Žena zaupa in veruje, ne glede na Jezusove reakcije. Najbrž si moramo tudi mi priznati, da se nam takšna šola vere in odnosov upira. Bolj ko kdajkoli prej smo danes vajeni trgovinske logike. Daš in dobiš. Čim manj čakanja, čim manj presenečen. Vse je obvladljivo. Kar je neobvladljivo in nepredvidljivo, nam predstavlja grožnjo. Ali lahko rečemo, da tako verujemo, če je naša drža odvisna, kako drugi odgovarja? Ali je res ljubimo, če se naša ljubezen konča, ko se drugi ne odzove, kakor smo želeli? Če se vrnemo k današnjemu srečanju med Jezusom in kanaansko ženo, nam Jezusov odnos ni tako tuj. Jezus najprej molči in se ne odzove. Mar nismo vsi že doživljali, kakor da se Bog za naše prošnje ne zmeni? Če smo ustrajali v zaupanju, mar niso prišli tudi tako imenovani njegovi učenci in nam rekli, naj nehamo, saj je očitno, da iz tega ne bo nič? In če smo slučajno še ustrajali in nismo zamenjali logike ali obupali, mar nas ni Bog spravil na kolena v obupu in prošnji? Žal velikokrat najbrž nismo dočakali tako očitnega uslišanja in se je marsikdaj ustavilo pri ponižanju. In vendarle si moramo priznati, da le če ustrajamo, lahko govorimo o veri in ljubezni do Boga. In nič drugače ni tudi v naših osebnih odnosih. Saj pravzaprav ni odnosa, kjer ne bi doživeli vsega tega. Pravi odnos je mogoče zgraditi le, če ustrajamo. Ne slepo, ne brez glavo, ampak zavestjo, da smo ljudje vsi grešni in ranjeni, kakor je na drugi strani Bog vedno dober, ne glede na uslišanja. Vera in ljubezen nista trgovina. Zato nas Jezus vzgaja, da ustrajamo, tudi ko je težko. Amen. Bratje in sestre, Jezus želi v nas prebuditi vero, da bi odgovorili na očetovo besedo. Ponižno ga prosimo.
2: Utrjuj v nas prepričanje, da ima v Božjih očeh vsako človeško življenje neskončno vrednost.
3: Prosimo te, sliši nas.
2: Vodi državne voditelje, da bodo delali za dostojanstvo vsakega človeškega življenja.
3: Prosimo te, sliši nas.
2: Obnovi nam čut solidarnosti in povezanosti, saj smo tvoje skrivnostno telo.
3: Prosimo te, sliši nas.
2: Ozdravi tiste, ki te danes zaupno prosijo za pomoč v svojih boleznih in duševnih stiskah.
3: Prosimo te, sliši nas.
2: Okrepi umirajočim vero v večno življenje, da bodo močni v svoji smrtni uri.
3: Prosimo te, sliši nas.
1: Gospod Jezus, sprejmi našo hvaležnost za vse tvoje darove, saj nam daješ milosti na poti vere, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
3: Amen.

0: Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Dobri Oče, po Mariji je tvoj sin postal človek, kar ji časti devištva ni zmanjšalo, temveč ga je posvetilo. Zaradi njegove daritve nam odpusti grehe, da bo naša daritev tebi prijetna. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In s tvojim duhom.
0: Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
1: Spodobi se in pravično je.
0: Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da tebe, vsemogočni Bog, slavimo v vseh tvojih svetnikih. Posebno pa ob spominu blažene device Marije poveličujemo tvojo dobroto z njenim slavospevom. Zares velike reči si storil po vsej zemlji, in v vseh časih izkazuje svoje usmiljenje, ko si se ozrl na nizko svoje dekle in po njej dal svetu odrešenika, svojega sina, našega Gospoda, Jezusa Kristusa. Po njem molijo tvoje veličastvo angelski zbori, ki se vso večnost radujejo pred tvojim obličjem. Prosimo, naj se z njimi združimo tudi mi, in ti v skupnem veselju kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti, prosimo, po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Sveti oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo naj nas, Sveti Duh, po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. S popolnoj ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naše sestre Novele in brata Viktorja, ki si ju z tega sveta poklical k sebi. S krstom si ju pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustaneta v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na ustajenje in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod od našega odrešenika Jezusa Kristusa.
1: Tvoje je kraljestvo, Tvoja je vlast in slava vekomaj.
0: Gospod Jezus Kristus, Tvoja mati nas spremlja na poti življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodov mir, bodi vedno z vami.

Gledajte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

0: Molimo. Dobri Bog, prijeli smo nebeški zakrament, ko veseli slavimo sveto devico Marijo, te prosimo, naj jo vedno posnemamo in življenjem spričujemo, da smo odrešeni. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In s svojim duhom.
0: Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Pojdite v miru.

Na praznik Marije Snežne smo neposredno prenašali sveto mašo iz cerkve svetega Marka v Kopru. Ob ljudskem petju je sveto mašo daroval tamkajšnji župnik Ervin Mozetič. Za tehnično izvedbo je v studiju Radija Ognišče poskrbel Jakob Čuk.

0: v iných oblasti dotyčných držav od 6. do 17. novembra letos opravil apostolsko potovanie v Uruguay, Argentino in Peru. Njegova svetost bo od 6. do 8. novembra obiskala Montevideo, Paysandú in Florido. Od 8. do 11. novembra Buenos Aires, Cordoba in Luján. Ter od 11. do 17. novembra Limo, Chiclayo, Cusco in Pucallpa. Program potovanja bo objavljen naknadno. Papež Leon XIV. Poslal sožalni telegram Don Francisco Šimoju, apostolskemu administratorju Šajšajo, ob smrti 98-letnega kardinala Julia Duarte Lange, zaslužnega škofa Šajšaja, ki je to mozambiško škofijo vodil 28 let. Prisluhnemo sožalnemu telegramu. Vaša ekscelenca in prečastiti Don Francisco Šimoju, apostolski administrator Šajšaja. Ko sem izvedel za smrt kardinala Julia Duarte Lange, zaslužnega škofa Šajšaja, želim v tem trenutku izraziti svojo duhovno povezanost in sožalje mozambiškemu škofu, družini tega dragega brata, škofiji, ki je predano služil in celotni državi, ki žaluje ob izgubi tako uglednega pastirja. Zvest Jezusu, učitelju in gospodu, se je od njega naučil umetnosti bližine pri pastirstvu duš. Se s preprostostjo, gorečnostjo in strajnostjo posvetil čredi, ki mu je bila zaupana, ne da bi se prepustil malodušnosti ob težavah, temveč je iz njih gledal kraje, ki so žejni dobre novice, še posebej, ko je postalo potrebno oznanjevanje evangelija miru in sprave za prihodnost bratstva med vsemi Mozambičani. O tem trenutku izgube, a predvsem upanje na vstajenje, ko hvalim Boga za dolgo življenje doma Julija, in za milost njegovega duhovništva za Mozambik in vesoljno cerkev podeljujemo vsem, ki sodelujejo pri pogrebni slovesnosti, tolažilni apostolski blagoslov. Leon XIV. Papež.
1: V sredo 5. avgusta je po poletnem premoru v Vatikanu ponovno potekala splošna audienca. Zaradi visokih temperatur je papež Leon XIV. Tokrat vernika nagovoril v baziliki svetega Petra. Nadaljeval je s ciklom kateheze o dokumentih drugega vatikanskega koncila s konstitucijo o bogoslužju, posebej pa je izpostavil pomen molitve cerkve. Pred katehezo je bil prebran svetopisemski odlomek iz pisma apostola Pavla Efežanom.
2: Pray at all times in the spirit, with all prayer and supplication.
1: Ob vsaki priložnosti molite v duhu z vsakršnimi molitvami in prošnjami. V ta namen bedite z vso vztrajnostjo in molite za vse svete. Molite tudi zame, da mi bo dan govor, ko bom odpiral usta, tako da bom neustrašeno oznanil skrivnost Evangelija.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
1: Dragi bratje in sestre, dobar dan in dobrodošli.
3: In questa catechesi riprendiamo la riflessione sulla costituzione conciliare sulla liturgia Sacrosanctum Concilium.
1: V tej katehezi nadaljujemo s premišljevanjem o koncilski konstituciji o bogoslužju Sacrosanctum Concilium. Danes se bomo zaustavili ob cerkveni razsežnosti bogoslužne molitve. Kot nam pravi apostol Pavel, je Sveti Duh tisti, ki nas uči moliti. Od Binkošti dalje Sveti Duh prebiva v cerkvi in navdihuje vse njene dejavnosti, zlasti molitev. Življenje prve skupnosti, ki je nastala v Jeruzalemu po Jezusovi veliki noči, je življenje v duhu, ki ga je podaril ustali Gospod. Od tedaj, pravi koncil, se cerkev ni nikoli prenehala zbirati k obhajanju velikonočne skrivnosti, da bi pri tem brala, kar je bilo o njem v vseh pismih, obhajala Evharistijo, v kateri se ponavzočuje zmaga in zmagoslavje njegove smrti in se hkrati v Kristusu Jezusu zahvaljevala Bogu za neizrekljivi dar v slavo njegovega veličastva, vse v moči Svetega Duha. V našem času, v kontekstih, v katerih prevladuje ta miselnost učinkovitosti in potrošništva, se molitev lahko zdi nekaj nekoristnega in nesmiselnega. V svetu, kjer si znanost in tehnika domišljata, da imata odgovore na vse, se molitev lahko zdi kot oblika bega. Poleg tega se tudi v mnogih krščanskih družinah molitev ne prenaša več iz roda v rod, medtem ko jo številni ljudje lahko zmotno enačijo z eno izmed tehnik psihološke narave, katerih cilj je osebno dobro počutje.

0: Glede na to, da je molitev temeljna razsežnost naše človeškosti, zasluži, da jo ponovno odkrijemo v njeni resnici.
1: La Costituzione Sacrosanctum Concilium ha preso sul serio tale esigenza.
0: Konstitucija Sacrosanctum Concilium je to potrebo vzela resno. To je globoko razveselilo papeža svetega Pavla VI, ki je ob razglasitvi tega prvega dokumenta, ki ga je odobril drugi vatikanski koncil, dejal: Bog na prvem mestu. Molitev naša prva dolžnost. Bogoslužje prvi vir Božjega življenja, ki nam je posredovano. Prva šola našega duhovnega življenja. V konstituciji namreč izraz molitev označuje celotno bogoslužje. Ta vidik je odločilen, saj je usmerjal bogoslužno reformo in za njen nosilen steber postavil dejavno sodelovanje vernikov. Bogoslužje je predstavljeno predvsem kot kraj srečanja, kot pobuda Boga, ki se približa človeštvu v svojem sinu, v človečeni besedi, maziljenem svetim duhom, na katero lahko odgovorimo po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, v občestvu svetega duha. Se pravi zahvaljujoč molitvi Kristusa in vsega njegovega telesa k očetu.
1: Per questo San Paolo VI desiderava ardentemente che la liturgia delle ore, cioè la preghiera pubblica quotidiana della Chiesa.
0: Zato je sveti Pavel VI goreče želel, da bi molitveno bogoslužje, to je vsakodnevna javna molitev cerkve, ki je neločljivo povezana z Evharistijo, globoko preželo, poživilo, vodilo in izrazilo vso krščansko molitev ter učinkovito hranilo duhovno življenje Božjega ljudstva. Da bi se ta želja uresničila, je potrebno, da krščani in skupnosti molitveno bogoslužje vedno bolj sprejmejo in živijo v vsakdanjem življenju. Mnogim ljudem, ki se želijo naučiti moliti, zlasti katehumenom, lahko nudi pot in šolo krščanske molitve. Vsak teden in vsak dan sta Evharistija ter molitveno bogoslužje dih življenja cerkve, ki omogoča, da sveti duh kroži po njenem telesu. V tej molitvi Kristus vse človeško občestvo združuje okrog sebe, da skupaj z njim prepeva to Božjo hvalnico. Tako smo dan za dnem vedno bolj pridruženi velikonočni skrivnosti in postajamo podobni njemu. Sveti Avguštin pa pravi:
1: Quando parliamo a Dio nella preghiera, non dobbiamo separare da Lui il Figlio.
0: Ko v molitvi govorimo o Bogu, ne smemo sina ločiti od njega. In ko moli sinovo telo, naj ne loči svoje glave od sebe. Naj bo torej isti edini zveličar svojega telesa, naš Gospod Jezus Kristus, Božji sin, tisti, ki moli za nas, moli v nas in ga mi molimo. Moli za nas kot naš duhovnik. Moli v nas kot naša glava. Mi ga molimo kot svojega Boga. Prepoznajmo torej v njem svoj glas in njegov glas v nas. Molitveno bogoslužje povezano z Evharistijo, katere luč podaljšuje, posvečuje čas našega vsakdanjega življenja.
1: Al mattino iniziamo la giornata con fede e gratitudine.
0: Zjutraj začnemo dan z vero in s hvaležnostjo. Opoldan prosimo za moč zvestobe sredi naporov. Zvečer, po končanem delu, večernice spremljajo trenutek sončnega zahoda. Po noči zaspimo, ko se izročimo Božjemu miru. Vsaka molitvena ura je dejanje upanja. Na zemeljskem romanju bdimo in z vso cerkvijo pričakujemo Gospodovo vrnitev v slavi.
1: Benedikt.

0: Papež Leon XIV je poslal video sporočilo na 144. vrhovno konvencijo Kolumbovih vitezov, ki je bilo predvajeno v torek 4. avgusta v Denverju v Združenih državah Amerike.
1: Dear friends,
0: dragi prijatelji,
1: I am pleased to greet all of you who are attending the 144th Supreme Convention of the Knights of Columbus taking place in Denver, Colorado.
0: Z veseljem pozdravljam vse vas, ki se udeležujete 144. vrhovne konvencije Kolumbovih vitezov, ki poteka v Denverju v Koloradu. Svojo duhovno bližino zagotavljam tudi vsem tistim, ki se začetne slovesnosti udeležujete virtualno. Ko ste se zbrali za te dneve razprav bratstva in molitve z geslom V njem, ki je eden, smo eno, bi rad z vami nakratko razmišljal, kako pomembno je spodbujati kreposti enosti in dejavne ljubezni, ki sta dve temeljni načeli vašega reda. Najprej enost. Med zadnjo večerjo je Jezus molil za svoje apostole, da bi bili vsi eno. Vendar je naš Gospod prosil, naj ta dar enosti ne bo podeljen samo njim, ampak tudi tistim, ki bodo po njihovi besedi skozi stoletja verovali vanj. Vendar pa pogosto ni lahko skrbeti za enost in nikakor ni samoumevna. Dejavno jo moramo gojiti z iskrenim in ponižnim dialogom. V zvezi s tem vas se spodbujam, da še naprej pričujete za tisto slogo, ki si jo Jezus tako goreče želi v vaši družini, v vaših župnijah in širših skupnostih, v kateri živite in služite. V času, ki ga prepogosto zaznamujejo delitve in ostra retorika, so zelo potrebni preroki soglasja, ki skušajo graditi mostove in si prizadevajo za pomiritev nasprotnih stališč, kjer je to mogoče. Dela dejavne ljubezni, druga krepost, so pogosto lahko način za pospeševanje enosti. Kot ste morda mnogi med vami že izkusili, se v pomoči potrebnim pogosto razvija določena sloga med tistimi, ki dajejo in tistimi, ki prejemajo, kakor tudi med tistimi, ki skupaj delajo za pomoč bratom in sestram. Dejavna ljubezen tako postane ne le odgovor na človeško trpljenje, ampak tudi močno sredstvo za spodbujanje bratstva in okrepitev občestva, ki je v središču krščanskega življenja. Vaša lastna zgodovina zgovorno pričuje o tej resnici. Z nadaljevanjem dela, ki ga je začel vaš plemeniti ustanovitelj, blaženi Michael McGivney, ste vi, Kolumbovi vitezi, že več kot 100 let delali skupaj, da bi pokazali Kristusovo ljubezen še nerojenim otrokom, nosečnicam, preganjanim kristjanom, žrtvam vojn ali trgovine z ljudmi, ubogim in ranljivim in vsem tistim, ki živijo na obrobju družbe. S pobudami, ki ste se jih lotili v vaših lokalnih svetih, kakor tudi na narodni in mednarodni ravni, so bili nešteti ljudje deležni vaše dobrote. Tudi sam vam izražam globoko hvaležnost za stalno velikodušnost vašega reda do tistih, ki so v stiski, in zaupam, da bodo vaša prizadevanja še dolga leta prinašala sadove. S temi kratkimi razmisleki vam izrekam najboljše želje za delo vrhovne konvencije, ki jo izročam o priprošnjem Marije Matere Cerkve in priprošnji blaženega Michaela McGivneya. Sedaj pa vam podeljujem svoj apostolski blagoslov, ki ga z veseljem razširjam na vse člane Kolumbovih vitezov in na njihove družine.
1: May the blessing of Almighty God,
0: blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, naj pride na vas in vedno na vas ostane.
1: Amen.
2: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Glasbeni medgeneracijski večer.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, danes gostim eno najbolj vsestranskih mladih slovenskih pevk, izjemno sopranistko, ki navdušuje z odrsko prezenco, širokim glasovnim razponom, ki je predana sodobni slovenski operi. Njena glasbena pot pa je prepletena z mednarodnimi tekmovanji, koncertnimi odri, muzikali, pa z glasovnim ustvarjanjem za film in animacijo. Te dni pa jo lahko spremljate tudi v poletnem gledališču Studenec v eni od glavnih vlog, vlogi Slavice v predstavi Habakuk. Gaja Soč, lepo pozdravljena in dobrodošla.
2: Najlepši pozdrav tudi tebi, Marjan.
1: Poslušaj, ko človek lista takole po tvoji glasbeni kronologiji, ne, po vlogah, po uspehih, dobil tis, kot da si že najmanj 50 let na prima dona. Mislim, hočem reči, ne, da se vprašaš, kako ti uspe tak tempo premier koncertov spraviti v koledar. Predvidevam, da si zelo organiziran človek.
2: Iskreno se včasih tudi jaz to sprašujem, ker zdaj, ko gledam nazaj, se kar enega materiala nabralo, ampak moram reči, da tle pač, ja, mogoče ta neka organizacija, tudi po drugi strani neka strast do teh stvari, ki jih počnem, konc koncev pa tudi se moramo zavedati, da verjetno so tudi neki višji vplivi, ki na to vplivajo, ne? Ampak ja, jaz bi rekla, da je en skupek enih stvari, ki pol nekako peljejo to mojo pot in to, ampak ja, zagotovo tudi neka jaz bi rekla ljubezen do tega, kar počnem.
1: No, vsekakor to mora biti zraven pri vsem tem tempu. Ja. In zdaj le čutiš, ne, da jaha še en tak lep val glasbeni, ne?
2: Ja, dejansko je. Zdaj, v bistvu tudi ta pretekla sezona oziroma sezona, ki še kar traja, je bila ena izmed najbogatejših, bi lahko rekla, zdaj v tej moje karieri. In se veselim, kaj še bo naprej. Sem hvaležna za to, kar je bilo, za vsa poznanstva, vse uvide, vse nove stvari, ki te konc koncu jih tudi projekti naučijo, tako da sem zelo vesela.
1: Bova, po vseh teh tvojih glasbenih udejstvovanjih malce pobrskala, ampak najprej prihajaš sicer iz Branika, ne? Mm-hmm. Kaj, britska, rečete?
2: Da razčistim. No, iz Branika, dajmo. Oziroma Spreseri,
1: aha,
2: ki so nad Branikom, tako da ne bom slučajno koga užalila. Našemu zaselku se reče Mravljevi.
1: Mravljevi,
2: tako.
1: Po čem, po mravljah?
2: V bistvu, moram se prav pozanimati, nisem še pozanimala po čem. Verjetno, da izhaja nekje iz, nimam pojma, moram moje vprašati, ampak to je v bistvu en tak zelo prikupen zaselek, ki se nahaja nad Branikom, nad našo Braniško dolino. Ma če bi že pa rekli Braničanka, oziroma Preserka.
1: Preserka. Lepi kraj sicer, ne?
2: Zelo, zelo.
1: Kaj je, recimo, ko pomisliš na svoje domače kraje, najlepšega?
2: Ma jaz bom kar rekla, moja družina in tudi te prijatelji in kolegi, s katerimi smo še vedno na vezi, pa tudi moram reči, da narava. Jaz se zelo rada vračam v naše kraje. Vedno, ko se zapeljem dol z Nanosa, občudujem to našo Vipavsko dolino. Res mi je lepo. Mi imamo tam, ne vem, čez hrib, čez imamo Kras. Potem, ko se spustiš tja čez Kras, imamo že italijansko morje. Na drugi strani imamo Čavon, tako da če te zamika, greš lahko še malo odpešačit oziroma. Ne? Tako da je v bistvu je zelo taka vsestranska ta naša dolinica in mi zelo veliko pomeni. No? Jaz se res rada vračam. Da bi se še več vračala, ampak zaenkrat sem mogoče malček, nočem reči tujeta, ampak sem malo več na ljubljanskem koncu, no, ampak vedno res se rada vrnem, rada se naužijem tega našega zraka, rada grem z mamo v naš vrt, se potem malo z našimi podružim, kaj dobrega popijem, pojem in se mi napolni srce, duša in tudi telo, no. Tako.
1: Ja, nekaj, to je davek, ne, v Ljubljani se vendarle dogaja potem veliko teh stvari, ne, da jih imaš pri roki, ampak recimo, če se vendarle vrneva, kdaj, oziroma kakšno je pa tisto tvoje prvo glasbeno otroško doživetje, ki ti je ostalo v spominu, povezano z glasbo, ker to se je najbrž začelo prebujati v rosnih letih?
2: Ja, bi rekla, da ja. Jaz, v bistvu smo mi že doma zelo veliko peli. Jaz sem tudi mojima staršema zelo hvaležna, da smo že, v bistvu ona, da sta bila oba dva po zborih in od majhnega imam v mislih, da ko smo mi šli na neka potovanja ali pa tako se je v avtu pelo. Potem sem je šla v neke zborčke in to in tam so začeli neki soloti in podobne stvari. Tako da me je glasba odnegdaj spremljala, tudi pol, recimo, ne vem, v glasbeni šoli, ko sem s flavto začela in to. Nikoli se sicer nisem mislila, da me bo spremljala do take mire, kot me zdaj, ne? Pak vedno je bila prisotna, vedno mi je bil to nek način nekega izražanja, tega, da sem se zelo domače počutila v tem. In ja, in se me to zgleda toliko prijelo, da se še sama nisem zavedala, kam me bo to peljalo. No.
1: Kdaj si bila recimo začutila, oziroma se zavedla, da imaš tudi en krasen inštrument, no se zadnje?
2: Ma v bistvu, od nekdaj sem tudi to petje in to me je, tako kot sem povedala, spremljalo, ampak nisem nikoli toliko aktivno delala na temu. Ker pol sem, ne vem, prišla v srednjo šolo, pa sem bila v zboru in sem pela alt, ker nisem rabila nič delati pri altu in ker pač je imel alt harmonije in to, ampak predvsem zato, ker se mi pač kot najstnici ni ravno dalo. Potem se pa spomnim, v bistvu bom kar mojega strica Klemena omenila, ki je bil odnegdaj zelo velik, mislim, da je še zdaj ljubitelj opere in sva tudi tako, ko so se večkrat tako nekam peljala ali pa kej, sva poslušala te neke operne stvari in je meni on rekel, ti, kaj če bi šla ti na solo petje? Pa sem bila jaz ono, morda. In sem takrat v bistvu v srednji šoli šla na glasbeno šolo Rakovnik in pri pokojnem Marjanu Trčku bila sprejeta, sva se zelo, zelo, zelo lepo poštekala, super mi je bilo in tam se mi je kar neki taka nova obzorja so se mi odprla, no, ker nisem res niti vedla, da bo to šlo do takih razsežnosti, ampak je kar naenkrat kar malo zlaufalo in pol ni bilo več izgovora, da bom jaz alt v zboru. Aha, pol seveda. Pač so me dali k soprano. Pak tako nekako, v bistvu z nekih čisto tako mogoče na vides nepovezanih stvari, ampak
1: se mislim, zgodi nekaj.
2: Ja, ampak ne vem, se mi zdi, da skupni imenovalci je pa res neka mogoče taka zanimanje oziroma radovednost v navezavi z neko ljubeznijo oziroma neko željo po izrazu.
1: Pa se spomniš teh prvih ur,
2: ja, v bistvu,
1: ko si pravzaprav začenjala resno delati nekaj?
2: Ja, joj, spomni se enkrat, midva so se res zelo, zelo, zelo rapo razumela z gospodom Trčkom in ko sem jaz začela, on meni, ti pa bi znala biti sopran in jaz se spomnim, da sem se mu bogemu začela v obraz smejati, ko sem rekla, da jaz nikoli ne bom sopran, da jaz sem pač čisti alde, kako on to sliši in od tam naprej pol šlo, da sva v bistvu so bile take zelo prisrčne ure, polne smeha, polne eni zafrkanci, njemu se je zdelo super, ko sem jaz po primorsko govorila pa tako in se je v bistvu tudi iz tega razvilo, da sem jaz od nekdaj in to glasbo in petje tudi povezovala z neko zabavo, ker mi je bilo vedno ful fajn, ker sem si jaz tudi pol tako, da mi je bilo fajn naredila na koncu. No. Tako da, tako zanimivo, no. Zdaj, ki gledam nazaj, je bilo kar eno doživetje, no. Tako da, ja, v bistvu super.
1: In kakšna si bila, no, da še malce tukaj pogledamo kot najstnica, pridna uporniška, sanjava, ne vem, svoje glava.
2: Jaz bi rekla, da nekaj umestno, da tisto, kar me je res zanimalo, kar se tistega tiče, sem bila zelo pridna. Tisto, kar me pa ni zanimalo, pa ne morem reči, da sem najbolj pridna. Smo sicer zgurali vse skupaj, ampak tudi mogoče zaradi samega okolja, ker sem le pač bila bivša dijakenja gimnazije Želimlja, ne? Tako da me je pol tudi malo okolje prsilo, da sem bila mogoče malo bolj pridna, kot sem bila po naravi, ne? Ampak pa kaj jaz vem? Res, čistko, kar me je zanimalo, mi je bilo super zanimivo, sem naštudirala in vse, kar me pa nisem pa probala zgurati.
1: No, pač tipično, ne? Ampak zakaj sem omenjal vse te stvari? Zato, ker se mi zdi, da vse te karakterne lastnosti potem pridejo ven tudi, ne vem, v tvojih vlogah, pri tvoji interpretaciji,
2: ja,
1: ne?
2: Ja,
1: od zagrizenosti pa do ene lahkotnosti, šljivosti in tako naprej.
2: Ja, sigurno. Jaz mislim, vse vloge, ki sem jih tudi do zdaj naredila, sem absolutno jemala iz neke svoje preteklosti ali pa sedanjosti ali pa nečesa. Vse nosijo del mene, ampak pri vseh sem pa lahko še nekaj mogoče novega dodala, kar mi je bilo, oziroma mi tudi še je, tako zelo zanimivo pri tem delu, da v bistvu lahko pri vsake neki vlogi nekaj svojega dodaš, ampak tudi nekaj novega, kar mogoče ni čist tvoje, pa potem osvojiš. In v tem je meni tak velik čar, da res lahko čist eno novo življenje vdihneš temu liku. In jaz sem počaščena, da lahko to počnem. Tako.
1: Krasno. Gaja, še nekaj me zanima.
2: Ja.
1: Pravijo, no, pravzaprav, ne, da mladi niso ne vem kako veliki pristaši klasične resne glasbe. Ti si pa zelo hitro našla ne samo kontakt, ampak tudi, ne vem, si se...
2: Ja, jaz v bistvu nisem bila, moram reči, da nisem se neki toliko smirjala. Tudi zato sem v bistvu hvaležna tem svojim prvim profesorjem, ok, sicer pol smo se začeli proti klasiku smerjati in to, ampak da noben mi ni nekako probal zapirati vrat tudi neko drugo glasbo. Ker jaz sem iskreno povedala, da me zanimajo tudi druge stvari in je bilo to deležno v bistvu tega, da ja super, potem raziskuj. In sem dejansko to res vzela, ker meni se je od nekdaj zdelo, da pač glas ni samo ena stvar, ampak da je v bistvu zelo široka stvar in če jo ti na tak način tretiraš in izkoristiš, imaš lahko zelo velike rezultate. Ampak se mislim, da je povsod tako. Da ni vse samo ravna črta, ampak če pogledaš širšo sliko, lahko greš v zelo veliko smeri. In sem v bistvu res zelo hvaležna za vse in pedagoge in tudi ostale ljudi na svoji poti, da mi niso preprečevali nekih teh stvari, ampak da sem lahko raziskovala. In ja, tudi ta, ne vem, klasika in te stvari se mi zdi tudi krasna za neko podlago, ker je le nek tak v bistvu zelo v redu tehničen stil in tako, ampak se mi zdi, da res ta odprtost in v bistvu tudi to, da sam sebi omogočiš, da nekaj drugega še lahko raziščeš, se mi zdi zelo pomembno na te glasbeni poti, no.
1: Seveda bova v tale najin pogovor dodajala tudi glasbo, tudi nekaj tvoje glasbe, prav z odrov, žive posnetke, teh je veliko, takih prav nasnetih še ni toliko,
2: še,
1: ampak
2: tako.
1: Tudi tiste verjam, da bomo dobili. Zdaj le predlagam nekaj klasičnega, resnega,
2: zmenim,
1: da začutimo tvoj sopran.
2: Tako.
1: In sicer bo tole zaključna arija iz sodobne opere Kit na plaži, po knjižni predlogi Vinka Möderndorferja, ki je opero tudi režiral, za libreto je poskrbel Jakob Barbo, avtor glasbe in dirigent pa Iztok Kocen. Z opero Kit na plaži boste novembra spet gostovali po Sloveniji, tako kot denimo tudi z opernim muzikalom Kete. Od oktobra naprej ga boste ponavljali, oboje je produkcija kulturnega centra Janeza Trdine v Novem mestu, no kot rečeno pa najprej K Kitu na plaži.

0: Gaja Sorč je mojega gostja, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, in zdaj plezava po tvoji klasični sopranski poti.
1: Uh-huh.
0: Prej si omenila profesorja Marjana Trčka,
1: uh-huh.
0: potem pa akademija, resna stvar, akademija za glasbo in Barbara Jernejčič First.
1: Tako, ne? Tako.
0: Spet eden od novih pedagogov.
1: Uh-huh.
0: Kaj recimo je bil njen največji vpliv na te? Ali?
1: Jaz sem Barbari zelo hvaležna za v bistvu njeno nežnost in na nek način to, da je, da se je zelo trudila, da nam glasbo približa na način, ki ni bil neki agresiven ali pa neki, ne vem, da bi se preveč sililo ali kukorkoli, ampak je bilo v bistvu vse skup zelo naravno. Mislim, da nas je zelo fajn znala upeljati v te klasične vode oziroma tudi na način tega, da je ona, recimo meni je zelo pomenil, da je ona stala na odru, da je tudi vedla, kako se te stvari dela. Tudi, ko sem bila jaz še na akademiji, smo šli tudi pogledati v Maribor, v opero in se mi je zdelo zelo fajn, da se dejansko dela tudi s profesorem, ki ima izkušnje, ki konec koncev ve, kaj pomeni stati na odru, ve, kaj pomeni stati tako na opernih kot na koncertnih odrih in se tudi z nekimi različnimi stili nekako poigravati in to. Od nekega baroka do moderne glasbe, ker to so le, mislim, ni samo klasika kot klasika, ampak tudi znotraj klasike se malo neki stili razlikujejo in to je meni zelo veliko pomenilo, no, da sem lahko pod njenim vodstvom spoznavala, kaj pomeni pet neke modernejše stvari, sicer moram priznati, na akademiji jih nisem hotla pet. Nekako so se mi upirali, jaz te moderne muzike ne bom in tako, tako da sem zarečenega kruha se največ poje.
0: Ja.
1: Ampak sem v bistvu zelo hvaležna, da nas je tako zelo tehnično vodila skozi te stvari in nam tudi konc koncu dala zelo dobro podlago v smislu, kaj pomeni dejansko delati in naresti eno stvar, mm-hmm. kako se tudi naštudira določene stvari in da sem konc koncu tudi potem za svoje neke moderne stvari imela zelo dobro izhodišče. Da tudi vem, da lahko zdaj pokličem, pa sem, Barbara, a bi mi prosim lahko pomagala pri kakšni stvari in sigurno vem, da bo na drugi strani pritrdilen odgovor. Tako da to zelo veliko pomeni, ko imaš nekoga tazga za mentorja. No, tako.
0: Praktika, ne?
1: Ja,
0: kaj ti najbrž, da so faze v tem procesu dokaj podobne, ne?
1: Absolutno.
0: Najbrž je najprej študij, oziroma
1: tako.
0: Spoznavanje, potem
1: tako.
0: Študij, potem je, ne vem, pri prava na sam nastop, mm-hmm. tisto spet zahteva neke svoje
1: tako,
0: stvari.
1: Tako, tako. V bistvu se inštrument kot tak, kot tudi mi ljudje, se v bistvu konstantno razvijamo. Ne? In se mi je zdelo super, da se je podarilo ta konstanten razvoj. Tudi recimo, ne vem, že razlika med moškim in žensko, med pevcem in pevko, da je potrebno te stvari tudi upoštevati in tako. Ampak res se mi zdi tak zelo, pri njej bo tak zelo koherenten proces in jaz sem zelo hvaležna no, za vse izkušnje, pa tako, tako da super.
0: Še nekaj je bilo pedagogov, glasbenik v tvoji karieri, v tvojem življenju. Kaj pa recimo, če takole brskaš, kateri nasvet ti je pa najbolj spremenil, ne vem, odnos do glasbe, odnos do petja?
1: Ma bi rekla, da predvsem to, da se res ne tretira petja kot dokončnega, tudi neke tehnike in podobnih stvari, kot da zdaj pa, ko pridemo z akademije, že vse znamo.
0: Mm-hmm.
1: To mi je v bistvu mi je kar tako spremenilo tudi potem s kasnejšimi pedagogi, s katerimi sem delala recimo čez postavi, ne vem, malenko Slokar Bajc in podobne, da ni to dokončana zgodba, da v bistvu iz različnih obdobij, ki gremo, različne stvari se dogajajo nam, kot v telesu in to. In sem v bistvu videla, da meni ta način čiste neke anatomskega pristopa k petju v bistvu zelo ustreza. Da v bistvu jaz lahko spoznavam svoj inštrument ne samo na nek abstrakten način, ampak tudi na dejanski način, kaj se dogaja noter. In tudi mene v bistvu moram reči, da me to zelo zanima. Da sem si marsikaj prebrala, marsikaj naštudirala, da mi je to zelo zanimiv aspekt tega. In po drugi strani, da se potem, če imaš ti zelo dobro naštudirano svoje telo, mu lahko tako zaupaš, da potem tudi čustva prevzamejo delo. In da nekak enega brez drugega ni. Se mi zdi pa to, da je neka tehničnost in to izjemno dobra podlaga za naprej. Ker moram reči, da jaz kot en zelo čustven človek sem najprej delala s čustvi, šele potem s tehniko in sem videla, da to nekak ne gre.
0: Aha.
1: Da mora biti najprej tista dobra podlaga nekega zaupanja telesu, da veš, kaj se dogaja in potem še tisto kot češnjica na vrh tortice. Tako da to bi rekla. Ja,
0: no, ampak recimo, ne, ko si omenjala različne glasbene sloge in obdobja, če bi lahko potovala v katerokoli obdobje glasbene zgodovine, kam bi šla in zakaj seveda?
1: To pa dobro vprašanje. Ma po mojem ne bi šla toliko zelo daleč nazaj.
0: Aha.
1: Ker še vseeno sem velika v bistvu ljubitelca tudi klasike kot same in ker mi je zelo všeč to, kaj dejansko naše telo zmore. In recimo, ne da zdaj poveličujem klasiko, ampak pri klasiki je res tako, da ti brez mikrofona nekako probaš dosežiti konec dvorane. Jaz bi mogoče potovala v to obdobje, kjer so bile najbolj aktivne, ne vem, Maria Callas, Leontit Price in podobno, da bi lahko doživela njihov nastop v živo in videla, če so bile te magične ženske sposobne. Ker to, kar se zdaj gre tudi poslušati njihove posnetke in to, jaz sem z odprtimi usti, ker ne morem verjeti, kaj so one spravile iz sebe, ker je tako na tehničnem kot na tudi nekem in čustvenem in tudi v bistvu poznavalskem nivoju kot neke same opere, kot dela, je to nekaj neverjetnega. No? Tako da bi si to želela v bistvu doživeti. Ja.
0: No, zdaj nam odkrivaš pravzaprav ene takšne skrivnosti, tančice, ne? Glasba je tako zelo kompleksna, da ko ti nekako obvladaš neke tone, ki jih je treba zapeti, ni še nič, ne?
1: V bistvu,
0: takrat se šele lahko kaj začne in zgodi.
1: Tako, to je pa tisti del, se mi zdi, da tudi in petja, in ne samo petja, ampak vseh stvari, da ko jih začneš študirati, v bistvu veš, da nič ne veš. Ampak tudi v temu je poseben čar, kaj ne reči. Ker potem se v bistvu zavedaš, da si ti, ja, točno to začel praskati po površini, ampak da te čaka še ena velika ledena gora, nekih zelo zanimivih stvari, če se v to spustiš, no. Tako da jaz sem mogoče zdaj trenutno to, kar bi si želela, da bi bila v srednji šoli, ker zdaj sem ratela kar malo piflarka, kar se teh stvari tiče, ker so mi res, res zanimive. Ja, in se mi zdi, da to raziskovanje in to je tudi ena stvar, ki bi se mogoče rada v prihodnosti mogoče malo mečken lotla, no, tako bom rekla.
0: Tukaj nastajajo najbrž da tudi velike razlike, ne, med pevcem in pevcem, ne, tako imenovana interpretacija, dojemanje glasbenega dela. Je to tudi razlika recimo pri tekmovanjih? Na tekmovanjih, mednarodnih tekmovanjih si bila dosti krat dosegala izredne uspehe, mimo grede, katero nagrada ti da nimo največ pomeni?
1: Ma v bistvu ne vem, ker ne vem, če jih placiram lih po nagradah, ampak bolj po izkušnjah. In po temu, da sem jaz lahko šla pa malo odpotovala, pa bila, ne vem, za tisti teden tam nekje. Recimo, če izpostavim, bila sem na Siciliji novembra na enem tekmovanju, na katerega sem šla v bistvu z mojima dvema staršema, ker sta želela iti na Sicilijo in smo šli skupaj in smo se imeli tako lepo, res, mislim, po jaz 33 skoraj let na svojima staršema, ampak to je bilo tako lepo doživetje. Mi smo šli naokrog, smo dobro jedli, smo klepetali, sprobavali različne stvari in to je meni v bistvu tisti del, ki mi je mogoče še skor malo pomembnejši kot samo tekmovanje. Mislim, samo tekmovanje je seveda pač, ne vem, pomembno v smislu tega, da se znebiš nekega strahu, da se konc koncev predstaviš ljudem, da vidiš in spoznaš, kakšen nivo zahteva oziroma želijo od tebe. Ampak po drugi strani so bile meni res, vidim, da zdaj so mi pomenile še te izkušnje oziroma stvari, ki se zraven zgodijo. In ljudi, s katerimi se družiš, ki jih spoznaš, s katerimi se imaš fajn. A pa recimo 2 leti nazaj sem šla s kolegico Ano, sva šli na Lago di Garda v eno tekmovanje. Mi da so se imele krasno. Super čudovito. Lani sem bila v Bernu na enem tekmovanju in isto, mi smo se imeli tako krasno, da smo na koncu malo pozabili, zakaj smo prišli. Tako.
0: No, ampak to je to, ja, ne, da se življenje dogaja sproti, ne, da ne čakaš in da ne pelješ neke usporedne poti, aha, zdaj glasba, tekmovanje in tako naprej, ostalo bo počakalo.
1: Ja.
0: Oboje skupaj se dogaja in najbolj, da tudi vpliva drugo na druge.
1: Meni je to super, absolutno. Meni je, mislim, meni so te doživljaji, ki so zraven, so mi še v bistvu kar malo pomembnejši. No. Ne vem, ker meni se ter peti in to, kar počnem, super, ampak vidim, da mi je to, kar pride zraven, še bolj super. Mogoče zaradi tega nisem, ne vem, v nekem svetovnem vrhu, ampak v bistvu mi je zelo lepo to, kar poteka še zraven. No,
0: menila si pa te izkušnje, ki jih takšna tekmovanja prinesejo, to so prav posebni, bi rekel, tudi čustveni trenutki, ne, ki jih je treba obvladovati, omenila si strah. Kako se psihično pripraviš na tekmovanje, so kakšne priprave, prej si dopoveduješ, ne vem, greš pogledat publiko, pa si jih zamišliš v spodnicah ali kako, da ti je lažje. Mislim, kakšni so ti principi?
1: Jaz mislim, da ima vsak nekaj svojega, ampak jaz imam predvsem to, da, ne vem, čisto neka taka majhna predpriprava je to, da se v bistvu probam čim boljš upet. Potem pa, da v bistvu res probam v tej svoji nekako povišanji energiji ali kakorkoli stopiti na oder. In da probam se v bistvu zavedati, da ni nobenega tazga, kot sem jaz. In da je tiste 3 minute, da so v bistvu res ključne. In da bi bilo fajn, da dam vse od sebe. In da v bistvu to neko zavedanje, da pač to, kar bo, bo. Mislim, jaz sem, ne vem, probala sem se že ne vem kakšne različne načine in ne vem kaj, sproščanja pa ne vem kaj, ampak še najbolj mi res funkcionira to, da se probam pred tem umiriti, da samo zagotovim svojemu in telesu in umu, da si čim bolj zaupam in da probam v teh 3 minutah narediti to, kar vem, da znam. Ker na drugo itak nimaš vpliva, no.
0: Ja.
1: Tako, ja. Ampak ja, je pa gro, mislim, znajo biti kakšne tekmovanja oziroma kakšne te audicije zelo grozne, ampak se mi zdi isto, večkrat jih narediš oziroma večkrat, ko greš na neke stvari, bolj tudi ta strah mineva, no, kakorkoli. Tako da jaz sem tudi mogoče zaradi tega pol na malo več teh stvari začela hoditi, točno zaradi tega, da me bo manj strah, pa da v bistvu se zavedam, da so to pač ljudje, ki si jim lahko všeč, lahko jim nisi, ne glede na to, kaj narediš. In pač, če ti stremiš temu narediš najboljš, kot ti v tistem momentu, lahko si pač naredil vse.
0: Krasno. Predno greva še na eno področje, to so muzikali in tako naprej. Greva še v opere, operete. Veliko je bilo debi v Hmeljski princesi.
1: Tako, ne? V Hmeljski princesi.
0: Kako si doživela to vlogo?
1: Ja, to je bila v bistvu prva vloga takoj iz akademije.
0: Aha.
1: Jaz sem v bistvu v istem poletju, sem jaz na začetku poletja magistrirala in potem smo bili mi skoraj vsak dan v Žalcu in vadili to našo Hmeljsko princeso. Ja, doživetje, no, kaj ne rečem. Res lepa vloga, super produkcija je bila takrat, tudi sami krasni ljudje in neka taka muzika, ki je konc koncev slovenska naša, tako da si se res lahko še bolj poistovetil s to vlogo, z besedilom in podobnimi stvarmi. Tako, jaz se te vloge svoje, te prve, v bistvu zelo z enim velikim veseljem spomnim. No. In tudi celotne ekipe, vsega, kar se je počelo zraven. Bilo je seveda naporno, ne? Ampak po drugi strani je bilo pa res to tisto prvi okus tega, kar bo oziroma kar še sledi. No. Tako da super, res.
0: Kako pa je tak proces čisto na kratko zgleda za naše poslušalke in poslušalce? Torej, doma je manj dela kot skupnega, ne?
1: Ja, mislim, jaz bi rekla tako, mi smo na začetku seveda dobiš note, dobiš besedilo, potem se seveda to začnejo vaje, najprej si sam pogledaš stvari, potem se pa vedno več vaj začne in z nekimi pianisti, da imaš v bistvu ti vajo posebej, potem so vaje z ostalimi, vmes pa potekajo potem tudi te bralne oziroma režijske vaje in to, tako da je v bistvu en tak zelo zgoščen, lep proces. Jaz sem tudi, imam v bistvu zelo srečo, da sem taka mnemonična oseba in mi pol zelo, zelo paše povezovati te stvari in učenje zgibi na odru, kar potem v bistvu posledično rata zelo, zelo logično in ne rabiš toliko ponavljati nekega besedila izven odra, ker ko si enkrat tam, ti je jasno. In to je ena, ne vem, ena zelo fajn stvar, ki mi je meni v bistvu čez celo življenje nekako pomagala, no? Da se lahko jaz pol in po eni strani vklopim na odru, po drugi strani pa tudi izklopim. No? Tako da, ker ko imaš ti, ne vem, 3 ali pa 4 projekte, ki si sledijo en za drugim, je to kar pomembna stvar. Ampak ja, zgoščeno je, bogato je in vse se da, no, tako.
0: Ponekod so ene takšne, bi rekel, ne bom uporabil besede lepe, ampak jasne melodije, In nastopaš pa tudi v mnogih predstavah, sodobnih operah, kjer pa gre za spet malce drugačne od glasbo, ki ima spet neko privlačnost. Ne, ne vem, Kit na plaži, najstnico ja. Si najstnica igrala Niko.
1: Nika, ja. Ja, pač to so pa v bistvu spet mal drugačne opere, sploh kar se tiče same glasbe. Pak bi rekla, da nimajo zaradi tega nič manj neke umetniške vrednosti. Ker tudi konc koncev te moderne opere, ki sem jih delala, samo na mečken drugačen način to glasbo pripeljam, ampak je zelo logično. Zelo, zelo. In zato so mi tudi meni tudi te modernejše opere v bistvu postale zelo všeč, ker na drugačen način in drugačne stvari vzbudijo v človeku. Se pravi, običajno je pol tudi, ne vem, malo več kakšnih takih stvari, ki te zbodejo, a ne? Ampak so v bistvu zelo prilagojene tudi temu modernemu času. Kar konc koncu se, če pogledamo nazaj, se je to, ne vem, že v 20-ih letih zelo spremenilo, a ne? Ampak mami zelo rada zaradi tega, ker pač res od mene zahtevajo z večjo pripravljenost in na drugačen način pripravljenost, kar tudi v bistvu meni potem pomaga pri tem, da se tudi jaz kot pevec in kot pa ustvarjalec le v bistvu evolviram oziroma probam še neke druge stvari. Tako da mi, tudi jaz se razvijam na ta način in mi je zelo, zelo fajn.
0: V naslednjem delu bova morala iti še v muzikal, drugače nam bo zmanjkalo časa in predlagam, da narediva uvod že kar z eno skladbico. Prv posnetek z predstave je... In sicer iz predstave Mala nočna glasba.
1: Tako.
0: Zondheim, poseben avtor, krasen muzikal, bova o njem rekla malce pozneje. Ampak zdaj pa samo o pesmi, kjer sanja mlado dekle, sobarica, gospodinska pomočnica.
1: Tako. Ona v bistvu v tej skladbi malce sanjari, kaj bi bilo, če bi se ona poročila nekako izven svojega čina, če lahko to rečem, izven svojega rojstva, no, pač, kjer se je rodila v tem stanu. Na koncu pa v bistvu pride do tega zavedanja, da tudi če se poroči z enakim, kot je ona, da je ne bo čist nič manjkalo. Ampak se mi zdi, da taka skladba, ker res te sanje in to pridejo zelo, zelo v spredje.
0: Mala nočna glasba in Gaja Sorč.

0: Gaja Sorč je moja gostja, sopranistka, pevka, ki jo poznamo tako z klasičnih odrov kot iz muzikalov. No, zdaj smo slišali eno krasen song iz Male nočne glasbe, Sondheim. Tudi, recimo, muzikali so, bom rekel, ti pisani na kožo, čeprav je to zelo nehvaležen izraz, ampak rada jih imaš. No?
1: Ja, zelo. Zelo. Moram reči, da res, ker so tudi enako kot recimo neke stvari, ki jih imam rada, povezuje v bistvu glasbo, odr oziroma igro, ples, zraven pa v bistvu še kar več tudi enega besedila in to, tako da je še drugačen izziv kot mogoče sama opera, kjer je po večini v bistvu vse združeno, vsi dialogi in vse je združeno v petje oziroma recitative. Tukaj pa še v bistvu en večji podarek na igri in tudi drugačnih stilih petja in zato jih imam pa tudi rada, ker je drugače.
0: Kar nekaj takšnih vlog in vlogic bilo, ki so ti puščale veliko prostih rok in so te zabavale, spomnim se v Pepelki, eno od zlobnih sester.
1: Gabriel.
0: Čudovito. Pa tudi, recimo, sodobni muzikal Kete. Torej, sama si članica Slovenskega komornega gledališča, v okviru tega je marsikaj takšnega nastalo.
1: Ja. Se pravi, v bistvu jaz tudi za te muzikle je bilo tudi meni tako malo odkritje, ampak od nekdaj sem jih imela zelo rada. V bistvu moj prvi tako slovenski je bil Moje pesmi, moje sanje, v katerem sem bila v zboru, potem pa tudi kot alternacija za glavno vlogo Marije in za sestro Berto. In tle sem spoznala eno kopico čudovitih ljudi, s katerimi se prvo ko prvo še zdaj družimo, drugo ko drugo, ki so mi pa tudi dali priložnost za naprej. In to je bilo ena krasna odskočna deska in moram reči, da tam se je pa pol kar začelo odpirati.
0: To se je dogajalo v Radom, eno takšno izhodišče.
1: Tako, v bistvu, ampak jaz sem prišla zraven že k tistemu, ki je bil pol izven Radom. Ampak ja, potem se pa v bistvu tam tudi Nejca Lisjaka spoznala in z Nejcem sva še zdaj v bistvu zelo, zelo dobra prijatelja. In od tam se je v bistvu začelo polno enih sodelovanj. Ja, z roko v roki tudi gre recimo Slovensko komorno glasbeno gledališče, pri katerem sem tudi ja potem in te muzikle, pa tudi opere delala in to in ne vem, moram reči, da se je kar začela odpirati, no, tako da sem zelo v bistvu hvaležna, da me je pripeljalo do tega, da sem šla na te audicije in da sem spoznala te ljudi, tako da super, krasno.
0: In kako so ti všeč te izkušnje, dokazuje tudi dejstvo, da si recimo letos za eno samo predstavo naštudirala glavno vlogo v Veroniki Deseniški, odlično opravila in se zabavala, je bilo lepo. Ne?
1: Ja, jaz sem res, ne vem kaj je na teh musiclih, ampak mene izjemno privlačijo, zato pa tudi, ne vem, jaz moram tudi zdaj še mogoče javno povedati, da sem bila zelo, zelo velika fenica Veronike. Jaz mislim, da sem to predstavo gledala ene štirkrat in vsakeč malo sanjala, kako bi bila pa jaz le v zboru, kako bi res tako krasno in to. Jaz sem se čist zaljubila, tako da tudi potem, ko sem dobila telefonski klic, najprej na začetku nisem čist mogla verjeti, da je to res. Ampak, ne vem, meni so te stvari tako zelo lepe, tako zelo srčne in v bistvu predstavljajo zelo velik del tega, kar bi si, kar v bistvu jaz že počnem, v bistvu, oziroma bi si še želela početi, da zelo težko rečem ne tem stvari. Ampak sem tudi vesela, da jim ne rečem ne, ker to je eno tako doživetje, da ga v bistvu niti ne znam opisati. In tudi, če je to za en večer, z enkrat stopiti v neke čevlje in to je, mi je zelo vredno, no. Tako bom rekla. Tako da, ja.
0: In glasbeniki, ki takole sodelujete med seboj, ne vem, beseda da beseda včasih in se začnete vrteti sem in tja in tako te je letos prineslo tudi na Studenški oder. Poletno gledališče Studenec, domača gledališka predstava komedija s petjem Habakuk, Slavica, eno od glavnih vlog, igraš dekle, ki je zelo zaželeno, ne? Torej, moški jo želijo poročiti, tudi oče bi jo rad poročil, ampak ona ima svoje načrte.
1: Tako.
0: Pa spet eno novo okolje, ena nova ekipa, kaj ti to pomeni?
1: Jaz sem v bistvu zelo, zelo sem vesela, da sem, ko sem prišla tle, to je bilo kot da bi bila jaz že, ne vem, zadnjih par poleti zraven. Ta asimilacija je bila v bistvu zelo, zelo, zelo enostavna.

0: So ni bil nič drugačen. To spoznavanje, to ustvarjanje odnosov, tako izven odra kot na odru, ne vem, prinese toliko enih lepih stvari in potem, ko to zaživi kot ena celota, mislim, da je to nekaj res čudovitega. In enako se je tudi na Studencu zgodilo in moram reči, da sem prav v bistvu zelo počaščena, da sem tudi lahko zraven, ker Studenec le konc koncev je zelo veliko gledališče, v katerega vsako leto prihaja ogromno ljudi, kar me tudi v bistvu zelo presenetilo. In kako tudi ljudje to doživljajo, kako mi to doživljamo, to je krasno, to se sploh ne da opisati. No. Tako da sem zelo vesela, zelo zadovoljna. Poklončki pa še kdaj, no, tako.
1: Tako. Ja, še trikrat bo zdaj, ne?
0: Tako.
1: Torej, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, če želite videti Gajo Sorč v vlogi Slavice, potem le še 13., 14., 15. august, potem se bo predstava Habakuk poslovila iz poletnega gledališča Studenec. Veljajo pa videti, ne? Veliko tudi lepe, dobre glasbeno sezanje,
0: ja,
1: ne?
0: Ja, tako. V bistvu sem bila zelo vesela, ko sva se zelo izamenila, rekel, Gobec bo, ker pač Gobec je tudi Hmeljsko princeso napisal,
1: tako,
0: ne?
1: Tako.
0: Sem bila, joj, to bo pa zelo prikupno. To pa prav, ne vem, da ne vem, da v svojem življenju lahko dve Gobčevi opreti, mislim, krasno, no? Tako da sem bila res navdušena in tudi pol, ker ne vem, ker vidiš zasedbo, kdo je pa to, ker so konc koncu ljudje, ker so ti ljubi pa pri srcu, poleg tega spoznaš celo kopico novih ljudi. Ja, res, res lepa izkušnja, luštna predstava. Tudi odzivi, mislim, da moram reči, da so zelo, zelo lepi, boš potrdil vredno.
1: Ja, ja, vsekakor.
0: Tako da, ne vem, mi se imamo fajn, mislim, da se imajo zelo fajn tudi ljudje, ki pridejo gledati in poslušati. Glasba je zelo lepa, zelo zapomljiva in mislim, da dosežemo to, kar hočemo dosežiti. In sicer to, da bi ljudje za tiste dve urci pozabili na to, kar jih muči, z nami stopili v nek nov svet in se prepustili vsem tem zapletom, smehu, solzam, kukorkoli.
1: In zdaj ne moreva drugače, kot zavrteti odlomek z te predstave spet. Poudarjam, da gre za živ posnetek z ene od predstav. In sicer Trcet, zelo lepa
0: tako
1: skladbica, v kateri ste torej ti in pa Gregor Ravnik ter Eva
0: Črne.
1: Črne Avbel.

0: Veš, da bi jo enkrat v prihodnosti odpela.
1: To, ne vem, če je to tako varno področje za se spustiti. Da, ne, sej, se hecam. Mislim, je kar neki teholog, zelo rada bi v neki taki konkretni operi še pela v smislu, ne vem, kakšen Puccini, Mozart in to. Tudi Verdi, mogoče tega si tako res želim, ker tega je bilo v bistvu v zadnjih letih malo manj, kar je sicer čisto v redu, jaz sem delala druge stvari in to, ampak to bi si želela. Potem tudi kakšen musical še, ja, imam par želja, sicer ne vem, če so mogoče izvedljive, te verjetno je samo v mojih sanjah, ampak ja, absolutno.
0: Dobro, jih ne boš izrekla, da ne, kako rečemo z lepo slovensko besedo, za jinxaš.
1: Za ne, ja. Tako da je še, mislim, jaz bi si predvsem želela, da še nekaj časa ostanem v teh odrsko-glasbenih sferah, ker tle resnično uživam in da, ne vem, da pride na poče čim več nekih takih projektov, no, sej jih tudi bo, tako da se zelo veselim tudi te prihajajoče sezone, ampak ja.
0: Je prostora v slovenskem prostoru glasbenem dovolj?
1: Ja. Jaz mislim, da je. Jaz mislim, da če si ti neka oseba, na katero se lahko ljudje zanesejo, ki je zanesljiva tako glasovno, kot tudi, da se, ne vem, prikaže na vajah in da zna stvari, oseba, ki se lahko zaupa, ki konc koncev tudi ne dela drame, jaz vidim, da je tudi to v bistvu zelo pomembno, da ne zdaj, da si ti, ne vem, kaj je na vrečka v zraku, ampak da še vseeno, da ni prevelikih nekih tren. Ja, jaz mislim, da ja, da tudi se potem v bistvu tudi iz projekta v projekt nekako probaš izkazati. Jaz mislim, da je dovolj prostora. Je sicer naš prostor slovenski mečken majhen, oziroma potem vidiš, da se nekako začneš vrteti v istih krogih, kar v bistvu ni nujno slabo, verjetno tudi, do zdaj tudi kliče po nekih novih mogoče glasovih, po malce novega vetra in to, ampak jaz mislim, da je dovolj, da dela je dovolj za vse, da res, tako kot sem povedala, če si pridan, če si zanesljiv, če nisi nek drama queen z lepo slovensko besedo. Jaz mislim, da je prostora dovolj. Ja.
0: Kaj pa kateri trenutek te pa na odru najbolj gane, pritegne? Je to, ne vem, po odpeti zadevi, ob aplauze, je to že vmes, ne vem.
1: Ma jaz se večkrat pol, recimo preden stopim na oder, me večkrat tako prešine, dokako sem v bistvu srečna, da lahko to počnem, kar počnem. To se mi je začelo sploh zadnje čase dogajati, ne vem, starejša, ko postajam bolj, ne vem, nostalgična ali pa ne vem, nekak čustvena sem, ampak tako res, da lahko sem tukaj s temi ljudmi, da lahko počnem to, kar počnem. To se mi večkrat v bistvu začne zdaj dogajati, preden grem na odr, a pa sploh ne vem, ker še kakšen tak lep moment zgodi na odru. Ali moment, ne vem, smeha, ali nečes nečesa lepega ali nečesa, ne vem, ganljivega in sem potem res ono, wow. Tako da sem res izjemno počaščena, da lahko počnem to, kar počnem.
0: Prva stvar, ki jo narediš zjutraj?
1: Moram reči, da zadnje cajte, ker je tako pestro, prevečkrat pogledam na telefon. Drugače se pa trudim, da ga imam vsaj še nekaj časa na letalski način zjutraj. Pa mogoče kaj mal odmeditiram, se mal nadiham, si naredim v miru en čaj in probam mal res z nekim, ne zagonom, ampak samo z neko prisotnostjo začeti jutro. Ja, tako kot sem omenila, mal preveč, kad se mi zgodi, da pogledam telefon, ker pol kar naenkrat dežuje mesičev in sporočil in vsega. Ampak, ko pa imam res ta mir svoj, se mi pa zdi, da pol takrat zelo dobro začnem svoj dan. In je to dobra istočnica, se dobro tudi nadaljuje.
0: Najboljši nasvet, ki si ga dobila, ne samo glasbeni, mogoče tudi življenjski?
1: Da življenje ni to, kar misliš, da se bo zgodilo, ko imaš ti en cilj in ga dosežeš, ampak je v bistvu vse to, kar se dogaja vmes. Da so vsi te mali trenutki, ker vsi imamo neke cilje v življenju, ki mislimo, da ko jih bomo dosegli, da to bo pa potem to, neka katarza, ne vem kaj. Ampak v bistvu je življenje lih to, kar se zgodi v tem umestnem času. Te mali momentki smeha, hvaležnosti, solz, tudi ne vem, tako, kar doživiš vmes, tako kot sem prej omenjala. Jaz mislim, da je to to. In zato je pa tudi toliko fajn, ko se tega začneš zavedati in da se ne sem fokusiraš na nek cilj, ampak da si res ono, evo, da sem pa tle vsedu pa užival. To mislim, da.
0: Kaj pa nasvet, ki bi ga dala mladim, ki zdaj recimo pod odri, ko te gledajo, vidijo in sanjajo, joj, jaz bi pa nekoč takole stala, pripevala, postopajo na to pot?
1: Jaz mislim, da prvo nikoli ni prepozno. Druga stvar, ki je mogoče majčkeno kruta, ampak jo tudi izpostavim, ne je to samo zaradi denarja. Ker to se tudi pol, ne, večkrat je ta neka fama in ne vem kaj. In tretje kot tretje, trdo delo, mislim, da zelo daleč pripelje, ampak vmes se pa tudi treba malo spočiti, pa sprostiti, pa ne biti tako strog do sebe. To bi rekla.
0: No, bova s temi besedami kar končala. Daja Sorč je bila moja gostja, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Kot rečeno, lahko jo še vidite v vlogi Slavice v predstavi Habakuk 13., 14. in 15. avgusta. Lahko pa morda malce namignem, da bo morda tudi na letošnjem gala koncertu Gaja stala na odru. Več pa ne poveva. Gaja, hvala ti za današnji klepet.
1: Najlepša hvala.
0: Hvala, da si odprla vrata v svoj svet. Zelo je zanimiv, zelo je pester, zelo je barvit. Naj tak tudi ostane in naj se razvija.
1: Najlepša hvala, jaz sem se imela super in muhloni.
0: No, ampak za čisti konec, da končava z glasbo, pa še kakšno glasbo sicer poslušaš, oziroma kaj bi izbrala recimo kot ena skladbico, pesem, ki tebe navdušuje?
1: Jaz moram reči, da res poslušam, ko vprašaš človeka, in ti odgovori, poslušam vse, jaz kar spadam v to kategorijo. Ampak recimo za nek povod za naprej, oziroma če se tudi naveževa na vse, kar sem ti prej povedala in eno v bistvu skladbo, ki je mogoče tudi meni mečkeno vodilo skozi življenje, bi pa izbrala Defying Gravity iz musicala Wicked.
0: Krasen zaključek, Gaja, hvala.
1: Prosim.

Sopranistka Gaja Sorč je moja gostja, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, veliko je glasbe, veliko je lepe glasbe, veliko lepe glasbe si že odpela. Si še česa posebej želiš, ne vem, katero vlogo, o kateri sanji?

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Dobro večer. Sreda je, 5. august, ura je 21:30, tu nekje. Dobrodošli na Otoku. Nocoj je tam, kjer sem v mislih en tak lep rajski večer, primeren za nekaj lepih ljubezenskih pesmi Josipa Ostija iz zbirke Izgon v raj. Pristanišče odprto, spustite jadre, vrzite sidro, privežite svoje barke, privežite si duše, prisluhnite in si mislite svoje. Ko mi je pretežko breme življenja, pogledam majhno vijolico, ki sredi travnika z nasmehom na obrazu nese svoj kos velikanskega neba. Vrne mi nasmeh in jo poduham. Tako kot tebi, duša, ki skupaj z mano že leta in leta neseš pretežko breme, vrnem nasmeh in te poduham, ko gola in potna leživa na zmečkanih rjuhah in se ne sprašujeva o smislu življenja.

Nama ljubezen ni ostalo nič drugega kot ljubezen. Ko da na stare dni drug drugemu liževa nezaceljene rane, da se pred mrazom braniva s toploto telesa in z izmeničnim vročim dihom na tilnik, s polaganjem dlani na vsa tudi sramna mesta, z brezsramnostjo meriti pogum in svobodo, v izmaličenih, nekoč lepih telesih videti skladnost življenjske izkušnje in zorenja. Palimpsestu kože, ustrojene od številnih božanj, dodati še svoj drhteči rokopis. Vse to sva vse bolj midva, kolikor bolj sva drugačna kot nekdaj. Glina, ki jo je treba pregnesti, da bi iz nje nastal nov vrč. Vrč, ki ga bo, ko iz njega izpijeva vino, do vrha napolnila smrt.

0: Široko razpriva oči, ljubezen. Naj se vanje pretoči modrina neba, barva trave, razstaljeno zlato sonca. Naj se vanje trajno vrežejo kraški vinogradi, obrisi samotnih borov, crkveni zvonik, senca ptice, krilo angela. Na njihovo dno naj padajo zvezde, mladi orehi z razpetimi zelenimi srajcami, objeti mesečniki. Naj jih preplavi svetloba, orosi deževnica. Naj bodo prepolne velikanskih cvetočih potonik. Niti mravlje ne pozabiva, niti prahu, ki pleše in se lesketa v žarku, ki se kot meč prebija med listjem. Niti iskre, od katere se iskri krzno mačke, ki jo skupaj božava. Niti kresnice, niti plamena sveče. Široko razpriva oči, ljubezen. Iz dneva v dan je slabši vid. Vse bolj neprozorna je jesenska megla, vse bolj gosta tema. Če pa bova živela do globoke starosti, bova ob nevidnem ognju drug drugemu pripovedovala, kaj sva videla, dokler sva videla, ne da bi verjela svojim očem.
1: Ne, ona nima žametnih oči, niti kodrov.

Če je Bog vsem, potem je tudi v tvojem telesu, ki se v posteli, čovno, ki naj jo rešuje pred vsakdanjim potopom, ovija okrog mojega, kot bršljan okrog hruške v vrtu. Smrtonosno. Kot je smrtonosen vsak dotik najnih vročih, golih koš, po katerih sneži italijanski barok. Vsak najin objem in poljub, vsak utrip najinih plašnih in hkrati veselih src, vsak najin gib, stok, krik, smeh, jok. In vsako najino enkrat prijetno, drugič neprijetno, dolgo molčanje. Če je Bog vsem, potem je tudi v tvojem telesu, v obliki, ki ji dajem vsebino, tako kot ti daješ smisel mojemu nesmiselnemu življenju, tako kot ga daješ beli vrtnici, črnemu kosu, črno-belemu mačku, paru grlic, goreči liliji. Ti, ki si dala ime Bogu in ga s tem ustvarila, in vsemu tistemu, kar je ustvaril on, kot menijo tisti, ki van verjamejo. Ti, ki si bila na začetku in boš na koncu vsega. Rojstvo si in smrt. Moja prva in zadnja ljubezen. Mati, sestra, žena in ljubica hkrati. Ki te brezimna beseda leta in leta zaman skušam priklicati in poimenovati.

Tudi midva sva bila ljuba Orfej in Euridika. Ne le takrat, ko sva šla gola iz podzemlja, iz pritličja hiše, ki je vkopana v zemljo, po stopnicah gor v njeno nadstropje, do spalnice, v kateri sva najmanj spala. Ti si šla pred mano, očaranim od skladnih gibov tvojega telesa, očarana od pogleda na vrt za hišo. Rajski, v katerem so snežili beli cvetovi jablane. Nisva imela potrpljenja, da bi počakala, da na njej zrastejo jabolka, da izbereva najlepše in zagrizeva van. Začela sva se takoj objemati in poljubljati, ne misleč na neizogibni konec biblične zgodbe in tolikokrat v življenju ponovljeni izgon iz raja. Tudi ko sva šla nazaj, dol po stopnicah, si šla ti pred mano. Enako kot si šla pred mano, tudi ko sva stal pobrala suho listje najnih oblek in se vrnila v vsakdanje življenje, ki potem ni bilo več vsakdanje in nikoli več ne bo, ne zame in ne zate. Ne le, če se boš hote ali ne hote obrnila in se bo ponovil tragični konec mitološke zgodbe, ali če boš šla po svoji poti, ne da bi se obrnila in preverila, ali grem za tabo. Tudi midva sva bila ljuba, Orfej in Evridika. In sva to ostala. Jaz bom šel za tabo, tudi če te ne bom videl in se mi bo le zdelo, da greš pred mano. Celo, če bom v temni noči zašel z poti in šel naprej sam, skozi celec črnega snega.

0: Daniele, Ario Mecco, Is Margarite.
1: Na starost sva postala tako pozabljiva, da sva se znova učila abecede ljubezni.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dober večer, na praznik Marije Snežne so pred nami večerno-nočne ponovitve ob zaključku rednega vodenega dela našega radijskega programa 5. avgusta. Najprej bomo v ponovitvi prisluhnili mladim v Mladoskopu. Slišali boste pogovor s slovenskima vplivnežema, ki sta tudi v naš studio prinesla opis njune zanimive zgodbe. Pred mikrofon ju je povabil sodelavec Jakob. Prisluhnite ponovitvi Mladoskopa.
3: Mladoskop.
4: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v tokratnem Mladoskopu. Ta je zame še prav poseben. Ponavadi je tako, da najprej jaz nekaj posnamem, potem me nekdo kontaktira, potem jih spoznam, potem posnamemo oddajo. Tokrat je pa tako, da sem v resnici jaz na nek način njun fan, če lahko tako rečem. Jo poznam že dalj časa, spremljam jo, zelo mi je všeč njuna pot in lahko rečem, da jo tudi podpiram v tej poti, da pa ne bom kaj narobe rekel. Predlagam, da se kar sama predstavite.
5: Ok, živjo, hvala še enkrat za povabilo. Je bilo res, res prijetno presenečenje, to moram reči. Moje ime je Petra, sem iz Ljubljane. Za mene je pa Aaron.
6: Živjo.
5: Aaron je iz?
6: Ja sem Aaron iz Amerike.
4: Iz Amerike. Iz kje pa točno?
6: Georgia.
4: Georgia, ok. Imata zanimivo pot, ampak tudi težko povem, s čim točno se ukvarjata. Ok, oba študirata ekonomijo, ampak me zanima, če bi vajo nekdo vprašal, kaj pravzaprav delaš? Kaj bi odgovorila?
5: Ustvarjava.
4: Ustvarjata.
5: Mislim, da je to prva beseda, ki mi pada na pamet, ja. Ustvarjava.
4: Okay. V kateri smeri ustvarjata? Ker to dajo posluša marsikdo. Poslušajo mladi, ki so na socialnih omrežjih, mogoče vajo velika večina tudi pozna, ampak poslušajo tudi naši zvesti poslušalci, tudi starejši in bi radi, da nekako razumejo, preden vstopimo v pogovor, da sploh razumejo, kdo je tukaj z mano.
5: Ok, torej mi dva sva par, sva zaročena trudno in v bistvu ustvarjava videe o najni zvezi, o tem, kako raziskujeva Slovenijo, rada govoriva o razlikah, kulturnih razlikah, ker se tudi nama zdi to nekaj zelo zanimivega, in še vedno raziskujeva te zadeve, ampak najbolj poživava v snemanju videov. Za dolgi videi, kratki videi, za vse možna socialna omrežja in s tem nekako pokaževa, kako fajn se imaš lahko z nekom v bistvu.
4: Kdo pa je to začel? Kdo je bil tisti, ki je prvi posnel?
5: To je pa začel Aaron. Ja, Aaron je bil definitivno prvi. On je začel snemati, že kaj sem prišel. Je imel že YouTube in ostala socialna omrežja, in je že resno snemal in objavljal in tako naprej.
4: Si ti prišel sem zato, da bi spoznal nekaj novega, da bi tukaj čisto na novo zaživel, ali si prišel tukaj samo za kratko izkušnjo?
7: Ja, delal sem v Dallasu, v Teksasu in prišel do točke v življenju, ko sem si preprosto zaželel spremembe. Od nekdaj sem si želel živeti v Evropi, zato sem se odločil za popolno selitev. To ni bil le nekakšen kratkoročen pobeg ali dopust. Šlo je za pravo, zavestno selitev v Evropo, natančneje v Ljubljano.
4: Okay. In potem je začel z snemanjem za socialno mrežo, zato ker si je hotel v tem ustvariti tudi na nek način potem tudi kruh, ali je bilo to čisto zazraven, zato da mogoče malo tudi iz Amerike vidijo, kako zdaj to zgleda, kako je tukaj živeti.
7: Namerno sem začel dokumentirati svoje potovanje. Vedel sem, da je to velika sprememba v mojem življenju. Zapuščal sem svoje običajno življenje v Ameriki in se odločil za, kot sem rekel, stalno selitev v Evropo. Zavedal sem se, da je to prelomna točka v mojem življenju, zato sem jo želel zabeležiti zase v prihodnosti, pa tudi za svojo družino in prijatelje.
4: In potem sta se spoznala? Mogoče kakšna beseda o tem? Verjetno je prav, da Petra pove, kako je to izgledalo?
5: Ja, midva sta se spoznala 3 tedne potem, ko je Aaron prišel v Slovenijo. Spoznala sva se na fakulteti. Bil je nek dan različnih klubov, ki so se predstavljali za nove učence. In jaz sem bila takratna predsednica ene izmed klubov in glih tist dan sem mogla biti tam. In ponavadi nisem bila tam, ker sem imela druge opravke. In ta dan sem bila tam in sem predstavljala in sem spoznala ogromno enih študentov, slovenskih in tujih. In Aaron je bil en izmed teh. Najprej sem mu predstavljala v bistvu vse v slovenščini. In šele potem sem razumela, da praktično čisto nič ne razumel. In potem so v bistvu začela se pogovarjati normalno v angleščini, sem mu še vedno vse predstavila. Jaz sem bila v vlogi predsednica takrat, tako da nisem o ničemer drugem razmišljala. In potem se je v bistvu nekako od tam naprej vse skupaj razvil.
4: In takrat, ko sta se vidno spoznala, je Aaron bil že poznan, je imel že tukaj v Sloveniji tudi kakšno bazo nekih sledilcev?
5: Ne.
4: Ali je bil še nov? Ga še nihče ni poznal.
5: Ne, takrat je bilo v bistvu vse še tako v začetni fazi, da mislim, da takrat še ni nobenega poznal. Ne, takrat je bilo še zelo mirno vse skupaj, če lahko tako rečem.
4: Okay. In koliko časa zatem si potem tudi začela snemati?
5: Jaz sem pa začela objavljati lani julija. Mislim, da je danes eno leto,
4: odkar
5: sem začela objavljati.
4: Okay, zanimivo, v redu.
5: Tako da precej kasneje potem, ki je on začel. Ja, v bistvu sem začela najprej sem njemu pomagala snemati za YouTube in ostale videe. Začela sem editati oziroma urejati videe, sem takrat ugotovila, da je to nekaj, kar tudi meni ustreza in kar me veseli. In potem, čez nekaj časa, sem se odločila, da ok, bom pa tudi jaz probala.
4: Ampak po mojem, da tukaj ni bil namen samo pridobivati neko publiko. Verjetno sta želela nekaj več dati z temi posnetki, z vsebinami, ki sta jih ustvarjala. Kaj bi rekla, da je bilo zate to več?
5: Kar je bilo zame več, prvo kot prvo, vesela sem, da sem lahko njemu pomagala z socialnimi mreži in snemanjem, ker me je to veselil. Hkrati pa takrat sva začela res raziskovati Slovenijo skupaj. Malo je še velik za pokrit, ampak takrat sva začela potovati po Sloveniji, snemati in ena zadeva, ki se mi zdi, da je vedno manjkala Sloveniji, je kje Slovenija na socialnih omrežjih. Vedno so samo te tipična mesta in kraj in tako. In sem želela v bistvu, da ljudje malo več vidijo, kaj je Slovenija, kaj se lahko Slovenija prinese. In Aaron je bil odličen človek, ki lahko to pokaže in jaz samo želela v bistvu pomagati. Nekako tako se je začel. V bistvu bilo je za Slovenijo. Kaj bi lahko pokazalo Sloveniji in kako lahko nekdo, ki sploh ni Slovenc, pokaže, kako lepa je Slovenija.
4: Ja, zato ker v resnici, to zdaj sklepam, da nekdo, ki ni od tukaj, lažje išče te posebnosti, kot nekdo, ki je na ta kraj vajen.
5: Tako, ja.
4: Kateri del Slovenije vama še najbolj manjka, če se niste še obdelala?
6: Novo mesto, Bela krajina.
4: Okay.
5: Mogoče Bela krajina, ja.
4: Drugače pa me zanima, koliko pozornosti namenita temu, da na socialnih omrežjih poudarjata, da sta tudi virna.
5: Zdaj, če bi mogoče lahko za Aaron najprej povem, pa še on sam
4: okay,
5: povem.
4: Ok, prav, dejmo tako, ja.
5: Ampak jaz bi rekla, da Aaron je že odvedno, predvsem na YouTube, omenil te stvari. Zakaj tudi recimo določena mesta so bila sploh opcija za njega, kamor bi se preselil v Evropo in je gledal tudi verski element tega.
4: Je bila Slovenija zato
5: ja,
4: bi izbrana?
5: Tako, ja, okay. Ja. To je bil tudi del tega in je tudi vedno omenil v videih. Ja.
4: Okay.
5: Oziroma, kadar je govoril, zakaj se je preselil v Slovenijo, tako je bila to ena izmed elementov, ki ga je ponavad omenil. Ja, to bi jaz rekla.
6: Ja, I would say
7: Rekel bi, da je bila to zagotovo ena od mojih ključnih odločitev. Med državami, ki sem jih raziskoval ob selitvi, na primer Srbijo, Madžarsko, Hrvaško, Avstrijo in Slovenijo, so z izjemo Srbije vse precej katoliške. Tako da je bil to vsekakor del moje odločitve. Toda mislim, da me je pri Sloveniji najbolj prezel tisti občutek, ki sem ga imel, ko sem bil tukaj. Všeč mi je bila tudi Hrvaška, ampak ne vem, ko sem obiskal Ljubljano, sem začutil največjo povezanost.
3: Glede na to, kako lepo in zaokroženo smo v tej točki odgovorili na vsa dosedanja vprašanja, pa tudi nismo odprli nobenih novih, predlagam, da naredimo kratek glasbeni predah, potem pa takoj nadaljujemo z današnjo oddajo.

0: Lepo pozdravljeni nazaj, poslušate Mladoskop, Jakob Turk sem z vami in še Petra in Aaron. Do sedaj smo govorili o tem, kako je Aaron prišel v Slovenijo, kako sta se spoznala, zdaj pa me zanima, kakšne plane imata za naprej. Bosta živela v Sloveniji?
1: Dobro vprašanje.
0: Okay.
1: Plani niso čist sigurni. Trenutno še zaključujeva faks, imava ogromno različnih projektov, tako da v bistvu ne veva, če čisto točno. Plan, sigurno, kar si želiva je potovati v naslednjih parih letih. Čim več potovati, ker ima oba to željo, do zdaj nisem imela veliko možnosti in časa, tako da bi rada to izkoristila. Ja.
0: Okay. Mislim, da Slovenci smo tako, imamo radi našo državo, ponosni smo na to, kaj vse, kako čudovita je, glede na to, kako je majhna in potem je skoraj tabu tema to, da bi šel živeti v tujino. Ali pa mogoče celo na tiste, ki izbežijo tujino, gledamo malo tako, ne bom rekel grdo, ampak ni, mislim, da je ena taka kepa v grlu pri takih vprašanjih.
1: Mm.
0: In me zanima, kako ti gledaš na to, kako tvoji gledajo na to. Jaz vem, da sem, ko sem bil mlajši, govoril, da nimam nobenega problema, da bi se preselil in v Ameriko, Anglijo, kamorkoli bi pač rabo za to, da dosežem neke svoje cilje. Pa me zanima pri tebi ta tehnica med, med v bistvu ne samo kariero, tudi mogoče življenjem z njim, družino, med tem in ljubeznijo do domovine.
1: Zdaj, ker si omenil ponos do Slovenije, koliko imajo Slovenci ponosa do Slovenije, a ga imajo?
0: No, vedno manj, se mi zdi.
1: Ja, se mi zdi, da ponosa je vedno manj, že naprimer, ko vidiš na dan državnosti, koliko ljudi ima dejansko zastavo zunaj. Potem greš pa v kakšne druge države, pa vidiš ogromen enih različnih zastav. Težko je povedati, ker ne vem, kako nečist mnenje izrazam, ampak se mi zdi, da sploh odkar mi dva z Aaronom objavljajo na socialnih omrežjih, vidiš komentarje na YouTubeu, na TikToku, na Instagramu, so mlajši, starejši, srednja starosti, vidiš vse. In res vidiš tako nasploh, si lahko narišeš neko sliko, kaj ljudje dejansko mislijo o Sloveniji ali po tujcu v Sloveniji in tako naprej. In je veliko negativnosti, moram reči. Si želim, da ne bi tega omenila?
0: Občutka negativnosti iz vidika tega, ker je pač tujec?
1: Nasploh. Če tudi jaz, če sama govorim nekaj v Sloveniji, naprimer, ali pa Aaron govori v Sloveniji, je veliko te negativnosti, da ne vem.
0: Sem tudi sama pazil.
1: Ja, velike negativnosti strani Slovencev. Če so pa objavljala predvsem on kakšne vide, naprimer na Hrvaškem, naprimer, ali pa o Poljski, so bila na Poljski, je bil čist drug odziv tistih, ki so gledali najne videe.
0: Ja, to sem hotel vprašati. Ja. Koliko je to močno on začutil, mogoče me zanima, ko je prišel sam.
2: How strong do you feel like with Slovenia's not wanting you to succeed and that kind of like comments and stuff?
3: Yeah, that's a great question. I think from what I was hearing in the conversation, at least of what I was picking up on,
4: ja, glede tvojega vprašanja, iz tega, kar sem zaznal v pogovoru, me v Sloveniji morda malo moti ena stvar. Mislim, da bi morali biti ljudje bolj ponosni na to, da so Slovenci. Ta država ima toliko ponuditi. Ne le narave in geografije, ampak tudi ljudi, kulturo in vse ostalo. Vendar se mi zdi, da Slovenci niso ravno ponosni. Včasih se čuti neka negativna naravnanost, ki morda za tujce ni najbolj privlačna. Težko je reči. Ker so tudi Američani lahko zelo podporni ali pa sploh ne, oboje obstaja. Vendar se tukaj včasih zdi, kot da večina ljudi ni tako spodbujajoča. O tem se veliko pogovarjamo, saj, če sem iskren, tega res ne razumem. Sam nikoli ne rečem ničesar negativnega, zato se sprašujem, zakaj govorijo negativno, ko pa sam o Sloveniji nimam niti ene slabe besede. To je nekaj, česar res ne razumem povsem.
3: It's something that we talk about a lot because I don't understand, to be honest, because I never say anything negative. So it's one of those things that's really, it makes you think like, why do they say anything negative when I never say anything negative about Slovenia at all? That's something I don't understand really. So, yeah.
0: Eno tako težko vprašanje, pa pač odgovorite vsak posamično. Kako si predstavljaš ali pa kaj bi bilo za te, kaj je za te uspeh v življenju?
1: Kaj je za me uspeh v življenju? Svoboda, se mi zdi, da svoboda je nekaj, kar večini manjka. Nimajo tega občutka svobode zaradi stvari, v kateri so pač zadržani, ali to služba, ki jim ni všeč, ali to partner, ki ni v redu, ali kakršnekoli druge težave. Zame je rada bi bila svobodna v smislu živela življenje, ki si ga jaz želim in ne življenje, ki ga želijo moji starši, prijatelji ali pa kdorkoli drug. Se mi zdi, večina ljudi ne naredi tega koraka naprej, ko si želijo neki, pa niti ne probajo, pa vidijo, če je to, če jim lahko uspe. Je veliko te negative, si to pa sigurno ni mogoče, zakaj bi sploh probal ali pa probala. Tako da zame je ta vrsta svobode, da narediš to, kar si želiš narediti in probaš. In pa sam nadaljuješ korak za korakom in pač, ne vem, ja, nekako tako, no. Pač, da narediš to, kar si želiš narediti. Ne vem, kako bi lahko to nekako boljš povedala, ampak večina vsaj iz mojih izkušenj, ki sem bila mlajša, je bilo vedno, to pa že ne. Ali pa, to pa ni mogoče. Ne take bolj negativne, da joj, če nisi že prej tak in tak, ali pa v tem kraju, kakorkoli, potem nikoli ne boš tak.
0: Tako, draga moja gosta, pa tudi dragi poslušalci, poslušalke, prebili smo se skozi drugi del današnjega podcasta, zdaj pa gremo počasi proti tretjemu delu, ampak najprej kratek premor. Z nami je Jakov Jozinovič. Yeah.

0: Kako gledate na družino? Se vam zdi, da je Slovenija najboljša država za imeti družino v njej?
1: Najboljša, bi rekla, da je ena izmed najboljših, ja, sigurno. Sem bila sama že v Italiji, Avstriji, na Poljskem so bila lani in sem videla ogromno družin, ki so bile udobne v parkih, tako da veliko sva videla mlajših otrok, ki so bili udobno sredi centra, tudi sami včasih, a ne? Tako da se mi zdi, da nasploh bi rekla, da je definitivno Slovenija ena izmed, ja, sploh v primerjavi naprimer za Ameriko. Sem bila enkrat in bilo dovolj, da imam lahko mnenje, da vidim, da ni isto obdobje, kot bi bilo tukaj. Je to čist drug svet praktično. In za družino, ja, mislim, da bi bila Slovenija ena izmed idealnih, sigurno, prostorov. Mhm. Ja.
0: Mogoče bomo z odgovorom na naslednje vprašanje koga nagovorili. Predvsem zato, ker, se pravi, jaz imam punco iz Ljubljane, sem iz Kopra. To je zelo majhna razdalja, to je 100 km. Ampak vseeno sem začutil nekaj tega, kako je, če recimo v primerjavi z mojimi starši, ki so skoraj iz iste vasi, ne? In so bili pač si nekako na voljo, lahko gremo mi pogledati ene nonote, druge nonote in tako ne. Zdaj tukaj je že večji ta izziv. Pri vama je krat 1000, še več, ne? In me zanima, koliko ste se o tem pogovarjala, kako na to gledata, mogoče kako tudi Aaronova družina na to gleda, če bi vidva tukaj živela. Ker pač sta človeka, ki verjetno si želita ustvariti družino v neki bližnji prihodnosti in me zanima, kako na to gledate.
1: Ja, zdaj mislim, da s tem, ko je Aaronova družina vedela, da bo on šel tako daleč, so verjetno bili že pripravljeni na to. Tako so tudi meni povedali, so že takrat vedeli, da mogoče se ne bo nikoli več vrnil in živel v Ameriki. Ampak glede starih staršev je težko, ja, sigurno. Zaradi tega, ker nikoli ne veš, kaj bo in tudi ne moreš iz danes na jutri pridati tja. Traje več časa, tako da načeloma upava, da bova lahko enkrat ali pa dvakrat letno šla v Ameriko, zato da sva lahko z njegovo družino, ker z mojo družino sva lahko ves čas, če želiva, ampak z njegovo ne morava, tako da to je velik izziv za naju, ja, sploh pa za njega, ne? Ker ve, da je tako delač v družini večina časa v letu in ne moreš samo na nek čez vikend izlet in potem priješ nazaj v Slovenijo, ne? Ker vzame veliko časa, par tednov. Tako da letos greva tudi ja za par tednov, zato pa gli greva za par tednov, ker rabva ta čas z družino in z njegovimi stari starši in z vsemi ostalimi družinskimi člani. Je pa težko, ja, sigurno. Velikrat se o tem pogovarjava, ampak nekako potem to čas mine, ne? Tako da pač greš naprej.
0: Zdaj verjamem, da ti si njegove starše spoznala relativno pozno v odnosu, ali ne?
1: Ja, ja. Če se zdaj prav spomnim, sem jih spoznala, torej, ko sem šla v Ameriko, lani septembra, se pravi skoraj eno leto potem, ko sem eno spoznala.
0: On tvoj podobno pozno ali kar hitro?
1: Recimo par mesecev potem, ja, ko so se spoznala. Zdaj povedala bi sam ta del, da glede staršev, naprimer pri mojih starših, na neki točki so tudi rabila njihovo pomoč, naprimer Aaron, ko se je selil eno v Ljubljani iz tega del Ljubljane na drugo del Ljubljane, imel ogromno stvari, naprimer, takrat so vedela, da rabim pomoč od nekoga in to so bili moji starši in tako se nekako bi se vse skupaj začel. Je bilo, vedela sva, da je rabil pomoč pri nekaterih stvarih ali pa naprimer pri upravni enoti in take stvari, s katerimi se morajo ljudje, ki se preselijo v Slovenijo, ukvarjati in kakšne stvari so težke in se rabila na svet ali karkoli tazga, tako da bi se z mojimi starši bilo to zelo naravno tudi upeljevanje, da so se sploh spoznala, ne? Tako da se nama veliko pomagala nasploh, no, do zdaj v zvezi, kakor sem rekla, recimo selitvijo in takimi stvarmi, kar je dosti pomembna stvar, ne vedno rabiš nekoga zraven. Zdaj so pri te starosti, da v vsakem primeru ne rabiš staršev za vsako stvar in tudi ne rabijo vedeti vsake malenkosti, kar se tiče zveze. Moraš se naučiti samostojnosti in odločati sam, kaj je ok in kaj ni ok, tudi v zvezi. Tako da se na to nisva že prej obračala in da ne bi jo kakorkoli obremenil. Če že kaj drugega v bistvu, sploh pri mojih starših, je bilo fajn, ko smo recimo tudi skupaj imeli izlete, pa smo se tako polsijsko malo bolj spoznala, ne, po Sloveniji in oni poznajo različne kraje, ki jih jaz nisem, pa so potem lahko Aaronu pokazali, tako da je bilo vse zelo naravno upeljano, ne. Potem njegove starši so bili pa toliko kasneje že v Ameriki, tako da je bilo pa tudi čist nekaj drugačnega, ja, zelo, zelo, zelo drugače. Ker ko si z enimi starši skoraj vsak dan, pa potem z enimi v bistvu nikoli ne vidiš, je definitivno drugače, ne? Je malo težji mogoče jih spoznati dobro, ker nimaš tega kvalitetnega časa.
0: Ja, verjetno je potem, ko prideta tam, imata pa koncentriran čas z njimi, kar je tudi potem lažje. Ker si pač ves čas tam, ves čas si z njimi in potem verjetno se lažje spoznaš. Kaj bi rekla, da je vajin največji izziv trenutno?
1: Največji izziv trenutno? Mogoče, mislim, bi rekla, da ima v ves čas stalno neke manjše izzive, ali se to tiče firme oziroma poslovanja, ali se to tiče snemanja, ali se to tiče zdravstvenih razlogov, trudno se to tiče poroke. Zdaj smo v kar pomembni fazi planiranja poroke in bi lahko rekla, da so že kar delač prišla, imamo pa še veliko za zrihtati pred poroko in je kar veliko, ogroman enih izzivov in kaj treba zrihtati in vse nekako sama delava, sama počneva tako, da probava res skoordinirati vse čim boljš, kakor se dano. Je pa kar stresno, moram reči.
0: Vem. Kako pa, kakšne imate pa potem plane za naprej po poroki? Boste si vzela nekaj časa za mogoče skupno rast ali boste takoj naprej šla v tem smeru? Koliko imate do konca, vidiš v bistvu?
1: 2-3 mesece.
0: 2-3 mesece?
1: Ja.
0: Okay. In potem?
1: Potem je to.
0: Ok.
1: Ja.
0: Se pravi, in kateri so potem neki večji?
1: Večji plani?
0: Ja, večji plani.
1: Ja, kakor sem preomenila, želiva potovati.
0: Okay.
1: In to bi rada naredila v bistvu potem, ko se poročiva. Se nam zdi to idealen čas, ker tudi mi, da ima oba cilj med družino na neki točki. In če bi lahko potovala, bi to zdaj naredila. Tako da to je nekak v planu. Nimamo specifičnih planov, ampak veva, da si želiva to narediti in pač bova to tudi naredila. Sproti bo videla kaj pa kako. Ampak načeloma je to, kar je v planu. Ostalo pa naprej snemanje video početi to, kar počneva v bistvu že zdaj in sam nadaljevati, ker to, kar počneva, moš res graditi in graditi in graditi na različnih socialnih omrežjih in tako naprej in je res velikega dela.
0: Ja.
1: In moš v bistvu stalno graditi na tem, tako da ni samo, da nekaj časa delaš, pa potem ne, ampak moš ves čas, tako da v bistvu to je neka glavna točka stalno, s čemer se ukvarjava, ja.
0: Obema še enkrat res prisrčna hvala, da ste se pridružila, da ste sprejela moje povabilo. Mislim, da je bila ta oddaja izjemno zanimiva, tudi izjemno poučna. Res upam, da se bo dotaknila pravih ljudi in upam, da se še kdaj slišimo. Ne moram reči, vidimo, kaj je radijska oddaja. Upam, da se še kdaj slišimo.
1: Hvala še enkrat za povabilo, za obe.
2: Hvala.
0: Vam, dragi poslušalke, dragi poslušalci, pa hvala za pozornost. Tako kot vedno, z vami sem bil Jakob Turk.

0: Mladoskop.
1: Spremljali ste ponovitev mladostne oddaje Mladoskop, ki jo pripravlja Jakob. Čez teden dni pa bomo namenili pozornost ravno tako mladim, a vendarle nekoliko starejšim. V študentske vode bomo zašli. Kolokvij je posvečen študentom, čeprav ta leta mladostniškega iskanja, študiranja so v zelo širokem razponu. Maja je k pogovoru povabila Lejo Hrvatin, Staša Grčarja Vidmarja in Vida Kodriča. Vsi trije so obiskali kemijsko olimpijado in se vrnili domov z medaljo. Tudi njihov mentor bo z njimi v studiju. O čem vse so govorili, pa najbolje, da poslušate v kolokviju ta teden v petek 7. avgusta zvečer ob 21. Tako Mladoskop kot kolokvij sta oddaji, ki jo najdete v našem bogatem audioarhivu na spletu radio.ognisce.si.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vesel sem ob tem, kar počnem. Vesel sem, če mi gre nekaj dobro od rok. Če se mi nekaj posreči in sem uspešen, je to zame razlog za veselje. Nekateri menijo, da je to v nasprotju s ponižnostjo in skromnostjo. Ne razumejo, kaj ponižnost pravzaprav pomeni. Če sem ponižen, potem vem, da se ne

0: tako ne predstavlja napora. Radost je občutek, ob katerem sem si zelo blizu. Istočasno pa se ob doživljanju radosti popolnoma prepustim drugi osebi in trenutku samemu.
1: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

0: Poslušate nočni, večerno-nočni program Radija Ognjišče. Na sporedu je ponovitev jutranje svetovalnice, v kateri je bila z nami odvetnica gospa Mateja Maček.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Lepo pozdravljeni, z vami je spet oddaja Radijska svetovalnica s pravnimi zagatami in odvetnico Matejo Maček, ki jo najprej lepo pozdravljam. Dobar
4: dan. Lep pozdrav tudi vam in poslušalcem.
3: In sicer bova danes odgovorila na nekatere vprašanja, ki so prišla k nam po pošti in seveda po elektronski pošti. Zato predlagam, da kar začneva. Moja žena je med drugim lastnica stanovanja, piše naš poslušalec, ki ga je nameravala dati v last najnemu najstarejšemu sinu s prenosom lastništva. Nismo hiteli, med tem časom pa je žena postala vedno bolj dementna in zdaj zatrjuje, da ni lastnica nobenega stanovanja. Ker je zdaj opravilno nesposobna, me zanima, ali je kakšna možnost, da se izvede prenos lastništva njenega stanovanja na najinega sina že za časa njenega življenja. Zakoniti dediči njene lastnine so najini štirje otroci, ki so odrasli, in pa jaz, mož, ali bi za prenos lastništva za časa njenega življenja zadostovale izjave nas zakonitih dedičev, da se odpovedujemo svojemu deležu na tem stanovanju v korist najstarejšega sina, ali pa je prenos lastništva možen šele po njeni smrti?
4: No, kot prvo je treba vedeti, da vsak lahko razpolaga s svojim premoženjem, če je seveda sposoben glede na svoje zdravstveno stanje in kognitivne sposobnosti se zavedati pomena teh dejanj in dejansko, tako kot je poslušalec tudi napisal, tega izraza zdaj sicer več ne uporabljamo, je zakonodaja se pač odločila oziroma so določeni mečkan drugače, ampak ljudje, ki katerim je, smo včasih rekli, so upravilno sposobni oziroma jim je bila oduzeta upravilna sposobnost. Danes govorimo, da tudi odrasle osebe, kadar pač so podani razlogi, da ne morejo več skrbeti zase oziroma niso sposobni se zavedati pomena svojih ravnanj in se zavedati posledic, pač se jih postavi pod skrbništvo. Tako da pogoj za to, da nekdo lahko veljavno sklepa pravne posle je, tako kot je poslušalec napisal, da ima upravilno sposobnost. Zdaj poslušalec tukaj nam ni napisal v bistvu podatka, ali je gospa tudi formalno bila postavljena pod skrbništvo, ampak ne glede na to, če nekdo ni sposoben v bistvu razsojanja, potem je popolnoma jasno, da pravni posel, ki bi ga taka oseba sklenila, je pač najmanj izpodbojan. Tako da žal v tej situaciji stališča dedičev, lastnika nimajo nobenega vpliva, ker dediči pravzaprav stopijo v položaj tega, da nekaj odločajo šele s trenutkom smrti zapustnika, tako da to, da bi sedaj recimo tri otroci in mož kot potencialni zakoniti dediči soglašali s tem, da se pač prenese lastništvo na tem stanovanju do najstarejšega otroka lastnice, pač ta trenutek nima nobenega vpliva in dedno pravnih pogodb pravzaprav pri nas ni, a ne, niso dovoljene oziroma niso pač predvidene v zakonodaji in zato v bistvu je dejansko nemogoče za časa življenja sklepati pravni posel, ker lastnica stanovanja pač očitno ni sposobna več, da bi veljavno sklepala pravni posel. V zapuščinskem postopku po lastnici tega stanovanja pa bodo dediči lahko sklenili ustrezen dedni dogovor, s katerim bodo soglašali, da se prenos lastništva na tem stanovanju izvede na način, da v bistvu to stanovanje deduje samo eden od dedičov. Tako da tudi oporočno razpolaganje ni mogoče. Ne? Če gospa ni sposobna razsojanja, potem seveda tudi njeno morebitno oporočno razpolaganje v tem času, ko pač ni več sposobna razsojanja, je oporoka neveljavna in zato pač dedovanje na podlagi take oporoke je težko izvajati zlasti, razen če pač se vsi strinjajo, ampak če se vsi strinjajo, je bi tak lahko sklenje se dedni dogovor in je to to. Zdaj, kaj je nameravala, a veste, želje, namere, to je pravzaprav zelo, zelo nepomembno, a ne pomembno je to, kaj narediš in dejansko je s prenosom lastništva nismo hiteli, piše v temle pismu, ja, pač je treba potem prevzeti posledice tega, lahko bi se, pač so razlogi za to, ampak zdaj situacija taka, kot je, tako da prenos lastništva se bo lahko naredil šele po smrti gospe. A ne? Ker tudi, a veste, zdaj jaz domnevam, da gospa vendarle ni formalno postavljena pod skrbništvo, ampak če ona zdaj niti ne ve, da je lastnica stanovanja, potem je več kot evidentno, da pač z njo ene veljavne pogodbe ni mogoče skleniti.
3: Hvala lepa za ta odgovor. Greva kar k naslednjemu, še kar nekaj jih imava. Imam 3 otroke in želim svoje 2 nepremičnini zapustiti 2, ki imata vsak po 3 otroke, 3., ki nima potomcev, pa bi izplačala v denarju, vsaj nujni delež, če ne bom zmogla več. Ali je možno, da tega 3. otroka izplačam za živa, ne da bi prišlo do nesoglasi po moji smrti? Če da, kako to storiti, da bo legalno vse prav? Vem, da mu sicer pripada 1/6 vrednosti mojega premoženja.
4: No, če začnemo do zadaj, poslušalka pravilno ve, da nujni delež v primeru dedovanja po njeni smrti za vsakega od zakonitih dedičev njenih otrok predstavlja polovico zakonitega deleža, kar pomeni 1/6. Zdaj, kako bo ona dejansko preprečila nesoglasje po smrti, je stvar družinske dinamike in pravzaprav tega
3: ni v njenih rokah.
4: Pa tudi ne v najinih, da bi odgovorila. Ne? Gre pa za to, da če gospa, gospa pač ve, da je omejena pri razpolaganju svojim premoženjem z institutom nujnega deleža, to je iz tega pisma več kot jasno razvidno, zakaj se je zdaj odločila, da nekdo, ki nima potomcev, mu pripada manj oziroma, ampak vse je v okviru zakonskih, mislim, v okviru zakona, tako da dejansko ima proste roge pri razpolaganju s polovico svojega premoženja, polovico jo pa pač nekako veže institut nujnega deleža. Če se bo ona odločila, da bo v bistvu sinu zapustila denarna sredstva, bo pač to napisala v svoji oporoki, a ne? Če pa bo že za časa življenja sinu kakšna denarna sredstva izročila in bi to predstavljalo pač že izplačevanje njegovega nujnega deleža, pa svetujem, da to zadevo naredi na način, da s sinom sklene ustrezno darilno pogodbo, kjer navede, kakšen znesek mu bo podarila in da to izročitev tega denarja izvede tudi z bančnim nakazilom. Ne? Na ta način pogodba, če je pisna, se točno ve, da gre za prejem darila in ostala 2 otroka naše poslušalke, katerim je gospa namenila oziroma bo namenila z oporoko, očitno z oporoko, nepremično, svoje nepremično premoženje, boste imela možnost tudi zahtevati uštevanje darila. Ne? Tukaj je zelo, zelo pomembno tudi, da ko bo gospa pač oporočno razpolagala s svojim premoženjem, more navesti, ne? More navesti, da je, če bo takrat, do takrat, ko bo oporoko pisala, že kaj izročila temu sinu, kateremu je namenila samo denarna sredstva, ne? Pa samo s tem ne mislim nič slabšalnega, pač potem naj to navede, a ne? Naj navede, katere, kaj je že izročila, in še tukaj bi nekaj upozorila, a ne? Gospa lahko tudi ostalim dvema svojima dedičema naroči, da še nekaj dopolnita, da pač za izplačilom, da bo njun sorojenec, torej tretji otrok, tudi dobil najmanj nujni delež, in to lahko napiše v poroki. Kako bo pa zdaj ta družinska dinamika, kako se jo to zmenil, je pa drugo vprašanje, ampak jaz tudi vedno zagovarjam, kadar gre za prejemanje daril v obliki denarja, da se ta denarna sredstva nakazujejo na račun, in poleg tega, da se ta denarna sredstva nakazujejo tudi ob sočasnem sklepanju ustrezne darilne pogodbe, ki jo je smiselno prijaviti tudi finančni upravi. Se davka ni. Če prejmaš darilo od mame ali očeta, ni davčne obveznosti, samo napoveš in uveljavljaš davčno oprostitev, davka na darilo ni, ampak vendarle ima pa in darovalec in obdarjenec v roki dokument, kjer v bistvu je več kot jasno izkazano, ni zgolj bančni izpisek, a ne? Ker tudi to je pametno shraniti, a ne? Preprosto iz razloga, ker v banki lahko dobimo za nazaj izpiske samo za 10 let. In je potem včasih lahko zaradi tega nek nesporazum, konflikt. Če so stvari transparentne in pokrite za dokumenti, pa se, je pa že to kar nekaj, kar preprečuje morebitne
3: težave
4: oziroma nesoglasja po smrti.
3: Franceto iz Dolenske bo vas zdaj le odgovorila na njegovo vprašanje. Hvala seveda za prejšnji odgovor. Takole piše: v času po vojni, ko je bila naša hiša prazna, je sosed postavil na vrtu zidano ograjo več kot meter stran od meje na našo parcelo. Zdaj svojo parcelo prodaja, nas pa zanima, kaj lahko storimo, da dobimo odškodnino za našo zemljo, saj rušenje ograje ni smiselno.
4: No, lejte, prva stvar, moram reči, da se vprašam, kaj so toliko časa čakali, a ne? V bistvu, najprej je treba ugotoviti uradno, kje poteka meja.
3: Se pravi geodet.
4: Geodet. Treba je ugotoviti v mejnem postopku, kje poteka meja. Če pa sosed priznava, a ne, potem je pa tako ali tako treba formalno urediti mejo, tako da bo tisto, kar poslušalec sicer trdi, da je njihovo, pripadlo k njemu ali kot samostojna parcela ali kot del njegove parcele, in potem se lahko pogovarjajo o morebitni odškodnini. Tako da predvsem pa pri takih le zadevah, a veste, čakati, da bo sosed prodajal, takrat se mu pa oglasil, je treba pač, jaz ne vem, kaj bo geodetski postopek pokazal. In če bo sporna meja, bo potem pač seveda tudi lahko sodni postopek glede ureditve meje. Ne? Zdaj, če je pa med strankami nesporno, torej če sosedi priznavajo, da ta pas zemlje metrski pripada parceli našega poslušalca, potem je pa potrebno, da naš poslušalec odmeri ta enometrski pas in ga sosedu proda. Ker pač ni smiselno ograjo prestavljati, ne? Oziroma rušiti. Tako da, ampak predvsem, lejte, če so take situacije res...
3: Po vojni, ne? Ja, ali mislim, je to lejte, zdaj po slovenski vojni ali morda celo po drugi svetovni vojni? To je 30 ali 80.
4: Ja, tako mislim. Vsekakor so to... Treba je vendarle zadeve urejati sproti, in jaz tukaj mislim, tudi če je do te situacije prišlo, da je sosed to naredil, a veste, takrat, ko je bila hiša prazna, ja, ampak ko so prišli nazaj, če so bili odsotni, so videli in je treba se zmeniti, čigavo je tisto, ne? Ne glede na to, kakšni časi so bili, ampak stvarno pravna pravila so bila jasna in so se do sprejema ustrezne zakonodaje še celo avstrijski predpisi uporabljali. Skratka, tukaj vendarle je treba, ko si lastnik, ravnati z neko ustrezno skrbnostjo.
3: Hvala lepa, greva kar naprej. Prodaja stanovanja v stari meščanski hiši. Štirje lastniki, trije lastniki stanovanj in klet v lasti občine. Dva soseda sta zainteresirana za nakup in bi lahko uveljavljala predkupno pravico. V isti etaži, kot je naše stanovanje, ima tudi eden od sosedov svoje stanovanje. Ali ima on zaradi tega kakšno prednost pred ostalima lastnikoma zaradi potencialne združitve prostorov? Kako in kdaj je potrebno sosede seznaniti z namero o prodaji? Ali je potrebno obvestilo poslati po pošti priporočeno s povratnico ali ga lahko osebno izročimo in nam podpišejo, da so ga prevzeli? Če sta lastnika mož in žena, ali je potrebno poslati vsakemu posebej? Ali mora biti izročeno vsem na isti dan? Kako se seznani občino? Ali je mogoče preferirati katerega od morebitnih kupcev? Kaj svetujete, kako naj postopamo, da bo postopek zakonsko ustrezen, da se izognemo morebitnim težavam, pritožbam ali izpodbijanju postopka prodaje?
4: No, stvarnopravni zakonnik, zdaj tukaj morda na začetku, nimam podatka, ali je za ta stanovanja vzpostavljena etažna lastnina ali ne. Ali so lastniki teh stanovanj oziroma teh delov
3: že etažirali.
4: Ali so upisani v zemljiško knjigo kot so lastniki, ampak kar se tiče uveljavljene predkupne pravice, so pravzaprav pravila enaka, tako da to ni bistveno. Ne? Zakonodaja pravi, stvarnopravni zakonnik v tistem delu, kjer se ureja etažna lastnina, določa, v katerih primerih obstaja predkupna pravica, ne? Pri etažni lastnini, in sicer, če ima nepremičnina dva ali več etažnih lastnikov in nima več kot pet posameznih delov, imajo pri prodaji posameznega dela v etažni lastnini drugi etažni lastniki predkupno pravico. Glede na to, da imamo tukaj podatek, da so tri stanovanja in klet, bi jaz nekako ocenila, da ta hiša ima dejansko, zdaj, a je vzpostavljena etažna lastnina formalna tudi ali ne, pravzaprav ne vpliva bistveno, ker če so popisani kot so lastniki, pa ravno tako imajo predkupno pravico, je v bistvu jasno, da ima, da je tukaj potrebno prodajo voditi po pravilih, ki veljajo, kadar obstajajo predkupni upravičenci. Sosede lahko najprej ustno seznanijo z namero, pri čemer je treba vedeti, da tist, ki bo vnaprej povedal, da nima interesa kupovati, potem pravzaprav mu sicer tudi formalno potrebno dati, ampak v ponudbi predkupnemu upravičencu oziroma v pozivu predkupnemu upravičencu, ki mora biti obvezno pisan, zdaj, a se pošle priporočeno s povratnico ali s potrjeno vročitvijo, tako da mu izročiš pa podpiše, da je prejel, a ne, je treba navesti vse pogoje prodaje. Ne samo prodajamo, povej, a boš uveljavljal predkupno pravico. Ne, potrebno je navesti prodajne pogoje, torej višino kupnine, način plačevanja kupnine in vse druge ostale pogoje nameravanega pravnega posla. A ne? Tako da tukaj in to je potrebno poslati vsem etažnim lastnikom. Tudi če je eno stanovanje v solasti moža in žene, je potrebno uveljavljati v bistvu, mislim, poslati poziv k morebitnemu uveljavljanju predkupne pravice vsem, ne, mislim, vsem obema, tako. To je ena stvar. Druga stvar, ki je to, da ima predkupni upravičenec 30 dni časa, da uveljavlja to predkupno pravico, a ne? Tako da je v bistvu potrebno paziti na te roke, a ne? Ker če se ta postopek ne spelje tako, kot je treba, je možno potem, da se tudi izpodbija pravni posel, tako kot je pač poslušalka že sama v svojem pismu napisala, ker se je očitno že precej pozanimala. Tako da, kot sem rekla, potrebno je pisno poslati poziv k morebitnemu uveljavljanju predkupne pravice in v tem pozivu morajo biti tudi navedeni vsi pogoji prodaje, prav je, da je zadeva, vročitev mora biti potrjena, torej če priporočeno povratnico imaš itak povratnico, ki izkazuje, da si to poslal, če imaš potrjeno vročitev v smislu tega, da ti nekdo podpiše, da je to prevzel, je enako pač da, v redu in je v bistvu potrebno potem počakati 30 dni. Seveda to pa ne pomeni, da nekdo, ki nima namena kupiti, da ti ne more dati pisne izjave, da ne uveljavlja predkupne pravice. Ne? Zdaj, a je treba vsem na isti dan, to ni bistveno. Se tudi, če bi na isti dan vsem na popošti poslal, ni rečeno, da bojo vsi isti dan zadevo prevzeli. Ne? Tako. Občino ravno tako je treba seznaniti kot v bistvu lastnika. Ne? Zdaj, če je to... Morda je smiselno se predhodno pozanimati pri tej konkretni občini, ki je solastnica, da se pove, na kjer oddelek se pač ta zadeva, na kjer oddelek se ta zadeva pošle, zatega, da ne bo potovala po občini 14 dni, preden bo prišlo v roke tistemu oddelku, ki pač more o tem odločati. Kar se tiče preferiranja katerega od morebitnih kupcev, tukaj pa sama lega stanovanja ni privilegij tistega, ki bi eventualno z nakupom tega stanovanja, ki se bo prodajalo, povečal svojo stanovansko površino, ker so v istem nadstropju, one. Ampak zakonodaja pač pravi, da če jih več uveljavlja, da se potem pri solastnikih, ne, da se potem upošteva pač veliko solastniškega deleža, ne, tako da jaz upam, da tukaj do konkuriranja večjih
3: Solastnikov ne bo prišlo,
4: ampak predvsem je pa treba res pazljivo in pogodba s pravim kupcem, ne, ker zdaj tukaj je veliko krat težava. Če ti nekdo iz hiše kupi, potem je zadeva pač dosti enostavna, ampak če pa ti v bistvu nimaš tega podatka, a ne, pa ti dejansko začneš na trgu iskati kupca, ampak ko kupca imaš, ko se nekak z njim že spogajaš, kakšna bo cena, takrat moraš predkupnim upravičencem pač pošiljati in tukaj je zoprnija, da tako rečem po domače, prodajanja zadev, pri katerih imajo pač kateri zainteresirani
3: predkupno pravico.
4: Ne? Ker tudi lahko je tako, da ti najprej v štartu, recimo zdaj bom hipotetično govorila, rečeš prodamo stanovanje za 100 enot, ne? Potem se v bistvu nihče ne javi, ne? Potem gremo na preko recimo nepremičninske agencije ali pač sami na trgu prodajati stanovanje in dobimo kupca, ki ni pripravljen kupiti stanovanje za 100 enot, ampak za 99 enot. Mi smo pa poslali ostalim samo za ponudbo in možnost za uveljavljanje predkupne pravice za 100 enot. Moramo ponoviti vse skupaj za novimi pogoji. Ne? Dejansko predkupni upravičenec ima. Kaj pomeni pravzaprav predkupna pravica? Predkupna pravica pomeni prednost do nakupa pod pogoji.
3: Pod istimi pogoji.
4: To ne pomeni, da lahko on postavlja pogoje, ampak če v bistvu jaz najprej mislim, da bom prodala za 100 enot, potem pa se izkaže, da bom prodala za 90, moram ponovno mu dati pač
3: ponudbo. Bi pa za 90
4: pa... bi pa morda kupil. Ne? Mislim, tako da tukaj je treba biti pazljiv.
3: Dobro, hvala lepa. Lanskega februarja je mož po svoji pokojni sestri podedoval denarna sredstva od prodane hiše in je to na to nakazal najini hčeri preko računa sredstva, ki jih je dobil ob nakupu tega za nakup stanovanja hčerki. Hčerka pa je upisana v zemljiški knjigi kot lastnica. Zdaj po dobrem letu razmišljamo, da verjetno nismo storili prav, da smo kar nakazali denar na hčerkin tekoči račun, ker nimamo nobenega dokazila razen bančnega izpiska. Kaj naj storimo zdaj po enem letu, kaj ti želiva kot starša, da so ta denarna sredstva namenjena kot dediščina. Zanima naju, ali ta sredstva, ki so jih namenila hčerki, ki je samska za nakup stanovanja, da pripadajo samo njej in v primeru, da se poroči, kako ukrepati in se zaščititi, da bo stanovanje pripadlo samo njej.
4: No, kot prvo, ona je zdaj samska in samska je kupila stanovanje. In tudi, če se oporučila, je to stanovanje njeno, ker ga bo imela pred sklenitvijo zakonske zveze, kar pomeni, da je to njeno posebno premoženje. A ne? Tako da, kar se te skrbi tiče, da bi lahko na tem stanovanju, ki ga je hčerka naše poslušalke kupila za denarjem, ki ga je dobila od očeta, je pač v bistvu popolnoma jasno, da je to njeno posebno premoženje.
3: Ta skrb je odveč.
4: Ta skrb je odveč. Kar se tiče zdaj nakazila, jaz ne vem, kaj so pri nakazilu napisali, ampak nedvomno tukaj gre. Tudi bančni spisek kaže na to, da je dobila, neobičajno darilo, neko bomboniero ali rožico ob rojstnem dnevu, ampak da je dobila znatno darilo. Dobila ga pa ni od staršev, dobila ga je od očeta. Ne? Tukaj je treba vedeti, da pravno se ločujejo zadeve in glede na to, da to premoženje, ki je bilo nakazano hčerki iz očetovega računa na njen bančni račun, ni bilo skupno premoženje staršev kot zakoncev, ampak je bilo pač posebno premoženje očeta, ker je to podedoval po svoji sestri. Ne? Tako da samo tukaj je treba, tukaj upozarjamo. Ne? Vsekakor je smiselno, da tako kot sem že danes govorila o darilnih pogodbah, zdaj za nazaj darilne pogodbe pač ne morajo sklepati, a ne? Ali pa jo lahko na način, da se že prizna, da je to darilo bilo dano z tem in tem nakazilom. A ne? Vsekakor je pa prav, da oče oziroma oba starša lahko tudi definira to, da ona priznava, da je pač to darilo prejela od staršev in predvsem mora oče določiti, da se to darilo ušteva.
3: Kar pa napiše v poroki, ne?
4: Tako, ali pa tudi v bistvu naj napiše, ona ne potrdilo, da oziroma darilno pogodbo in potrjuje, da je to prejela in da v bistvu se to upošteva kot že del dediščine.
3: Tako. Še eno kratko, le še toliko časa imamo. Podedovala sem del hiše po mami, smo trije lastniki, oče in sestra želita, da ju izplačam. Ali sem dolžna očeta izplačati?
4: Ja, oče je solastnik, zatega ker je oče in bo verjetno umrl pred našo poslušalko. Ne pomeni, da nima pravice do zahtevati izplačilo za svoj solastninski delež. Tukaj očitno je, da so pač solastniki na hiši in očitno je, da pač samo dejstvo, da je gospa poslušalka naša tudi verjetno dedinja po svojem očetu, a ne, ne pomeni, da ji ni treba izplačila. Lastnik lahko zahteva izplačilo oziroma lahko, če do dogovora ne pride, lahko vsak solastnik tudi skladno z stvarno pravnim zakonikom zahteva delitev solastnine, lahko pred, celo na sodišču v nepravdnem postopku in je mogoče izvesti delitev solastnine tudi za civilno delitvijo.
3: Uh-huh. In oče ima pač enake pravice kot...
4: On je lastnik, on ima delež in lahko to tudi zahteva.
3: Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja pravna svetovalnica. In sicer ste seveda verjetno ugotovili, da je bila tudi ta posneta vnaprej z odgovori na vaša vprašanja. Če se tudi vam zastavi kaj, lahko seveda to tudi storite preko elektronske pošte, da postavite vprašanje na svetovalnica@ognisce.si pa napišete, da gre za pravne zagate in potem napišete vaše vprašanje in v eni od prihodnih oddaj bomo na vaše vprašanje odgovorili. Naslednjič, to bo 19. avgusta, pa se seveda dobimo v živo spet in takrat boste lahko prišli na vrsto tudi s pomočjo telefonov. Za danes pa odvetnica Mateja Maček, hvala lepa za obisk v našem studiu in seveda vse dobro tudi v mesecu avgustu.
4: Enako vsem želim vse dobro.
1: Svetovalnica
2: LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
0: Slišali ste ponovitev današnje jutranje svetovalnice. Za četrtek, 6. avgust, napovedujemo vsebino sodelavcev Gorske reševalne zveze Slovenije. Žan Karničar bo z nami, svetoval bo o pravilni pripravi na planinsko turo, o opremi, tudi o cilju, ki ga je treba izbrati glede na svojo telesno pripravljenost. O tem pa jutri zjutraj ob 8. v svetovalnici.

0: Radio Oglišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Spremljate program Radija Ognišče, dve oddaji smo že ponovili, zdaj pa se ustavljamo pri večerni informativni oddaji v sklopu Mozaika dneva. Smo danes govorili tudi o poplavni obnovi, ki je nekje na dobri polovici in v skladu z načrtovanim petletnim obdobjem. Kaj so uspeli obnoviti in kaj jih čaka na področju zaščite pred morebitnimi novimi ujmami v Škofji Loki, pa boste izvedeli v ponovitveni koliko daljšega prispevka iz nocojšnje večerne informativne oddaje Mozaika dneva iz pogovora z vodjo kabineta župana občine Škofja Loka, Rokom Primožičem.
2: Kateri projekti v občini pa za zdaj ostajajo največji izziv, oziroma ne, pardon. Če potegnete pod črto v treh letih, kakšen delež poškodovane občinske infrastrukture pa je danes res dobro dokončno saniran, kateri odseki cest so bili obnovljeni, s čim ste res lahko zadovoljni?
3: Po res veliki škodi, ki je nastala v tistih poplavah, ko pogledamo nazaj v zadnjih treh letih, lahko vidimo, da smo v bistvu res naredili tudi že veliko dela. Zaključena je bila velika večina sanacijskih del, predvsem na občinski infrastrukturi. No. V celoti so obnovljeni pomembni odseki v dolini Hrastnice, veliko dela smo naredili tudi na območju Luše, Bodovske, Grape in Sopotnice, so bile doline, ki so bile mogoče najbolj prizadete. Med drugim smo po teh poplavah oziroma v zadnjih teh letih zgradili in obnovili več kot 20 mostov in brvi, tudi mogoče najbolj znano Hudičeva brv, pa potem brv pod Retečami. Obnovili smo večino poškodovanih gozdnih cest, začeli sanacije zemeljskih plazov. Sanirali smo v tem času tudi celotno komunalno javno infrastrukturo, tudi vodovod, kanalizacijo in centralno čistilno napravo. Imamo pa tudi še nekaj odprtih projektov. Recimo predvsem most med Suho in Hosto, no, je tak, ki bi si želeli, da je že zaključen, ampak bo se pa kmalo začel graditi.
2: Koliko sredstev pa je občina Škofja Loka doslej prejela iz državnih, pa seveda drugih virov za odpravo posledic škode, koliko pa ste morali pokriti sami? Ali je že končni račun znan, se stroški še povečuje ali je to zdaj stabilno?
3: Nekončni račun še ni znan, nekateri projekti še potekajo. Da si mogoče lažje predstavljamo, skupna ocenjena škoda pri nas je bila 65 milijonov evrov oziroma nekaj več kot to, od tega več kot 56 milijonov na javni infrastrukturi. Smo pa zdaj po zadnjih podatkih od države, tako od Ministrstva za naravne vire in prostor kot Ministrstva za kmetijstvo, prejeli približno oziroma nekaj manj kot 10 milijonov evrov. Seveda pa zdaj z zaključevanjem naših projektov obnove še pošiljamo zahtevke na državo, tako da tudi tu pričakujemo, da dobimo še nekaj sredstev za projekte, ki smo jih že izvedli oziroma ki se še zaključujejo.
2: Kateri projekti pa ostajajo izziv, prej ste že omenili, sicer še en most, je še kaj drugega, kdaj pričakujete, da se bodo končali, ali imate kakšne probleme zaradi lastniških vprašanj ali projektantskih?
3: Kar se tiče sanacije posledic poplav, načeloma ne. Kot sem že prej pojasnil, smo veliko večino že uredili, ostaje nam tale most, ki sem ga omenil med Suho in Hosto, pa še nekaj sanacij gozdnih cest in posameznih plazov, ampak taki, ki niso neposredno povezani z vsakodnevnim življenjem občank in občanov, tudi tu želimo oziroma si prizadevamo, da bomo vse zaključili približno leto dni. Nekaj je tudi še odsekov cest, na katerih smo sicer že vzpostavili prevoznost, moramo pa še odpraviti nekaj poškodb po poplavah.
2: No, to so kar dobre informacije in novice. Še pogled v prihodnost, v pripravi oziroma izvedbi so tudi obsežni protipoplavni ukrepi ob obeh sorah. Kako računate, da bi to zmanjšalo ogroženost tega starodavnega mesta in vseh okoliških naselij, ker se lahko zgodijo spet kakšne take ujme?
3: Sej, prej, ko sem omenil sanacijo škode, tu smo bili že kar uspešni, pri teh pa nažalost nekoliko manj, predvsem oziroma tudi verjetno zato, ker je pri teh investitor država in mi nekoliko manjši vpliv na to. Tu čakamo predvsem na zaključek postopkov pridobivanja zemljišč, no, brez česar pač ta gradnja zaščitnih ureditev ne more steči. In mi zelo močno verjamemo, da si naše prebivalke in prebivalci posebej po tej izkušnji iz leta 23 zaslužijo te projekte čim prej premaknemo iz načrtov v izvedbo. So pa v bistvu te usmerjeni tako, da bi zagotavljali dolgoročno zaščito pred prihodnimi visokimi vodami. Usmerjeni so tako v izboljšanje pretočnosti vodotokov, kot tudi v recimo ureditev brežin, pa zmanjšanje možnosti razlivanja vode na predvsem na stanovanjsko območje, na ceste, na drugo infrastrukturo, z nekim ciljem, da bomo imeli tako ureditev, ki bo povečala poplavno varnost tako mesta, kot tudi okoliških naselij, da v prihodnje upamo seveda, da ne bomo več toliko moči, da ne bo toliko moči potrebno usmerjati v sanacijo škode, ampak da bo to že vnaprej preprečeno.
2: Smo v vročem in sušnem obdobju, imate tudi kopališče v Puštalu, župan Tine Radinja nedavno omenil, da naj bi protipoplavna ureditev omogočila tudi njegovo celovito prenovo. Kakšni pa so načrti za to kopališče?
3: Tu bi podaril, da najprej moramo urediti poplavno varnostno močjo, na to pa bomo lahko tudi pristopili k celoviti prenovi. Naša želja je, da bi uredili tako sonaravno, varno in dostopno kopališče, kjer bi bil urejen dostop do vode, imeli bi tudi površine za počitek in druženje. Je pa res, da imamo kar nekaj izzivov, ker je treba uskladiti tako varnostne oziroma, da imamo temu reči, vodarske pa naravnovarstvene pogoje, kot tudi lastništvo, ker v bistvu je osrednji del tega območja že dolgo v zasebni lasti. Tisti malo starejši prebivalci pri nas se spomnijo, da je bil to kar ponos Škofje Loke in pomemben prostor druženja, ki trenutno nažalost ne izgleda ravno tako, ampak verjamemo no, pa, da najprej po tehle ureditvi poplavne varnosti, potem pa še potem po ureditvi tega prostora oziroma kopališča kot takega, no, da bomo uspeli s tem, da bo ta prostor ponovno zaživel kot ustrezno oziroma privlačno naravno kopališče, kjer se bojo lahko družile različne generacije in da bo to znova eden najlepših poletnih kotičkov, še posebej v takem vremenu, kot je trenutno.
2: Ko že omenjava kopališče, malo više od kopališča na tej Poljanski sori je Hudičeva brv zelo znana v

0: proti temu in čigavo je sploh to območje?
1: Območje kot tam, kjer pač teče reka, oziroma tako kot vedno rečna struga, je v lasti države, kjer pa mislim, da je bila celo podeljena pravica graditi temu investitorju. V bistvu naši zadržki pa so z dveh vidikov. Prvi je predvsem poplavna varnost. Ne, videli smo ravno leta 2023, da je ta predel lahko zelo problematičen, ko pride do pretoka vode in želimo si, da ne bi bilo ovir oziroma, da pač bi strugo uredili tako, da bo pretočnost čim večja, kar pomeni, da se nam ne zdi ravno najboljše, da bi tja umeščali kakršnekoli objekte. Hkrati pa si seveda želimo, da bo to del kopališča oziroma, da je ta del naraven, torej da tam ni kakšnih drugih gradenj in tudi zato si v postopku oziroma smo se vključili aktivno v postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja in pač opozarjamo, kot rečeno, predvsem na ta vidik protipoplavne varnosti in seveda si želimo, upamo in si bomo še naprej prizadevali, da bo upravna enota oziroma da bodo v postopku gradbenega dovoljenja naši pomisleki upoštevani, tako da zaenkrat pa je postopek za gradbeno dovoljenje še teče in kot rečeno opozarjamo na posledice, ki bi jih lahko taka gradnja oziroma taka ureditev prinesla.
2: Pogovarjali smo se z vodjo kabineta župana v Škofji Loki Rokom Primožičem o popoplavni obnovi, kaj jim je do sedaj že uspelo zgraditi in kaj jih še čaka na področju zaščite pred morebitnimi novimi ujmami v Škofji Loki. Številne informacije o dogajanju tako doma kot drugod po svetu, ki jih pripravljajo kolegi našega informativnega uredništva, tudi najdete na naši spletni strani. Vabljeni k ogledu radio.ognisce.si.
3: Radio Ognišče. Veliko povemo tudi z druge strani.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veselje, ki ga doživljam le ob zunanjih rečeh, mi je vzeto, če se spremeni vreme, če uspeh postane neuspeh. A resnična radost je neuničljiva. Je radost, ki nam je nihče ne more vzeti. Gregor Niški je govoril o neuničljivi, neomejeni in večni radosti. Radosti, ki ni vezana na vidne reči. Prihaja iz globljih plasti duše. Je izraz globlje božje izkušnje. Kdor izkusi Boga, o tem je bil Gregor prepričan, ta ima v sebi radost, ki jo zunanji vplivi sicer lahko prekrijejo, vendar je ne morejo odvzeti. To je božja radost. Sveti Pavel je to radost izkusil celo v zaporu, saj je moral vsak dan računati smrtjo. V sebi je imel to neuničljivo veselje, ker je čutil, da živi v Kristusu in Kristus v njem.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Znova lepo pozdravljeni in dober večer tudi v globini tega temnega dela dneva, ko je pravi čas tudi za vsebine, pri katerih besede lahko najdejo pravo mesto ali jih sploh slišimo, zmoremo razumeti. Ko se dan umiri, ko je noč in večer, takrat je čas za pogovor o življenju, o odnosih. Pred nami je ponovitev oddaje, ki je bila na sporedu v rednem delu našega programa Sinoči. Pred nami pa zdaj ponovitev. Vredno je slišati dvakrat, če ste oddajo preslišali, prisluhnite zdaj pogovoru z zakoncema Mijo in Lukom Šuštaršičem z Gradeža pri Turjaku.
1: Večer za zakonce in družine.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni tudi v tem avgustovskem večeru. Znova smo z vami v oddaji Večer za zakonce in družine. Nocoj pa sta se mi pridružila Mija in Luka Šuštaršič, ki jo prav lepo pozdravljam.
3: Dobar večer.
2: Zanima me najprej povsem na začetku, koliko časa sta poročena, koliko otrok imata, kje živita?
4: Ja, 3. julija je bilo 27 let najne poroke. Skupaj živiva pa še 6-7 let več, a ne?
3: Živiva,
4: skupaj se poznava, že tam približno 6-7 let več.
3: Ja, s poroko sva se preselila, ne?
4: S poroko sva se preselila, ja, v stanovanje. In pa potem leta 2005 pa v hišo, živimo na Gradežu. V tem času sva dobila 5 otrok, 3 punce, 2 fanta. Največja je zdaj, oziroma najstarejša je zdaj, končuje magisteri. Ta druga je na faksu. Tretji fant je zaključil 3. letnik lesarstva, je naš mizar, tako da nam vse to porihta po hiši.
2: Odlično.
4: Četrti je, kje razred je?
3: Sedmi
4: je punca, ja. Malo težji smo s tem, z letniki lažji.
2: Torej, kar pestra paleta dogajanja, življenja. Jaz bi mogoče na začetku kar začela z vajno zgodbo, kako sta se spoznala, pa mogoče razlike, ki so se začele potem kazati, verjetno pridejo takrat najbolj ven, ko človek zaživi skupaj.
3: Kako sva se spoznala? Midva sva se kot mlada, kaj vem, 16-17 letnika poznala na videz, ne? Potem pa se me Luka najprej spomne z enega srečanja v cerkvi, ali kako je bilo?
4: Ja, v bistvu tako, ne, na ključe. Jaz sicer nisem hodil v cerkev, ne, sem krščen. In potem smo s prijatelji zašli v cerkev, kamor hod Mija, kamor je hodila, ker je pela in tam sem je pa reč opazil. Potem je pa minil, ne vem, nekaj let po tistem, so se pa spet srečala, no. Sem me pa jaz v bistvu povabil, če gre z mano, ko sem šel za eno zabavo po kitaro in s tisto kitaro sem se spošlil po celo življenje pol v nadaljevanju, ne. Tam sva se spoznala, ne.
3: Tam sva se res tako prvič srečala, se pa spomnim jaz tega, da sem šla ravno proti cerkvi peš po tam našemu klancu, se gre malo navzgor in se spomnim nekako svojega dialoga v glavi z Bogom, tako da ne mi zdaj pa zrihta kakšnega fanta nekaj ali pa bom šla pač v misjona, ne, da bi rada kaj, ne, in mi je res potem pripelal ravno tega le mojega Luka nasproti v rdeči katrci in me kar vprašal, če rim z njim po kitaro domov, ne.
4: Ja.
3: Prav tako.
4: Ja.
3: No in me res sem šla z njim, potem je bilo pa kako naprej.
2: Ja, potem vajo verjetno pot vodila si sklepam do poroke, če sta še vedno skupaj. Mogoče res začnemo malo s temi razlikami, ki so prišle do izraza. Vi ste rekli, torej ste želeli v misijone, ste bili aktivni v cerkvi, vi ne toliko. Se je to pokazalo potem tudi v vajnem zakonu?
4: Sprva v bistvu se ni kaj dosti poznali, bom rekel tako, sploh fantje še manj opazimo te stvari, ne.
3: Ja, mogoče na začetku pač potem, dokaj niso bili otroci, nisva imela otrok, sva še vedno sva takrat hodila v mojo rojstni kraj pet v zbor, ne, kjer si ti kitaro igral, jaz pela.
2: Pri maši.
3: Pri maši, ja. Potem potem pa je bila prva bolj tako dilema, kaj pa zdaj, ko so otroci. Ne? Nekak sva prišla do kompromisa, da krstila jih bova, ker več pa ne bi šla, glede na to, da Luka ni veren, da mu te stvari ne pomenijo, meni pa pomenijo, pa nekak sva potem, da je volk sit koza cela nekak prišla do tega zaključka.
4: Ja, v bistvu se nisva nič kaj dosti poglabljali, dokler se ni določeni dogodki, ki so se zgodili potem.
3: Ja.
4: Začeli se s tem, ko smo se preselili na Gradež in tam so imeli verouk v stari šoli po pouku in so vsi hodili in je Maruša, ta najstarejša, rekla, da bi ona tudi hodila svojega prav, pa pojdi jih verouku.
3: Ja. Maruša je potem začela v prvem razredu osnovne šole na podružnični šoli hoditi k verouku, ki je bil čist lepo kot neka dejavnost po pouku. Za naj je bila tudi to nova stvar, glede na to, da sva oba z Ljubljane in ta praksa ni nama bila poznana. No in tam tista katehistinja, takrat, ki jih je poučevala, je bila tudi zelo priljubljena, zelo so jo otroci imeli radi, ampak je potem zelo kmal po parih mesecih imela pa smrtno nesrečo z avtomobilom, je umrla. In to nas je seveda čist sesul, sploh pa našo najstarejšo Marušo. Ki je tudi nekako takrat začela preko nje spoznavati Boga ali pa recimo bolj v stik z vero prihajati. Ne? In takrat v bistvu je najo prvič tudi zrukal v tem smislu, da kaj pa zdaj, ne? Kako bomo mi zdaj s tem naprej, mislim, kam ne zdaj to mi vero vključimo ali ne vključimo v naše življenje, tudi kako ne Maruši sploh odgovarjamo na vprašanje, kaj pa zdaj, kaj se je zgodil z Barbaro, ki je Barbara, se pravi ta njihova katehistinja. No, to je bila ena taka prva dilema, se mi zdi, na področju najhnih razlik glede vere.
2: Ja, ko sem brala intervju z vama, opisujete, da po tretjem otroku je prišlo nekako, verjetno prije tudi z utrujenostjo, naporom, z vsem, kar prinese toliko otrok majhnih seboj. Kaj se je takrat dogajalo med vama?
4: Ja, to je bil en prvih takih dogodkov, povezanih s cerkvijo. Ne? Potem sem rekel, tudi druga hčera hodila v veruku. Potem je bila pa žena, je pa po vsakem porodu, v bistvu je ta težava, ne? Službo si še nisi, zamenjaš, tako naprej. In pri tretjem smo bili predvsej v kreditih, no, hiša smo delali, noseča je bila Mija z drejcem. Imela je, tudi smo pol kasneje ugotovili tudi težave zdravjem, ne, in vse to je pol se nabirali in smo se nekako odtujevala. Jaz niti nisem to tako, bom rekel, porajetu, ne, da bi rekel, zdaj pa kar to prišla, ampak to je lepo se zažerala, ne, potihama, ne. Pa se bliži kakšni dogodki, ne, je bila neka slaba volja, pa to tudi spomnim se, da je Mija šla, je rekla, jaz ne zdržim, je šla in da sem sploh jaz dojemal, kje bi bila težava, oziroma kaj je, ne. No, pa je prišla nazaj, hvala Bogu, ne. To je bila ena dvakrat, trikrat, enkrat celo z Lubenico prišla nazaj, ne, se je pocrkljala, pa je bilo, ja. Ampak te stvari so se pol nabirale, ne.
2: Kako ste se pa vi počutili v tistem obdobju?
3: Ja, jaz se spomnim tiste zelo težek obdobje bil zame. Tudi dejansko takrat sem imela težave s ščitnico, pomankanje delovanja ščitnice in res tudi neka taka kot zdravstvena težava tudi zelo vpliva, izredno vpliva na počutje, na občutke, na utrujenost, na se pravi nestanovitnost občutko ali pa bom rekla nezanesljivost. To je bila, res se spomnim kot občutko osamljenosti, zapuščenosti, nezmožnosti, ne vem, da nisem imela opore v možu, no? Da me ni razumel, da res je bilo en kup stvari.
2: Kje pa ste iskala kakšno rešitev, ali ste imela sploh kakšno pomoč, kakšno oporo ali kakšne zunanje ali ne vem, kakšne obvode včasih človek poišče, zato da mu je lažje?
3: Ja, mene takrat se je en pol še nekako tist delček vere ali pa zaupanja v Jezusa, mogoče je bilo tokšo men, da se nisem čist predala in sem iskala. Sem iskala v smislu, kaj ne zdaj midva, kako ne zdaj midva, ne? Spomnim se, da sem najprej takrat poklicala lokalno zakonsko skupnost, ki je bila pač zapolnjena in tudi ni želela sprejeti, mogoče tudi zaradi Lukove malo kot nevere, niso ga videli v cerkvi, pač jaz sem takrat v cerkvu hodila z najmlajšima, mislim takrat najstarejšima hčerama. Potem sem iskala prokašnje te svetovalnice ali pa te zakonske svetovalce, ampak to je bilo takrat kar vse drago, glede na to, da sva imela kredite, se to ni šlo. No, ampak takrat sem pa še vedno kar iskala in sem najdela družino in življenje, da ima zakonske skupine in je bila takrat ena skupina v Grosupljem, se pravi blizu nas, kjer živimo, in da so pripravljeni najo sprejeti. In sva res šla. In se spomnim prvega srečanja, da kada bi mi dva padla iz ne vem kje na luno. Mislim, tam so kar nekaj v spoštovanju moža govorili, ker se meni zdi, vi ste čist čudni, ne vidite, kakšen je moj mož. Mislim, to ne moreš, ne, to se ne da. V glavnem, tam je bilo prvič nekaj tako, da sem rekel, pa zdaj ne vem, a sva mi dva tako čudna, ali so pa oni čist čudni, to nekaj ni v redu, nekakšno zaupanje pa spoštovanje, no. To se spomnim. Ampak potem sva vse enkrat še šla, še enkrat pa še enkrat, ne. Kakšne imaš pa ti spomine?
4: A na prvo srečo.
2: Mogoče tudi obdobje prej še, ne, kako ste vi poskušali preživeti to, če rečemo prvo krizo v zakonu, pa potem seveda srečanje. Zakaj ste sploh šli na to zakonsko?
4: Ja, to je vprašanje. Kaj tisto prej, vsaj mi moški toliko ne porajtamo, mi se zakopljamo v delo, pa uhanje stvari. Mija je bila doma, jaz sem delal, kar dost, bom rekel, v tistem času. Tudi mogoče en vzorc, ki sem ga z družine prinesel, pa kar dost sem se tudi rekreiral, recimo, pa je bil kolo, pa kaj tazga, ne. Ker pa recimo mi iz svoje družine ni tega, to je bila ena taka razlika, ki ni toliko problematična, če ne pride do sklopu drugih težav, se mi zdi. To so še kasneje veliko let tako premlevala, aj to. Ampak tako je bilo, da sem jaz šel tudi kaj rad po svoje malo, pa z muziko sem tudi igral v ansamblu 30 leta, ne, to se pravi spet bi vikendi malo pa tako. In nisem, ne, dokler ni mi je tako rekla, zdaj pa tako, Luka, če hočeš, da sva skupaj, ne, greva na zakonsko skupino, greš ali ne greš, ne. Seveda, jaz sem v glavi takoj tisti z filma srečanje anonimnih alkoholikov, ne, jaz sem Luka in pijem in tako naprej. To je bilo tako, in sem rekel, ne, sen, sem imel pa to vrednoto zelo visok, mislim, jaz nisem imel pomisleka, da zdaj ne bi ali kako, ne, se rekel, jaz sem jo imam rad, želim si, a ne, se rekel, prav, bom vzel greva, pač, nima veze, moja vera nima veze, ne, pač greva, ne, seveda je bilo težko. K sreči, da nisva šla v lokalno zakonsko skupino, ker se mi zdi, bi bila to še večja obremenitev in sva se vozila približno pol ure, malo manj, 20 minut, na to zakonsko skupino, ne, sva šla prvič, seveda sva bila oba živčna, ne, ke, seveda, kolikor da sva padla z lune, ampak zelo hiter sva ugotovila, da dejansko smo vsi, imamo čisto podobne težave in to je bilo prvo olajšanje, ki ga ugotoviš, da ni nič posebnega. Ne. Hkrati zdaj, jaz točno vem, rodil se takrat drejc, ne. On je bil lačen že preden se rodil, lačen, ko se rodil, lačen, ker potem je bil ta koleričen, še on energijo požeral nama ogroman. Ne. Tako da eno z drugim sva začela hoditi na zakonske, jaz točno vem, to, ki je bilo mukotrpna vožnja, tja, ne. Tiha maša, živčna, a sploh bi šla, ne, nazaj pa vedno boljš, ne. Tiste pa ure vožnje nazaj bilo vedno, sva se pogovarjala in sva se zbližala tam. Tako bi rekel. Prvi taki, da sva se malo začutila tudi s temi težavami, ne. Prej se mi zdi, si kar imaš toliko svojih stvari, sej, jaz sem vedno tudi... Zdaj pred kratkim je žena počala, kako se je počutil na porok, sem rekel, jaz sem zaupil vse vate, jaz sem rekel, ti toliko znaš, da vse znaš, da jaz lahko to zraven tebe, naredim tis, kar boš rekla in to bo čist super, ne. Začuda, ona je zelo podoben povedala za me, ne, tako da to, ne, se potem s tistim začela razbijati, ne, se začela, bom rekel, prve faze, ne. Je pa to trajalo, jaz se prepričam, sigurno 5-6 let, da sva mi, da še vedno šla težko, a ne? še vedno je bilo težko iti, tisto uro prej so bila, je bilo težko. Ne?
3: Iščeš izgovore.
4: Ja, pa ne bi, pa to, pa spet ne, nekaj, ampak vedno pa, mislim, da je skoraj vedno, tudi če je bila zakonska, ta zakonska je malo razpadla, tam so bili pari malo starejši, pa že sama zakonska ni tako bila čvrsta, ampak za naj bila pa to rešilna bilka. Ne?
2: Ja, ker si predstavljam, ne vem, ko se poročiš, pa če nisi navajen govoriti o svojih občutih, moška in ženska narava sta tako različni, neka pričakovanja na eni strani, na drugi strani ne pride do skupnega jezika, če ni nekega okvira, ali je to nek terapeut, ali je to zakonska skupina. Kaj recimo vama je pomenila, rekli ste, rešilna bilka?
4: Ja, spoznani, da nismo nič drugačne, da vsi, ne glede kam gremo, kako imamo podobne težave. Ne? Podobno se razumemo, podobno se ne slišimo in težko stopimo preko tega. Ne? Težko stopimo iz tega kroga, bom rekel, obtoževanje v okrog, ne vem, iskanje skupnih rešitev, nekih takih. Tako da tisto obdobje, s tem, ko je ta najen trejc, smo rešili zagate s prehrano in podobne stvari, ali da se on je bil res tak energičen fant in to se nam je posod. Pa tudi velika sprememba, ja, ker sem pri mi je kar trajal, prijem so gotovili za to ščitnico. Ne? In to je bilo, se mi zdi, tudi en močen korak, ki se je to čustveno stabiliziralo. Ne? Zdaj, v vsem tem je bilo še to, ne? Dodatno, ne? Ki je, jaz vem, da ne vem, kdaj sva, bom rekel, po dolgem, kasneje sva bila enkrat na tečaju ljubezen in spoštovanje in takrat sem jaz rekel, Mija, jaz se pa šele zdaj počutim stabilnega odnosa. Ne? Pa je to bilo koliko let?
3: Kaj pa vem, 7?
4: Sigurno je ne 7-8 let. So že kar bila, že dolg v dižu aktivna. Ker je bilo tam vprašanje to, da če si drugačen, še nisi napačena. Ne? In to nama je dal šele, bom rekel, ne, prej sva skozi razmišljala, kako naj jaz obnašam, zelo kako naj delujem, da bo mi to všečno, ali da bo to njen kasneje ugotovljeno ljubeče, ne, ampak da bo najin odnos stabilnejši. Ne, in nikoli nisva imela neke take podlage, ki bi nama dala zagona. Ne.
2: Ja, prej ste omenili, kako vam je bilo neverjetno slišati to spoštovati moža,
3: ja.
2: Ne?
3: Ja.
2: Kako ste to pot prehodili?
3: Ja, kar težko. Sem kar glodala zadeve. Mogoče se tudi najprej spomnim tega, da v zakonskih skupinah je spoznanje, da ima tudi druge težave, kar odrašujoče. Ne? Najprej sploh ne veš, najprej misliš, da imaš samo ti. Potem pa tam vidiš, ne, sploh ne, pa tudi tako hudih nimava, mogoče tako, ali pa potem že sama ta društvo, družina in življenje, vem, na vseh teh seminarjih, ki so jih začela obiskvati, pa temeljni seminar, v bistvu se sploh naučiš neko prioritetno lestvico narediti pri sebi. Ne, se pravi, niso v ospredju najprej otroci, najprej starši, najprej služba, hobi, ne vem kaj, ampak je najprej moj soprog, ne? Moj Luka, potem so otroci, potem so druge stvari. Ne? Pol nekak pa, ko sva še tudi rasla v veri, ali pa ko sem jaz rasla, pa mogoče še tako, ne? Če je Jezus na prvem mestu, pol tudi se ostalo na pravem mestu, tudi zagotovo, no? Bom rekla, da je tudi to potem eno, ti breme res pade dol. No? In se mi zdi, da takrat še le bolj svobodno in pristno lahko tudi zaživiš, no?
2: Ko ste že omenili vero, gospod Luka, prej ste rekli, torej nekako niste čutili vere, nekako niste imeli tega odnosa do vere. Kako pa danes, kako se je razvilo to? Pravzaprav, kako ste srečali Jezusa?
4: To še jaz ne vem odgovore, kako sem jaz ga srečal. Zagotovo je neka vera, ki je hotel ali ne hotel, sem prinesel sabo, a ne? In ki se je gradila z Mijo, z družino in življenjem sem, vedno imam tukaj dilemo, ne? Vedno se v nekam zaletim, v neke, bom rekel, a so to obredi, a so to neka načela, ki jih ne znam ponotraniti, recimo, in tukaj me mogoče najbolj včasih kakšna stvar tako bremeni, ampak temu ne posvečam tok, kot bi rekel, osebni rasti, osebni veri, pa spoštovanju, mi je ljubezni, a ne, v tem smislu. Ne. včasih potem se pogovarjam, ja, pa se imaš vero, pa nimaš vero, pa imaš, pa to se jaz mislim, dobro, pa zakaj mi skos v drugem odločamo, kakšno vero ima, bom jaz poskrbel, da je svoje na vsem tako, da bo živela v meni, a ne, pa ne bom se vtikal v vero drugega, kako je on doživlja, ne, doživlja tako kot jo, svobodno, ne, ampak to se pravim, potem se v taki družbi, a ne, včasih dobiš potrditev, včasih dobiš pa nek, kako bi rekel, nek hladen tuš oziroma nek informacijo, ki ti pač ne gre česa, ne?
2: Vsak ima svojo pot.
4: Tako je.
2: Vsak ima svojo pot. Pa me zanima, rekla sta torej, spoznala sta družino in življenje, hodila na zakonsko skupino, potem sta se udeleževala seminarjev, pa potem seminarja ljubezen in spoštovanje. Kaj vse to je spremenilo v vajnem odnosu? Kaj se je spremenilo, kakšne temelje sta postavljala? Pa mogoče tudi, kako vama ni uspevalo, kljub temu, da sta želela. Kakšen primer bi bilo zanimivo slišati?
4: Ja, to, da ko smo šli seminarja, so vse vedela in vse vedela, kako bo šlo, to je bilo v nedeljo, v torek se je podarilo, ne? Recimo, ne?
2: Yeah.
4: To je slaba. Je pa lepa stvar, ki nam je zelo ustala, smo bili v Vržeju, je bil z nami Stanko Garjola, ne? Je več stvari dobrih povedal. Je rekel, ni nujno, da je vera v sklopu, da moliš v cerkvi, lahko je to tudi nekje drugje. In hkrati nam je tudi dal zelo eno tako stvar, ki nama je, bom rekel, malo po tistem začela zelo močno rast, ne? Da otroci bojo šele takrat čutili naj, ko bomo mi dva en drugega čutila, oziroma na prvo mesto bomo mi da postavila najin odnos in z tega bo rast odnos do otroka. A ne? To je bil en tak, ne, velik, tak, velika sprememba, ki se je začela, da niso več posvečala toliko, niso pametovala toliko otrokam, ampak se začela mi, da posvečata, ne. Hkrati tista znana diževa pravila, pop, ne, ki so predvsem mi je to začela z objemi po celi družini, tudi na širšo družino in se je to, a ne, zelo širal in te stvari so zelo pognali, tako da recimo, vidim, da so tukaj so najni otroci zrasli, ne. Niso, še vedno se nam zgodi, vsi padamo vse, ampak mislim, da kle je tist temelj, na katerem mi še vedno smo z veseljem včas skupaj vsi v kuhinji in se gužvamo in kuhamo, ne. Pa je to, ne, tisto veselje in sreča.
2: Kako ste pa vi doživljali to rast, to spremembo v odnosu?
3: Ja, smo kar vnesli se prav nekih sprememb v samo življenje, naprimer že samo praznovanje Božiča, se spomnim, da sem se enkrat uprla, da želim drugačno tradicijo ustvarjati v najni družini. Se prav, prej smo imeli neko družinsko kosilo z izpuščanjem raket, pitjem vina in tako, ne? Pa potem se nekaj, jaz bi pa rada, da bi midva imela pa drugačen Božič z najnimi otroci, takrat smo imela samo prvi dve, a ne, Maruša Ajda, in takrat smo res potem začeli Božič praznovati drugač, tudi usmisliti sam Božič, kaj to, da je to res družinski praznik v krogu naše družine z tudi s kadilom smo hodili po hiši, pa pojemo božične pesmi, pa da se pri jasrcah ustavimo. Tako nekako smo začeli, no, in to zdaj še živimo naprej, s tem, da zdaj že otroci zelo veliko dodajo kakšnih svojih prispevkov, tako pa drugač.
2: Pa ste še vedno v zakonski skupini?
4: Ja. Tista zakonska je razpadla, potem sva hodila kar nekaj časa v drugo, na polico. Potem smo pa neko obdobje prevzemala zakonske skupine, da kot voditeljski par, da smo jih upeljevala in smo se ustalila med tem v eni. Tista je žal razpadla eno leto nazaj in zdaj smo v novi koliko pol leta, ne?
3: Ja.
4: No, smo 4-5 parov. Tako da od tistega trenutka naprej smo bila skos aktivna v dižu in pa skos smo bila v zakonski skupini. Mislim, da ni bilo razen 2 meseca na lansko leto, da bi se ta zgodba prekinila, ne.
2: Zakaj se vama zdi pomembno? Nekateri pari pravijo, pač ne potrebujem, drug drugemu sva dovolj, zakaj bi hodila še v neko zakonsko skupino drugim razlagati svoje težave?
3: Ne vem, midva mislim, da sva tudi karakterno kar malo lenuha, da se nič kaj dost ne potrudva en za drugega, tako zakonska skupina najo primora. naj jo primora, da se vsaj takrat potrudiva, da mava vsaj kakšno dan ali pa nekaj ur še v tem mesecu, potem prav za sebe, ker družina in življenje, se prav zakonska skupina, imamo potem tudi redne randije, tudi kakšna domača naloga kdaj pade, pa še kup drugih dogodkov, ki naj jo potem povezujejo. Ne? Tudi najprej, če rečeš, ah, se mi ne da, pa kaj mi tega treba, ampak pa vidiva, da sva si bližje, da naj jo to povezuje, tako kot današnji intervju. Težko nama je bilo iti, bile so dileme in težko je bilo, ampak potem na koncu pa to izpade zelo dobro, no, za naju. Za naju poveže naju, zbližava se, pa rajš se mava.
4: Ja. Upam, da vas šla domov skupaj.
2: To mi je bilo tudi zanimivo. Se mi zdi večkrat, sploh danes tudi slišimo starše vse narediti za svoje otroke. Vidva pa izpostavljata tega prvega otroka, ki je vajen odnos. Torej, tudi v dižu se večkrat izpostavi najprej graditi odnos med možem in ženo, ker otroci dejansko to varnost dobijo v tem odnosu. Kako bi svetovala recimo ali pa na vajnem primeru povedala, zakaj je to tako pomembno, da ne vem, da se ne usmeri mati predvsem, je tista, ki se dostikrat usmeri bolj na otroke, pozabi pa na moža, ki se lahko počuti res potem malo zavrženega.
3: Ja, jaz se tudi spomnim tega, kar je prej Luka omenil, kar je rekel Stanko Gorjol, ne? Da vzgajava v bistvu z najnim odnosom, s tem, kako sva mi dva en do drugega, ne kako bova konkretno vzgajala otroka. To mislim, da se nama obema zelo usidrali, tako v srce in iz tega mislim, da sva potem tudi razbremenila se, ali pa predvsem jaz kot mama, mogoče sem se razbremenila z neko vzgojo. Tudi danes se mi zdi, da zelo zaupava svojim otrokom. Tudi nekako poudarjamo, da je naš dom vedno dom pristanišče, zatočišče, da lahko ne glede na kar kolo špiče se ti zgodi, ne vem, pridi, pokliči, lej bomo že potem razčiščvali ali pa ugotavljali ali pa razčvali, ne vem. Tako se mi zdi, da pa ne samo za otroke, tudi za naju. Se tudi mi dva delava napake in da je tudi za naju to varen dom in da bomo že kako rešili.
4: Ja, drugače vsak odnos raste. Ne? In jaz si tudi ne predstavljam, da greš na zakonsko skupino en dan po poroki, ne. Verjetno takrat ne čutiš nobene potrebe, a ne? Pride pa to hmalo, ne? 2, 3, 4 leta po tistem pa to rata, kar ena vrednota postane, oziroma ena spodbuda, da lahko to svojo ljubezen mladostno nadgradiš. A ne?
2: Pravzaprav tako, potreba, če
4: potreba,
2: želiš. Ne?
4: Tako, mislim, da vsak par bi vsakmo prvošel to možnost, da poskusi, da ima in da je tudi v tem iskrena, ne. Ker bistvo zakonske skupine ni v tem, da je lepa, da ima dosti same mlade lepe pare, a ne, ki neverjetno uspevajo, ampak da se vzpostavi okolje varnosti, zasebnosti, a ne, kjer lahko poveš, kaj te teži. A ne, in kjer ne boš dobil nobenega modrovanja, kritike, ampak spodbudo za naprej.
2: Ja, zdaj smo v mesecu avgustu, s septembrom se začenjajo nove skupine. Mogoče je res to spodbuda za pare, ki nas zdaj le poslušajo, da pa malo povprašajo v svoji okolici, če nič drugega se lahko obrnejo na družino in življenje, lahko v njihovem kraju ustanovijo novo skupino, vse to so priložnosti, treba je biti aktiven, ne pustiti, da stvari, ker same po sebi večkrat lahko gredo navzdol.
3: Sigurno, tudi v septembru je tale dajamo naprej v Čatež v Dižev, tako da lepo povabljeni, tudi če sam za kakšno urco ali pa pol dneva pridete, da malo občutite to moč skupnosti slavljenja, bližine Boga in moč zakonskega odnosa, sigurno.
2: Jaz bi pa mogoče zdaj se osredotočila še na zadnje obdobje vajenega življenja. Veliko smo govorili o teh začetkih, zdaj so otroci že večji. Mogoče kakšna preizkušnja predvsem povezana z vašim zdravjem v tem zadnjem obdobju?
4: Ena, ki ni povezana z zdravjem, je to, da se učiva sama skupaj doživljati in biti sama.
3: Zdaj, ko otroci raste,
4: ja,
3: ne?
4: Včasih je bilo to velika potreba, ker so bili otroci meni. Nama je dosti uspel, dosti hmal bom rekel, da sva lahko sama šla. Za vikend kam. Bilo je obdobje, ko so vzela katerikoli tečaj na voljo, dižel, ne dižel, a ne, da so vsaj enkrat na leto šla nekam. A ne. Ja, zdaj pa, bom rekel, zadnje obdobje pa ne morava toliko hoditi, a ne. Mija ima več težav zdravja, a ne. pa boš ti povedala, ne? Da ne bom jaz govoril, kako jaz vidim tvoje.
3: Ah, sej, to niso take težave, pač zaradi obrabe, koliko je zdaj tako, da pač imam bergle, da ne moram hoditi veliko, potem septembra imam še drugo operacijo. Ampak se mi zdi, da to si prilagodiva. Je pa po drugi strani, kukar prej ni bilo časa, ima pa zdaj veliko časa in za druzga. In ob petkih je tudi naša hiša popolda na voljo za mladinsko skupino, ko se zdaj že tudi, mislim, da je ne 7-8 leto pri nam srečujejo. In nekak sva takrat tudi hočeš, nočeš primorana iti ven iz hiše, da ima naši mladi prostor v njej, ne? Ampak znava si zdaj to zelo lep čas narediti. In se mi zdi, da je to tudi ena bogata popotnica za potem tist teden pred nama, kaj je po, pa že pride petek, pa spet se napolniva baterije in gremo naprej. To je ena stvar. Druga stvar, pa mogoče tudi se mi zdi, da kar najo diš naučil ali pa v smeru, da kakšne temelje mi dva v družini postavljava in to se mi zdi, da je bilo pa tudi na začetku, se pravi, to je bilo pod Rejčevem rojstvu, se pravi, to je 17-18 let, ne, Luka? Ko smo začeli vsako nedeljo se srečevati v družini, to so popodanske večerne ure, ko pridemo skupaj vsi, kjer si tudi izrečemo, kar si pa želimo izreči, stvari iz preteklega tedna, so to zahvale ali prošnje ali dileme, ali stiske, kar kol želi od nas podeliti, en drugega poslušamo. Potem je pa še molitev, prošnja, zahvale in pa tudi branje svetega pisma. Sveto pismo pa zdaj tudi mislim, da že kar precej let skupaj beremo, zadnje leta sta vključena tudi najmlajša dva in nas tudi neverjetno povezuje to, da se takole srečujemo. Sprva je bilo to zelo težko, otroci so bili mehni, vedno je bil neki spad, potem, ampak sva kar ustrajala in zdi se mi, ravno zdaj v nedelo, ko smo imeli zadnjo srečno, sem rekla, da kako se mi zdi fajn, mislim, da sem hvaležna, da so tudi otroci kot prioriteto ta nedeljska naša srečanja doživeli, da jim je to pomembno, da pridejo tudi časo, ki pridejo domov, da dokler tako skupaj živimo, da to imamo. Ne?
2: Ja, kako sta pa, če smo že pri otrocih, seveda, kaj sta želila postaviti kot temelj vzgoje? Kaj se vama je zdelo pomembno, recimo, ali pa kako sta jih pripravljala na samostojnost?
4: Ja, v praksi je bilo to tako, da smo si razdelili dežurstva. Eno so bile domače dežurstva, drugo so bile vikend dežurstva in tretjo so zdaj, ko mi dva greva, kdo je vodja hiše, kdo bo poskrbel za živali in to. To so čisto praktične stvari. Ne? Take bomo rekel, bolj duhovne ali pa rekel, širše gledano, sva pa predvsem s tem odnosom. Nekaj časa sem mogla zelo strajati na tem tedenskem srečanju, da smo ali pa branje svetega pisma je bil tudi en del, ki je bil nekje zelo dober, spred nekje malo manj, ampak to so vse bile stvari, ko je v stilu malo bo treba potrpeti nekomu, pa bo nekomu lažje. Ne? Nekaj je bilo še drugega, kar je do tega tudi prinesel, imamo majhno hišo, ne? Mišljena je bilo za dva otroka, zdaj nas je notar 7 z dvema psoma, zdaj celo imamo enega na počitnicah, tako da nima nihče čist svoje sobe, ne? Nihče, tudi tisti, ki ima sobo sa spat, ima notar še od nekoga pisalno mizo ali pa omaro, tako da se mi zdi, da so vse te stvari eno z drugim pelale, da pač moramo biti
2: prilagodljivi.
4: Tako, prilagodljivi. Druga stvar, ki se mi zdi, da sva tudi vedno imela ne glede na vse eno spoštovanje. Spoštovanje, nikoli nismo se obtoževali, nikoli nismo neki. Če je bilo nekaj narobe, smo to, če smo že kaj obtoževali, smo dejanja. Bom rekel v tem načelu, da smo zelo spodbujali, da otroci ne glede, tukaj smo, pridite, bomo skupaj. Ne? Tako da, jaz imam občutek, da radi pride domov, tudi zdaj, recimo, če gremo na morje, bomo dva dni se vsi najli na morju, ne? Bodo prišli oni, a ne, za dva dni, če ne bo več, ni bomo skupaj dva dni, recimo, tudi to je eno, tako doživetje posebno, ne?
3: Mm-hmm. In se veselimo, kada se ne bi videli ja, leti.
4: Tako da predvsem tako je, iz tega, ne? Seveda je pa, iskrenost je pa vedno težko, no? Sploh ne za moške, vedno povedati čustva, pokazati čustva, kaj smo mi da prej prinesli, tako da je vse to je nek proces, ki traja, ne? Tako kot zorimo v nosu, zorimo v zakonski skupini, v družini posota, ne? In se to ni neko, ni čarobne palice, ne, ki bo s prvim dnem se rešila.
2: Ampak kot vidim, vaju se splača ustrajati.
3: Ja, to pa sigurno. Pa vedno bolj tudi se tega zavedava in tudi cenva to. Tudi hvaležna sva za to. No, ne vem, mislim, da tudi zvečer, ko skupaj moliva, so to res posebni trenutki, no. Moliva za naju, za najno družino, najne otroke. Hvaležna sem za dar vere. Tudi prosim za dar vere najnih otrok. Pa potem še kakšne preizkušnje, ki že tako pride vmes, tudi ostalih, ki jih pač poznamo, vključimo to molitev. Je pa zanimivo, naša najmlajša, ne, pride vsak večer naju pokrižati v poslu pa polupčkati, ne? To že precej časa počne.
4: Ja, precej časa.
2: Kaj pa bi recimo svetovala parom, ki nas zdaj le poslušajo, pa so se mogoče znašli v brezizhodni situaciji? Vemo, da ločitve so na tekočem traku, žal ljudje so razočarani, živijo s hudimi ranami, tudi če potem zaživijo v novih zvezah, pogosto se zgodi, da ostaja bolečina. Kaj bi svetovala, če so mogoče pred tem, da ne bi storili vendarle tega koraka, da bi ohranili odnos? Gotovo je treba veliko vlagati, ampak na kakšen način?
4: Ja, pokličte Mojca na diš.
3: Da jih da nekomu zakonsko.
4: To se splača probati.
3: Sigurno.
4: Ni lahko, je pa sigurno neka stvar, ki ti, ki ne glede, kako se bo razpletlo, potem ne bo žal, da si poskusil.
3: Ja, jaz sem se spomnila tudi na tečaj ljubezen in spoštovanje, ki se mi zdi tudi ne glede na to, recimo, koliko si veran ali neveran, koliko si blizu temu, se mi zdi, da ti da velike enih osnovnih temeljnih načel, kako živeti en z drugim. Zdaj se spomnim tudi tega 80-20, se pravi 80% je nekak stvari v življenju, ki so v redu, 20 pa ni v redu in za tistih 20 ne rabimo kar spokat pa iti. No. Treba se potruditi, iskati rešitve, ne kar z danes na jutro odneha, dejmo prespa, dejmo se izročiti, dejmo zaupati v tem smislu.
4: Ja, pa tudi glede vere, tako družina in življenje, kot mi dva sva bila na tečaj ljubezen spoštovanje pr Stivu Telzerovu. Ne? To so vse skupnosti zelo odprte do vere. Čeprav ne obsojajo, ne zahtevajo, ampak vem, velikrat smo se o tem pogovarjali. Smo si različni in pravi, da smo do tega odprti. Ne? Tako da brez tega strahu lahko pari, tako kot sva mi dva sprejeta, ne? Bi prvo šla vsakma, da je tako sprejeta. Ne? Bila
2: smo
4: sprejeta takoj, ne? Ni bilo to čez pol leta, eno leto, bila so sprejeta in takrat, ko sva potrebovala. Ne?
2: Zakaj pa se splača ustrajati? Mnogi pravijo, sej ljubezen je ugasnila, nima smisla več.
4: Zato, ker tistega in srečno sta živela do konca dni ni. Tudi po tretjem zakonu ali četrtem ni, ali ne bova. Ne? Mislim, da zato. Ker jaz sem doskrat tako pomislil, se rekel, pa sej, mi dva sva tista, se če naj razpade, jaz nikoli več ne bom bil sposoben nobenega odnosa postati do te točke, ki je zdaj ta trenutak ta. Tudi če bi, ne vem koliko, velikrat mi dva sva, ali na zakonski, ali kje na srečo, kjerkoli ugotovila, da še dobro, da sva mi dva poročela. Da sva mi dva skupaj tem, da sva že določene stvari, bi neko ali dala česa, ne, ampak dobi se na neko olajšanje v najnem odnosu, ne, ko primerjaš ali pa ko vidiš, kako se kaj stvari dogaja. Ne. In si ne predstavljam življenje izven teh okvirjev. Ne.
2: Kaj bi pa vi rekli?
3: Joj, ne vem, neka lepota poročenosti res z leti raste, bi rekla, no, ne vem, tudi, ne, zdi se mi, da ne bi imela sploh vole pa energije se še kaj še enkrat iti. Pač preprosto tudi z leti postaješ utrujen in je tudi ta moč mogoče navade ali pa da poznaš nekoga ali pa da veš, kako se na nekoga obrn, pa je to v dobrem ali slabem momentu, ko si je neprecenljivo, ne vem, tudi bi rekla, jaz sem mojega Luka vedno rajš, ne bi rekla, da je bilo ko sva bila mlada, da bi se imela kje rajš, se mi zdi, da to res ta ljubezen raste na globini, na spoštovanju, na zaupanju, da lahko računaš ena drugega, tudi ko zboliš ali pa ko nisi v dobri koži, ko si nemočen, ko si ranjen, ko rečeš, gledaj, nisem v redu, pa zato ni nobenih očitkov, no, na vem, jaz se zdi to res neprecenljivo strani Luka, no, to mi on daje.
2: Neke vrste predanost.
3: Sigurno.
2: Hvala vama, Mija in Luka Šuštaršič, da sta odprla svoje srce, da sta iskreno povedala, kako živita, da sta nam podelila vajno zgodbo. Pa vama želim seveda še veliko uspešnih korakov naprej, vse do cilja.
3: Hvala lepa.
4: Hvala lepa.
2: Hvala tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da ste bili v tem večeru z nami. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec. Želim vam lep večer še naprej in če razmišljate, nikakor ne obupajte, odločite se za zakonsko skupino.
1: Na Radiu Ognjišče ste poslušali Večer za zakonce in družine. Oddajo najdete tudi v našem audio arhivu.
0: Slišali ste ponovitev pogovora z zakoncema z Gradeža pri Turjaku. Mijo in Luko Šuštaršiča smo povabili pred mikrofon v sklopu oddaj Večer za zakonce in družine. Ta oddaja se izmenjuje s številnimi ostalimi. Vsak teden ob torkih zvečer poslušate kaj drugega, družinsko katehezo ali globine ali srečanja ali vdajo za več sožitja, ki smo jo ustvarjali vse do pred dvema mesecema z doktorjem Jožetom Ramovšem. Danes smo se od njega poslovili na Ljubljanskih Žalah, ampak njegovo delo ostaja vidno tudi v našem radijskem programu z njegovimi bližnjimi z Inštituta Antona Trstenjaka in njegovimi sodelavci. Potem v sklopu torkovih oddaj tudi modrost v očeh in kultura odnosov. Naslednji teden, ker bo to drugi petek v mesecu avgustu, bo čas za globine. Torej v torek, naslednji teden, vabljeni k poslušanju zvečer po 20. uri.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veselja ni mogoče izsiliti. Je izraz izpolnjenega življenja. Ne moremo stremeti k samemu veselju, lahko pa poskusimo izkoristiti življenje z vsemi čuti. Tako pridemo v stik z radostjo, ki je že tako dolgo v nas. Intenzivneje kot živimo, več radosti bomo izkusili. Vsak od nas ima prav na dnu svoje duše pripravljeno veselje, vendar ga ljudje pogosto ne začutimo. Lahko pa se naučimo, kako priti v stik z njim. Tudi svoje srce širimo z notranjim veseljem, je zdravilo za naše življenje. Zato pustimo, da v nas zavzame prostor, ki mu pripada. Kdor v sebi čuti radost, temu gre marsikaj lažje od rok. Z njo dobi njegovo življenje popolnoma drugačen okus.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

draga, se spomniš dnevo, ko rekla si, srečna sem. A dobro veš, da ne morem pozabiti noči, ko nežna si bila.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami. I'm sitting

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na leteh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Poletni večeri, poletne noči so zelo prijetne. Zdaj v tej globini noči, ko smo že v 6. avgustu, pa je mogoče za koga že čas za nekaj dobre volje. No, najbolje, da poslušamo, saj pesem ni vedno samo dobrovoljna, v pesmi se izražajo številna čustva. Ljubezen, humor, ljudski običaji, vse to se je znašlo tudi v zadnji vdaji iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte. Prijetno poslušanje.
1: Pevci zapojte, godci zagodte.
2: Vasovanje. Štirindvajsetega julija je Turistično društvo Bohinj v izvedbi folklorne skupine Kulturnega društva Bohinj in s pomočjo nekaterih članov Kulturno-umetniškega društva Triglav Srednja vas v Bohinju pod lipo v Srednji vasi oživilo vasovanje, eno najlepših bohinj.